0: ამ გუნჩი. ამადგან ვინ ჩამოვიდა რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემ ისიც კი უთხრა: რა იყო რუსია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომარეძებთ, ბატონო. დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ კონდა ეს სურათი დედაჩემზე დოუბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალს შეხებოდნენ. მერე მაგიდის გატან მოინდომეს, დედაჩემი შეეპასუხა: კი, მაგრამ სამჭამოდ ხელის გულზეო? მაგიდა დაგვიტოვეს: მახსოვს როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემმა იკივლა:
1: სტალინის წერილი დააბრუნეთ, სტალინის წერილი დააბრუნეთ.
0: წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს.
1: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალე ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც. და ეს გრძელდებოდა კარგ ახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა: სანდრო, აქ არის? ვიღასამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა გვთა ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში და სანდრო კავსაძე აქეთგას ველად. ახლა რა ხდება? ბაბაჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინი დაბადებული იყო 1879 წელს. ბაბაჩემი უფროსი იყო სტალინზე 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. წესით ეხლა სანდრო უნდა იახლოს ბელაც, მაგრამ სანდრო არ იჯდეს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდროს. შეხვდნენ ერთმანეთს, გადაეხვინნენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლიხარ, სანდრო. და დაარტყა მხარზე ხელი. ბაბაჩემმაც უპასუხა: რაღა დროის შემი შეცვლა, სოსო. მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენიმე მომღერალი. იყო ქეიფი,

0: სიმღერები. და რა თქმა უნდა, სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს: სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? აი, ჩიბუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო. უპასუხა სანდრო: შენ მართლა არ შეძლო. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? რაღა დროის ჩემი შეცვლა? ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპა ჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა საავადმყოფოში და კონვერსას ეწერა: დავარიშო ალექსანდრო კავსაძე, ოც სტალინა. წერილი ასეთი: სანდროს გაუმარჯოს, გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ საავადმყოფოში ყოფილ ხართ, თქვენობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო. აი ამ წერილის აღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და დეჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი დახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერეღირ სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი ნათესაობა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. ატარებელი ჩამოდგა.

მატარებელი რომ გაჭერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა. და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკისტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ძირფასო დიდო სტალინ. მე კახა კალსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა ყოველთვის.

0: ესერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთი სრულიად უცხო ადამიანი იყო მაგრამ რომ შევედით ჩავეხუტეთ მე კი დაუძახე мама мамას გმინვასავით ხმამოზდიოდა და რაღაცას გეკითხებოდა ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი გამომძიებელი მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა აი როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა ამ აღელვებამ რომ გაიარა мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა და ჩვენ გვალაპარაკებდა თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა ეს იყო мама ჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულია და ხალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მე უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გამული. ისიქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. უკვე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს, იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. ხო გთხოვეთ დაგეწერათ. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვფიქრე კაცოს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს ხოლმე? როგორ ელაპარაკებდა ეს კაცო დედაჩემს უთხარი? მამაჭა მეტყვა, რა გინდა შულო? შენ რა გინდა მეტყვა? როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? რა შეხო? დედაჩემო უნდა გაჩერდი შულო. რაღაცა. რა შეხო? რატომ ლაპარაკობ დედაჩემ? დედაჩემს ეს როგორ ლაპარაკობ? დედაჩემ კიდე გაჩუმდი შულო, მამაჩემო თქვა დედაჩემ. დაანებ მაგ ბავშვთავი ხო ხედავ, კავსაზეაო. აა ეს იყო და ესე მე მამაჩემ მეტი აღარ მინდა.

0: მერე პერე დაჩას უგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროებით საჭმელს. ვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვოდა თაფლი. ხანვის გავსესხულობდით ხოლმე და ხანვის გავ.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ცად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედაჩემი იქვე ჩამოშდა და ტირილი დაიწყო. დედაჩემმა უყურებდა, ვკითხე: დედა, რატომ ტირი?

ჩამოხტა, წავიდა და მერე ისევ ჩამოვა. ისიქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამეა დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. დედაჩემი დაელაპარაკა და მერე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი, უკვე გძინავს, შუა ღამეა, კიდევ რეკავს. დედა გადაირია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მერე გაირკვა, რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს ამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა, წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს, ძალიან შეეშინდა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა, რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინით ნავთლოღის სადგურზე, ქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასტ, სეროვსკი რაიონ, სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსეთი ისევ ნანგრევებად ქცეული. მარტო ქალი ამხელა გზაზე. როგორ გაბედა? მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯორის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, ჟოჟინა წვიმას, მრავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდაჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვანების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ როგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა: დათაშკა გარდაიცვალაო. და დღეს გვითხრა 8 აგვისტო. ეს ის დღე აღმოჩნდა, მე რო აქ ტირილი ამევარდა. ის იქ მოკვდა მამაჩემ. მე მოკლედ ასე დავიტირე მამაჩემ.

ედა ჩემისგან ნიჭი ერთ ათლეტში სწავლობდით. მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე. მამაჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგვრიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები. მე როდესაც ვკითხავდნენ, მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა, იმ წუთას უპასუხებდი, რომ არ წყენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა უცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავი საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ძინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერამ არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი რაღაცა შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე უთხარი, რატო უნდა ვიყო მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა, მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემს ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე. ლალე, ლალე, დიმილი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვმა სტალინის მართველობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა. 30 წელი სტალინი უზარმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისათვის სწორედ სტალინის მიერ იყო მოგებული და უცებ ხრუშჩოვმა ასე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა. სასტიკ და უვიც ადამიანად გამოაცხადა.

0: გაიცხადა, რომელმაც თურმე რუკის წაკითხვაც არ იცოდა.
1: საქართველოში ხრუშჩოვის სიტყვას ძაფრი რეაქცია მოყვა. რაც ფარულად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა, ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ბარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. აქეთიქი დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვიროდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი, ჭორიც გავრცელდა, გაოძედული ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ, მდგომარეობა ძალიან დაიცაბა და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისგან გამოვიდეს.
0: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლოდ მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო.
2: სახში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯელას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს: დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართავ? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. გაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააპოყარები და გამოგხარა.

68 წლის ასაკში დედაჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედაჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დედაჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი ეკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიძახა. ნატაშკა! და დაგხვიჭა თვალი. ზეჩე და мама ჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა. დედაჩემა დაუძახა. ნატაშკა! მე დედაჩემს მაშინ ვაკოცო და უთხარ: მადლობა დედაჩემ.

ვერას დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

უნდა დაელოდო შენს დროს. და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა. ჩემ სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცებ ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. დავგიშდი გადავირიე. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაცვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ოდესაც დამეძახა და მითხრა: ცუდა თუ არო. მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს, მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს გამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: Остав меня в покое, не лишай блаженства. Асе цавит.

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აგორდა მიტინგების ტალღა. მთელი დღე ქუჩაში დგევა, თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან ვღელა. როდესაც სიტუაცია ღამი ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღა თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ჰქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ჰქონდა ნაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფეხსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეული. შემდეგ გავიყვანე მცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხო. სამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან, მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაკრიც ბარანდა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ გვესროლეს ცრემსადენი ყუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი. შემდეგ მეორე გვესროლეს. ცოტა ხანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშენეთ დიდი სცენა კი ბატონო მობზადით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. ამალული. როდესაც გათენდა გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორები ჩვენ ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელშემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს. ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს. ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს. ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარულო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავა რო ითხოვდა. დეზდემონა. შენ დღეს ილოცე დაგიშება შეიძლება. ვინ არიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები? თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოყონდათ მაყურებლისთვის? თანას როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდმა აკაკი ვასაძემ ბრძანა, ქუჩაში დაშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ქუჩაში გავშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. იქ
სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან.
ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე.

ზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადათ ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 54 კითხვაზე როგორ გასცავ პასუხები დეტალურად ვიხილავთ. და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე პირველ ივლის გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი რაც ეხება უმაღლესებს კონცეფციის ქვეთავს თავი აქ დასმული კითხვები თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა 9 კითხვა არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს დაუშვათ, პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას, რამ აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები

გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომიტყვიან ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწყება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი. აიწია გადასახადმა და როგორც ვნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები რამდენიმე 1000-ით, აქ 3819 ლარი საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყვადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო მაგალითებად შრომით ბაზარზე, ჭარბი იურისტები არ გვინდა რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში, 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700-ო და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებზე მოდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა. სამაგიეროდ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვად რეჟიმში, მნიშვნელოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება.

ინარჩუნებდა და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების საჯარო მართლობის ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი

პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ თესეუშიც უკმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამ ხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა ესე იგი ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფ ხუთ ჯგუფს, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები, აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი 1955 ადგილი და ასე შემდეგ საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა შემდეგ კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ბითიუ მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალმოთხოვნად ძირითადად სტემდა ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თამოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირს ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდუგიძის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ როიტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი. შემდეგ, მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშავა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახა-შენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1955 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზებების ხარჯზე. აი ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი

გენილი რამდენიმე გვერდზე ორ სამ გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი ოთხივე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი და თქვენ წარმოიდგინეთ ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა არაფრის მომცემ, მშრალ იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები არ გაქვთ მიღებული, ანალიზი არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება, იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ეხლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვ აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო. უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული, გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება, ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით, ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტს უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებულად ჩამოვთვლი. შემდეგ რა ფართებია? მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო საკვლევ ბაზები თუ საწარმო, ყველა

ფერი, უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა, ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან იყო თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუსს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დასბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაცა რაც აქვთ თბილისში თუ თბილის გარეთ თუ საქართველოს ხაწერ, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ, როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში, ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არესაუბრა ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული, ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს, ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო, ნახეთ, საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო, უცბად ორჯერ მეტი ფული მაგალითად განათლებაში, ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდნახევრიანიმას, რა ქვია, კონცეფციას,

რაღაცა ხო გაგვდ დასახული, რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიათ არსაუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? რეფორმა, სპეცოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით, უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლახანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ, ხმას რომ არიღებთ არც ერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა. ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი. როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოყავთ? გაუგონა რაღაცა იმას, რაღაცას ამბობთ და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება, დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ესე იგი, კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები, ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები დაუმატეთ 1-2 ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1-2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი, კობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ჰქონდათ პარლამენტარებს, 4000-მდე და უფრო ნაკლები, და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგძანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ? შემდეგ, რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი.

კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ მოუმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ეხლა კითხავ სამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ? რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისგებლო, გაუაზრებელი, მოუმზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაოდა, ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატეო ხელფასიო? რატომ ისევ სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ თლიანად. და 1-2 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები, პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება, კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ, სახელმწიფო სექტორში, უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდა შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთ და საზღვარგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ეხლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რა შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე? ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ახლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი? კიდე ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. ქვენ შეამცირებთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გაქვთ დაფარებული წინ, რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო.

როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორში. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობაო, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხისმგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ გყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გავლე მუსრი და გაუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები, როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი, გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს ზვიად გაბისონია, ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახალ რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4+2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სკოლაცოდნეობას, უმაღლესცოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. კობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათანხმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო.
ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირება ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო. კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი, ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი, შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, ნუ ეხლა მრავალპროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალპროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ ხო და აგრარული თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგატოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიურის პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების და აგრარული მეცნიერებების უმარტესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტო გავაკეთებთო, მთავარი საფუძველი არისო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2 3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ, გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება, ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ, რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს სწავლა კი არა, ბრძოლა და ამ ჩაბარების პროცესში. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. მეორე, არჩევანი შეზღუდულია. მესამე, ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს. ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს. გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები. 53000 აბიტურიენტიდან 1000ობით დარჩება კონკურს გარეთ. 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ. შემცირებული
ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%-ს. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12-ე საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი

ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლადო. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამების სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, სკოლა შორის. ყველაფერს პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამედიცინო როგორც კი წართვეს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს, სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი. არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის, კი არა, დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე. 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუდკალაქს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ არც ერთ უნივერსიტეტზე. მე-7 კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუდკალა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ. ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არ ამხელთ რა და როგორ. ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაგვთ და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს? 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზია ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცევთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკებს.

ერთმანეთისთვის მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა. მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ. გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს, ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაყლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგი, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31 გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო.

ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

სალამი პატივცემულო რადიოს მენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ 4 გადაცემის, რომელსაც 4 კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო სამთქრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვი, რომ ჩადენილი იყო რა ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდას იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მე-4 საუკუნეში ჩვენს ერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ამ ომების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და ციგნი რისთვის არის ეს ციგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებდა დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შე რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველამ ისის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ. 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიები და ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკობ? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს, დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება, ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა, შემდეგ როდესაც გახდება ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საღვთისმამდე, აი ხო თქვი მე-4 საუკუნე, აი რას უწერი ამ სუნზიში, სუნზის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მე-5 საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი და ამ ჩვენს წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. და ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავდა 82000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალეშჩიკს შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნებს ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლები. მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია.
84 სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცაოკ ცენტრალნი აფისერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობით განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო ყველა ამ თანამდებობას. მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ვღებულობდი. მე რატო ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებთ ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მოა მე 4 წელი артиლერიას ვსწავლობდი. და ას ნაწილში რო ჩავედით იქ კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაწილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც საარტილერიო აი

ოთხივე კურსი 900 საათი იყო მარტო არტილერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ, ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები, რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო, არტილერიებს უშვებდნენ, სატანკო, საერთო საჯარისო ფაკულტეტი, შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო, იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების, აი ხუთი ფაკულტეტი და საავიაციო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე, კიდე შვიდი ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას. და იქ მზადდებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნდა იმ იარაღის სოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენი გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკო იქ რომელს მასშტაბლებები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასავლიდან ისინი იქ არ არიან და ის ვინც არიან ისინი იმათ ეს პროგრამა აქვს რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო აი ასეთი რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს და ის რას არის რაც აქვს ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორ მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვის ფას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევა, ჩემ დროს მე ეს გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეტაური დანიშნეს ბატარეის მეტაურად. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? მე არტილერიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი 20-ის მეტაური. და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთოდ. და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეტაურო დანიშნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ნუ ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ანუ სანათესაო სპეციალობებით რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც რომ კანონებს რომელსაც იქ მიიღებ რომ სამხედრო შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს ანუ თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად ვის ფლობენ და კონდეს მთელი ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს კანონების რო შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს ეს არ არის ჩვენთან ეს არ არის თუნდაც აი როგორც იქნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები რომ მიიღეს კანონი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ და ეს საპენსიო კანონი ვეტერანების კანონი რას არის ო წარმოგიდგენიათ და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოღეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანის ჩათვლით მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მე ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები. იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვათ, ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია, ადზე უმცროსი ოფიცრები და აი ეს 30 ადზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი, ნუ იქ რა დანამატები რაღაცა მე ვლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არ არის. ნუ ეს თქვა დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ნახავენ თუ რაღაც წინსვლა არ აქვს საპენსიო ჟაღლო. არ მენახია ასეთი რომ უცროსი ოფიცერი, უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი და უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარიში. კაპიტნები არის, ბევრი არ. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა. მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად. და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს დამსახურები, თქვა 30 წელი, 15 სამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვლაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა მე დანამატლები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვლაპარაკო იმას, აი როგორი გათვლა მიდის, ანუ ცალკე რო ქონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა

მისი თანამდებობა რომელი გენერალურ შტაბის უფროს. Ну შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტ. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ-მაიორი და გენერალ-ლეიტენანტი. გენერალ-ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ-მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ გას თავკა იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არ აქვს იმ ვინც არის პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ-მაიორს. იქ თუ სხვაობა აქ რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ რომ ეს 100 და 200-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არ აინტერესებს არც მთავრობასაც. არ აინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედდეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან რითი განსხვავდება ის. რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც ის ხდება თაღარიში? ამ კიდე უფრო მეტი გადამგარი იქნება, აი როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მესაც ვიცი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიში ვიხდი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომღაც ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ და შევიდნენ. ვინ უბრძანა? მინისტრმა. მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონების ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყო შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელი ინფორმაცია რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთის ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხრა შევარდანძეს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბერს გონია უკრაინა, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც. მართალია სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. მონა ვერს გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ყარყარაშვილი ყובה თავის ციგში, ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი როცა უკვე არძიმბა გახდა პრეზიდენტი და ეს სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით. აი ასეთი იმის პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხო მაქვს, აი როდესაც შევარდნაძე დადგა და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ

აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებული, რომელიც მე მახსოვს, ჯერ კიდე 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუაჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხია. ის მიყო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდი ჩიქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს, მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდიას ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გაიძულა თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით. და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოვანი მოვიდა, ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდიამ არ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა, ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი, უგანათლებულესი პიროვნება დღეს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი. უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არმესო ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები. ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რაც საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით. ჯარი, ესე იგი, არის თავისთვის. ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი? თავრობამ, საზოგადოებრივ აუწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმოს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-15 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავით ერზაძე შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე, და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიდარბეგიშვილს ვთხოვ, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალს. მაშინ, როდესაც 2008 წელს, ოღასოს ეს რა ძღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მასში მქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასებაა? დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერენ ხელად, გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქი და რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციასა, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მე-23 ბრიგადაში, თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეები ცალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავი ხო იქ უფროს. ნახავ იმ ყველაფერს, საიდან

ან ეს ყველაფერი რა გადაწყვეტილება მიღებული შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა რომელიც არის რაღაც ამბობს რომ მე ვარ თქვა თეთრი არწივი კი ბატონო შემოდი დააღენებ სადღაცა მეორე დღეს მიდიხარ ისინი იქ არ არიან რა უკვე შეცვალეს პოზიციები დღეს გმირებად გამოდიან ესენი მე ამას იმითო კი არ ვლაპარაკო ის ადამიანები დანაშაულო იმაში რომ ასეთ რაღაცა არა ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ ჯარში გაწვევის შესაძლებლობა, ჯარის მომზადების შესაძლებლობა, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტს არ ჩამოაყალიბა, ჯერ გამსახურდია, არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაძე. და ის ადამიანები, რომლებს არავითარ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამას დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიც. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერი არ აფხაზეთის აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა მოვიდნენ და გვეხვეძებოდნენ ჩვენ. ბიჭო გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ და მაშინ როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება შემდეგ თევზადრე რო დაინიშნა მინისტრა ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან ნათიბაიძე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა ხო ნახავთ თავისუფალი ხართ და წადით სახშიო ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიენიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება მე არ ვლაპარაკ ხო გიცხარით ეს ჩემი მეგობრები იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ იმა სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა რაღაცა რომ შეეძლოს გააკეთებდნენ მაგრამ ეს არ ქონდათ არც განათლებაც ისინი რომ დაждებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ ისინი ვერ ხვდებოდნენ რაზე იყო მოხსენება იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკო ნადიბაიძის მოსვლით ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა რაღაცა მაგრამ არაფერი ისეთი არაფერი ისეთ, იმიტომ გენერალური штаბის უბრალოდ მაგალითად მე რო ვიყავ მე შემცვალეს თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოსში. მაგაზე მაგალი დონის მობილიზატორი რომელიც მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოამზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაგაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალური штаბის უბრალოდ დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან. ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. და იძულებული გახსნა შემდეგ მე არ მინდაო გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე რომ გენერალური штаბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაშვილის გამოშვეს, მერე მეც გამიშვეს მაგიდან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერაფასებდა ის კადრის ოფიცრებს და მოსმენას არცერთჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინაც მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამ დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალეთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმღელა. წაიკითხეთ დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა 1000 დოლარი, ან და ფუნტი სტერლინგი, არა აქვს მნიშვნელობა. 1000 ამ ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაძლდა ყველა ისინი რაც კი მას ეკუთნის შეღავათები მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის სამშრომარიან კომიტეტები და ისინი რითი არიან იმაზე მეტი? რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დროშეღედავ იმაზე სურათებს რო გადაიღებ, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მილიონერები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშულმა მიიღო პირველი კანონი, რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს მაშინ ერთადერთი კანონი
ისიც მიიღო რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბძოლო ზაწყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არ სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არცერთი ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, უშხერელი, ვიღაცა გამომჩება კიდევ ბევრი. ადამიანები რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება, ჯონი ფირცხალაშვილს რამდენი ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი იქიდან დაანება თავი და გადადგა. მერე არ დაუჯერა კიდევ მოვიდა ამ ქართულ ჯარში რაღაცეები დაიწყო გაკეთება თავის შემაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის მშობის კომიტეტში, სადაც აი გივი უკურძე იყო. ის რას გაკეთებული კანონების და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ, შევაფასოთ ის, ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი, ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენ, ჩვენი ეს ზონა, საქართველო დაპირისპირებული ყოფილიყავი მუდამ რუსეთთან, მათ არაინტერესებდა საქართველოს არაფერი. როდის დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კოდალიზა რა ისე რომ ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარესო და არ მიიღო თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილმა გასწუხს რომ გეძავდა იქა თქვა მითხრესო ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს პუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო ქონდათ ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მის იმაზე სააგაშვილმა თქვა მე ამ ყველაფერს გადავწყვეტავ და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება დღეს ჩვენი მთავრობას მასათია და პარლამენტის მასათია რომელიც იმართება სადღაცედან ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად და დაარიდოს თავი არდო სავე აი მიიღოს აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ახაც არასწორი განსაზღვრა არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე. სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის? ნეიტრალიტეტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ, თუ ყველა არა იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ, მაინც. მო შენ ხარ ნეიტრალი, აი როგორც შვეიცარია, როგორც ავსტრია, მანამდე იყო კიდევ შვედეთი და იყო ფინეთი. აი ეს ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ხელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა. სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია, შვედიცარია და ავსტრია ვენა ამ განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრებებოდა ყველა საკითხი. თელ სოფლიოში წვეთან. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს. რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არ შემოგთავაზებენ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისაც საჭიროა ჩვენს ირგვლივ ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობას მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რა იმაღაც კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია. გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს თუ გახსოვთ 19 წელს 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები რომელმაც მოასწრეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოასწრეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი
ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნება, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებია. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები, რასაც

ამბობენ ახლა ხო აი დღევანდელმაში რომ საქართველოს შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა ზელენსკი ამბობს ხელი ხომ უაზარეთო. რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მაგრამ საქართველოსი აქვს. და ამ დროს საქართველოსთან იქ 100-ზე მეტი ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულაც ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება როჟ თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ამაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თვითო ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც 6000 დოლარი აქვს ამაზღაურება და ჩვენს წარმომადგენლებს. ამის შეიძლება მეტაურებს და ვიღაცებს აქვს 31, მაგრამ ძირითადად ამისი 6-ი ნაწილიც არ აქვს. იმ ბრძოლის ჩატარების დროს და ხელფასები და ისინი 500 დოლარამდე თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააკაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან, ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ხოლმე გვარებზე იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია როსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის, არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი, ჯარში ფიცი რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას, არ ექვემდებარება იმას, პატრონი არ ახავს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ, იქაც. და იქაც გეუნებთ, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც ომს არ უერთებია, არის ეს. ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ილაპა ვერაინ ვერცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩა, მაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40000-მდე არის იქ. და ქობინებს მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ. გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასე თქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შეიძლება გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციო. არ, რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. 6 ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ერთ 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არ აქვს. მაგრამ მაგალითად თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არსნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა, ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს.
ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გასულს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმხელა ძიც სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლას სამშვიდობო მშვიდობიანობით უნდა ძიც მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკა ახლა თავის იმას ხო რა იღებს უკან? რო დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნე, მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს იქ, 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკო, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეს ჭირდებოდა იმისაც, რომ საქართველოს თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები როყოფილიყო, რადგან საქართველოს ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გასულთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. ნუ ასეთ სისულელემი არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დაწმუნდით, სადაც ამერიკის ბაზები იყო, ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ახლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველოს ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადი შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძელი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასავლეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი ჰექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის ბრძოლობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ასეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს მთელი თავისი ბრძოლობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა რა მდგომარეობა? ჩვენ დღეს მაგალითად რომ გვინდა ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებული ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდებით. დაპირისპირებული პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზნაივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდა. ისინი მათ ჭირდებათ ყველა ომი, ჭირდებათ ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას რამშრუსები გააჩნია. არც არაფერი. და ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისათვის რუსეთის ძინააღმდეგ და უკრაინის მხარეს და თანას მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს და რა ეს რუსეთმა რა სუდი ტაქტიკა უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში. სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე. მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული. მე ვიცნობ იმ ხალხს ვინც იქ არის, ვინც იქ სწავლობდა, ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი იმ ოფიცრებით, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან რო იბრძვიან. ზადაროჟნი ის ზალუჟნი მაგალითად
განათლება აქვს მიღებული იქ სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა ნატოში გაკურაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს არავის არის შარსი არ გააჩნიაო ეს ლაპარაკობს ღიად როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღია თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხოსანთა სასწავლებელი მოსკოვში, ოქროს მედალზე. ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაში და დიდ ბრიტანეთში, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებსაც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან. იმ იარაღეთ მიზერული, აი ჩაის კოვზები დროაძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ორი ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს, შედეგი ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღით, ტექნიკით ისის ხოგეუნები ჩაის კოვზები. და დაზვერვის მონაცემები, სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნებია და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს, მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს. თქვენ რა ვერ ვხვდებით იმას? 1700 ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული რომელიც იყო 160. იმ 160-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდება და ყველაზე ნაკლები 1 კვირა. Ну, თუ რეზერვუარს მოხდა, აფეთქა ეს უნდა სანიშნოს, რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს. და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასებას. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა აი ხო ვერიგებენო, სამ დღეში უნდა მოეგო. შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ძალათა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება, თუ უზრუნველყოფა სასაცილეს ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ აქვს. შენ იქ ვერ გააკეთებ, რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერც დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები, ვინც იქნება ჩამოსულები. ისინიც უკვე აღარ მიდიან, იმიტომ შიშის აქვს ზნობა. შიშის ზნობა აქვს, არა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკონ და დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკის არაზლევენ საშუალებას, რომ დაამთავროს ომი, ეთხოვენ, რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას, და ეს არ მოხდება. უკრაინი იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბევრმა არც იცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები, მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთისკენ და ის შეფარდა მარჩევნები რო გაკეთებულიყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იყო მისი. აი ეს არის მიზები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიულ მასში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი სახე, რო ის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი-მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უფრო მეტად იზახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება, მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რო აფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც.
და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას რო დასავლეთში ვისვენ დასავლეთ ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის

ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ გვაქვს, ჯარი არ გვაქვს, ჩვენ ფული არ გვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არცერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ, მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვესესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთებას. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმას აუცილებლად შეგრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუღებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთ და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ფარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმას ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა ბაბუა ჩემ არაფერი არ გააკეთავო. ლაპარაკო, მეტი რა გავაკეთო, დაუპირისპირდე ვიღაცას, არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთოდ შეფასება არის აი გაურკვეველი, არ არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლესო მთავრის ადვილად. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს, როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსად ბინა არ აქვს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არ საბინაო ფონდია შექმნი, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი, არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ. ну როგორ ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდევ ქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ, რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასვით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა, რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი. და ის ვინც არის რეცესივისტები და ისინი რომელი სიტყვაა სეპარატისტები, იმათ სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სისხლის სამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დადგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების. ისინი როდესაც შეასრულებენ თავის ფუნქციას და იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი პოლკოვნიკი სადარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი, რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე, არ მესმის თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო? მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან, ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 557-94-95-98 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრი გამოთქვათ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალურ განცხადებებს. მან ბოლო ორი დღის განმავლობაში წერილები გამოაქვეყნა, რომელიც თავისი შინაარსით სკანდალურიც არის, გამაოგნებელიც არის.

პირველ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს: ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ, სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ღუდგე ამ ღირსების შემლახავ ბოროტებას, ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხის მგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველ წერილში და თან ურთავს წერილს ამ ყველაფრის პარალელურად წერილს, რომელიც მიიღო მან ბიძინა ივანიშვილის სახელით მამუკამ დინარაძისგან. ამ წერილში კი ვკითხულობთ, რომელიც გაუგზავნეს ვიმეორე ირაკლი ღარიბაშვილს. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა და ირმა ინაშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა, სიტყვა მხარდამჭერებმა ბჭყალებში წერია და სოციალურ ქსელებში დაორგანიზებულმა კამპანიამ ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მხრიდან ორი ვარიანტი. ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი კი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად შესთავაზეს წერილის ავტორებმა, რომ მას უნდა ეღიარებინა კიდევ ერთი ბრალი, კორუფციის ბრალი. მაგრამ სასჯელი მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა, რადგან შეკრებითობის და შთანთქმის წესების მიხედვით ისევ 5 წელი დარჩებოდა ღარიბაშვილს, მაგრამ უკვე ღიად იქნებოდა კორუფციაში ბრალდებული და ის ვეღარ შეძლებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში დაბრუნებას. როგორც ჩანს, იმ ავტორებს, ვინც ღარიბაშვილს ეს წერილი გაუგზავნა, არ სურდათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკაში დაბრუნება. უბრალოდ არ სურდათ კი არა, ძალიან არ სურდათ, ასე ირკვევა. მეორე წერილი კი უკვე გამოქვეყნდა გუშინ საღამოს, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიამ თავარი მიზანი დაისახა ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. და ამ ყველაფრის მიზეზი ღარიბაშვილის თქმით სწორედ მისი დაპატიმრება იყო. სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამიტომ მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, მივიღე დადგმული, ბინძური, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, წერს ღარიბაშვილი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკამ დინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია. კიდევ ერთხელ დავუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომთავაზეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკაში დაუბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციის ბრალის წარდგენა და ჩემ მიერ მისი აღიარება. ანუ ახალი დანაშაულის აღიარებაზეა საუბარი და კორუფციაზე. ეს იყო ნათელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი, გადამადგმევინა ჩემს მიერ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაბიჯი. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებული გავხდი, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ირმა ინაშვილის სახელი ფიგურირებს იმ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილმა ციხეში მიიღო. ქალბატონი ირმა გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, მან თქვა, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არანაირი კამპანია არ უწარმოებია, არავის ხარდასაჭერად გნებავთ ან წინააღმდეგ. რასაც ფიქრობდა და რა პოზიციაც ჰქონდა, მას ყოველთვის ღიად ამბობდა. და აი ამას უსვამს ქალბატონი ირმა ხას, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ღარიბაშვილს, გვახსოვს ჩვენ ამეთერიდან ჩვენი სტუმრების, ჩვენი წამყვანების განცხადებები, რომელიც ნამდვილად გამოხატავდა ჩვენს პოზიციას და ქალბატონი ირმაც ასეთ პოზიციას გამოთქვამდა და ვიცით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი 2012 წლამდე ობიექტივის სტუმარიც ხშირად ყოფილა. თანამებრძოლი იყო ეს ირმა ინაშვილისაც,

0: ჩვენი გუნდისაც ვიცნობთ მას და როდესაც ყოფილი თანამებრძოლი თუნდაც განსაცდელშია, მის წინააღმდეგ ნამდვილად არასდროს არ გვიმოქმედია ჩვენ. ეს არის აღნიშნულოვანი. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ სკანდალურ განცხადებებს? პირველი ზარია მოусმინოთ ავტორს. გამარჯობა, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა, შვილო.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ აქედან, შვილო, რომ როდესაც პირველად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში და იყო თავდაცვის მინისტრი, ხაჩინაკას საქმე და მინისტრი, აი მან ივანიშვილმა ხო გაუშვა იმიტომ რომ იყო კორუფციონერი პირველად, მოაბრუნა მეორეთი. ხო და ეხლა იგივე ბრალდები დააკავა ივანიშვილმა იმიტომ რომ თურმე ყოფილა კორუფციონერი და თუ კორუფციონერი იყო ღარიბაშვილი პირველად რომ გაუშვა, რატომ მოაბრუნა მეორეთი? რა ხოიწოდა ეს ყველაფერი ივანიშვილმა? მე რაც შეიძლება შვილო იმას დაქვია, გამოდიან მაგის პარტი წევრები ღარიბაშვილის ოცნებისა და ლაპარაკობენ ღარიბაშვილს უარყოფა. შეიძლება ამბობენ რომ არიან კორუფციონერები თავიანთი პარტიის წევრები, თავობის წევრებზე მოკლაპარაკი და ვის ღარიბაშვილზეც უცნაობს თავის პარტიის წევრებიდან ვამბო. არი შინიათ რომ იგივეებს გაიზიარებენ? რა დღეს ღარიბაშვილს დაემართა?
0: გავიგეთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, თუმცა პირველად როდესაც დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მაშინ განმარტებები ჩვენ არ მოგვისმენია თუ რა მიზეზით წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი იმ დროს პოლიტიკიდან და ეს კორუფცია რომ ახსენეთ, ამიტომ მინდოდა დამეზუსტებინა აუცილებლად. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ მთავრობას. ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის, ამბობს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაღალი თანამდებობის პირი იყო და ყველასათვის ცნობილი ადამიანი. აი ამ დროს ჩნდება გარკვეული დაუცველობის განცდა ალბათ ჩვეულებრივ ადამიანში. ყველანი ჩვეულებრივები ვართ, მაგრამ თანამდებობრივ კუთხეს გულისხმობ. ანუ რამდენად დაუცველები ვართ თურმე ჩვენ, რომ დაშჭირდეთ ერთ დღეში მოსპობენ ადამიანს? ასე იმართება ქვეყანა, რომ საქმეებს კერავენ ვიღაცის პოლიტიკაში დაბრუნება არ დაბრუნებას ბრალის საყენებით ცდილობენ? თუ ადამიანმა ვინმე ნამდვილად დააშავა რამე, მას უნდა მოსთხოვონ პასუხი, რაღაც ვაჭრობა კი არ უნდა დაუწყონ? თუმცა ბატონი ღარიბაშვილი ამ შემთხვევაში ციხეში კორუფციის ბრალდებით არ ზის. ეს ხომ სიმართლეა? მას ედავებიან რომ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა და ეს საქმიანობა უბრალოდ დეკლარაციაში არ ჩაწერაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სასარაფოთულა გასამართლეს ივანიშვილი დინარაძე თავდაპობა ხეძებს. ეს ამბავს ყველაფერი მაგათი ამბავია. ეს კაცი დაღუპეს საერთოდ და თამის არ ფათაბალეს.
0: გავიგეთ, კეთილი, გასაგებია. უმძიმესი სიტყვებია ამ წერილებში ნათქვამი. უმძიმესი: ტყუილი, უსამართლობა, ცილისწამებლური კამპანია, ოჯახის საფრთხეში ყოფნა. აგრეთვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახს დაცვა მოუხსნეს თურმე, რომელიც ეკუთვნით ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს. ამას მოყვა ის, რომ დაცვის სპეციალური ჯიხურები, რომელიც დგას უსაფრთხოების მიზნით, იქ შეიჭრნენ უცხო პირები და არბიეს ეს დალეწეს თურმე იგინებოდნენ. ახლა თურმე ღარიბაშვილს ეუბნებიან, რომ კიდევ ერთი კორუფციული საქმის შესახებ უნდა აღიაროს და თავი დამნაშავეთ ცნოს, იმიტომ რომ ბოლომდე გაშავდეს, როგორც თვითონ ღარიბაშვილი ამბობს. და ამის შემდეგ, როდესაც ციხიდან გამოვა, მას პოლიტიკაში მოსვლის, დაბრუნების, ყოფნის არანაირი შანსი აღარ უნდა ჰქონდეს. ეს ქონიათ მიზეზი, რომ ბოლომდე განადგურებული იყოს ღარიბაშვილი, როდესაც ციხიდან გამოვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მართლაც სკანდალურ განცხადებებს, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ? 557-88-95-88. აქვე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ფერიცვალების დღესასწაული მოგილოცოთ. ყოველივე კარგი გისურვოთ დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ? გამარჯობა.
2: ალო, აი, გამარჯობა, გულწრფელ.
0: გამარჯობა,
2: გისმენთ? ანა, უგუნჯერო მე არის. ხოიღო ამბინისტელი. კაცი უგერიო პირდაპირი, მე კი არ უნდა ახო. როცა როკონდა წესები. ამგენდა ხელგონი მოწმენეთ. აა ვერენო ოფლი ბრაკეტს მაგარი ნიმასო უცხოაიქია. ხო და ჩვენ ნიუნიტრა გულწევა. აღმაფი და დაღმაფი ახსენები დაღმაფ. აქის დაღმაფი დაღმაფი. აქ ნახევარი და აქ ოცნება და რუბამინჩი კუპი. დაკაჟდანი უნდა იყოს.
0: კარგით. გავიგეთ, მადლობა თქვენ მსარესთვის, ცუდად ისმოდა, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ გაიგო მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა. როდესაც ხარიბაშვილი უკვე ღიად მიანიშნებს, რომ პირველი დანაშაული, რომელიც აღიარა, არ ჩაუდენია და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გუნდის დაზიანება არ სურდა და ქვეყნის ინტერესების დაზიანება, თურმე აი ახლა ივლისში ახალი წერილი მიუღია, ამ წერილში კი ეუბნებოდნენ, რომ სოციალურ ქსელებში ალბათ რაღაც კამპანიები იყო, იქ ირმაინაშვილმა განცხადებები გააკეთაო და ამან ქართული ოცნება ძალიან დააზარალაო. ამიტომ შენ შეიძლება ბატონო პოლიტიკაში დაბრუნდეო. რომ დავაზღვიოთ ეს და არ დაბრუნდე პოლიტიკაშიო, ჩვენ რამდენიმე საქმეს დაგდებთ ბრალადო. ან შენ რომელიმე ერთი საქმე აღიარე და ბოლომდე შელახული იყო შენი სახელი, რომ გამოხვალ ციხიდან პოლიტიკაში ვეღარიყო. აი ეს არის მოკლე შინაარსი ამ ყველაფრისა. და ამას აკეთებენ თურმე ბატონი მდინარაძე, ბატონი მდინარაძე დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებდა ბატონი კობახიძე ამაში ჩართული, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოქმედებენ და თავად ბატონ ბიძინას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია ჯერჯერობით, ნამდვილად ის იყო ამ წერილის გაგზავნაში ჩართული თუ არა. მოკლედ ძალიან რთულია თემა. თქვენი შტაბეჭდილებით რა ხდება სინამდვილეში აქ და როგორ აფასებთ ირაკლი ხარიბაშვილის ბოლო ორ წერილს, რომელიც თავისი შინაარსით მართლაც სკანდალური იყო. მამუკა მდინარაძე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო, შემდეგ მინისტრი იყო კოორდინაციის საკითხებში ძალოვანი უწყებების, ახლა რაღაც ახალ სამინისტროს უქმნიან და ვიცე-პრემიერიც არის. ამბობს, რომ ეს წერილი მას არ გაუგზავნია და ღარიბაშვილი ტყუისო. 557-88-95-98, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ მისი და მისი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშია, როდესაც ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ საქმეებს კერავენ ბრჭყალებში, ამ დროს რიგითმა მოქალაქეებმა რა უნდა ვთქვათ, რამდენად დაუცველი ვართ ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში. ზარია, გისმენთ?
3: ალო,
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: გამარჯობა. პირველ თქვენ ბატონ რახლავსა გასიხარ.
0: კორექტულად ისაუბრეთ, ბიჭოთი მიმართვა პირდაპირ ეთერში არის არაკორექტული წამყვანის მიმართ. მე ბატონოთი მოგმართავ თქვენ და კეთილი ინებეთ და ანალოგიურად მომმართეთ. დაასრულეთ, გისმენთ? კორექტულად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ სათქმელი გაქვთ ბძანეთ და დაასრულეთ. გათიშა როგორც ჩანს ზარის ავტორმა 557-88-98. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პირდაპირ ეთერშია, ინტერაქტივი, ვაფასებთ და ვსაუბრობთ ირაკლი ხარიბაშვილის ბოლო ორ განცხადებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან ამ უსამართლობის წინააღმდეგ შეგუების გზები აღარ დაუტოვეს. რა იგულისხმება ამ ბრძოლაში, ძალიან საინტერესოა. ბატონი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებს თუ სამართლებრივს, თუ რა აქვს ჩაფიქრებული, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დაველოდოთ პროცესებს, ძალიან საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ყველაფერი. რა შტაბეჭდილება გაქვთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ, რა ხდება? რამდენად მძიმეა ეს ყველაფერი და ეს განცხადება თავად თავისი შინაარსით? კორუფციის წინააღმდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბრძოლა ჩემს ციხეში ჩასასმელად იყო დაწყებულიო, ამბობს ღარიბაშვილი. აგრეთვე აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გარკვეული ხელწერა პოლიტიკური ოპონენტების განადგურებისა, რასაც თურმე აკეთებს დღევანდელი მართველი გუნდი. ყოველ შემთხვევაში ბატონი კობახიძე, ბატონი მდინარაძე

0: ალბათ ასე მოქმედებენ ყოველას მიმართ. მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა და ხდება დღემდე ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში რაც ხდება ეს თითქმის იგივე ხელწერაა ჩემი აზრით. რომ ცდილობენ ეს გუნდი გნებავთ ეს ტელევიზიაც გააქრონ ჩამოიშორონ ყველაფერი გაუფუჭონ და ეს არის ამათი საქმე. საქმეების შეკერვა, სპექტაკლების დადგმა, ტყუილების მოფიქრება, ცილისწამება, ბოროტება. ძალიან სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. ამიტომ არის შემდეგ რომ ახალგაზრდებსაც და უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც აქვთ განცდა რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ნიჰილიზმი ამ პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პოლიტიკას თუ კეთილსინდისიერი ადამიანები გააკეთებენ, აღარ არის ის ბოროტი სფერო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაგროლია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ეს ერთი შპანა რა. ეს მანეჯერია, კლანები, ეს დასაგებია რა. აღვეგნი გამოსავალში, შენი აზრი და არა მარტო შენი. ქართულმა სისტემა, ფიქმოსის, ფაშიშმა ძალებმა ამბიციები გვერდზე გადადო და გაერთიანდა როგორღაც რა. მეც ვერაფერს ვეცდავ რა.
0: მადლობთ, მადლობთ. კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული ფრაგმენტი ირაკლი ხარებაშვილის წერილიდან გუნდის დაზარალებაზე და ქვეყნის ინტერესების დაზიანებაზე ვთქვი უარი, ამიტომ შევეგუე ამ ყველაფერსო და ამის შემდეგ ამბობს რომ მან მიიღო დადგმული ბინძური კამპანია და პროვოკაცია და ძალიან ბევრი ტყუილი. აი ამას ამბობს გეუბნებით კიდევ ერთხელ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. დინარაძემ შემომთავაზა რომ 1% არსებობდა პოლიტიკაში დაბრუნების შანსი, ამიტომ ახალი ბრალი უნდა წარედგინათ ჩემს მიმართო და ეს უნდა მეღიარებინა მეო. ან თუ ამას არ გავაკეთებდი, თვითონ აწარმოებდნენ საქმეებს და ბოლომდე მიაწვებოდნენ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლაში, სამართლებრივ ბრძოლაში ამ საქმესო ასე მომწერესო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბაზრომ ჩემო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველში მინდა უდიდესი მადლობა გამოუცხადოთ ხალხის ტელევიზიას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ.
1: ასეთი გადაცემებისათვის არ არსებობს არც საქართველოში არც ერთი ტელევიზია რომელსაც შეძლოს ხალხთან კავშირი ასე კარგად. მე მინდა რომ მადლობა გამოუცხადოთ ხალხის ტელევიზიას. ბატონ ხალხთან მიმოინაშილს, ბატონ ხალხთან მოურავს. უღმესი მადლობა ამისათვის.
0: მადლობთ თქვენ.
1: რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება სწორად ირჩევა. სწორად ირჩევა დღევანდელ პირობებში. უკეთეს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე
0: შემობატონო, შემობატონო, ჩვენ საუბრობთ
1: რუსეთი, ევროპა.
0: ერთი წუთით მომისმინეთ, გლობალიზაცია რა შუაშია, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობთ და ღარიბაშვილის განცხადებებზე.
1: ღარიბაშვილის განცხადებები დღეს ციკლოს არ არის მოსაწორი, არ არის მოსაწორი. იმიტომ რომ მან ჩარი ცხოვრების ვანდილზე დიდი საფეხურები გამოიარა ჩავრობაში და არ უნდა გაეკეთებია ეს ფული დაგროვება ასეთი დაგროვება და არ უნდა ყოფილიყო ის დაფარული უნდა სახელმწიფოში შეეწყობინებინა და აღიარებინა ეს თავისი ბიზნეს საქმიანო.
0: კარგი, გასაგებიან, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე დარწმუნებული ვარ დღეს რომ სათანადო უწყებებმა მთელი ყურადღებით დაიწყონ ჩვენი პარლამენტარების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების და სხვადასხვა ჩინოვნიკების დეკლარაციების შესწავლა და გადამოწმება. იმდენ ფინანსებს და იმდენ არადეკლარირებულ ბიზნესს ნახავენ რომ აი გაოცებული დარჩებით ყველანი. ასე რომ ახლა ეს გაშავების პოლიტიკა, რაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარიმართა,

როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ იყო წარმოებული, რომ მისი პოლიტიკაში ყოფნა ან დაბრუნება არ სურდათ. და ეს იმ წერილებშიც იკითხება, რომელიც მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან მამუკამ დინარაძე

0: ხელისუფლებასო მთლიანად. რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ის ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ხდებოდა და ხდება ცილისწამება, პოლიტიკურად განადგურების კამპანია, რომ მას სთავაზობენ ახალი დანაშაულის აღიარებას იმისთვის, რომ ბოლომდე იყოს გაშავებული და ამით პოლიტიკაში დაბრუნების მისი შანსები მოისპოს, 1%-იანი შანსი მაინც არსებობს, თურმე ასე უპასუხეს, როდესაც ღარიბაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა ავტორებს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მე მინდა ვთქვა, ბიზნესი არის რამდენი საბრალი იყო დინარაზე მისი პრაწერი ჩემი აზრით აბსოლუტური ამასთან ახალ ფილმს ჩემი აზრით
0: მაინც კარგით, თუ ეს იყო მხოლოდ სათქმელი, გავიგეთ, აბსურდია, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან იყოს ეს წერილიო. გამოდის, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილისგან არ არის ეს წერილი და ბატონმა ბიძინამ არ გაუგზავნა ღარიბაშვილს, მეც არ მჯერა ეს სიმართლე გითხრათ, რომ მან გაუგზავნა, მაშინ მისი სახელით, ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცუცაკმეებს აკეთებენ ვიღაცეები და ვინ უკვე ჩანს კონტურები. ზარია, გამარჯობა. 557-45-88 პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ საკმაოდ ხმაურიან განცხადებას, რა ხდება თქვენი აზრით, რა შტაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე და თქვენი შეფასება მოკლედ. გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა. გამარჯობა გენცელე.
0: მოგესალმებით.
2: გავითვალისწინეთ ბატონ ბიძინა შესაძლებლობებს და მაქინას ძიებს. ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ყველაფერი ბიძინას გადადგმული ნაბიჯია. შემდეგი არჩევნებისთვის ნულია საერთოდ შემდეგ არჩევნებზე მაგათი პროცესი ნულია და რაღაც ხრიკებს ერთებს, რომ ვიღაცა გამოიყვანოს საქართველოს მხმელი ღარიბაშვილის სახით. ეს საქმეში დაუყაროს თავის ნაც, თავის გოშიებს, გოშიები ვიყავს ეს. და სხვათა შორის გახარიათ მაგის პროდუქტია, რო ეწოდოთ. ეს შენგა, რა თქმა უნდა. რაღაცა მიჩიდა ნიტო ვიძახი, კარგად ბანდებოდი. ხალხო არ დაიჯეროთ, ეგ არის თუ ყველაფერი ტყუილი. მაიმუნობა და კიდევ ერთხელ მაიმუნობა.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი შეფასება. 557-88-85-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი შეფასებით შეგიძლიათ შემოგზანდეთ. ნომერზე დარეკვა ძალიან მარტივია, მაშინვე ხვდებით გადაცემაში, როგორც კი ამ ნომერს აკრიფავთ, მთავარი ხაზი არ იყოს დაკავებული. ზარია, კვლავ გისმენთ.
2: ალო,
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
2: ალო. ბატონოილია.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ალო. გამარჯობა. ამ გავლება რა გასემოს, ინჟინერს ხელმძღვანელობი. ყველაზე კარგი და ნორმალური კაცი იყო ღარიბაშვილი.
0: კარგით, ნუ ტელევიზორს არ გინდა თმა გამოურთოთ, გავიგე, ეს ხარვეზებს გვიქმნის და ამიტომ ჩვენს მხრივ მოგვიწევს გავთიშოთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა ზარისთვის. 557-88-88 როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ორ ხმაურიან განცხადებას. ის ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, რადგან სხვა გზა არ დაუტოვეს, რადგან ციხეში მიიღო წერილი, სადაც მას ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა დაუმატონ, კიდევ ერთ საქმეზე უნდა გაასამართლონ, მან უნდა აღიაროს კორუფცია, ამჯერად სხვა საქმეზე ლაპარაკი. ის მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი ციხის გარეთ, ანუ საფრთხეშია უბრალოდ და ამაზე პასუხისმგებლობასაც ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს, საუბრობს იმაზეც, რომ პირველი ბრალი, რომელიც აღიარა, ასე ვთქვათ, ეს იყო უსამართლო. ეგრეთ წოდებული კორუფციასთან ბრძოლაო, იმიტომ მოიგონესო, რომ ჩემი ციხეში

0: ასმა უნდა დათო. და სხვა ბევრი სიტყვაც არის ნახსენები ამ წერილებში: უსამართლობა, განადგურების მცდელობა, ტყუილის, ცილისწამების კამპანია, გაშავება ადამიანების და ეს პოლიტიკური ხელწერაა, როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აკეთებენ. ან რა ხდება? ამ კითხვას ვსვამ მე გადაცემაში. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ ირაკლი ზარიბაშვილი ნამდვილი ციხასუსა ნამდვილი ბრძოლას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, მას ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, ხელანდელი მთავრობა და ხელისუფლება ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძიზღება. დამიჯერეთ, რომ ესა იქნება. გოუმარჯოს ირაკლის, თუ რომ ნამდვილად იბრძოლებს, მის გვერდში ვართ.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ წერილში, რომელიც ღარიბაშვილის ციხეში გაუგზავნეს, ირმა ინაშვილიც არის ნახსენები. ძალიან დაგვაზარალაო ჩვენ ქართული ოცნება ირმა ინაშვილის, მოკლედ, განცხადებებმა და რაღაც კამპანიას უწოდებენ ირმა ინაშვილის სატელევიზიო გამოსვლებს და ქალბატონი ირმა თავის მხრივ ამბობს, რომ არანაირი კამპანია არასდროს არ უწარმოებია ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ადრე მისი თანამებრძოლი იყო და მეგობარი, მას ზურგი არ აქცია უბრალოდ, როდესაც ის დაკავებული იყო. სხვებმა ძალიან კარგად აქციეს გუნდი ზურგი, ვინც მეგობრებად მიიჩნევდნენ, მეორე დღეს უკვე აგინებდნენ და ირმა ინაშვილს ეს არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მეგობრობა სულ სხვანაირია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ღარიბაშვილი, ხაღლიძე და მამა ზაღლე. გარიშ ცხოვრება გაგზავნილი, ვეტერანთა დეპარტამენტი არაინ ყურადღება არ მომაქცია. როგორი კარგი. ჯოდები დაიყვება, მილიონები დაიყვება, ახალი თემი ჩატა დანაძაღლებ პლისე. კარის კვეთში უკაი მაკანწრე ცხოვრება.
0: კარგით, დიდი მადლობა ცუდადის მისამწუხაროდ, მილიონერები არიან დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტში უმრავლესობა. პარლამენტარების უმრავლესობა მილიონერია. და მილიონერი და მილიარდელი ვინც არის და რამდენიც არის მთავრობაში, ეს ყველამ ვიცით. ასე რომ, ნუ ახლა აქ სხვა რამე რო ხდება, ამაზეა საუბარი. სულ სხვა რამ ხდება აქ კულისებში. და ეს არის საინტერესო და გასაანალიზებელი. ამიტომ ვსვამთ დღევანდელ ეთერში ამ შეკითხვას. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებებს? 557 88 55 88. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? არ არის როგორც ჩანს კავშირი. 557 88 55 88. არ ვიცი როგორ გამაგებინებთ ზარი რომ იქნება, იმიტომ რომ ეკრანი არ მუშაობს ამ ეტაპზე, სადაც ეს ინფორმაცია უნდა დავინახო მე. თუ ზარია, მივიღოთ, გისმენთ? ნუ არ არის როგორც ჩანს კლავ კავშირი. საუბრობთ იმ ბოლო ორხმაურიან წერილზე, რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ურგზის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსი და მძიმე სიტყვები წერია ამ წერილში. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი წარსულში ამას ამბობს და პირად და ოჯახის უსაფრთხოებაზეც კი ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს შეკერილ საქმეებზე და საქმეზე, რასაც მისი რეპუტაციის გასანადგურებლად გეგმავენ და აკეთებენ, და თანაც ამას აკეთებენ ისე, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი დომინირებს, ნუ უცნაურია ეს ყველაფერი და ჩნდება განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ ის ასე დაუცველად გრძნობს თავს, მაშინ ჩვენ რა უნდა ვიფიქროთ? შეუძლია თვალ მოვიდნენ და ნებისმიერი ადამიანი გაანადგურონ. და ეს ხელწერაა თურმე ამ ხალხის. ასეთი ხელწერა აქვთ ოპონენტების, მოწინააღმდეგების, განადგურების ხელწერა. იმ შიშით და იმ ქვეგრძნობით, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს, ან პოლიტიკაში არ მოვიდეს, ან რაღაცნაირად არ დაგვაზარალოს ჩვენ ქართული ოცნება. ამ ცმიერებას და ამ ბოროტებას ნუ თუ ვერ ხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: აი ბატონო, ეს რა უნდა შეგეთქვა?
0: დიახ.
1: დილია.
0: დიახ.
1: აი მე და თქვენ

0: ავედით საბრაკს. ეს თვითონ კარგად შეცდიან. გაცხობდეს ისეთი ცხოვრება? მოაწერე ამ ცხოვრებაზე ხელი. ხო. აი ხა წარმოიდგინე, აქ არის დიდი მაფია. ივანიშვილი ეუნება რომ მე ნუ მატყუებ. ივანიშვილს რაში ჭირდება მაგისი ოჯახი, მაგისი ეუნება რომ რაც მოიპარეს, რაც მოიპარეს, მოდი გამიყავით. არ იყოფენ თუ აი ბაჩილავარო იყო ვიღაცა. მისა მაყუთი გამოუშვე, მის ჭირდება ეს მატყუარა ხალხი. თქვენ გონიათ რომ ან არჩევნები წარმოება, აქ არის მაფია, უმაღლესი დონის მაფია. არ ეკითხებიან ივანიშვილს, როგორ მოიქცეთ, მოიქცევი კარგად, აი ეკითხება მაგალითად. აი ეს ნარმანია ეკითხება ისა ესე და შესარა ცხოვრობენ, ნუ ეხლა ატყუებენ, ეხლა რომ მეტი არ მოუპარიათ ფული. დაუბრუნეთ ფული და კაცი არ შეგეხება პარალის, ნუ დაუბრუნეთ ეგ ფული. როგორც ესე ეგ მოიქცევენ, კაც. აი ბაჩილავამ დაუბრუნა.
1: გავიგეთ ყველაფერი. ბაჩიაშვილი ძალით ჩამოიყვანეს, არაფრის დაბრუნებას არაპირებდა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იყო და ციხეში შემდეგ აიძულეს როგორც ჩანს რომ დაებრუნებინა და მე არ ვიცი ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე. გუშინ საღამოს გავრცელდა მორიგი წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ: საზოგადოებას მინდა უთხრა სიმართლე, თუ რატომ ვზივარ ციხეში? შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო ჩემი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება, წერს ღარიბაშვილი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მე ყოველგვარ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნდთან და ჩემთვის ძვირფას ადამიანებთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე უარი ვთქვი სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ, სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი. მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომლის გამოგზავნა მამუკამ დინარაძემ უზრუნველყო. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის დაზღვევისთვის შევთავაზე ჩემი ხედვა. მაგრამ მათ საპასუხოდ შემომითვალეს, რომ მაინც არსებობდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდებოდი და ამისთვის აუცილებელი იყო ჩემთვის კორუფციული ბრალის წარდგენა და ჩემს მიერ მისი აღიარება. ეს იყო წითელი ხაზი, რამაც გადამაწყვეტინა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული ნაბიჯი მიმეღო. შესაბამისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
0: ის ფაზა თუ ღარიბაშვილზე მეკითხები, ღარიბაშვილი თვითონ არის მიჩები მე ძველი ქალაქელი ვარ. ორი კაცია, ორი. ჯერ არაფრიდან ადამიანს გახადე. თელემა რატომა წაერე? რატომა გაიგეთები რაც გააკეთა, მაგრამ
1: რა გააკეთა?
0: რო არ გებიან აი ეს თუ ყველა მიჯაიდე ეგე დინაზე და ეგენი კი არა ეგენი პატრონები არ. ეგენ სულ ეს ნაირებს თუ ყველა რა. ეგენაა ხალხი რომელიც სანამ კარგად არიან, კარგად არიან, როგორც ფეკი არა იუტუბში მერე და აი ახლა როცეს რომ მე არ მიძოს გადამეზიო. რატო გადადგა მაგ ის დაბიჯე ფეხანა მილიონები რა მოგეს დასი. ეხლა გამოდის და ის кай ბატიან.
1: კარგი.
0: ნებენ სუკულა ეს დაロბა.
1: გავიგეთ, დიდი მადლობა. მე არ ვიცი ახლა იურისტები თვითონ უნდა აკეთებდნენ ამ განმარტებას და მე წავიკითხე რომ იურისტები ამბობენ ის კადრები რაც აჩვენეს რაღაც დიდ ძალი ოქროულობა და ფული რომ იყო ეს ღარიბაშვილის სახლიდან არც ერთი არ არის ამოხებული. სწორედ ამ ჩხრეკების პროცესში 26 თუ 30 ადამიანი გაიჩხრიკა და სხვადასხვა ოჯახებიდან ამოღებული ოქროულობა და ფინანსები იყო ეს და არა ღარიბაშვილის. ეს ერთი.

0: ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ღარიბაშვილს საკუთარი ბიზნესები ჰქონდა ნამდვილად. მას ბრალი წაყენებული არ აქვს კორუფციის ბრალდებით. ის სასჯელს იხდის კანონის დარღვევისთვის, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობს, რომ აწარმოებდა ბიზნეს საქმიანობას და ეს ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ იყო ჩაწერილი. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოს თვეა, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ თვისა ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი შეისვენებს. ერთი კვირა ორშაბათიდან ინტერაქტივი აღარ იქნება ეთერში და სექტემბრიდან უკვე პირველივე რიცხვებში ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერაქტივს. ერთი კვირით თქვენ შეისვენეთ ამ გადაცემისგან და ერთი კვირით წამყვანებით შევისვენებთ, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენც მოგვენატრებით დარწმუნებული ვარ წამყვანებს და თუ თქვენც მოგვენატრებით გაგვიხარდება. ასე რომ ინტერაქტივი აგვისტოში ერთი კვირით შეისვენებს ორშაბათიდან. ზარია, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. ეს ის პერიოდია, მინდა დავამატო, გადაცემების უმეტესობა უკვე გასულია, ასე ვთქვათ, საზაფხულო სეზონის გამოშვებულებაში და ინტერაქტივმა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გადაცემა უკვე ისვენებს სხვა არხებზე, მაინც აგვისტოს ბოლომდე არ შეწყვიტა არც ერთი წუთით ეთერში ყოფნა იმისთვის, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ თქვენი ხმა ისმოდეს და თქვენი სათქმელი ისმოდეს და ამიტომ მთელი ენთუზიაზმით ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული. უბრალოდ ერთი კვირით შეჩერდება ეს გადაცემა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და სექტემბრის პირველივე რიცხვებში უკვე აღვადგენთ მაუწყებლობას, უბრალოდ აღვადგენთ ინტერაქტივის ეთერში ყოფნას, თორემ სხვა გადაცემები უწყვეტად იქნება. ზარია, კვლავ ეთერში, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს? ითიშება, როგორც ჩანს, კვლავ 557 88 55 88 და რა ხდება სინამდვილეში? რა განცდა, რა შთაბეჭდილება გაქვთ ამ ყველაფერზე? ზარია, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
1: მე ასე
0: სუნდად ისმის, ტელევიზორს უნდა გამოურთოთ ხმა. ძალიან გთხოვთ, ეს ჩვენი აუცილებელი წესი დაიცავით, როდესაც ეთერში რეკავთ და ტელევიზორისთვის ან რადიო მიმღებისთვის ხმა იყოს ბოლომდე გამორთული. სხვანაირად უბრალოდ კომუნიკაცია ვერ შედგება. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გასული ორი დღის განმავლობაში ორი წერილი გამოაქვეყნა, საკმაოდ სკანდალური შინაარსის იყო ორივე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ხდება თქვენი აზრით სინამდვილეში? გისმენთ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე ხლა წერილის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ მაგათ შორის რაც ხდება მე მაგას ვერ კომენტარ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ფაქტი მოხდა, რომ ფული უპოვეს, ნუ ართო თქვენ ხლა ამბობთ, რომ სახში, ანუ სადღაც უპოვეს ფული თავის ოქროს ზოდებით. მე თქვენ თქვით, რომ
0: იცით რა, ეს ფული არ არის და არც ეს ოქრო ჩვენიო, ასე ამბობენ იურისტები. ეს სხვადასხვა
1: ოჯახებში ხომ მაგრამ ეხლა მეეჭება ამ ხელა კაცის თან ივანიშვილის მეორე ხელი იყო ერთ დროს და ეხლა ტყუილად ამ ხელა ცილის წამება ცოტა თული მომენტია მიხდი და მითუმეტეს ხო აღიარა და საპროცესოები ხო რაღაცეები ხელი ხო მოუწერა და ხუთწლიანზე ჩაასვეს და ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ეს. ეხლა ამათ შორის რა ხდება წერილები და ის ძალიან თული კომო ის არის და რომ თქვა ეხლა ვერ გეტყვით მე ამათ შორის რა ხდება. ყველაზე ცუდი არო აი ფულზე ფაქტზე ეს რა არის? ეს არის არადეკლარირებული თავისი ბიზნესის თანხა, ხო? საგადასახადო შე არ დააფიქსირა.
0: არა, არა, არა, სხვა რამეა ეს. კარგად მომისმინეთ, როდესაც თანამდებობის, როდესაც თქვენ ხდებით თანამდებობის პირი, მაშინ ვალდებული ხართ თქვენ რომ დეკლარაცია შეავსოთ. რა არის ეს დეკლარაცია? არის ვრცელი დოკუმენტი, სადაც დეტალურად ჩაწერთ რა ფქონებას ფლობთ. ეს გადასახადები არ გეკისრებათ ამის გამო. უბრალოდ უნდა ჩაწეროთ იმ მიზეზით, რომ თუ კი შემდეგ თქვენ 5 წელიწადში ჰქონდათ 10 ლარი და გაგიხდათ 10 მილიონი, დეკლარაცია შეადარონ და თქვენი პასუხისგებლობა დადგეს. ამისთვის არის ეს მხოლოდ.
1: ხო და ეს თანხა ხო არა დეკლარირებული იყო?
0: თანხა არა, თანხა საერთოდ არ მოუღია თუ ამბობენ. არ მინდა ამ დეტალებში შესვლა, მაგრამ
1: ხო ეხლა ამას ხო ეგ უფრო უარესი, მაშინ არ ვიცი, მე მაგას ვერ დავიჯერო ესე სცენარი. ღარიბაშვილს რო ცილი რო დასამო, ნუ
0: აი თვითონ ამბობს, მე არ ვიცი ახლა, მე რა გიბასუხოთ, თვითონ ამბობს რომ პირველი ბრალიო იმიტომ ვაღიარე რომ გუნდი არ დამეზიანებინაო და ახლა კიდე ახალი ბრალის აღიარებას მთხოვენო და ვეღარ მოვითმენ ამას და ვიბრძოლებ ბოლომდეო, ეს არის მოკლე შინაარსი.
1: ხო გავიგე, ეს რთული კომენტარი ახლა მე მაგაზე, მაგაჩორის კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, ძალიან დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობთ, დიდი მადლობა, მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ ძალიან რთული თემაა ეს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ იმას, რაც ზედაპირზე ხდება და რა ხდება კულისებში. აი, ამის დანახვა ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, მხოლოდ ვარაუდი და ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ პროცესისა და ამიტომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით. 557-98-95-98 თუ ზარია მივიღოთ ეთერში, გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ. ეჩი
2: ტრაგული.
0: კარგით, მადლობა ქალბატონო, როგორ თუ ლაპარაკი არ არის საჭირო, საქართველოს ორგზის პრემიერ-მინისტრი, წარსულში თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ციხეში ზის, აგზავნის წერილს, სადაც ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე საფრთხეშიაო და ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობასო. ეს არ არის პატარა ამბავი დამეთანხმებით. აგრეთვე თუნდაც ერთი მოქალაქე იყოს, არ აქვს ახლა ამ თანამდებობებს და რეგალიებს მნიშვნელობა, ერთი მოქალაქე რომ ციხიდან აგზავნიდეს წერილს და ამბობდეს, რომ ჯერ ერთი რისთვისაც ვზივარეს საქმეო, შეკერილი არისო და კიდევ ახალ საქმეს მატენიანო, ბოდიში ჟარგონებისთვის. ჩვენ რა გადაცემა არ უნდა გავაკეთოთ ამაზე? არ უნდა ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე, რა ხდება ამ ქვეყანაში? ნუ თუ სიმართლეა, რომ ადამიანებს პოლიტიკურად ანადგურებენ და პოლიტიკაში რომ არ დაბრუნდეს ან პოლიტიკაში არ იყოს, ამის გამო საქმეებს ტენიან. თუ არ ტენიან, მე რა ვიცი, ბოდიში ემოციისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა 557-98-95-98, ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ. გისმენთ?
3: აბსოლუტურად.
0: დიახ, დიახ.
3: ეს ვიცი რომ ლილოშვილს რომ დაუმტკიცეს ფულის აღება, ასევე დაუმტკიცდა ღარიბაშვილს და ბევრი ფული აღმოჩნდა. რატომ გინდა თუ დაიცვათ ეს ღარიბაშვილები და ეს ვიღაცები?
0: ნუ არა, არ ვიცან მე უბრალოდ ფაქტებს
3: ვაუბრობ.
0: ფაქტებს ვაუბრობ. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს?
3: მეორეც რა. ო, არა ესეთი რამეა, პატრონო.
0: არა, დაცვა.
3: ღარიბაშვილს. არ ვიცი, მაგრამ ფელი გზები რო ესე დღეში ად შეჭამა მთელი ქვეყანა და მთელი გადაჭამა რა. რა? რა ხდება ღარიბაშვილი, ღარიბაშვილი შეჭამა გადაჭამა რა. იმაში მუშაობდა, სამუშაობდა, მოიყვანა ივანიშვილმა რა. ყველაფერი რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა. მე მინდა დაზუსტებები გავაკეთო და სიმართლე თქვა, ჟურნალისტის ვალია ყოველთვის რომ სიმართლე თქვას. და არც მსურდა და არც მაქვს არანაირი მიზეზი რომ ვინმე დავიცვან გავამტყუნო. უბრალოდ სიმართლეს გეუბნებით რომ ამ კაცის სახლიდან როგორც იურისტები ამბობენ, არც ერთი თეთრია ეს ოქროულობა და ეს ზოდები და ეს დოლარები მისი სახლიდან არ არის. ახლა ამას ამბობენ იურისტები და დანარჩენი ჩემი საქმე არ არის. და არც ღარიბაშვილს ვიცავ და არც არავის სიმართლე გითხრათ და არც არავის ვებრძვი კიდევ მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო, ისა შეჭამა თემი საქართველო, ჩემო კარგო, არის ჯერ ბრაიხე ღარიბაშვილი?
5: ანტისაბჭოთა პარტიები, რომელი

კარგით, მადლობა თქვენ ზარესთვის, გასაგებია. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩხრეკა რომ ჩატარდეს დღევანდელი მთავრობის წევრების სახლებში, სოდებზე მეცაც იპოვიან იქ და კრიპტოვალუტასაც იპოვიან გადამალულს ინტერნეტის მეშვეობით და იპოვიან ოფშორებში მილიარდობით და მილიონობით ლარსაც და ნუ ამ ფინანსებს მიღმა რა ხდება თქო ამის კითხვა მინდა მე და რა არის ამ დაპირისპირების და ამ სკანდალური წერილის მიზეზი. ჯერ ერთი ადამიანი დამნაშავეც რომ იყოს ის თვითონ ამბობს რომ არ ვარ დამნაშავეო. შეიძლება მას უთხრა რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდე და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთი ბრალი უნდა აღიარო. ან შეიძლება ადამიანი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს რომ ჩემი ოჯახი სიცოცხლე საფრთხეშია და ამაზე აი გაკისრებთ პასუხისმგებლობას. შეიძლება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახთან დაცვის ბუნკერი დაარბიო და ეს მომხდარა თურმე დაცვის ოთახი სპეციალური რაც არის და გინებით და იმით მიმიცვიდნენ თურმე. არ ვიცი ეს ყველაფერი მე მაეჭვებს მიჩენს უსამართლობის განცდას გარკვეულწილად და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვებს. გულწრფელად ვამბობ. მე ყოველთვის ვარ იმ ადამიანის მხარეს ვინც თავის თავზე უსამართლობას აპროტესტებს და ებრძვის. ყოველთვის ასეთი ადამიანების მხარეს უფრო მეტად ვიყავი მე შინაგან.

0: აპროტესტებს და ებრძვის. ყოველთვის ასეთი ადამიანების მხარეს უფრო მეტად ვიყავი მე შინაგან.
1: ეს დავანდელი არემაშვილის საკით არჩის ძირითად სულებს საქართველოს რაც ხდება. ესე დაუცველობა პირველში ჩაულებრივ მოქალაქეს, როცა ამდენი თანამდებობის ქონე პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ ეს რა დღესია არის. ამიტომ აქ მიზეზი არის სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, როცა მაფიოზური სისტემა არის და ეფიკაცია სათავეში არჩეთი სტრუქტურა, არჩესამართლოვან მუშაობს, არჩრეგულატორებს მუშაობს, ყველაფერი ერთად შემორჩილება და ეფიკაცის მეგასურვილი აწყობელი ასე იქნება ყოველთვის. აქ არაფერში არც ღალიბაშვილი, არც მაგილაჟვილი და არც ვიღაც სიგუა. აქ მთავარი არის რომ სახელმწიფო მოწყობის სისტემა არის მაშინი რუსული. ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი თავიდან. არავის არ მნიშვნელობა აქ ვიღაცა ჩანჩიდები, რიტყვიან და გადაწესები. თუ არ შეიცვალა მართლობის სისტემა, იქნება ასეთი უბედურება, კიდევ და კიდევ უარესი და დაუსრულებელი.
0: გავიგეთ.
1: აი როგორ არის დღეს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს. ზარებისთვის მადლობა ვინც გვისმენდით და გვიყურებდით. მე ვარ ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ ფერიცვალებას გილოცავთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტივი ორშაბათიდან სეზონს ასრულებს. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოხდა, ინტერაქტივით არ ვიქნებით ეთერში, თუმცა ობიექტივის გადაცემები უწყვეტად გრძელდება. გემშვიდობებით, დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ როკ ტრიო The Police-ზე ვისაუბრებ. The Police 1977 წელს ჩამოყალიბდა. მის შემადგენლობაში შედიოდნენ სტინგი, ბას-გიტარა, ვოკალი, სტიუარტ კოუპლენდი, დასარტყამი საკრავები, პერკუსია და ენდი სამერსი, გიტარა, ვოკალი. მათი მუსიკის ელემენტებია ჯაზი, რეგი და პანკ-როკი. 1983 წლის ალბომმა Synchronicity ბრიტანეთსა და ამერიკაში 8-ჯერ პლატინის სტატუსი მიიღო.

მას შემდეგ, რაც Curve Diary-დან წავიდა, Copeland-ი სერიოზულად ფიქრობდა საკუთარი როკ ტრიოს შექმნაზე. Sting-ი და Henry Padovani მას 1977 წლის იანვარში შეუერთდნენ და ჩაწერეს პირველი სინგლი Fallout Nothing Archiving. იგი იმავე წლის თებერვალში გამოიცა. The Police-ის ერთ-ერთი ცნობილი ჰიტია Every Little Thing She Does Is Magic. 1977-78 წლებში Sting-ი და Summers-ი ასევე თანამშრომლობდნენ გერმანელ კომპოზიტორ Eberhard შონერთან. იმავე პერიოდში სტინგის გამოჩენამ გერმანული ტელეარხების ეთერში ცხადყო, რომ მას ხმის საკმაოდ მძლავრი ტემბრი აქვს და ის იქცა The Police-ის წარმატების ერთ-ერთ მიზეზად.

ჯგუფის ლირიკა ყოველთვის გამოირჩეოდა ფილოსოფიური თემების განხილვით. ალბომში Ghost in the Machine კი ეს განსაკუთრებით გამოიკვეთა. The Police იყო ერთ-ერთი პირველი მეინსტრიმული ჯგუფი, რომელმაც რეგი როკ მუსიკას შეურწყა. ხოლო ჯგუფის იმიჯი იმ დროის სიმბოლოდ იქცა. სამივე წევრმა სპეციალურად შეიღება თმები ღიაფრად, რაც მათ გამოარჩევდა. ჯგუფი მოგვიანებით დაიშალა, მაგრამ დროებით აღდგა 2007 წელს ორწლიანი მასშტაბური მსოფლიო ტურნესთვის.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ლამაზე მოგიყვებით. ეს მოშინაურებული ძუძუმწოვარია აკლემისებრთა ოჯახიდან, რომელიც სამხრეთ ამერიკაში ძირითადად უტყეო ზეგანზე ბინადრობს. ჯერ კიდევ კოლუმბის მოგზაურობამდე ანდების ძნელად მისადგომ რეგიონებში მას ტვირთმზით ცხოველად იყენებდნენ. ლამა სამხრეთ ამერიკაში ყველაზე დიდი მიწის ძუძუმწოვარია, რომელიც დღემდე შემორჩა. მისი ოთხი სახეობა არსებობს: ჩვეულებრივი ლამა, ალპაკა, გუანაკო და ვიკუნია. ლამა და ალპაკა შინაური ცხოველებია, გუანაკო და ვიკუნია ველური სახეობაა. გენეტიკურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ შინაური ლამას წინაპარი გუანაკო, ხოლო ალპაკას წინაპარი ვიკუნია იყო. ამასთან ცხოველები თავისუფლად ჯვარდებიან ერთმანეთში, რაც მრავალი ჰიბრიდის წარმოქმნას იწვევს. ამიტომ სახეობებს შორის განსხვავება მცირდება. შინაურ სახეობებს შორის ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ ლამა უფრო დიდია ვიდრე ალპაკა, უფრო მოგრძო თავი და მომრგვალებული ყურები აქვს. ალპაკას ბეწვი უფრო თხელი, რბილი, გრძელი და ძვირფასია. ვიკუნია გუანაკოსგან განსხვავდება შედარებით მცირე ზომით, უფრო მოკლე თავით და მოხდენილი აღნაგობით. ჩვეულებრივ ლამა 160-დან 200 კილოგრამამდე იწონის. ამ ცხოველებს სქესობრივი დიმორფიზი არ აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარეგნულად მამრისა და მდედრის გარჩევა საკმაოდ რთულია. ფიზიკურად ლამა აკლემისებრთა ოჯახის სხვა წარმომადგენლების მსგავსია, თუმცა მას ზურგზე კუზი არ აქვს. ლამებს აკლემის მსგავსი ბევრი თვისება აქვთ, მაგალითად ღეჭვის მანერა, კბილების აგებულება. ისინიც აკლემების მსგავსად უკმაყოფილებას შეფურთხებით გამოხატავენ. კლდოვან მიწაზე ადაპტაციისთვის ამ ცხოველს ფეხზე ბალიშებიანი ჩლიქები აქვს. აკლემის მსგავსად ცხოველს გრძელი ნაწლავები და რთულად მოწყობილი მომნელებელი ორგანოები აქვს, რისი წყალობითაც სასიცოცხლოდ ნაკლები წყალი ესაჭიროება. ლამა მცენარეებით იკვებება. როდესაც ახალი ბალახი არ არის, ცხოველები მცირე ზომის ბუჩქების ტოტებს და ფოთლებს ჭამენ. შიმშილობის პერიოდში ლამები ხავსითა და მცენარის ფესვებით იკვებებიან. ლამები ჯოგებად ცხოვრობენ. საკმაოდ საინტერესო ცხოვრების წესი აქვთ. ჯოგის წევრთა სოციალური სტატუსი მუდმივად იცვლება, განსაკუთრებით მამრებში. ხშირად ხდება კონფლიქტები, რის წყალობითაც გამარჯვებულების სოციალურ იერარქიის ახალ საფეხურზე ადიან. მამრებს შორის ჩხუბი სანახაობრივია. ცხოველები ზურგს უკან აქტიურად აფურთხებენ ერთმანეთს და ცდილობენ მოწინააღმდეგეს ჩლიქებით დარტყმა მიაყენონ. მიუხედავად მცირე შეტაკებებისა, ერთი ჯგუფის წევრი ლამები ერთმანეთზე გამორჩეულად ზრუნავენ. ცხოველები მყისიერად რეაგირებენ ერთ-ერთი ნათესავის მიერ მიცემულ განგაშის სიგნალზე და ემზადებიან ჯოგის დასაცავად. გარეულ ლამებში მამრები დომინანტები არიან. თითოეულს საკუთარ ჯოგში 5-დან 15-მდე მდედრი ჰყავს. სხვა მამრებს დაბადებიდან ერთი წლის შემდეგ ოჯახიდან აგდებენ. ლამას მოთვინიერებას საკმაოდ სპეციფიური მიდგომა სჭირდება. თუ დედის რძის კვებიდან მალევე ფერმაში გადაჰყავთ, ისინი ადამიანებს თავიანთი ჯოგის ნაწილად აღიქვამენ. ეს თვისება

მათ გენეტიკაშია. ამიტომ განსაკუთრებით მამრილამები ეცდებიან დომინაცია ადამიანზეც მოიპოვა. ეს ფურთხებასა და ჩლიქებით დატაკებაში გამოიხატება. ამ მდგომარეობას ლამას სინდრომი ეწოდება. ეს არსება ძირითადად 15-დან 25 წლამდე ცოცხლობს. ზოგიერთი ინდივიდის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 30 წელსაც აღემატება. გარეულ სახეობებზე ტიპუმა და ანდების მელანადირობს.

მოშინაურებულ ლამებს ტვირთის გადასაზიდად და მათ ყისთვის იყენებენ. სხვა პირუტყვის მსგავსად ლამას ხორცსაც ჭამენ. საკვებად უფრო მამრის ხორცი გამოიყენება, რადგან ლამა შინაური ცხოველია. მას აქტიურად ამრავლებენ, ამიტომ მათი რაოდენობა მუდმივად სტაბილურია. გარეული სახეობები ვიკუნია და გუანაკო წითელ წიგნშია შეტანილი.

დღეს საფრანგეთის ქალაქ ლიონში ვიმოგზაურებთ. ქრისტეშობიდან მოყოლებული ამ ადგილმა რეგიონში წამყვანი ეკონომიკური და ადმინისტრაციული როლი შეითავსა. აქ დაიბადნენ რომაელი იმპერატორები, აშენდა პირველი ქრისტიანული ტაძრები და იმართებოდა უდიდესი გამოფენები. ასეთი მდიდარი ისტორიის წყალობით ლიონში ანტიკური ამფითეატრები და მე-19 საუკუნის ბაროკოს სასახლეები დღემდე თანაარსებობენ. ტურისტებისთვის ის მართლაც გამორჩეული ადგილია. ლიონის გარშემო გასეირნება არის და უიწყარი ექსკურსია 2000 წლის ისტორიაში. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? მისი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ძველი ლიონის უბანია. ის ფიურვერის ბორცვის ძირში მდებარეობს. ოდესღაც ამ ადგილზე უძველესი გალური დასახლება იყო. გალები თანამედროვე საფრანგეთის და ჩრდილოეთ იტალიის ტერიტორიაზე მცხოვრები კელტური წარმოშობის ხალხი იყო, რომელმაც რომიც კი დაიპყრო. ძველ ლიონში უამრავი ისტორიული ძეგლია. ეს ადგილი განსაკუთრებით მე-12-დან მე-16 საუკუნემდე განვითარდა. ძველი ლიონის სამი კვარტალისგან შედგება: სენ-ჟორჟი, სენ-ჟანი და სენ-პოლი. აქ ტურისტების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა იყრის თავს. ლიონის არქიტექტურის გამორჩეული მახასიათებელი ტრაბულია. ეს შენობებია, რომლებიც ერთმანეთთან სხვადასხვა ქუჩებს აკავშირებს. ტრაბული სხვადასხვა არქიტექტურულ ფორმატში აშენდა, დახურული გალერეებისა და ვიწრო გადასასვლელების სახით. ჩვენს დროში ურბანული გარემოს ეს ელემენტები ტურისტულ ადგილებად იქცა. ტრაბული ძირითადად ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს. ქალაქის მთავარი სამლოცველო და გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი ლიონის ტაძარია. ის მე-12-მე-15 საუკუნეებშია აგებული. მისი მშენებლობისთვის ძირითადად ძველი რომაული ნაგებობებისგან დარჩენილი მასალები გამოიყენეს. ტაძრის არქიტექტურაში ჰარმონიულად არის გაერთიანებული რომაული და გოთური სტილი. ტაძარი საფრანგეთის რევოლუციის დროს გაიძარცვა. მისი აღდგენა მხოლოდ ერთი საუკუნის შემდეგ მოხერხდა. Sing from above every day would seem. ასევე გამორჩეულია ნოტრ-დამ დე ფიურვერის ტაძარი. ის მე-19 საუკუნით თარიღდება. სამლოცველო ფიურვერის გორაკზე მდებარეობს. იგი მე-12 საუკუნის ბაზილიკის ადგილზე აღმართეს, რომელიც კათოლიკეებსა და ჰუგენოტებს შორის დაპირისპირების დროს განადგურდა. ნოტრ-დამ დე ფიურვერის აგება 1860 წლის მოვლენებს უკავშირდება. ქალაქელები ლოცულობდნენ და ღმერთს პრუსიის ჯარისგან ლიონის დაცვას სთხოვდნენ. სანაცვლოდ მათ ტაძრის აგების პირობა დადეს. ტრის ჯარმა ქალაქამდე ვერ მიაღწია და ლიონელებმაც დანაპირები აასრულეს. ასევე უნდა ნახოთ სენ-ნიზიეს ტაძარი. ის წმინდა ნიკეტიუსს ეძღვნება, რომელიც ლიონში მე-6 საუკუნეში ცხოვრობდა. ტაძარი პრესკილის კვარტალში მდებარეობს. ნაგებობა ადრეულ შუა საუკუნეებში რომაული ტაძრის ნანგრევებზე აშენდა. მას შემდეგ იგი ბევრჯერ აღადგინეს. ბოლო ძირეული რეკონსტრუქცია მე-16 საუკუნეში ჩატარდა. ეკლესიის უძველესი ნაგებობა მე-6 საუკუნით დათარიღებული საძვალია. იგი ტაძრის ქვედა გამოქვაბულში მდებარეობს. ლიონის გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი მე-17 საუკუნის მერიის შენობაა. შენობის ფასადი ტეროს მოედანს დაჰყურებს. მერიის წყალობით ეს ადგილი ლიონის ადმინისტრაციულ ცენტრად იქცა. ქალაქის საბჭოს შენობის არქიტექტურაში ბაროკოს სტილი დომინირებს. ქალაქის გამორჩეული ადგილი ბელკურის მოედანია. ის ლიონის ცენტრში მდებარეობს. მისი მშენებლობა მე-17 საუკუნიდან დაიწყო. აქ ტარდებოდა ნაპოლეონ ბონაპარტეს სამხედრო აღლუმები. დღეს მოედანი ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთულია ქალაქში. მის ცენტრალურ ნაწილში მეფემ ზედწოდებული ლუი მე-14-ის ძეგლია აღმართული. ბრწყინვალე მონარქი გამოსახულია როგორც რომის ძლევამოსილი იმპერატორი. ლიონში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ანტიკური თეატრი. ეს ნაგებობა ძველი რომის ეპოქას ეკუთვნის. იგი ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში აშენდა. მეორე საუკუნეში თეატრი გაფართოვდა და 10,000-მდე ადამიანს იტევდა. ძირითადად ამ სცენაზე მუსიკალურ კომედიებს თამაშობდნენ. ამას ქვის კედელი მოწმობს, რომელსაც შესანიშნავი აკუსტიკა ჰქონდა.
თეატრი 19 საუკუნეში გათხარეს, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან არაერთი სარესტავრაციო სამუშაო ჩაუტარდა. ლიონის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. კულტურული მნიშვნელობით პარიზის ლუვრის შემდეგ ის მეორე ადგილს იკავებს, რადგან მასში მე-15-მე-20 საუკუნეების ხელოვნების ნიმუშების ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული. მუზეუმის ფონდში დაცულია ექსპონატები, რომლებიც ძველი ეგვიპტის, ძველი რომისა და საბერძნეთის ეპოქისაა. მე-17 საუკუნემდე მუზეუმის შენობაში ბენედიქტელთა მონასტერი მდებარეობდა. მე-19 საუკუნეში მასში სამხატვრო სკოლა გაიხსნა. საინტერესო სანახავია ძმები ლუმიერების სახლ-მუზეუმი. ეს ადამიანები კინემატოგრაფიის პიონერებად მიიჩნევიან. მუზეუმი ყოფილ საოჯახო სახელოსნოში მდებარეობს. ძმები სწორედ აქ ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ და სურათების ეკრანზე გადატანის მიზნით ექსპერიმენტებს ატარებდნენ. მუზეუმის კოლექციაში დაცულია ფოტოები, ფირფიტები, პირველი კინემატოგრაფიული მოწყობილობები და ასევე პირველი ფილმები. სხვა კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ლიონის ოპერა. ის 1993 წელს აგებულ შენობაში მდებარეობს. მუსიკალური თეატრი ლიონში ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის შუა წლებში გაიხსნა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება, შენობა ავარიული გახდა და დაინგრა. იგი უფრო თანამედროვე და ფართო შენობამ ჩაანაცვლა, თუმცა ფასადის ზოგიერთი ისტორიული ელემენტი მაინც შენარჩუნდა. თანამედროვე აუდიტორია 1000-ას ადგილზეა გათვლილი, რაც 9.5 მილიონი მოსახლეობის ქალაქისთვის არც ისე ბევრია. ულამაზესი და საინტერესო სანახაობაა ლემურ დე კანუტსი. ის ქუჩის ფრესკაა, რომელიც კრუა რუსეს გორაზე ერთ-ერთი შენობის ფასადს ამშვენებს. ფრესკა 1986 წელს შეიქმნა, მაგრამ მას შემდეგ გამოსახულება მნიშვნელოვნად შეავსეს. ნახატი კვარტალის მაცხოვრებლების ყოველდღიურ ცხოვრებას გამოხატავს. მასზე იხილავთ სახლებს, კიბეებს, ხალხს, ქალაქელებს, რომლებიც ტერასებზე ისვენებენ და მაღაზიებს სტუმრობენ. შორიდან ნახატი ძალიან რეალისტურად გამოიყურება. პირველი შეხედვით ძნელია იმის გაგება, თუ რომელია ნამდვილი ადამიანი და რომელი დახატული. ლიონში კიდევ უამრავი საინტერესო სანახაობაა, რომელიც სჯობს საკუთარი თვალით იხილოთ. გარდა ამისა, გვერდს-ვერც ადგილობრივ სამზარეულოს აუვლით. ფრანგული კულინარია ხომ მართლაც განთქმულია მსოფლიოში. ლიონში უამრავი კვების დაწესებულებაა, სადაც თქვენს გაოცებას ადვილად შეძლებენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით ცნობილი რატატუი უნდა გასინჯოთ. ეს ბოსტნეულის რაგუა, რომელიც წითელი წიწაკით, ბადრიჯნით, პომიდვით, ყაბაყით, ხახვით, ზეითუნის ზეთითა და ნივრით მზადდება. გამორჩეული სოუსია პისტო. კერძი იტალიურ პესტოს მოგვაგონებს, თუმცა მას კედარის კაკალს უმატებენ. მისი მთავარი შემადგენელი ნიორი, ზეითუნის ზეთი და რეჰანია. უგემრიელესი კერძია ბულიაბისი. ეს ცნობილი სქელი წვნიანია, რომელიც უამრავი სახეობის თევზისა და ზღვის პროდუქტებისგან

0: მზადდება. პოპულარულია ადგილობრივი პურისგან მომზადებული კერძები, რომელსაც ყველითა და ათას გვარი სანელებლებით აზავებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ნაყინი სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია ადგილობრივი ნუშის ფხვიერი ნამცხვარი. ასევე ბეზე მერენგა. მისი სახელი ფრანგულიდან ითარგმნება როგორც კოცნა. ის კვერცხის ცილისგან და შაქრისგან მზადდება და გემოსთვის სეზონური ხილი ემატება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჟელესა და ხილის დესერტი ბლამანჟე. ცნობილი ფრანგული ხილისა და შაქრის კანფეტი გრილიაჟი, რომით შეზავებული კექსი კანელე, პროვანსული ნუგა, კანფეტი მონტელიმარი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ლიონში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: გინესის რეკორდების წიგნის სანახმად რეკორდი შვილების სიმრავლით ეკუთვნის ვალენტინა ვასილიევას, რუსი გლეხის ფედორ ვასილიევას მეუღლეს. მან 76 წელი იცხოვრა. 1725 წლიდან 1765 წლამდე მან 79 ბავშვი გააჩინა. 16 წყვილი ტყუპი, 7 სამეული და 4ეული. ერთი ტყუპი ვერ გადარჩა. ზოგიერთმა წყარომ ეჭქვეშ დააყენა ამ ინფორმაციის სიმართლე. როგორც ჩანს, არავინ დაადასტურა ამ ინფორმაციის წყარო. ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოდესმე შესაძლებელი იყოს სიმართლის დადგენა. თუმცა ვალენტინა ისტორიის უდიდეს დედად ითვლება. საუდის არაბეთის ახალი საკონცერტო დარბაზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ეგრეთ წოდებული მარია ცენტრი, რომელიც ალუულას პროვინციაში მდებარეობს, გიგანტური ზომის სარკეებითაა შეფუთული. 26 მეტრის სიმაღლის შენობაზე სრულად ისახება მის გარშემო არსებული პეიზაჟები. მარიას საკონცერტო დარბაზი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა და 500-მდე მაყურებელს იტევს. ახალმა დარბაზმა უკვე უმასპინძლა რამდენიმე ცნობილ მუსიკოსს.

ახლა კი წარმოგიდგენთ ყველაზე დიდ ფეხსაცმლის ხანდაკებას. ბობუეიდმა აწყო 10.74 მეტრიანი კობოის შექმების სკულპტურა სან-ანტონიოში, ტეხასის შტატში. ტეხასში ეს სკულპტურა ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება.

ყველაზე დიდი ჰოთდოგის ეტლი, რომლის სიგანე 2.81 მეტრია, სიგრძე 7 მეტრი და სიმაღლე 3.72 მეტრი. ამ კალათაში დამზადებული ჰოთდოგის მირთმევას არაფერი შობს.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა რინგმა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

ფლოიდ მეივეზერი. ფლოიდ მეივეზერი 42 წლის ამერიკელი მოკრივია. 1996 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი, საშუალო წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში.

მუჰამედ ალი. კასიუს მარსელუს კლეი, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კლივში.

ბრძოლა წესების გარეშე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, აქტიურობს ემილტონი და ამუშავა საზარბაზნე ხორცივით მეტოქე ენტონი ემილტონმა.

ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საკმაოდ აქტიურად და მძიმე დარტყმებს საოცნობად უნდა ჩაერიოს არბიტრი ენტონი პეროში მეტოქე განადგურა 14 წამში. ლეკიკი კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი და გამოიჭირა რივერა მარტინმა. გამარჯვებულია ტერი მარტინი.

კარლოს კიბუენტელოს წინააღმდეგ. და ნოკაუტი ანდრეი არლოვსკიმ 15 წამში მოახერხა ბუენტელოს დამარცხება, როგორ მოწყვეტით დაეცა მეტოქე ანდრეი არლოვსკის დარტყმულის შემდეგ.

აკი ვოლკერი ლედეტის წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი ვოლკერის შესრულებით აკი მარცხენა დარტყმა და ნოკაუტშია მეტოქე. შეონ ნიუ ვოლკერი თვითონაც გაკვირ

არგად უტევს სანდოვალი, მაგრამ არც ორტიზი აკლებს და გამარჯვებულია ორტიზი. დასტინ ორტიზმა 15 წამში მოახერხა სანდოვალის დამარცხება. განყურებდით UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს. გრეი მაინარდს სულ რაღაც 9 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად. ეს ბოლო დარტყმა ნამდვილად აღარ იყო საჭირო.

არგილე კიკი, მაგრამ არაჩვეულებრივი მოძრაობა მარცხენა ხელით მოატყვა. მარკ ვეირმა მეტოქე ლეკიკის შესრულებით და მან მარცხენა ხელით საკმაოდ ძიმე დარტყმა მიაყენა მეტოქეს. გამარჯვებულია მარკ ვეირი, მას ნოკაუტისთვის სულ რაღაც 10 წამი დაშირდა. კიდევ ერთი ლეკიკი ჰაერში, მაგრამ ეს ლეკიკი პენმა არაპატია მეტოქეს და 11 წამში გაუსწორდა მას. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ აპერკოტი მარჯვნიდან და აქვე პირდაპირ სახეში რამდენიმე ძიმე დარტყმა მიიღო პენისგან მეტოქეს. იმიწონითი კატეგორია ოლენიკი ჰარისის წინააღმდეგ. არგი ლეკიკი შემოგთავაზა ვოლტ ჰარისმა, დარტყმა მარცხნიდან და მეტოქე ნოკაუტშია. ამ დარტყმას ბევრი ნამდვილად ვერ გაუძლებდა. დარტყმა მარცხნიდან შემდეგ კი ჩაქუჩების დარტყმით ნოკაუტში გაგზავნა მეტოქე. მატჩის დაწყებიდან სულ რაღაც 12 წამში. ემერსონი გამბრიანის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა და ძალიან უხერხული დარტყმა მიიღო რობ ემერსონისგან მეტოქემ. მარცხენათი და ნოკაუტი. აქაც 12 წამი დაშირდა რობ ემერსონს მეტოქის ნოკაუტში გასაგზავნად. ჩაოლებრივი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ ენტონი ჯონსონის შესრულებით. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი ნოკაუტში გაგზავნა მეტოქე ენტონი ჯონსონმა.

მოხედავთ კონორ მაგრეგორს. მაგრეგორი ალდოს ინააღმდეგ. ლეკიკი აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და დარტყმა მარცხნიდან არაჩვეულებრივი ნოკაუტი. კონორ მაგრეგორ 13 წამი დაშირდა ალდოს ნოკაუტში გასაგზავნად. ერთი დარტყმა მარცხნიდან და ეს საკმარისი აღმოჩნდა ნოკდაუნისთვის.

0: ჯონსონი ტეხიერა სინააღმდეგ. კარგად, კარგად მოძრაობს ჯონსონი, აკი ნოკაუტი. გამარჯვებულია ენტონი ჯონსონი. მან 13 წამში მოახერხა მეტოქის ნოკაუტში გაგზავნა. თქვენ ყურებდით UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს.
1: Niggas in my grill trying to phase me.

ბანკერი.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
3: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხაზი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
2: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

მოგესალმებით. დღეს ნახევრად ფრანგ და ნახევრად შვეიცარელ მომღერალ და მსახიობ მარი ლაფორეზე ვისაუბრებთ. მაიტენა მარი ბრიჯიტ დუმენაკი საფრანგეთის ქალაქ ჟირონდაში დაიბადა 1939 წლის 5 ოქტომბერს. მომავალი მომღერლის კარიერა შემთხვევით დაიწყო 19 წლის ასაკში. ევროპის ნომერ 1 რადიოსადგურში გამართულ კონკურსში ვარსკვლავის დაბადება მონაწილეობა მის დასუნა მიიღო, მაგრამ ავად გახდა და მაიტენამ შეცვალა. ახალგაზრდა მომღერალმა გაიმარჯვა და მალე 1963 წელს ჩაწერა სიმღერა, რომელიც გახდა მისი პირველი ნამდვილი ჰიტი, დანიელ ჯერარდის სიყვარულის მოსავალი. შემდეგი პოპულარული ჰიტი იყო Manchester at Liverpool.

მარი ლაფორეს სიმღერებს საერთო არაფერი ჰქონდათ მხიარულ საცეკვაო სტილ იეესთან, რომელმაც იმ დროს საფრანგეთის სცენა დაიპყრო. 60-70-იან წლებში ჩაწერა ისეთი ჰიტები, როგორებიცაა ივან ბორისეთ მუა, ვიენს ვიენს და სხვები.

1978 წელს მომღერალი საცხოვრებლად ჟენევაში გადავიდა, შვეიცარიის მოქალაქეობაც მიიღო. მან იქვე გახსნა სამხატვრო გალერეა და მთლიანად ჩამოსცილდა მუსიკას. მან თავი კინოს და თეატრს მიუძღვნა. 1999 წელს ლაფორე ტრიუმფალურად გამოვიდა თეატრის სცენაზე მარია კალასის როლში. 2005 წელს 20-წლიანი პაუზის შემდეგ იგი დაუბრუნდა სიმღერას და რამდენიმე კონცერტი გამართა. გამოსამშვიდობებელი ტურნეც დაანონსა 2007 წელს, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გააუქმა. მარი ლაფორე 2019 წლის 2 ნოემბერს 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ჰიტებია ლატენ დრეს, მონ ამურ მონ ამი, ვიენს ვიენს და სხვა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და საოცარი ცხოველის, დიდი პანდას, იგივე ბამბუკის დათვის შესახებ გიამბობთ. ეს ფხიარული არსებაა, რომელიც როგორც ბავშვების, ასევე ზრდასრულების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. ეს არსება დათვების ოჯახს მიეკუთვნება. უცნობია თუ რატომ უწოდეს მას პანდა. ყველაზე მეტად ეს სახელი ჰგავს ნეპალურ სიტყვას პანია, რაც ბამბუკს ნიშნავს. დიდი პანდა სხეულის აგებულებითაც ტიპიურ დათვს ჰგავს. ყურებზე, თვალების გარშემო, დრუნჩზე, მხრებზე, ყვავებსა და ფეხებზე, ზოგჯერ წელზეც, ბეწვი შავი ფერისაა, დანარჩენ ადგილებში კი თეთრი. უცნობია, რატომ განუვითარდათ ასეთი შეფერილობა. მეცნიერთა ნაწილი გვთავაზობს თეორიას, რომ ასეთი გარეგნობით თოვლიან და კლდოვან ბუნებასთან კამუფლაჟს ახდენენ. სქელი ფუმფულა ბეწვი ეხმარება მას შეინარჩუნოს სითბო ცივარიალში. პანდა ცხოვრობს ცენტრალური ჩინეთის მთიან ნაწილებში, სიჩუანისა და ტიბეტის პროვინციებში. იქ ბამბუკის ტყეებია. სიგრილე და სიმშრალე ზუსტად ისეთი გარემო, როგორიც პანდებს უყვართ. ზაფხულის პერიოდში შეიძლება ეს ცხოველები ზღვის დონიდან 4000 მეტრ სიმაღლემდეც კი ავიდნენ. ერთ დროს მათი საბინადრო არეალი დაბლობი იყო, მაგრამ ტყეების გაჩეხვამ, ფერმერობის განვითარებამ და სხვა მოვლენებმა აიძულა ისინი მთებში გახიზნულიყვნენ. დიდ პანდას დაუოკებელი მადა აქვს ბამბუკის მიმართ. ტიპიური პანდა დღის ნახევარს ჭამაში ატარებს, 24 საათიდან დაახლოებით 12 საათს. ყოველდღიურად 12-13 კილოგრამი ბამბუკია საჭირო, რომ ეს ძუძუმწოვარი დანაღრდეს. დიდი პანდა ზომით დაახლოებით ამერიკულ მურა დათვს უტოლდება. 4 ფეხზე დგომისას მხრებამდე მისი სიმაღლე 60-დან 90 სანტიმეტრამდეა, სიგრძე კი 1.8 მეტრი. მამრი მდედრზე უფრო მძიმეა. ველურ ბუნებაში მათი წონა 150 კილოგრამს აღწევს. მეცნიერებისთვის უცნობია, რამდენ ხანს ცხოვრობს ეს არსება მთიან ადგილებში. თუმცა აუცილებლად უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე ტყვეობისას. ჩინურ ზოოპარკებში დაფიქსირებულია პანდები, რომლებმაც 35 წელი იცოცხლეს. პანდებს უმეტესად ხედავენ მჯდომარეს, შვიდს, რომელიც ბამბუკს შეექცევა. ზოოპარკებში ბამბუკის გარდა შაქრის ლერწამს, ბრინჯის ფაფას, სტაფილოს, ვაშლსა და ტკბილ კარტოფილსაც მიირთმევენ. ერთი შეხედვით დიდი პანდა შეიძლება ზანტი ჩანდეს, თუმცა ოსტატურად შეუძლიათ ხეზე აცოცება და არაჩვეულებრივად ცურავენ. ბევრი ადამიანის აზრით ეს არსებები საყვარელი და უწყინარი ცხოველები არიან, მაგრამ საფრთხეში ყოფნისას პანდა სხვა დათვებზე არანაკლებ საშიშია.

პანდები მარტოსულები არიან. მათ საკმაოდ განვითარებული ყნოსვის უნარი აქვთ, რაც მამრებს ეხმარებათ არ შეეჩეხონ ერთმანეთს, როცა მდედრს ეძებენ შესაწყვილებლად. ეს როგორც წესი გაზაფხულის პერიოდში ხდება. ხუთთვიანი მაკეობის შემდეგ მდედრი ერთ ან ორ ნაშიერს აჩენს, თუმცა ორს ერთად ვერ უვლის. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში რომელიმე იღუპება. ახალშობილი ბრმაა და 150 გრამამდე იწონის. ხოხვას კი 3 თვის ასაკიდან იწყებს. დაბადებისას ყველა პანდა თეთრია და ფერებს მოგვიანებით იძენენ. ამ მომენტისთვის ველურ ბუნებაში დაახლოებით 1000 პანდაა, ზოოპარკებსა და პარკებში 300-მდე. რაც მათ შესახებ ვიცით უმეტესად დატყვევებულ ეგზემპლარებზე დაკვირვებით გახდა ცნობილი, რადგან მათი გარეული ნათესავების პოვნა საკმაოდ რთული და სახიფათო საქმეა. დიდ პანდაზე დიდი ხნის განმავლობაში ნადირობდნენ ადგილობრივები. მათ შეემატნენ უცხოელებიც მას შემდეგ, რაც ეს ცხოველი დასავლეთმა გაიცნო. გასული საუკუნის 90-იან წლებში რამდენიმე კანონი შემოიღეს, რამაც პანდების მდგომარეობა უკეთესობისაკენ შემოაბრუნა. პირობები გააუმჯობესეს, მეთვალყურეობა გაზარდეს და მათმა რაოდენობამ თანდათანობით მატება დაიწყო. თუმცა დღემდე ისინი იშვიათ სახეობად მიიჩნევიან. მის მოკვლაზე ჩინეთში უმკაცრესი კანონი მოქმედებს.

დღეს ესპანეთის ულამაზეს ქალაქ ბილბაოში ვიმოგზაურებთ. ის ესპანეთის ავტონომიური გაერთიანების ბასკეთის ადმინისტრაციულ ცენტრად მიიჩნევა.

0: ქალაქი ცნობილია თავისი ტაძრებით, მუზეუმებით, მომხიბვლელი ევროპული ქუჩებითა და არქიტექტურის სხვა შედევრებით. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბილბაოში? ქალაქის მთავარი სამლოცველო და გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი წმინდა იაკობ ზებედესის სახელობის საკათედრო ტაძარია. ეს გოთური სტილის ნაგებობა 1300 წელს ჯერ კიდევ ქალაქის დაარსებამდე აღმართეს. იმ დროს ბილბაო ჯერ კიდევ მეთევზეების პატარა სოფელი იყო. ტაძარი პილიგრიმთა ერთ-ერთ სავალ მარშრუტზე აშენდა, რომელიც წმინდა იაკობის ბილიკს მიყვებოდა. 1374 წლის შემდეგ ნაგებობა რამდენიმეჯერ განაახლეს. ამიტომ მის არქიტექტურაში სხვადასხვა სტილია გაერთიანებული. 10-ე ბილბაოს გამორჩეული ძეგლია წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. ის მე-16 საუკუნით თარიღდება. ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის საკვირველთმოქმედის საპატივცემულოდ არის აღმართული. 1756 წელს ამ ადგილას ახალი ბაროკო სტილის ტაძარი ააგეს. ტაძრის ინტერიერს ოსტატურად შესრულებული საკურთხეველი და ქანდაკებები ამშვენებს. თუ ბილბაოში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ბეგონიას ტაძარიც. ეს ტაძარი მე-17 საუკუნეშია აგებული. სამლოცველო ბეგონიას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეძღვნება, რომელსაც ადგილობრივები ყველა მეზღვაურის მფარველად მიიჩნევენ. ტაძრის შენობა გოთური და ბაროკოს არქიტექტურული სტილით ხასიათდება. მისი ინტერიერი საკმაოდ მდიდრული და ელეგანტურია. მომლოცველთა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოოქროვილი საკურთხეველი და ცენტრში აღმართული ღვთისმშობლის ხის ქანდაკება იპყრობს. ქალაქში უამრავი საინტერესო დაწესებულება თუ არქიტექტურული ძეგლია, თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას გუგენჰაიმის მუზეუმი იქცევს. ის ბილბაოს ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათია. მისი კოლექცია გრანდიოზულ, დეკონსტრუქტივიზმული სტილის შენობაშია დაცული, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. მუზეუმი ზღვის პირას მდებარეობს. მისი ფორმა ფუტურისტული გემის იდეას გადმოსცემს. მუზეუმის მუდმივი გამოფენა მე-20 საუკუნეს ეძღვნება. ექსპონატების უმეტესობა არის ინსტალაციები, აბსტრაქციები და ავანგარდული ნამუშევრები. აუცილებლად უნდა ნახოთ ბასკური მუზეუმიც. ის რეგიონის კულტურის შენარჩუნების მიზნით 1921 წელს შეიქმნა. პირველი ექსპონატები იმ პირთა საჩუქრები იყო, რომლებმაც მუზეუმს ანტიკვარული ავეჯი, ტანსაცმელი, ოჯახის გერბი და სხვა ნივთები გადასცეს. დღეს კოლექციაში ათასობით ეგზემპლარია. მუზეუმში შეგიძლიათ უკეთ გაეცნოთ ბასკების კულტურას, რეგიონის ტრადიციების წარმოშობას და ბასკური ენის ისტორიას. ბილბაოს კიდევ ერთი საინტერესო დაწესებულება საზღვაო მუზეუმია. ის ძველ გემთმშენებლობის ნავსადგურზე ღია ცისქვეშ არის გახსნილი. მუზეუმს აქვს რამდენიმე თემატური განყოფილება, რომელიც ეძღვნება ბისკაის ყურის გეოგრაფიას, ფლორასა და ფაუნას, საზღვაო ვაჭრობას და გემთმშენებლობას. ბილბაოს სხვა კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არიოგას თეატრი. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული რამდენჯერმე ხანძრებისა და წყალდიდობების შედეგად განადგურდა. საბოლოოდ პირვანდელი ნეობაროკოს იერსახის შენარჩუნება და ნაგებობის აღდგენა მაინც მოხერხდა. სცენაზე იდგმება როგორც დრამატული, ასევე მუსიკალური და საცეკვაო წარმოდგენები. თეატრი მუდმივად იღებს ტურისტებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი ეუსკალდუნას სასახლეა. ამ შენობაში ბილბაოს სიმფონიური ორკესტრი უკრავს. სანამ ცალკე საკონცერტო დარბაზი აშენდებოდა, მუსიკოსები არიაგას თეატრის სცენაზე გამოდიოდნენ. ეუსკალდუნას სასახლე თანამედროვე გემის მსგავსი ნაგებობაა. გარდა სცენისა და აუდიტორიისა, არის გალერეა, სადაც არის მაღაზიები და რესტორნები. ადმინისტრაციულ შენობებს შორის აღსანიშნავია ვისკაიას პროვინციის საბჭოს სასახლე. ამ დაწესებულებაში ვისკაიის რეგიონის მთავრობა საქმიანობს. იგი მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. არქიტექტურული სტილი შეიძლება მიეკუთვნოს ნეობაროკოს, რადგან შენობის კედლები და ფასადი დიდრული დეკორითაა გაფორმებული. სტუმრებს შენობაში მოხვედრა ექსკურსიის მეშვეობით შეუძლიათ. ასევე აუცილებლად უნდა ნახოთ ბილბაოს მერიის შენობა. ის 1892 წელს ააგეს. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს არქიტექტორთა უმრავლესობა ნეოკლასიკური სტილით და მოდერნიზმით იყვნენ გატაცებულნი, მერიის მშენებლები ძველი ბაროკოს ერთგულნი დარჩნენ. ნაგებობას საოცრად ჰგავდა მე-17 და მე-18 საუკუნეების არისტოკრატების მოხდენილ სასახლეებს, თაღოვანი ფანჯრებით, ცენტრალური კოშკით და ფასადის თვალწარმტაცი აივნებით. ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო და გამორჩეული სპორტული დაწესებულება სან-მამესის სტადიონია. ის 2013 წელს ძველი სტადიონის ადგილზე გაიხსნა, რომელიც 100 წლის განმავლობაში არსებობდა და ევროპაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ მიიჩნევა. სან-მამესი ესპანური საფეხბურთო გუნდის ბილბაოს ატლეტიკოს საშინაო არენას წარმოადგენს. ახალ სტადიონს ჯერ გულშემატკივრის მხრიდან ისეთივე მოწონება არ დაუმსახურებია, როგორც მისი წინამორბედის შემთხვევაში. მაგრამ ძველი დიდება აუცილებლად დაბრუნდება, როგორც კი არენა რაიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეჯიბრებებს უმასპინძლებს. ბილბაოს ერთ-ერთი გამორჩეულად პოპულარული ადგილი რიბერას ბაზარია. ის ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს დახურულ ბაზრად ჯერ კიდევ მე-14 საუკუნეში მიიჩნეოდა, როდესაც მის ადგილას ქუჩის სავაჭრო სივრცე იყო მოწყობილი. თანამედროვე ბაზარი მდებარეობს შენობაში, რომელიც წყლის პირას დგას და გასაცურად მომზადებულ გემს წააგავს. აქ იყიდება ბოსტნეული, ფერმის ყველი, ზღვის პროდუქტები, ხილი, ყვავილები, სანელებლები და სხვა. ასევე შეგიძლიათ არამხოლოდ საკვების შეძენა, არამედ ადგილზე მირთმევაც. რა თქმა უნდა, ყველა ბილბაოში ჩასულ სტუმარს ადგილობრივი ტრადიციული სამზარეულოს დაგემოვნებაც არ უნდა დაავიწყდეს. აქ უამრავ საინტერესო კერძს გასინჯავთ, რომელიც თქვენს გულს აუცილებლად დაიპყრობს. ბილბაოს რესტორნებსა და ბარებში თუ მოხვდებით, ტაპასია უნდა გასინჯოთ. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ლუდთან ერთად მიირთმევენ. აქაური სამზარეულო მდიდარია მრავალი სახეობის, ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. უგემრიელესი კერძია პაელია, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. პაელია მზადდება ზღვის პროდუქტებით, ქათმის, კურდღლის ხორცით და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ესპანური გასტრონომიის ტრადიციულ სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა. თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია ნეგრე და კაჩიუკო. გამორჩეული ესპანური წვნიანია გასპაჩო. ის პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება. გასპაჩოს თითქმის მთელს მსოფლიოში მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებსა და ტკბილეულს, ვაფლის რულეტი ბარკილო უნდა აღნიშნოთ. ასევე საოცრად გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელია ადგილობრივი ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ტკბილი კვერცხიანი ტოსტი ტორიჰასი და ორცხობილა უესოს დესანტო. და ბოლოს არ უნდა დაგვავიწყდეს მელიმატო. მისი სახელი თაფლსა და ყველს ნიშნავს. ეს ცხიმიანი ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც ხშირად თხილს აყრიან. მოკლედ, თუ ამ ბასკურ ქალაქს ეწვევით ნამდვილად არინანებთ. იმედია, თქვენთვის საინტერესო იყო ამ საოცარ ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ჯოშ ჰორტონი კვლავ ლიდერია საცირკო ხელოვნების ამსახეობაში. მან შეძლო 5 დაშნით ჟონგლირება. მას არაერთი სხვა რეკორდიც ეკუთვნის, მაგალითად, ცეცხლმოკიდებული ჩირაღდნებით ჟონგლირება.

ყველაზე მეტი გადახტომა ბარიერებზე ველოსიპედით. ჯოი ოკლი ბრიტანეთის მოქალაქეა. ამ ქვეყნის ცხოვრებთა ერთ-ერთი საყვარელი ტრანსპორტი კი ველოსიპედია. ოკლი ველოსიპედი 15 ბარიერს გადაახტა და მას 13.88 წამი დაშირდა.

კვანტებით ყველაზე სწრაფად სიარული გაჭიმულ ბაგირზე. ბაგირზე გადაადგილება ძალიან რთულია, რადგან ეს ბალანსირების უნარს მოითხოვს. კალიფორნიელმა ოლღა ჰენრიმ სოფლიო განაცვიფრა, როცა მან 10 მეტრი სიგრძის გაჭიმულ ბაგირზე გაიარა, თანაც კვანტებით.

სოფლიოში ყველაზე სწრაფი კუბერტის კუა, რომელიც წამში 0.28 მეტრს გადიოდა, რაც კუს საშალო სიჩქარაზე თითქმის 2 ჯერ მეტია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. ვილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7-ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ახლა კი წარმოგიდგენთ UFC Las Vegas-ის 263 საღამოს საუკეთესო მომენტებს.

შეულებრივად უჭირავს მეტოქე ჩერანც, კივნეული ილეთი და მეტოქენებდება. იმედგაცრუებულად გამოიყურება. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დაიჭირა მეტოქე და ეჩვენ ხედავთ, რომ უკვე სხვა გზა აღარ აქვს. უნდა დანებდეს, ფიზიკურად იგუდება.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ იცილებს ნურმაგომედოვი, აქ კი არაშოლებრივი ლეკიკი შემოგთავაზა ნურმაგომედოვმა დარტყმა მარჯვნიდან, შოკირებული ჩანს გუდენი, ვერაფერს აკეთებს, ხელს ვერ ანძრევს. კი პარტებში გადაყავს ორთაბრძოლა ნურმაგომედოვს, კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ ორთაბრძოლას უყურებთ დარტყმა მარჯვნიდან, კარგი აცილება, აქ კი მარცხენა ხელით არაჩვეულებრივად მუშაობს, კარგი შეტევა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა თავის მიმართულებით.

დასრულდა ურთაბრძოლა. არაჩვეულებრივად ურტყავს ალმეიდა, მაგრამ საკმაოდ კარგი ლეკიკი მიიღო მან სახეში მალეისგან. კიდევ ერთი ფეხი და შოკირებულია ალმეიდა. აკი მუხლი და ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს ალმეიდა. ანა უაიტს შეუძლია იამაყოს არაჩვეულებრივ მებრძოლებს ხედავთ ჩვენ ოქტაგონზე. საკმაოდ კარგად არის დაკომპლექტებული ეს ორთაბრძოლები. აკ უძლი აქტიურობს, მაგრამ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა. კარგად გამოიჭირა მეტოქე მის, ახლა კი ფეხით ცდილობს მოიშოროს მეტოქე. გაბრუებულია. ნოკაუტში არის. აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად საჯი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი ღვიძლში და დასრულდა ორთაბრძოლა. ეს კი საჩემპიონო კამარისთვის ბრძოლა. განუ მიოჩიჩის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზა განუ. აქ ცდილობს მიოჩიჩი პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ესეც განუს უპირატესობით დამთავრდა. დომინირებს განუ ამ ორთაბრძოლაში და ჩვენ ხედავთ ჩაქუჩების დარტყმას. ძალიან სერიოზულ და მძიმე დარტყმებს იღებს თავის მიმართულებით მიოჩიჩი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხნიდან პირდაპირ გაუტარან განუ. ვეღარი ბლოკავს მიოჩიჩი და გამარჯვებულია ფრენსის განუ. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფი დასასრულები. დაიწყო ორთაბრძოლა მასვიდალი ასკრენის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას და პირდაპირ მუხლით შეაფრინდა მეტოქეს სახეში. აქ კი რას ხედავთ? არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან და დაბომბა მეტოქე პირდაპირ. შოკშია ასკრენი. ერთი დარტყმით 5 წამში ხორხე მასვიდალმა ნოკაუტი აგემა მეტოქეს. აქ კი ჩაქუჩების დარტყმით დაასრულა ის. კი ლუდვიგ სულ რაღაც 6 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან და პირდაპირ ყბაში მიაყენა მან დარტყმა მეტოქეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიიღო მეტოქემ. ორთაბრძოლის დაწყებიდან 7 წამში ჩან სონგ ჯუნგმა მეტოქეს შოკში ჩააგდო.

კი არაჩოლებრივი დარტყმა და გამარჯვებულია რაიან ჯიმო. ჩვენ ხედავ თუ როგორ განიცდის მეტოქე ამ მარტს. კამერებით ხედავ თუ როგორ იმძიმე დარტყმა მიიღო პირდაპირ ხბაში მეტოქისგან. არჩოლობრივი დარტყმების სერია ჩაქუჩების დარტყმა და ნოკაუტშია მეტოქე. ტოდ დაფი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი დარტყმა მარჯვნიდან. არჩოლობრივი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ. ესეც სულ რაღაც 7 წამი მოუნდა მეტოქის დასამარცხებლად.

კი არაჩოლებრივი ლეკიკი გაბრუდა მეტოქე და პარტნერში გადაინაცვლა ორთაბრძოლა. ჩაქუჩების დარტყმა და გამარჩვებულია მაკვანა ამირხანი. სულ რაღაც 8 წამი დაშირდა მეტოქის დასამარცხებლად.

გამარჯვებულია ლეონ ედვარდსი. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. ლეკიკი, მაგრამ არ გამოუვიდა. პირდაპირ ხელზე დააჯდა მეტოქის ყბა ლეონ ედვარდსს. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, აქ ჩვენ ხედავთ UFC-ს შედარებით ძველი ვიდეოა. ოლეგ ტაქტაროვმა მეტოქე დაამარცხა სულ რაღაც 9 წამში. ნუნეული ილეთით გაგუდა ის. გვყურებდით UFC-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფ დასასრულებს.

ხო?

0: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვიათუთიის, ურავის დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა?

ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა და ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გამარჯობა.
1: დიდი მადლობა, მე გიხდით მადლობას რომ მოვწერთ საშუალებას, რასაც ფიქრობ და რასაც განვიცდი და რაც არის ჩემი ქვეყნის ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, ამას უფლებას ვაძლევთ, რომ მივაწვდინო ხალხსა და გავაგებინო, რომ ცოტა.
0: დიდი მადლობა. ქალბატონო ასმათ, პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის მიწების გაყიდვა არაბებზე, ფაქტიურად დანაშაული, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ ამაზე შეწუხებული, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ყოველთვის გვეუბნებოდა, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესარგებლად მამაპაპისეული მიწები დაემუშავებინათ. მისი ოცნება იყო, რომ ხალხი სოფლებში დაბრუნებულიყო და აი ეს სოფელი გამაგრებულიყო და დღეს მე ძალიან გული მწყდება, რომ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში ვართ.
1: ვიცით, თან ხალხი რო წავიდა, ქართველები წავიდეს სხვა ქვეყანაში, ისე მოეწყოს, მოაწყეს მთავრობებმა, არა მარტო ერთმა, პირველმა, მეორე, მესამე, ყველამ სხვათაშორის. მე ყველას არ მაინტერესებს ვისი მომხრეა და ვის უჭერს ხალხს. შენ ქვეყანას უნდა უჭერდეს ხალხს პირველ რიგში, შენ ხალხსა, შენ წარსულს, შენ ისტორიას უნდა დაუჭირო ხალხს. იმ ადამიანებს, რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ხო? დღეს საქართველოს რქმეოდა და ყოფილიყო საქართველოსე ქართველი ადამიანი, პირველი პრივილეგები. იცით რა, ფობიები და ეს არ მაინტერესებს ვინ ვის რას დაარქმევს ამ ჩემს სულს, მარტო ქართველი კი არა. იყოს სხვა, როგორც იყო, როგორც არის, როგორც გვიყვარს ჩვენი სხვაერები და ვართ ურთიერთობაში, მაგრამ მაჟობოს იმანდა, ჩემზე მეტი სხვა შემოვიდეს, ვიღაცა ახალი, რომელიც ჩემი ისტორიული მტერი იყო, მთელი ცხოვრება. ერთი კი და მეორე თუ მესამე. ჯერ იყო წინა მთავრობა 30000 თურქს მისცა მოქალაქეობა აჭარაში. ეს იყო უდიდესი დანაშაული. რატომ ისა ვიცით? იმიტომ რომ ხმების რაოდენობა უნდათ რომ თვითონ აეგრიფათ. ეს იყო საშინელი დანაშაული. აბასთან ვიღაცაზე ძალიან ბევრი რუსული ხმა ისმის მისო ლაპარაკიო და ნერვებს მიშლისო. თურქული არ შლის ნერვებს, თურქული სიმღერები რო ბათუმში რო ჩახვალ, გახვალ იმ მოედანზე სადაც პიაცაზე და იქ სადაც გინდა მიხვიდე, ყველგან არის სხვა ქვეყნის სიმღერა და სხვა ქვეყნის მუსიკა და სხვა ქვეყნის ხალხი. ჩემი არავინ აღარ არის. არაფერი ჩემი აღარ არის. ან ის ბათუმელები რატო არიან ჩუმად, ვინ ძირძველი ქართველია? და ნუ საშინელება ხდება იქ ერთი. ახლა აქეთ და ისე ვიქითაც რომ გადასწრდნენ გონიოს, აქეთ ტყეპარკი იყიდება, იქით გონიოს მიწები ის იყიდება, პოლიგონი იყიდება. რა უბედურება, ვისაც ყიდით ბატონო? თქვენი საკუთრება არ არის ეს. ეს არის ხალხის საკუთრება. დიახ, მენატრება კომუნისტური დრო. იმიტომ რომ მაშინ არავინ არაფერს ვერ გაბედავდა და ვერ გაყიდიდა ხალხის ქონებას. ეს არის ჩვენი ყველასი. არავისთვის არ არის უფლება რომ გაყიდოს და გაასხვისოს სხვა ეროვნებაზე და შემოიყვანოს ქვეყნის სხვა მიგრანტები.
0: მაშინ როდესაც ქართველს არ აქვს თავის მიწაზე არანაირი უფლება.
1: ქართველის ცოტა არასწორად იქცება. ძი რო მიდიან, ტოვებენ ახალად, ყიდია, ოღონდ ფული აიღონ. ამას თუ გააკეთებთ, დაიჯებით იცოდეთ ღმერთისგან. თქვენ საკუთარ ქვეყნის მიწას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით პირადად, ნუ გაყიდით სხვა ეროვნებაზე. ჩემი ერთი ახლობელი ადამიანი იყო ექიმი, რომელსაც ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე ქონდა ორსართულიანი გადასარევის სახლი და შვილებზე უნდოდა შვილიშვილებზე გაენაწილებინა. ყიდიდა არავითარ შემთხვევაში $5000 ნაკლებად გაყიდა ქართველზე და სხვა ეროვნებაზე არ გაყიდა. აი ეგ არის ნამდვილი ქართველი. არ გაყიდა სხვა ეროვნებაზე.
0: აი ფშავხევსურეთში მაგალითად ქალბატონო ასმათ, არა აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ უცხოელი? აი არავისი არ ყიდიან მიწებს აბსოლუტურად.
1: ძალიან კარგად იქცები. ვენაცოლე შენ ვიბაქვით მაგას აკეთე.
0: მე მაინტერესებდა ხევსურეთში, მაინტერესებს თქო რა ღირს თქო, კვადრატი თქო.
1: ხო.
0: აქ არ იყიდება მიწები.
1: უშე გენაცვალე, რა კაი ხალხი ყოფილა, ვენაცვალე მაგათ.
0: კი.
1: არაჩოულებრი. იცით რა არის? რა უფლებით აძლევთ თქვენ თავს უფლებას პატრიარქის? ილია მეორის უწმინდესის დიდი ამითო მთელი საქართველო მიბძანდით და გამოიჩინეთ, პატივი ძალიან კარგია, ყველგან გააგეთ, მაგრამ მის ანდერს რატომ უარყოფთ? რატომ უარყოფთ მის ის ანდერზი ხო 900-ჯერ დავდე Facebook-ზე ვაზიარებ და ვაზიარებ იქნებ ყველამ წაიკითხოს იქნებ ყველა მოიქნებ გაახსენდეთ რა თქვა პატრიარქმა არ იყიდება არც მიწა არც დინარე არც წყალი არაფერი ქართული არ უნდა გაიყიდოს ეს არ შეიძლება ეს არის დანაშაული ამბობს პატრიარქი ხო მე რატო არ ფიქრობთ ამასო დანაშაულს ჩადიხართ ეს ხო დანაშაულია მე რაო იქო ისე გაიშები ისენი კი არ იქნებია მე ისენი ბატონო სახსრას მრავლდებიან სულ ცოტა ხანში ისენი ბატონო ჩვენია თავის თავსაც აჯობებენ იმდენი იქნებიან რა უბედურება რატო ბედავთ ამას რატო ღმერთთან ცოდავთ რატო ცოდავთ ყველასთან თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს ღმერთმას იკეთე მისცეს არავის არ შეიძლება ერთმანეთსო წევლიან ერთმანეთს რო ლანძღავე ხალხი რეებს აკეთებთ ამ იმაზე Facebook-ში რა არის ვეღარ შეხვალ ვეღარ მოისმენ ვეღარ წაიკითხა ეს ვიღაცა ტროლები

0: ბრძანდებით ბატონო თქვენი ცით ვინა ხარ აი ეს 37 წელში დამცმენები და ჩამშვებები რო იყვნენ აი ესენი ხარ თქვენ პირდაპირ გეუბნებით ამას აი ეს ვიღაცა ტროლები რო ქვია და რაღაცა სახეს რო აჩვენებთ ვინა ხარ და რო იმალებით და თუ თქმა შეგიძლია თუ რაღაცა წესი შეგიძლია სიმართლე თქვა პირდაპირ თქვი ვინა ხარ რა სიმალები ვერ გავიგე რა იმალებს რა თითი ბუთი მათი გუთი რაღაცა სახელებს დაიქმევენ და სახეც არაჩერ და რასაც უნდა იმას წერენ.
1: აი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ კომუნისტური
0: დიახ მაშინ იყო საკუთრება სახელმწიფო.
1: აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ
0: არავითარ შემთხვევაში ვიგაყენინა ბიზნესს. როგორ გეკეთდებათ? ვინ გაბედავდა? იყო კოლმეურნეობები, იყო მეურნეობები. ა ხალხი მუშაობდა იქ დასაქმებული იყო მე არ მინახია მოუხნავი და დაუთესებელი მიწა ეგე დუშეში ვარ ხო მე დაბადებული გარდი
1: ანუ სახელმწიფო ედგა გვერდით მე ვენახე ადამიანს სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ყველა კუთხით ხო
0: ანუ ეს ვენახიც ქონდა და ასევე
1: ეს ვენახები და თავიანთი ბაღვენახები დაემუშავებინათ ხო როგორ
0: აუცილებლად და ყველა ხარში ერთვა რა ვიცი ტრაქტორი იყო ماشي რა ტრაქტორი იყო ძირითად გადასარევი ტრაქტორი რომ ალბათ არ იყო ახლა უკვე ეს უნდა იყოს წესი და რიგით, მაგრამ ტრაქტორის ხმა ისმოდა ყველა სოფელში. ყველა სოფელში იყო რა თან იდენი მოსავალი იყო, რომ მე მახსოვ დედაჩემ 10 კაპიკად იყი და კილო ვაშლი. 10 კაპიკი რა არის? არაფერი დღეს არ არსებობს, ვერ გადაიყვან ვერაფერზე. 0-0-ის ქვემოთ არის. იმდენი იყო მოსავალი. გაგონილო რომ ხა თურქეთიდან შემოიტანო რაღაცა სხვა ქვეყნიდან ვაშლი საქართველოს
1: საწამლავი რომელიც არ ვიცი
0: რა პამიდორს მიქონდა მთელი საქართველო უგებრიელეს და საოცარ პამიდორს საოცრებას და ეხლა რაღაც შეშა პამიდორს ყიდულობ შიგნით რომ ფესვები აქვს და რაღაც უბედურება შეშები რო არის ეს შეიძლება რომ საქართველოსი მიწა არ იყოს დამუშავებული და არ იყოს მოსავალი არ იყოს ნორმალური არ უწყობთ ხელს ტრაქტორში მეგობარი მყავს ფეისბუქზე ძალიან კარგი ადამიანი მალხა ზიზიგური
1: ძალიან მინდა რომ დავპატიჟო გადაცემაში თქვენთან
0: ხო და მე თქვენ მომგეცი ტელეფონით რაღაცა არ ვერ გიპასუხა თუ არ გიპასუხა თავი
1: თუმცა აი პირდაპირ
0: არაჩობი სოფელი აქვს და ისი სოფლის ამბავი ყველაფერი გადასარევი ისიც რაც ხდება სოფელში რო არ არის არ არავის რო არ ეხმარება მთავრობა გზავენ გაყავთ არაფერს რო წესიერად არაკეთებ რომ დამაგრდეს ხალხი და მივიდეს თავის სოფელში
1: თან
0: დუშეთი
1: დუშეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული რაიონი, დუშეთი, რომელიც ოდითგანვე სავსე იყო სოფლების მოსახლეობით. ახლა თქვენ დუშეთში ხართ დაბადებული და გაზრდილი და მოგეხსენებათ, რომ ჩემი
0: ბებიის სოფელია გრემისხევი, პაპა ჩემი სოფელია
1: ევლისი. და მე ვიცი რომ თქვენი აქტიურობით ხიდიც გაკეთდა გრემისხევში.
0: გზა,
1: გზა.
0: ეხლა სტამპინდა ძალიან კარგი მე რიყავს დუშეთს. გოდერი ჩოხელის ძიშვილია სხვათა შორის. და ის უკვე ტენდერში მოიგო ვიღაცამ და რაღაც აკეთებენ ებნისის გზას და იქ გაფუჭდა რაღაცა ხიდი თუ რაღაცა გრემისხევში იმასაც აპირებენო გააკეთო.
1: აი მაგალითად ეხლა მე ძალიან გული მწყდება ბაზალეთის ტერიტორიაზე.
0: აო ეს არ მითხრათ. მაგია
1: ბაზალეთის ტერიტორიაზე რაც ახლა ხდება არის განუკითხავი.
0: მე რას აკეთებენ ისინი ხო როგორ შეკრულები არიან ქართველები ვიტყვი არ არიან რომ უცხოეთში რო ჩახოლ ქართველი ქართველს მტრობს. საშინელებას აკეთებს ზოგიერთი და ესენი ჯგუფ ერთად ყიდულობენ ახლოს და სოფლებს აკეთებენ თავიან სოფლებს. გესმით რა რანაირი სხვანაირი ტვინი აქვს, მაგრამ სათავისო ტვინი აქვს. თავი როგორ მოეწყო თვითონ იმისთვის ერთმანეთს როგორ შეუწყონ ხელი, როგორ მიეხმარონ ერთმანეთს. ქართველებო, რა გჭირს ვერ გავიგე. რა არის? მე მყავს ყველანაირი მეგობარი, რომელთანაც არანაირი ის არ აქვს კონფლიქტი ის იმას ის პეტრემოწოს ამას მოყოლე. გაიხსენეთ ყველა ამ გენიალურმა ჭკვიანმა კაცმა ჩერჩილმა პოლიტიკოსმა თქვა თუ შეგიყვარდათ მთავრობა მე კი არა ვთქვი იმან თქვა შეგიყვარდათ მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მიაკითხეთ ფსიქიატრს ეს არ უნდა დაგჭირდეთ არავის. არ არის საჭირო მთავრობის სიყვარული. არ არის საჭირო ვიღაცა დროებითი მთავრობაში მოხვედრილი პოლიტიკოსის სიყვარული. თქვენი ქვეყნის სიყვარულია მთავარი. იფიქროთ იმაზე, რომ ეს ქვეყანა სხვას არ დარჩეს. არ დარჩეს გვეყოფა ვინც ყავს ძალიან მიყვარს ყველა ეროვნება რომელმაც ქართულიც კარგად იცის მეგობრობს ჩვენთან მეზობელია ჩვენი ახლობელია ჭირში ჩვენთან არის ხიშიც მიყვარს ის ყველა არ მინდა ახალი მადლობთ არ გვინდა დამატება აღარ არის საჭირო დემოგრაფია რა დღეშია
1: 2000
0: არაფერი რა გააკეთა თავობა დემოგრაფიისთვის
1: წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ
0: გავს კი არა ვარ თუ კატასტროფაში
1: აი ძალიან

0: რთული
1: გავართ რა რიცი თუ ეს ახლა მოხდება მოხდა უკვე დამთავრებულია გამბა
0: კი
1: მე ყოველდღე რა ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგა აი ეს ლეგიტიმაცია რომ ისეს ნარკო იმას ეს ეს რა დანაშაული გაქვთ ისიც ჩადენილი ჩვენო ძვირფასო მთავრობა ვისაც გიყვართ ეს მთავრობა და ან გიყვარდათ ის მთავრობა და რაც იმან დააშავა რაცაც ესაშავებ დაფიქრდით და ნუ გახართ ისე და ამართლებენ ამ დანაშაულში კარგი რაც იყო მომეწონა მეც ის რომ სოციალ იმაში ვთქვათ პირველადი დახმარება რო არის ორდღიანი საავადმყოფოში ეგ ძალიან კაი რამე და ეგ არის
0: რაც კარგია იმას
1: ჩვენ მანამდე არ იყო ეს საშინელ დღეში იყო ხალხი ერთი დღე ვერ შევიდოდა საავადმყოფოში მიხედეთ მაგ მედიცინას
0: მაგრამ ახალგაზრდების კუთხით ხელშეწყობა არ არის ჩვენს ქვეყანაში აი თქვენ ბძანეთ დემოგრაფიული პრობლემა ბძანეთ ჩობადობა ვისაუბრეთ ამაზე მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს ხელშეწყობა რომ ოჯახი შექმნას
1: პირველ ბავშვს ვირჩენ დახმარებას მეორეზე ვირჩენ მესამეზე უფრო მეც მეოთხეზე
0: უფრო მეც კი
1: ბატონო ბინა თუ არ ქონდა ბინითაც დავაგმა ამას აკეთებდა წინამთავრობა ის კომუნისტი ლამზღეთ ბატონო ის კომუნისტები, მაგრამ რაც კარგი იყო, იმას რატო არ ამბობთ? კომუნისტები არ იყვნენ, რომ მე რასმანეს მიხდიდნენ ლენინის სტიპენდიას, მადლობა რომ კარგად სწავლობო. მადლობას მიხდიდნენ, ეხა იქით უნდა გადაუხადო, მიმიღე რა შენ ჭირი.
0: სტიპენდია არის რაღაცა კაპიკები, რომელიც
1: იმ დღეს მითხეს რა ყოფილა ეს უმაღლესი სტიპენდია, თანაც შეიძლება წლის ბოლოს გითხრა, რომ აღარა გვაქვს, ეა ვერ მოგწევ. გესმით? ასი მანეთი ხიბი მქირას ვიხდიდი გადასარევად გადასარევით ახლა იყო ხელფასი არ ქონდა ხალხს ესეთი მადლობას გეუბნებოდა ხელისუფლება რომ შენ კარგად სწავლო რომ კარგად ჩააბარე
0: და აი ახალგაზრდების კუთხით როგორი ხელშეწყობები იყო მაგალითად არ იყო ხომ შობადობის პრობლემა
1: სტუდქალოქი იყო ბატონო ვის ქონდა იმის საშუალება რომ ექირავებინა ბინა სტუდქალოქში ცხოვრობდა და ამ გაიფსა აღარებია გვარები ვთქვა სტუჩახიებები ჩემი კოლეგები ჩემი ახლობლები სტუდქალოქში ცხოვრობდნენ და კაპიკი არ უჯდებოდა ბინისკი ეხლა სად არის სტუდქალოქი სად უნდა იცხოვროს სოფლიდან ჩამოსულ ექირავოს ხო აქვს ამის საშუალება არ აქვს რა ისწავლოს ირბინოს ღამე იმუშაოს სადღაც რომ მე ექირა გადაიხა რაღა უნდა ისწავლოს დაღლილმა გასაცოდაებულმა კარგით რა ნუ ისეთი რამე მაინც თქვით რომ კომუნისტი მოგენა არ მომენატრა კომუნისტი კი არ მომენატრა მომენატრა ჩემი ქვეყნის ხელშეწყობა ჩემი ქვეყნის კარგად ყოფნა რო არ გაიყიდოს მიცა რო არ რო ბავშვები ახალგაზრდები ნიჭიერები რო იყვნენ უფასო სწავლობდნენ და საცხოვრები კონდეს სადღაც არ შეიძლება ესე ფლატ ფეხებზე დაიკიდო მთერიერი თქვენ კი ბატონო დიდები ხართ ღმერთ სამშვიდობაში მოგახმაროთ არავისი არაფერი არ ამშვიდს არს მომითხოვი არავისთვის არაფერი კარგად იცით ყველა რომ არაფერი არა მაკარებისგან აღებული ჩემი შრომი და ჩემი ქსოვაც ვიცი კერვაც ვიცი ყველაფერი ვიცი ამ ქვეყანაზე და არავის არ შემიწუხებია მაჩუქე და მომეცი
0: ახლაც მე ვიცი რომ საქმეებში ხართ ჩართული და გაგულული თქვენი
1: სიტუაცია. არა ამ ასახშიც კიდე ჩემ მე თვითონ ჩემ ვარჩენ. არავის არ ვეუბნები მომეცი და დამეხმარე და ისა. არა მე ამითი კი არ ვაკნინებ ვიღასას
0: ისა.
1: მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აი ამდენი პარლამენტარი ბრძანდებით და ამდენი მთავრობაში ბრძანდებით. ყველაფერი როგორ მოგწონთ რასაც აკეთებთ. ერთმა მაინც გაბედე და გამოდიდა თქვით რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს ტანისის წყეპარკი არ უნდა აშენდეს იქ რაღაცა სადღა უნდა აშენდეს ხახტო რა გაქვს დაშენებული ხედავთ რა საშინელებები აშენდეს ეს ჩონჩხები რა უბედურებები რომ ვეღარ შევა ადამიანი
0: აქაც თბილისშიც
1: თბილისში
0: აი კორპუსების დაალაგება არის რაღაც
1: ფორმები არა ახალ
0: რაღაც საოცარი რა პირდაპირ
1: ტროტუარი არა ახალ აშენებულ ამხელა კორპუს 37 სართულიანებს ტროტუარი და მისასვლელი არა ერთი მანქანა რომ მეორე გამ მესამე ვეღარ გაეტება და ჭი ყველაფერი ჩერდება მე მძღოლი ვარ სხვათაშორის 46 წელს მძღოლი გახლავარ ზოგი ამ ნეიტრის არ ბრძანდებით მანდროი ვინც ბრძანდებით და ადგენთ კანონებს და ძალიან კარგად ვიცი თბილისში სად რა არის გასაზრდა ყიფშიძის ქუჩაზე ხალხი ერთად დადის მანქანა და ტროტუარი არ არის ერთ მასე გზაზე გასაზრდაში ერთად დადიან მანქანა და ის მერთმა დაიფაროსო დაეჯახოს ვიღაცა ვიღაცა და რაღაც უბედურება მოხდეს არც უმაგისობაა
0: და კიდი ამატებენ კორპუსებს და კიდი აშენებენ
1: დედა რა ხდება
0: აი ადგილი აღარ დარჩა ცარიელი სადაც კორპუსი არ დაანტეს სტუდქალაქი
1: იყო მან სტუდქალაქი იყო თან გათბობის სტეციე თქვა გათბობა მთელი ვაკის და საბურთალოს გათბობა მანდედან მარაგდებოდა ცხელი წყალი და გათბობა ცხელი წყალი უფასო იყო გათბობა უფასო იყო წყალი უფასო იყო

0: 6 მანეთი მიждდებოდა, გათბობა, ცხელი წყალი, ჩოულებრივი წყალი, ტელეფონი, ლიფტი ხო უფასო იყო, რა თქმა უნდა, ის ფასი რო დავრეკავდით, რომ ლიფტი გაფუჭდა 5 წუთში მან იყვნენ მოსულები და აკეთებდნენ იმ წუთში. არა, ნუ ეხლა კანალიზაცია გაფუჭდა ეზოში. და არაო, ჩვენ ეგარ გვეკუთვნისო. ეგო მაშინ დარეკავდი იმაში სახმართველობაში, მოსულები იმ წუთში კეთდებოდა, ხო, ცერცვაზე იყო გადასარები კაცე. ქვაც კი იყო, იცოდა სადიდო. თბილისში ყველაფერი იცოდა, ცერცვაზე იყო ყარა. ძალიან კარგი, არ ვიცი ახლა როგორ არის, სადარი არ აღარ ვიცი, მაგრამ ყველაფერი აწყობილად ქონდათ მაშინ. ეხლა კი ბატონო, მე თუ მინდოდა ქალაქის მერობა, რატო მინდოდა? თქვენსავი მილიონერებმა კი არ მინდოდა. მე მინდოდა რომ პირველივე რას იყო, აბეკრძალა მაღალი კორპუსების აშენება თბილისში. აი პირველი რაც მქონდა სურვილი. და ტრამვაის ხაზი გამეყვა. დაფკვირდა ბატონი კახი,
1: რომ
0: 2 წლის წინ ტრამვაებმა რა ჯერ არაფერი ჩემ.
1: მე არ მგონია რომ ტრამვაი გაკეთდება თბილისში, ეს იყო უბრალოდ დანაპირები ტყუილი დანაპირები.
0: არა, ეგ როგორ მოიღეს ამ წინამთავრობის მოპარული, იმის წინამთავრობის მოპარული არ არის რელსები და
1: მეტროსები
0: წაიღე თურქეთში.
1: აი მაგალითად
0: იავლადიდება.
1: მეტროს ხაზებიც ვერ დამატდა, სადგურებიც ვერ დამატდა, თუნდაც აფრიკის მხარეს, თუნდაც ვაზისუბნის მხარეს, ხო? აი კომუნისტების დროინდელი სადგურები გვაქვს მართლა, აი რა გააკეთეს ახლა ამ ბოლო დროს, ახალი რა არის? თუნდაც მეტროს კუთხით.
0: მე მეტროთი ვერ
1: დავდივარ,
0: მაგრამ ისი პრობლემებია დიდი ძალიან.
1: შიგნით რა პრობლემებია ამაზე?
0: ამ კორპუსებს გასაგებია ბატონო, დიდი ფული მოდის კორპუსებიდან. გასაგებია რომ ფული გჭირდებათ, ფული გინდათ, ერთმანეთს ეჯიბრებით, ვინ უფრო მილიონერია, ვინ უფრო მილიარდერია, მაგრამ ხალხს იფიქეთ ქვეყანაზე, იცით რა, ბებია ჩემი იყო ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი. რას გეუბნებოდა, იცით რა? არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ქონების, ფულის, ოქროს დაგროვებაზე. მაგან იცის მოსვლა და აუცილებლად უკან წასვლა. ან მიწიზურა იქნება, ან წყალდიდობა, ან ბანდიტი, ან რევოლუცია, ან ომი და ამ დროს ყველაფერი იკარგება. ძალიან როგორი იკარგება, ვინ წაგართვა საწავი და ჩებიც არის, გამოცდილი ქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუცია, მეორე მსოფლიო ომი კიდე, მეორე და ეს ყველაფერი რომ ნახეს, იმიტომ ჭკვიანი ქალბატონი იყო და გვარიგებდა. რომ რო გაგიფუჭდებათ, გაგიტყლებათ, ეგ არის დარდოთ. თქვენ იფიქრეთ თქვენ ქვეყანაზე თქვენ და ბოლოს სიტყვა რა იყო, იცი დედაჩემის და ბებიაჩემის. ღმერთო პირჯვარი გადაიწერეს. ეხა ისეთი მორწმუნეები რო აი როგორ ძალიან არის ჩოულებრივი. ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ ოჯახს. მერე იყო ოჯახი, ჯერ ქვეყანა. გეფიცები ჩემ შვილებს. დედაჩემა ზუსტად ასე დალია სული. ღმერთო შენ უშველე ჩემ ქვეყანას და ჩემ შვილებს. აი ეს არის აუცილებელი პირველი, იცით რომ ყველას უნდა კონდეთ მომაკვდავი, სულს რო ღაპავს, იმან ქვეყანაზე თქვა. იმდენად მასში ღრმად იყო ეს, რომ ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის მდგომარეობა, რომ პირველი სიტყვა ესა თქვა რომ უშველე ჩემ ქვეყანას, ესე წავიდნენ ერთი და მეორე
1: თავი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც კი ბატონო, თავიანთ პრემია დანამატებს
0: რო შენ არ წავ, არ წავზა, აძგინა ეს გიქნია, შენ გაანებეს ხო თავი რო წავს კაცო. არც ის მომწონს გადარეულად რო იციან რაღაცა, აი ეს არ მომწონს, მაგრამ ზომიერება ყველგან საჭირო, მეტის მეტი, რეტის რეტიო. არის ეს ნათქვამი. როგორც ქონება მეტის მეტი, რეტის რეტი და ფინალი ცუდია, იცოდეთ, ფინალი ცუდია. არ არის კარგი. თქვენ თვითონ ხებს რასაც უკეთებთ, იმას სხვა გაგიკეთებთ თქვენ.
1: აი ძალიან ცუდი სიტუაციაა. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფერს?
0: ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა უნდა დავდგეთ წანისის წყებაკთან. აბსოლუტურად სულ ყველა. დაანებეთ თავი ერთმანეთის ლანძღოს. დავწერე კიდევაც მე ფეისბუქზე. დაანებეთ თავი იმასო, შის იმის შენ ესე და იმ თავრობაში ხო ამახე. ამას დაანებეთ, ეს არის ძალიან იაპასიანი ურთიერთობა. ძალიან არაფერი არ არის. იქ ყველა ერთად თქვი, რომ წავიდეთ და უშველოთ ჩვენ ტყე პარკს, არ გაი ასევე გონიოში, ასევე ყველგან. აი ოთარაშვილმა როგორ მოიგო სასამართლო. ვენაცვალე რა არა ჩოგრები პიროვნება, როგორც კარგი პოეტია, ისე კარგი ქართველია და კარგი პიროვნება. ძალიან კარგი და არავინ არ დათბოთ ეს. ვინც თავს ამბობთ რომ თქვენ ქვეყანა გიყვართ, ახედან დაიწყეთ, წავიდეთ და დავდგეთ ყველა ერთად იმ ტყე პარკთან. არ მივცეთ უბლება და მე მიმართავ კიდე

0: ორგანოებს ყველას, ისე თქვენ ხო ქართველები ხართ. ძალიან გთხოვთ, აი იმას, ვინც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესს და არ უნდა რომ გაიყიდოს, არაფერ შემთხვევაში ცუდად არ მოექცეთ და ხელი არ დაადოთ, არ დააკაროთ. თქვენს, ვინც იგზანდებით, ზედმეტი არ გინდათ სიტყვა და ყველამ ერთი მინი, ხა არი ფიქრობთ რომ მე ჩემ ძანჭვენი ვარ და იმდა გეუბნებით? არა, კი არ გარიგებ ჭუას. გირჩევთ აი როგორც ქართველი, როგორც ადამიანი, როგორც ასაკში მყოფი ქალბატონი, გირჩევთ რომ ყველამ ერთად ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. ყოველგვარი ერთმანეთის მიმართ. მე ჩემ მეგობრებში ხო გითხარით, ყველანაირი მიმართულებით ვყავს. იმისტი, ამისტი, ამისტი, იმისტი, არავისთან კონფლიქტი არ მაქვს. არც მექნება არასოდეს. იმიტომ რომ უნდა ჭუა დაატანო ამას, როგორ შეიძლება ახლა იმას დღეს ესეთი ის აქვს, არ სწორად ფიქრობს თუ არა, არ ვიცი ეს თავისინება, მე მგონი რომ არა. არ უნდა გიყვარდეს არავინ, თქვი ეგუ, არც პოლიტიკოსი, მე ესეთ გადაცემაში თქვი, შენ გიყვარს მიშა, შენ გიყვარს გრიშა, მე ვაჟაფშაველა მიყვარს და მიყვარს ვაჟაფშაველა, მიყვარს ილია ჭავჭავაძე. აი ეხლა მაგალითად მე მაქვს ესეთი იდეა და ბარემ გავახმოვანებ ამას.
1: კი ბატონო.
0: დუშეთში ხო მუშაობდა ბატონი ილია ჭავჭავაძე 5 წელი, 1868 წლიდან 1873 წლის ჩათვლით. ჭავჭავაძის ქუჩაქვია ეხლა იმ ქუჩა, სადაც ეს სასამართლოა, სადაც მუშაობდა მომრიგებელ მოსამართლე ილია ჭავჭავაძე. იქიდან რომ გამობძანდებოდა, ჩემი სახლი სადაც არის, იქ უნდა მისულიყო და აი იქ უნდა წაბძანებულიყო თავის სახლისკენ. ხუთი წელი ჩემ სახლთან მიდიოდა და მოდიოდა ბატონი ილია. გესმით რამხელა ის არის ჩემთვის სულიერი, რომ აი ესეთი, აი ესეთ ადგილას ვარ მე, დაბადებული გაზრდილი და ვიცი რომ ეს ესე იყო. მოხდა ესეთი რამ, როგორც არიან ქართველები, საშინელი ისა, საშინელი ესა არა, ეროვნება არ არის საშინელება. საშინელება არის ადამიანი. საშინელმა ქართველმა ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი იდგა კვარცხლბეკი იყო იქ ეზოში, მოიპარეს ბრინჯაოს ბიუსტი, წაიღეს და გაიგდეს ჩააბარეს ჯარჩი. რაღაცა შაურებად. და ეხლა დგას არიელი, ეს 35 წელია იმის მერე. დგას ეს მარტო წარიელი, ის აღარ არის, ტორსი იყო ზებოთ. მე მაქვს ესეთი იდეა, ხა ის დიდი თანხა რომ ბრინჯაო ცოტა ძვირიშდება, რაღაც გარედან რო კონდეს ბრინჯაოს ისა, მე ვაკეთებ ამას.
1: უი, რასცანებ.
0: ეს არის ჩემი სურვილი, უკვე ვესაუბრე იქაურ ხელმძღვანელებს. გაიხარდათ, მოეწონათ იდეა, ეხლა უნდა შევიტანო განცხადება ძეგლთა დაცვაში და ჩემი სახსრებით, საკუთარი სახსრებით უნდა გავაკეთო ეს ბიუსტი დავდგა, რომ იმ ვიღაცა მაიმუნმა, აი ვინც იყო, იყო არიან ეგეთები, მერც მეგეთი ქართველები გვაშოროს კიდე და უნდა გავაკეთო ეს საქმე. მე მგონი არ არის
1: ძალიან კარგი იქნება და წამოვალთ აუცილებლად შემდეგ და გადავიღებ
0: ძალიან გამეხარდება რომ
1: რომელიც კი აუცილებლად აუცილებლად წამოვალთ გახსნას დავესწრებით და
0: ნოემბერში ილია ობა და შეიძლება დავამთვრიოთ ამას. კი,
1: ალბათ მოასწრებთ, ხო, კი.
0: ნახე უკვე ვინც არის მაგის ავტორი, ვინც იქნება.
1: ეს ძალიან დიდი სიკეთეა დუშეთისთვის
0: და დუშეთისთვის კი, ხო, მე აი ჩემთვის ილიას, ახაც ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ.
1: კი, ვიცი.
0: თბილისშიც და დუშეთშიც, ისე რომ რაღა დიდი რა და თან ხო გეუბნებით 5 წელი ეს უდიდესი ბუმბერაზე ადამიანი ჩემ სახლთან დადიოდა წე. შესაძლოა დუშეთში არის ჩემ ქუჩაზე კიდე ოჯახი, კორინთლების ოჯახი. ის იმათი დიდი პაპაც მოსამართლე იყო და ვაჟაფშაველა სტუმრობდა იმათ ხშირად. და იმათ ვაჟაფშაველას ისა აქვთ ნაჩუქარი გონი მაგიდა. და ძალიან ძვირფასია და ხალხი იყო ისენი და ვაჟაფშაველა სტუმრობდა იმათ ოჯახს. ისტორია დიდი აქვს თუშეთს, კარგი და ლამაზი ისტორია და მე მაგას
1: მე კიდე ვისურვებდი რომ აი ასეთი ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს რომ ეს ძველი სიახლეები შესთავაზოს დღეს ახალგაზრდობას.
0: ისე არ არის გოდერძი ჩოხელის ბიუსტი და რა ვიცი, ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ ესეც უნდა გაკეთებს.
1: აუცილებლად ქაპიტანას მე და აი შექმნილ სოციალურ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით ქვეყანაში. მე
0: მაგაზე ისეთი აი ხო რო აღარ შემიძლია აქ რო ჩავხედავს და ძალიან ბევრი უნდა კონდეს რომ ყოველას რაღაცა კი ვაკეთებ, ულაპარაკოთ აი გუში და ახლა რაღაცას მინიმალურია თუ რა არის ზოგი ჩემგან, ზოგი სხვისგან. რო დედები ტირია, რო შვილები ყავთ, ავად ვერ მკურნალობენ. ხახნო როგორ შეიძლება რომ ბავშვი იყოს ავად 48 თუ რაღაცა რამდენი მილიონერი და მილიარდერი ყავს და ბავშვები იყვნენ ავად ამ პატარა ქვეყანაში.

0: ბავშვით მილიონ რაღაცა ვართ, ხო? რამდენი ბავშვია აქ ყოველ ჯვარისტერია და რამდენია ის ავამტყოფი რომ არ შეძლოთ დახმარება? წამალი რო რა არის წამლის ფასები ხალხო გაგიჟება შეიძლება. ალახოლი ვიკითხე, აღარ არის იმიტომ რომ ალახოლი ღი სიაფი. და შემთვლელი გვაქვს 6 ლარი ღის, არახოლი ლარი ღის. გესმით რატო ღის ის 6 ლარი? ალახოლი რატო არ არის? იმიტომ არ არის რომ ის იყიდო.
1: თურქეთში როდესაც გადადიხარ, გაცილებით იაფი ღირს მედიკამენტები.
0: ხო, მე თურქეთიდან მოგდაყიდია? და ვის აყიდია და გაჭრებულ ხალხთან ხალხი რომელიც გარბის რომ რაღაცა ორი კაპიკი შო და აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს შივრები რო არიყვნა
1: და რამდენჯერაც ვითხოვეთ
0: ჩვენ ყველა დაბრუნდეს უნდა საქართველოს ისე უჭირს რაოდენობა გვიჭირდი დიახ გვიჭირს რაოდენობა ხალხის ასე რომ წაბძალდით და წახვედით ვიცი რატომაც წახვედით ვერ გაგამტყუნებთ ამაში მაგრამ იმდენად უჭირს საქართველოს ქართველი რომ ყველა უნდა მობრუნდეთ ერთად უნდა დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა არ გავაყიდინოთ არავის ჩვენი მიწა შეერთდით უკვე და დაანებეთ ერთმანეთის ლაზღვას თავი ვინ მიმისტია ვინ ამისტია პარტიული ნიშნით არავინ არ მიყვიდეთ იქ მიდით ქვეყნის სიყვარულის ნიშნით უკვე და მომბაძეთ მე რომ არავის არ ვეშქუბები ამ თემაზე აბსოლუტურად შენ ის გიყვარს მე ამბობ ნუ გიყვარს გიყვარს მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში მიბაძეთ ბებიებს და დედაჩებს რომ ქვეყანა უყვარდათ უფრო მეტად ვიდრე მე თავისი ოჯახი ქვეყანა ჯერ ჩემი ქვეყანა იმიტომ რომ ეს შვილიც იმიტომ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და შენი შვილიც მინდა ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და გამრავლდეს პირველს რას ვეკსურებ ყველას რომ გამრავლდით ქართველებო გამრავლდით აუცილებლად ყველა უნდა იფიქროს ამაზე. სკოლებში უნდა ყველა ისწავლოს ის, რომ საქართველოს ჭირდება აუცილებლად გამრავლება. დახმარება.
1: აუცილებლად და ის ჩემი სურვილია ყოველთვის, რომ სკოლებში დაბრუნდეს ძველი დედა ენა, ქალბატონო ასმა, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
0: რა მითხარით კარგად?
1: სკოლებში დაბრუნდეს ძველი, ძირძველი დედა ენა, რითიც ოდესღაც სწავლობდი.
0: დუშეთში ვიპოვე ჩემით. ჩემიდის.
1: მეც მაქვს, კი.
0: ჩემი შვილის. ამ დედაენებს შენახული მაქვს
1: ისინი.
0: კი, გამქურდეს იქ რამდენჯერმე და
1: ეთყობა ამის ფასი არის.
0: ესე ეთყობა ეგ დედაენა არ მოეწონა და არ წაიღეს. უფრო ესეთის ენციკლოპედიები და რაღაცები წაიღეს, ვიფიქრეთ ადვილად გავყიდითო და მე სასამართლოზე კურს კითხე წიგნები, საწაიღე ის ჩემი და ფრანგული სპეციალისტია და ფრანგული გამოცემები ქონდა გადასარევი და ისინი ვერ გაყიდეთ და გადავყარეთ.
1: წარმოგიდგენიათ? დაიჭირეს შემდეგ თუ არა?
0: და ყველა დაიჭირეს. ყველა. და ყველა პასუხი აგო საშინაც მოიქცენ პირველი ქურდები. მე სხვაგან რო შევიდნენ ქალბატონი დააღჩეს. ო ისე თუდი პერიოდი რა. აი მაშინ ილიას თავიც რომ მაშინ მე საშინელებები ხდებოდა. აიწყვიტა ყველა მაშინ ვისაც შიგნით ქონდა სიბინძურე, აი მაშინ ყველა თავის სიბინძურეს მისცა გასახანი და აიწყვიტა სულ ყველა და საშინელად ჩაიდე. ამ დროს კარგი ადამიანები
1: და აი ახლაც თუ არ მოგვარდა ეს სოციალური ფონი, კატასტროფა გველის წინ.
0: კი.
1: ხალხს ძალიან უჭირს გაჭირვება
0: ტურისტების. ამდენი მანქანა, კი ბატონო, ამდენი მანქანა.
1: მაგრამ ერთ ოჯახს, ზოგიერთ ოჯახს ხუთი მანქანა ყავს, ქალბატონო ასე. ყველა ოჯახის ცალ-ცალკე.
0: და ყველა ის ქუჩის დაპირებზე ყველგან სულ დგას და დგას მანქანები. აუ უმოძრავთო დგას. და რომ მოძრაობს რამდენია? და უმოძრავთ რამდენია რომ დგას, ხო? ისე შენახული მანქანებია, ზოგი მე მაგალითად არ მივცემდი უფლებას დამტრეული, დანგრეული მანქანა გარიყო დიდხანს ქუჩაში და დაიწყო.
1: და ისეთი ის გამონაბოლქვი აბინძურებს თელქალაქს.
0: იაპონიაში გახდით გასტროლებზე 91 წელს. მე ტრიანი მანქანა, ან ტალახიანი, ან რაღაცა გაურეცხავი და მოუწესრიგებელი არ მინახია. და მძღოლი ტაქსში თეთრი ხელთათმანები თიჭდა. ფრანგული სუნამოსუნი იყო მანქანაში. და გადასაფარებელი ყველა იმაზე საჭდომზე იყო სუფთა ქათქათა გადაფარებული. ყოველ დღე ეთყობა ახალ ახალ საფარებს. აი აბდონეზე ხა მის ამდონეზე მის ფაქ ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცა იყო 35 წლის წინ. რო უნახე ხლა რა იქნება, ალბათ უკეთესობა.
1: რა თქმა უნდა, ხა წინ წავიდა და აბა ჩვენი ქვეყანა ყველა მხრივ ჩამორჩება. აი თქვენ ამერიკაშიც იყავით, აი ბოლო პერიოდში ევროპის ქვეყნებშიც დაფრინავთ და აი როგორ ადარებთ თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით და სოციალური კუთხით ჩვენ?
0: ეხლა რასაც აჩვენებენ ამერიკაში ეს მიგრანტები როა შესული. კი. ისი იგივე აჩვენეს იმაში ესპანეთში. საშინელი სიბინძურე. ქუჩაში ყრიან ის საცოდავები. ეს მიგრანტების რაღაცა კანონი უნდა სოფლიო კანონი იყოს. ეს ევროპა თამაშობს იმას, რომ ძალიან ლოიარები და ძალიან ესენი არიან ყველას ღებულობენ, სიამოვნები და პატრონობენ, მაგრამ ესე ქუჩაში რომ დაყრილია და ესე ჯარივით რომ შემოდის ერთად ამდენი ხალხი, რა ღეთ ის სოციალურ ქსელში? ესპანეთში რა რა მოხდა ხოლმე? ხეთო რაღაც 50000-ი თუ რამდენი არ არაკ ნიშნობა უამრავი. ისი ცოდვა, ისაც ცოდვა.
1: აბა რა ქნას?
0: ცოდვა, მაგრამ რაღაცა უკვე აღარ მინდა იმ დიდ პოლიტიკაში გადახვიდე და ილაპარაკო თორე.
1: აი თუმცა მე რას საუბრობ იცით, რომ თუ ქვეყანაში არ მოწესრიგდა ეკონომიკა, არ გაიაფდა ფასები პროდუქტზე, თქვენ პენსიონერი ხო ბრძანდებით და თქვენ რომ არ ქონდეს გასაგები, აი მე ზუსტად ეს კითხვა მინდა დაგისვა, თქვენ რომ არ ქონდეთ პენსია, ისა უკაცრავად შემოსავალი და იყოთ მხოლოდ პენსიის იმედზე,
0: აი ესე კარგი ვერ დავზებოდი აქ და ვერ ვილაპარაკებდი, უკვე არ აღარ მიქნებოდი, არ ვეღარ მივლიდი, არ შეერი ვიქნებოდი ან რაღაცა, ახლა მე არ ვიქნებოდი მე თუ ცოცხალი ვარ, ვერაფერ ვერ გამაჩერებ მე. მაგრამ ვიღაცა ხო ეგრეა. გაგონილა, მე მაგ ეხლა როგორ 70 წელს გადაცილებული 495. ეხლა მანამდე მქონდა 450 შაშა. 35 და 40 ლარი და 55-იც რო ღირს ხორცი. ყველი როღის 22 და 20 და ესეთი ფასები რო არის. დაიანგარიშეთ თქვენ მამაცხონებულებო, თქვენც ხო ისიც ად რა ღირს და რა ხდება, თქვენც ხო გაქვთ ოჯახი, შვილები ხო გყავთ, აბა იანგარიშეთ როგორ უნდა იკმაროს ადამიანმა ექთა. ჯერ უნდა ხოლმე გადავიხადოთ წლის ფული, დენის ფული, გაზის ფული, ეს ყველაფერი ხო გადასახდელია, ლიფტი, ყველაფერი ხო როგორ რა სხვადასხვა ბოლოს კომუნისტებმა პენსიონერებს აი რეშას ის ვთქვათ ზოგიერთებს ქონდა შეღავათები. სხვადასხვა იმითი იყო და რომ შეღავათი ზოგ დენს არიხდი და ზოგ რაღაცებს არიხდიდნენ. აი მე მოსპეს ამათ. ამათ მოსვიდა. ხო ჩვენ ხო გადავედით გადასარებ წყობაში. კომუნისტები ხო საშინელები იყვნენ, ეხლა გადასარებ წყობაში ვართ და აი აწყობილი იყო ყველაფერი. რაც ცუდი იყო იმ კომუნისტებში, იყო ბევრი ცუდი. ის უნდა მომწარიყო. რაღაცა დატოვებ, დაგეტოვებინათ და უღალელაძღებით იმაზე, რომ რა ცუდი იყო უფასო მედიცინა, რა ცუდი იყო უფასო სწავლა, რა ცუდი იყო სუთქავაქები, სადაც სოფლიდან ჩამოსული ნიჭიერი ბავშვები ცხოვრობდნენ და სწავლობდნენ, ეს ცუდი იყო? რა ცუდი იყო, რომ 3 კაპიკი ღირდა ტრამვაი, 4 კაპიკი ღირდა ტროლეიბუსი და 5 კაპიკი ღირდა ავტობუსი? ძალიან ცუდი იყო? არ იყო ცუდი, ეხა ყველაფერს რა ასეთი ფასი დაადეს, გასაგებია.
1: მაგრამ აი ქავტანო ასმა.
0: არავინ არ გაბედავდა ამის თან აშენებას, ამ შენობების. აი როგორც ეხლა, ვინ გაბედავდა მაგას?
1: აი რამდენად კანონით შენდება შიგნით ყველაფერი თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი თუნდაც კომპეტენტურ ადამიანებთან, აი რამდენად გამართულად, სამართლიანად, სამართლებრივად, კანონიერად
0: შენდება? მე მას შეხება სასამართლოთა ხო მოვახცენე ამას წინა თვამაღლა მი მიმართე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ თქვენი ნათესავი აცხადებს, რომ არის თქვენი ნათესავი და იმას ყველანაირად ყველაფრის უფლება მისცეს. დაიკავა სამი გარაჟი, გატეხა, შევიდა, დაიკავა, 7 წელიწადია დაკავებული აქვს, ის პატრონი ვერაფერს ვერ შეება, იმიტომ რომ პირადად მე მითხეს პოლიციაში, მაგალი პატრონი ყავსო. მე აღმოჩნდა თქვენზე ამბობერბა. ესე იგი თქვენი ფული თუ წაიღო ვიღაცამ, იმას დაჟით და სხვისი ფული თუ წაიღო თქვენ არასდროს ის არ უნდა დაისაჯოს? აი ამას მოგმართავ თქვენ.
1: სამართალი და კანონი კანონია, მამა.
0: კანონი კანონი უნდა იყოს ხო? თქვენი ნათესავისაც და ჩემი ნათესავისაც. თუ ჩემი ნათესავი დააშავებ და დაიჯება თქვენმა, რატო არ უნდა, რატო არ უნდა დაისაჯოს? პაპებიო ბიჟაშვილები იყვნენო, რა ვიცი, იყვნენ თუ არ იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს? მადლობ ციკეთისთვის, მაგრამ სიავეს ნუ გააკეთებ ნურა.
1: კი ბატონო.
0: ბატონშიოს მინდა მიმართობა პატრიარქს უნეტარეს, რომ რატომ არის ჩუმად ამ კტრანიშის წეპაკთან დაკავშირებით? რატომ ამხელა ამბავი ატეხილი, რომ ეს იყო საპატრიარქოსი? როგორ მოხდა და რატო გადაეცა იმას თავრობამ, რატო დაიჩემა რომ მისია? რატო ამ თავრობის ვერ გა ხალხის არ არის? რატო გვეკითხებიან?

0: ყველაზე როგორ ბატონ ილია მეორის ანდერს უარყოფთ? ილია მეორის ანდერს არაფრად არ თვლით? რატომ არიღებს? მე მინდა რომ აუცილებლად მე კი არ მინდა ხალხი ითხოვს ამას. მეც მინდა და ამას შორის ხალხი ითხოვს ამას. ახაც წერ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი რაღაცა ბზარეთ. რაღაცა აგვიხსენით. თქვენ რატო ხართ ჩუმად? ხო იყო საპატრიარქოზე?
1: კი ბატონო.
0: ის რომ თქვათა შორის სიამოვნებით რაღაცა ნაწილს მეც გავიღებ იმის აშენებას ეკლესიის. აი ცემენტი ხო ზვირიღეს. რამოდენიმე პარკ ცემენტს ვუღათ ვიყიდი და მიუტან. რაღაცა წის მეც შევიტან და ხალხმა ალბათ რომ ყველამ რაღაცა პატარა და მისაც რა შეუძლია. ერთმა ცემენტი მიიტან, მეორე თუ არ შეუძლია რომ იყიდოს, მივიდეს და აგური დადოს ერთი და რაღაცა მიიღოს შენებობა. ერთგვარ დუშეთში აშენდა ეკლესია, ზოგმა თანხა შევიტანეთ, ზოგმა ფიზიკურად იმუშავა და არ შეეძლოთ თანხის გან. ზოგმა ხუთი მანეთი დადო, ზოგმა ორი მანეთი, მაგრამ აშენდა ეკლესია. ესევე გაკეთდეს ეგაც.
1: იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა.
0: მე იმათ მინდა მიმართო, ვისაც ვის ეხლა ის დაკავებული ამ მინდა იმასშები ღამეს ათენებენ და აქეთ კონსერვატორია, ყველა ამბობს რომ არ უნდა ნუ ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. ამით დავაზიანებთ მაგ საქმეს. ძალიან გთხოვ დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. აუცილებლად გადადეთ თქვენი რაღაცა წედები თუ ხოდა და მხოლოდ ამ თემაზე იყავით დაკავებული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება მაგის გაყიდვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. აუცილებლად ერთმანეთს
1: თუ მთავრობამ ეს არ მოინდომა და თუ მთავრობამ არ აღკვეთა ხო აი ეს ამ ხელა დანაშაული ქვეყნის და ერის წინაშე, მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა პატრიარქის სიტყვა ძალიან დიდი ძალა და მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხელისუფლება ხო უნდა მოეგოს გონს რა ჩადის თავის საკუთარ ქვეყანაში.
0: გაყიდეს ეთყობა და ეთყობა თვითონ აქ დაინტერესება, აბა
1: აი თუნდაც ავიღოთ ბაზალეთის
0: რა დაინტერესება უნდა მქონდეს? მე არაბი გამდიდდება თუ არა? კაცო მეც მაძლევს რაღაცა მაგი მაგ
1: ქართოს რომ მივცეთ ხელი რომ უკრათ და ბიძგი რომ მივცეთ თუნდაც იმ ბაზალეთის ტერიტორიაზე რომელსაც აი
0: ყველა ეხა მიგე
1: ყველაფერი შეიძლება
0: მე მაგალითად ყველა სასამართლო პროცესში ყველას ჩამოვართმევდი ვისაც აქ წაღებული მიწა.
1: კი ბატონო.
0: აუცილებლად ყველა მუნდა ყველა სოფელმა ყველა მუნდა ხმა მოიღოთ შეიტანოთ სასამართლოში. მკითხოთ ბატონო თარაშვილს რა გზებით მოხდა ეს ვინ ყველა ადვოკატებმა არა იღოთ ფული ბატონო, რა მოხდა და მიხედეთ თქვენ ქვეყანას და დაიცავით ეს თქვენი მიწა და თქვენი
1: და მივყიდოთ ქართველებს. თუ მართლა ასე უნდა გაიყიდოს და დაამუშაოს.
0: რატომ უნდა გაიყიდოს? დაამუშაოს ქართველებს.
1: დაამუშაოს ქართველმა, ამას გულისხმობ მეც რომ ან კოტეჯი ჩადგას, ან რაღაც ტურიზმი განავითაროს. ახლა ბაზალეთი ისეთი ტერიტორიაა რომ ყოველთვისავა ქართველიც და უცხოელი ტურისტიც ხომ მეთანხმებით? ანუ აქედანაც წავა თბილისიდან, კახეთიდანაც, ყველა მხრიდან წავა ბაზალეთი არის ახლოს, არის ლამაზი, არის ტბა და ხშირად ისედაც მივდივართ ხოლმე, ხო? აი ქართველს რომ მისცენ ამის საშუალება რომ თუნდაც ის ორი კაპიკი იშოვოს და თავისი მცირე იქნება თუ საშუალო ბიზნესი განავითაროს, ხო? მე აი მაგალითად ყველაზე ბედნიერი ვიქნები ამ კუთხით, რომ იქ არაბმა, თურქმა არ ნახოს ჩვენს მიწაზე ხეირი და
0: არ
1: დაისაკუთროს.
0: კი ბატონო. მე მიიღეთ და წავიდეთ, მოვიდეს, წავიდეს. კი ბატონო. ყველა მივიღოთ სტუმარი. ეს კიდე განებეთ თავი ის რუსია ისი. კარგი რუსსაც აყავს, კარგი თათნებას ირანესაც აყავს. კარგი ყველგან არის და ცუდიც ყველგან არის, როგორ ჩვენთან. ხო გითხარით? ილია თავი მოხსნას იქ დაიღეს და ის კარგი იყო, ქართველი იყო.
1: კი.
0: დიახ, ქართველი იყო. და იცოდა ის ილია ჭავჭავაძე. მაგრამ მე თახსირი იყო რომ მოგიდა ხელი და წაიღო და გაყიდა.
1: რას ეტყვით მთავრობას?
0: ბატონო,
1: მთავრობას რას ეტყვით და პრეზიდენტს?
0: რას ეტყვი? მე უკვე უთხარ მთავრობას. ჩემიც არის ის ქსანის წყებარკი. ჩემიც არის ის. თქვენიც არის. ყველასი არის საქართველოსში, ყველაფერი არის ყველასი. ჩვენი. ჩვენი საკუთრება ხალხის. დიახ, ესია. და განებეთ თავი ტყე, როგორ გაყიდულია თურმე ტყე. ტყე ვიღაცისა, ეს ტყე იმისია, ის თუ ვინახარ თქვენ? პაპაჩემი მეტყევე იყო, მამაჩემიც მეტყევე ინჟინერი იყო.
1: გაჩერდა კავტანოსმა დავიწყოთ იქიდა რომ ეს ტყეები სულ გაჩეხეს და გაჩეხილია და დედაქალაქში
0: არ დაგავეს. რა იყო? როგორ ვერ გაძახით? რა შრამთ ამის თანაც? იქ რა? იქ რა ზვირია, მაგრამ რა შრამთ ამის თანაც?

0: რა გახდა ეს დიდი პუნის შოვნა და გონა? რა უბედურებაა, ვერ გავა.
1: თბილისში თაი თუ დააკვირდით, ხეები აღარ არის, ძირითადად მოჭრილია ხე.
0: აი რუსთაველზე რო ერთი ორი ხელბო ის თავარი ხე შუაში რო იდო. კი. მოჭრეს უბრალოდ. აჰა. ადრესი იყო ბათხე და მაშინ ამბავი ატეხეთ, რომ რატო მოჭრეს, გზა რო გააკეთეს. მაშინვე იმთავრობამ ის იყო შევარდნად დროინდელი, ცოტა. იმ მაშინ იმ ქალაქის მერმა სასწრაფოდ გააკეთა და დადგა ეგ ზეთის ხილის ხე იდგა ბა. და ძალიან უხდებოდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეხლა ეხლა მოუჭრიეთ, არ ვიცი, სხვა რამეს დარგავენ თუ რაღაც სხვა საკეთებენ, თუ ძექს ადგავენ.
1: ანუ აი მე რა მიკვირს?
0: არ უნდა მისცენ თავია თავის უფლება
1: ხალხის წინააღმდეგ წასვლის.
0: ხალხი გააქანეს იმ ამა ის რა.
1: ეს თუნდაც რუსთაველი. ეს თუნდაც რუსთაველი დიღომი საბურთალო ვაკე. თავრობის საკუთრებაა.
0: არ არის საკუთრება, ვერ გაიგე. ჯეს ერთი, თქვენ რამდენი წლის ახართ? დიდი ხანია ჩემი საკუთრება ეს ქვეყანა, ვიდრე თქვენი.
1: კი ბატონო, და
0: მე უფრო მეტი ისაა.
1: რამდენჯერაც თბილისში მოდის ძლიერი წვიმა, იმდენჯერ ხომ ხედავთ რა ხდება. იტბორება ქუჩები ძლიერი წვიმის შემდეგ, არ არის ნორმალურად ცანი აღვრი არხები გაკეთებული, რომ წყალი გავიდეს.
0: სუ ძალიან ადრე, აი მე ჩემ ბავშვობის დროს დიდი წყალდიდობა იყო, ყვარი გადმოვიდა. და აბანო თუბაში, აბანოებში ხალხი დაიხჩო. აჰა. მაშინ დიდი ის მოხდა. მე მეორედ კიდე მოხდა, უკვე ჩემი სტუდენტობის დრო იყო თუ უკვე კარგად მახსოვს, რომ კიდე იყო წყალდიდობა, ესე იგი ადიდა ის მტკვარი და გადმოვიდა ის ადგილი, ისეთი ყველაზე დაბალი ადგილია თბილისის. და იქაც გადმოვიდა მაშინაც და მაშინაც ვიღაცა დაზარალდა, ვიღაცის სახში შეუვარდა და ის მე ერთიმას ბინამისე ზარანჩი რაღაც მახსოვს ეს ეს არ არის რა რომ ახალი ამბავია თბილისში ეს მოხდა, მაგრამ ეს ეგეც მახსოვს, რომ ჩემ მეგობართან ვიყავი პეკინის ქუჩაზე და ისეთი დიდი წვიმა მოვიდა, რომ ბინარესავით მიდიოდა. ე დიდი ხნის წინ შეიძლება ესენი მაშინ აკონებში იყვნენ, ან ჯერ არ იყვნენ. არა, მე ხო წინ მივდივართ, ამხელა სახლებს რო აშენებ. ჯერის ერთი მისასვლელი იმ სახლთან არ არის. ხანძარი რო იყოს, რამე რო იყოს, ხო? ვერ მივა, ვერ სახანძრო და სასტრაფოდ ძლის მიდის. ეს აშინელება, ამას არავინ ასაზღვრავს. აი, აიღეთ ის ხრუშოვკას რო ეძახით, ხო?
1: კი, აი ეს
0: რა კარგად არის შორშოს ერთად აშენებული. რამხელა ისენია შუაში ზოლი, მწვანე ზოლი, როგორ არის სწორად გაგი, ცუდი, პატარა დაბალი სახლი, პატარა, მაგრამ არ არის ერთმანეთის წვიფში შეტენილი.
1: ესე იგი, ფანჯარას რო გააღებ ადამიანი, ხო?
0: პირდაპირ
1: ხასთან ხო? ის ფანჯარას უყურებ. ეს ანუ ვინ გეგმავს, ვინ აგეგმარებს ჩვენ თბილის ეს განაშენიანება, ეს ყველაფერი როგორ კეთდება საერთოდ?
0: მე არა, მაღაზია ხო მოფერებით ვერ მოგეფერები და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან პატიოსნები ბრძანდებით, ვინც ამას აკეთებს. არა ბატონო, გასაგებია თითოეული სართული, თითოეული მილიონებია კიდე ზემო.
1: და ასევე ახლა აგვისტოა და გატვირთულია გზები. აი სექტემბერი, სექტემბრიდან რომ დაიწყება ჩვენს დედაქალაქში საცობი, მე მახსოვს, რომ აი თქვენ რამდენი დრო გჭირდებოდათ სახლიდან აქამდე რომ გამოსულიყავით ხოლმე. აბსოლუტურად არ ხდება განტვირთვა ქუჩების.
0: მე საშინელი საცობების სკუტერები დედა რა საშინელია, საშიშია. უკვე რამდენი შემთხვევაა, იცი?
1: კი.
0: ძალიან ბევრი შემთხვევა. მერე იმათ არა აქვს ის როგორ რა უფლებები თუ დაიარო, როგორ ნაია, როგორ დაკრიან ახალგაზრდები და საშინელება ხდება. ვიღაცა ფულს აკეთებს ამით. ვიღაცა დიდი ფული გააკეთა, შემოიტანა ეს სკუტერები თუ რა ქვია, რაღაც უბედურებები და ასე აგრიალებს წელს თბილისს.
1: და აი ეს ახალგაზრდები
0: მერე ადგილი რა არაგავს. კი ბატონო, კარგია, სადღაც სკუტერი. ეს არაგავთ ქუჩები მოწყობილი სამაგისოდ.
1: აი ევროპაში მე როდესაც ვიყავი, არის ველოსიპედის ბილიკი ცალკე, სკუტერის ბილიკი ცალკე, ავტობუსის ბილიკი ცალკე, ტაქსის ცალკე და ასე შემდეგ.
0: სად გააკეთებ ეს ხებები? ყიფშიძეზე შებოსულ ხარ ძველი შე. აი მის გვერდზე, თურქეთის საელჩოს გვერდზე. პირდაპირ ქუჩაზე რო ორსართულიანი მაღაზია. ჩვენ მაღაზია სასამართლოს შევიტანეთ მანამდე. ისეთ ვიღაცას აუშენებია პოლიტიკოს და მე გაუყიდია რომ თავიდან მოიშორა, რომ ვერაფრით ვერ გადავატაიდეთ ვერსად. ბატონო მერია, ვერ ხედავთ იმას, რომ ის ის არ უნდა იდგეს? რომ იქ შესაძლოა ხალხი ვერ შედის და ვერ გადის მანქანები,

0: გადაიტანეს მიეცი თანხა და სხვაგან გადაიტანეს დაანგრიეთ ის.
1: სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენ ორი წუთი უფრო სწორედ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რო თბილისის მერი იყოთ, რას გააკეთებთ?
0: რა კარგი იქნებოდა რო იცოდეთ?
1: ნამდვილად მე პირადად
0: ძალიან ბევრი რამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ამბა თბილისის მერობა რა სხვა რამისთვის უნდა და მე სხვა რამისთვის მინდოდა, მე მინდოდა თბილისის სიკეთისთვის. არავით არ შემთხვევაში ამაღლები კორპუსების აშენების. ჯერნია და გასგავსინჯავდი, სადაც იმას და სპეციალისტები აღარ აღავთ. ხო მომსპარია, ყველა ინსტიტუტი გაუქმდა.
1: ყველა აბარებს სამართალზე, ჟურნალისტიკაზე, პირობითად საუბრობ, იურიდიულზე.
0: ქიმია, ფიზიკა, ესე აღარ არის, გეოლოგია, სად არის ეგ ყველაფერი? სად არის, ვინ არის? ვის აინტერესებს ეგ? ა ამდას როგორი გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო, გეოლოგიის სამართველები იყო, ყველა მთელ თბილისს იცნობდნენ, სად რა იყო და რა ხდებოდა. ეხლა სად არის?
1: მადლობა.
0: ეხლა ის ამისტი. იმას ის უყვარს ამა, აბა ვიჩხუბოთ, აბა ბეშენ გაგლანძღავიქა, შენ მე გამლანძღე და მისერ ერთმანეთს გინებით, ყველაფრი წევლა კრულვით და შეურაცხყოფით. შენ თუ გაქვს ინტელექტი, შენ უვიჭოხო და ესეთ სამარცხვინო, ესეთი დაბალი ფენა.
1: აი
0: ეგ არის დაბალი ფენის საქციელი.
1: მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის, ქალბატონო ასმა.
0: მოიწვიეთ ბატონი მალხაზი, ძალიან კარგი.
1: გიმასპინძლებთ ხუთშაბათს თქვენ და ბატონ მალხაზს, როდესაც გავალთ გადაცემიდან, კი ბატონო, აუცილებლად დავგეგმოთ მომდევნო გადაცემა. მსახიობი ქალბატონი ასმა ტყაბლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშავდი თქვენთან, დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად დახვალთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
3: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, ყვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო

0: საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითა და დულოსავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: ამოსა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ღმერთმა ქნას, რომ სულ სიკეთისთკენ, სიყვარულისკენ და წარმატებებისკენ გვეცალოს ფერი, სრულიად საქართველოს და სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს ულოცა ამ წყინვალე დღესასწაულს. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ჩემი დღევანდელი თემა იქნება თბილისის არქიტექტურა, თბილისის არქიტექტურა და არა მხოლოდ თბილისის და შესაბამისად ამისა ჩემი სტუმარი გახლავთ არქიტექტურის დოქტორი, საქართველოს ისტორიული ქალაქების რესტავრაცია ადაპტაცია, რეაბილიტაციის სპეციალისტი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით, არქიტექტორი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით.
1: მადლობა მოწვევისათვის. გეგზელობა თქვენს მსმენელს. იგეგზელეთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გივი, მოდით ახლა დავიწყოთ ადრინდელი თბილისი. როგორ პროექტებდა და საერთოდ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დავსვა. ეხლა კი, ბევრმა ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები, რომელი ვიწრო სპეციალიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ დაპროექტდეს ქალაქი. და ვის უნდა მოვუსმინოთ?
1: თუ ნებას მომცემთ, შემინდეთ და ამ დარგს ვიწრო სპეციალობასაც კი ვერ დავარქმევ. ეს არის ქალაქგეგმარებელი ურბანისტი.
0: ურბანისტი, კი
1: ბატონო. ეს ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ეს სიტყვა ქალაქგეგმარებელი, რატომღაც მხედრულ ამოღებულია
0: ასე. სამწუხაროდ, აი მაგიტომ მინდოდა, მაგიტომ დავიწყე სწორედ გამოშვება ამ შეკითხვით.
1: თუ ნებას მომცემთ.
0: თქვენ ყველაფრის ნება გაქვთ, თქვენ იცით რისთვის მობრძანდით აქ და ვისაუბროთ თბილისის არქიტექტურაზე.
1: შეიძლება გავაკეთებ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი თემაზე მომიწვიეთ და დამიძახეთ, რომ აი ამ საქართველოს ჩვენი სამშობლოს პოლიტიკურ ვითარებაში დარგობრივი დარგების წარმოჩენა და პრობლემების წარმოდგენა ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს არქიტექტურის და მშენებლობის და ურბანიზაციის, აი საერთოში ამ დარგის. და სანამ ასე ვთქვათ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხელა რითაც ჩვენ გვეამაყება და რითიც ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ ფლობთ ამ დარგს ვიძახით, ეს დაფუძნებული არის ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ვინც ეს დარგი, ასე ვთქვათ, ფეხზე დააყენა, ისინი არიან ისტორიკოსები, მკვლევარები, ხელოვნებები, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები. თუ ნებას მომცემთ, დავასახელებ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებზე დგას ეს ყველაფერი, რომლებმაც ჩვენ ეს მეცნიერება, ამ მეცნიერებას საფუძველი ჩაუყარეს და ჩვენ და ეს ისეთ მდგომარეობაში დაგვიტოვეს, რომ ჩვენ დღესაც შეგვიძლია იმ გზით, ეს არ არის არც ერთი წუთით, ასე ვთქვათ, დაკნინებული პირიქით. პირიქით რაღაცნაირად ფერფლი აქვს მიყრილი ამას ყველაფერს და პირიქით უნდა წარმოვაჩინოთ, რომ ამ კუთხით საქართველო იამაყოს, იმიტომ რომ მართლა ჰქონდა თავის დროზე საამაყო ამ კუთხით. მე დავიწყებდი ბატონი შალო ამირანაშვილი, ვახტანგ ბერიძე, ვახტანგ ცინცაძე, ესეი ასე განსვენებული ბატონი ირაკლი ციციშვილი. ურბანისტები გივი შავდია, ბიძინა მამინაიშვილი, ოთარ არველაძე, დემურ სვანიძე, აი გარდასულები არიან ნათელი მას. დღეს ყავს კიდევ ხალხი, მათი მოსწავლეები არიან დარჩენ, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ძღვებიან ამ საქმეს, მხოლოდ საჭიროა, რომ მათ მოუსმინოთ. ესეთები ყავს ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გენგეგმის ავტორია, ქალაქის მერაბ ბოლქვაძე, რომელიც ძალიან წუხს იმაზე, რომ მაინ და მაინც ისე ვერ მიდის, როგორც დაუშვათ გენგეგმით არის წარმოდგენ, არის გენგეგმით ჩადებული ბოლო გენგეგმაში რაც იყო. ბატონი ლადო ვარდუსანიძე, ბატონი პაპუნა ძიძიგური, ილარიონ შარაშენიძე, მთელი ქურდიანების, ასე ვთქვათ, მთელი ოჯახი და დინასტია და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელი შეწყობით არის ჩვენთან ერთად განწყობილი ჩვენი არქიტექტთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე, რომელ და ვიხსვით, რომ რაღაცნაირად

0: ეს ძალიან პოპულარული გავხადოთ შეკრებები, რაც ძალიან იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ და რაღაცა იქნებ, რაღაც პლატფორმა დავამკვიდროთ, რომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისაუბრონ რა ხდება ქალაქში, რა ხდება ქვეყანაზე. იმიტომ რომ არ შეგულს კალჩახეთი.
1: ეს სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერს ბატონო გივი, მეწევანაც გითხრათ.
0: ალბათ თუ ამ მიმართულებით ერთად რაღაც თემაში ჩამოყალიბდებით,
1: ძალიან კარგი არქიტექტურას დავუთმოთ.
0: ძალიან კარგი საქმე იქნება, ძალიან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდესი ეროვნული საქმე არ დაუკარგოთ ის, რაც მიღწეული გვაქვს ჩვენ. მე დავიწყებდი აი ამ
1: ჩვენ ის ვიდრე გადახვიდოდით სხვა თემაზე.
0: ჩვენ
1: ბრძანეთ. აა, ბრძანეთ, ბრძანეთ დიახ.
0: ის რაც მითხარით იმ
1: არა, არა. წუხსოთ ბრძანეთ ბატონ ბოლქვაძეზე, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: აი შეიძლება დააკონკრეტოთ, რატომ წუხს ბატონი ბოლქვაძე და რატომ არ უსმენენ მას, რატომ არ უსმენენ პროფესიონალ, ან ვინ არ უსმენს, ეგ არის კიდე საინტერესო.
0: გეტყვით, აი ახლა მაგალითად მე სიღრმისეულად ახლა ამ თემაში არ ჩავწვდები, რადგან ბევრი საკითხი მე თვითონაც სიღრმისეულად არა ვარ კარგად გარკვეული. ახლა სულ ბოლო საკითხი გეტყვი რუსთავის პროსპექტზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. და თვითონ მან გამოთქვა, ტელევიზიითაც გამოთქვა აზრი, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხედვა ჭირდება საინჟინრო ქსელებს, აი მას ესე ვთქვათ, სპონტანურად არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაიწყოს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების განხორციელება.
1: სპონტანურად დაიწყო,
0: ბატონო. რა, საზოგადოებრივი.
1: ანუ სიღრმისეულად არ არის ეს გამოკვლეული რუსთაველი, რაც მართლა
0: მაინც. თქვენ წარმოიდგინეთ, სიღრმისეულად
1: გამო. ყველად მანდ დავდივართ, ხო? ყველ ჩვენც და დაუშვათ ვისაც ეხება და ვინც სპონტანურად დაიწყო და სიღრმისეულად არ გამოიკვლია და ვინც არ უსმენს პროფესიონალებს, თქვენც იქ დადიხართ და ჩვენც იქ დავდივართ.
0: მე გულისხმობ ამ თემაში, რომ აი თუნდაც შეგვახსენა, რომ იქ გადის ორი მდინარე, რომელიც მაინდამაინც ისე ვთქვათ, ამ შენობების ქვეშ. საქმე ისე, რომ ეს დიდი მასალა არსებობს. არსებობს ეს მასალა.
1: გამოკვლეული.
0: გამოკვლეული, გაკეთებული, როგორ კეთდებოდა. ეს სერიოზული მასალა დევს. უბრალოდ საჭიროა, ვინც ამას აკეთებენ, იმას კარგად ჩახედონ, თუნდაც არქიტექტურა კავშირში, მაგალითად მე გამგეობის წევრი ვარ, ჩვენი არქიტექტურა კავშირის და იქ რაღაცა განხილვა უნდა მომხდარიყო. საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს. საზოგადოება ვინ არის? წარმოვიდგინოთ ახლა პირველ რიგში, როცა არქიტექტორი ვერ გაიგებს, იქ როგორი ტიპის რეაბილიტაცია მიდის და რა მიდის? მე არ მაქვს საუბარი ჩვენს ინტელიგენცია კიდევ დანარჩენ ნაწილზე. ნაწილზე, რომლებსაც ტკივათ ქალაქი და ამ ადამიანები, რომ თუ ეს ადამიანები არ არიან საქმის ყურში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმის ყურში, ჩვენ ქალაქში რა ხდება და არ უნდა დავდგეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე. ნუ დღეს რაღაც აგერა მოხეთქავს ხვალიკ და რაღაც ესეთი სანიაღური ქსელები და ესეთი გასაგებია, რომ დაგეგმილია, რომ იქ უნდა გაკეთდეს ესეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები. შეიძლება არის კარგად დაგეგმილი. მე არ ვიცი, მაგრამ განხილვა არ მომხდარა.
1: ბატონო გივი, თქვენთვის არავის არ უკითხავს ამის თაობაზე, არაფერი.
0: არა, მე შეიძლება არ შემიგეთ.
1: მე გაიე, ტელევიზიებიდან გაიგეთ, რომ რეაბილიტაცია იწყება.
0: მე შეიძლება არ შემიგეთ, რომ ორ მოგვრით იცოდი, რომ ესეთი თემა.
1: არის სპეციალისტებისთვის არ უკითხავთ, არ ყოფილა შეკრება და არ ყოფილა განხილვა ამ თემაზე.
0: ეს რო ყოფილიყო განხილვა, მაშინ კავშირში უნდა მომხდარიყო ამის განხილვა. და ეს კავშირში ამის განხილვა არ მომხდარა. და ჩვენ იქ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ გვიყურებენ. ხედავენ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენ თავზე ვიღებთ და ვიზახით, რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები. ჩვენ თუ ვერ მივხედეთ ესეთ საკითხებს და არ გავარკვიეთ, ახალგაზრდა ჩვენ არც მოგვიშვენს, არც დაგვიჯეროს და ესტაფეტასაც არ მიიღებს ჩვენგან. არ მიიღებს და
1: მაგალითად მიიცეთ.
0: რა თქმა უნდა, არ მიიღებს და ჩვენ ასე ვთქვათ, მიიღებთ გარიკულ ახალგაზრდობას, რომელიც ის სიბძნე, რაც ჩვენამდეა მოსული, ჩვენ ვერ ვახერხებთ რომ გადავცეთ. რაღაცა ასე ვთქვათ, ყვირილით არ გამოდის. ეს ჭამა სჭირდება მეცნიერული ჯაბაასი. საიდანაც ხდება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა. აი ეს პრობლემები არის ნამდვილად. თუ შეიძლება აი აქედან ერთ მნიშვნელოვანზე გადავალდავ, თუ გნებავთ ამ საკითხსაც დავუბრუნდით. როდესაც თბილისზეა საუბარი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ქვეყანა,

0: სამდებაროს გეო სტრატეგიული მდგომარეობა აქვს აჯვარედინზე არის. წარმოიდგინეთ, რის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა შეიქმნა. ეს არის აბრეშუმის გზა, აღმოსავლეთიდან და დასავლეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით ეს გზა, რომელსაც დღეს მთელი პროცესები მიმდინარეობს, და არის კიდევ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი გზები, როგორიც არის დარიალის ხეობიდან და მამისონის ხეობიდან, ასე იქ ქუთაისამდე და აქ თბილისამდე და ცხეთამდე.
1: ცენტრალური ადგილი.
0: ცხეთამდე და აქედან უკვე მიემართება ჭოროხისა და მტკვრის ხეობებში. და ამით ჩვენ მოვიცავთ მთელ საქართველოს. ამაზე აღმოცენდა საქართველო. ამაზე აღმოცენდა თბილისი. და ჩვენ თბილისი აუცილებლად ჩვენი გენგეგმა, ჩვენ რომ მივიღოთ სრულყოფილი გენგეგმა, აი ვინც შემოთვალ ის ადამიანები, ესეთი აზროვნებით მუშაობდნენ იმ გენგეგმებზე, რაც წინ კეთდებოდა და ამას გვასწავლიდნენ ჩვენაც, რომ თბილისი არის, ეს არის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული ცენტრი არის თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით. და ეს გენგეგმა დაფუძნებული უნდა იყოს აგლომერაციულ სივრცით სატრანსპორტო სივრცეზე, რადგან აქ გაედინება ყველა გზები. აი რაც მოგახსენეთ, რომ ეს არის გზაჯვარედინი, ეს გზაჯვარედიანი არის ზუსტად, რომელიც განსაზღვრავს თბილისის რაობას. აქედან ხდება, ამაზე ჩამოყალიბდა თბილისი და ამით არის საინტერესო მთელი კავკასიის რეგიონისათვის. ამ არეალში, ამ თვალსაჩინით უნდა შევხედოთ ჩვენ თბილისის მნიშვნელობას კავკასიისათვის პირველ რიგში და ის უკვე არის საქართველოსთვისაც. მე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფსალისტრაციო მასალაც.
1: კი, უბრალოდ მე მაინტერესებს, რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით მე-19-მე-20 საუკუნის თბილისში. დავიწყოთ ილუსტრაციები.
0: კი, კარგი იქნება თუ დავუშვათ.
1: თუ არ შეგხვდებით, აი დავიწყეთ.
0: Ну, ახლა ეს არის ის თბილისი თუ თავისი გამაგრებული სად მდებარეობა და თუ შეიძლება ასეთი ნელა გადასვლა მოხდეს. ეს ცნობილი გრავიურა არის. შემდეგი ეს შეიძლება ნელა ესე გავაგრძელოთ, ეს
1: გადავიდეთ ირაკლი.
0: დიახ, დიახ. დიახ, ეს უკვე მეტეხისა და აი ამ ტურის გასაყოფთან ესეთი ვითარება იყო და ნელა თუ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ ამის შემდგომ არის გენგეგმა. აი ეს როდესაც ბოლო აღხრება მოხდა სპარსელების მიერ თბილისის, იავართქმნილი იყო, გადამწვარი, დანგრეული იყო. და ამის შემდეგ როდესაც შემოდის რუსეთის თვითმპყრობელობა, მან კარგად იცოდა, რაც წეღან აღხსენე მე ის გზაჯვარედინები. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ შექმნა ის ორი გუბერნია. იმან დაიპყრო საქართველო და ის ასე ვთქვათ, მას უნდოდა რომ ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებულიყო ისევე თავის სასარგებლოდ. და აქედან შეიქმნა ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. და აი შემდეგ ფოტოებზე მე მინდა აქ სიღრმისეულად ძალიან შორს წაგვიყვანს და უშოთ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა რაღაც გარკვეული აქცენტები გავაკეთო. წარმოიდგინეთ იმას, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, ეს შეიქმნა ერთი საუკუნეც არ დაჭირდა, როცა აი ეს ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, შეივსო ქალაქი და ის წარმოიდგინეთ შემდეგი ფოტოებზე უფრო კარგად ჩანს. ესე იგი, ერთი ქალაქი ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადადიოდა მეტეხის ხიდთან, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით ქალაქის და უშოთ სად იწყებოდა ან სად შერდებოდა მტკვართან. აი ისეთი ურბანული გარემო შეიქმნა აქ. ურბანული გარემო.
1: და ისი გაგეგმარებულია.
0: ეს ფაქტიურად ეს მოდის თბილისი არის ფეოდალურ ქალაქზე.
1: მაგრამ თავი ის კი არ არის, მე მგონი ვისი დაგეგმარებულია. თავი ის არის, რომ რამდენად უსმენდნენ ურბანისტებს და სპეციალისტებს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ერთ მომენტში ვიტყვიდებ, რომ თვითონ თბილისი ისე იქმნებოდა, ესე იგი, როდესაც ეს დაანგრიეს თბილისი, მეცხრამეტე საუკუნის ქალაქი ფეოდალური ქალაქის საძირკვლებზე აშენდა და აქ უკვე ბურჟუაზია იყო შემოსული თბილისში და სხვა მოთხოვნილებები წამოვიდა. ჩვენ ფაქტიურად საქართველო ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ დაიყო თბილისმა, ასევე ქუთაისმა ეს აღორძინება. მე მინდა აი აქ ერთ ფოტოზე გავამახვილო ყურადღება, შემდეგი ფოტო არის თუ შეიძლება. აი ეს არის ჩვენი სიონისა და ქარვასლის წინამდებარე ტერიტორია, სადაც დღეს სანაპიროა. ქალაქი გამოდიოდა მდინარეზე. და როდესაც სანაპიროები გაკეთდა იმ პირველი გენგეგმით, როდესაც გაკეთდა ეს ომის შემდგომ, მან კეთილი დადებითი შედეგებიც მოიტანა. თბილისი განვითარდა მტკვრის გასწვრივ ხაზობრივად და გადაადგილება იოლი გახდა, ქუჩები ჩამოედინებოდა გასწვრივ და მისი განტვირთვა შემოსვლა. აი ეს სისტემა კარგად იყო დაგეგმილი. მან მოიტანა, მე მინდა ესეთი აი ამ თემაზე გავამახვილო ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება, მოიტანა სიკეთე ეს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვხედავთ მინუსებსაც. ვხედავთ იმას, რომ მტკვარი ცოცხალი მდინარე გადაიქცა ტბად. ეს რომ დგება ქვედა ვაკე კალაზე, აი ვაკე სადაც არის განაშენიანება, იქ უკვე დარბურილია მთლიანად წყლით, იმიტომ რომ ეს იჟღინთება. ამას ერთი რამ არის კიდევ, რომ ქუჩები ეშვებოდა მტკვრის მიმართულებით. როდესაც დაუშვათ სიცხიან პერიოდში, როდესაც ესე ვთქვათ ზაფხულის
1: პერიოდი იყო,
0: ესე იგი აორთქლება მიდიოდა აი ამ გზების მიმართულებით, ეს ბუნებრივი ვენტილაცია იყო. ეს სისტემები რო ჩაიკეტა, წავიდა სინესტე გახდა. ჩვენი არის მშრალი ქალაქია თბილისი, მაგრამ სარდაფები არის ნესტიანი. ეხლა ეს კატასტროფა დაუშვათ კი არ არის, მაგრამ მე როდესაც
1: პირვანდელი დასახლების დაბრუნება გამორიცხულია, ხო?
0: აი გეტყვით ეხლა როგორ არის, აი ბატონ შოთა ყავლაშვილის, გიგა ბათიაშვილის, ბაჟა ორბელაძის, აი ამ პერიოდში ამ თემაზე მუშაობდნენ გარდაცვლილი ავთო მახარაძე და თეიმურა ზღვანიძე, ერთმანეთ ეგზელოს თეიმური, და მათ უნდოდათ გაეკეთებინათ, რომ ესეთი იდეა შემოიტანეს და განიხილეს კიდევაც და ნუ უბრალოდ იმ დროს ეს რეალიზებული არ მოხდა, მით უმეტეს რომ ბატონი გიგაც ხავს უჭერდა ამას და ბატონი შოთაც, რომ ესე ისევე როგორც ჩვენ გვირაბიდა რომ გავდივართ ოთაჭალის მიმართულებით, ეს დაკადა მიდის რიონს
1: მტკვარზე,
0: ეს დაკადა მიდის და აი ამ ზონაში სადაც ძველი თბილისია ბარათაშვილის ხიდამდე, ესე იგი რომ მოხსნილიყო ეს სანაპირო და ეს დაკადა გაჩენილიყო, ესე იგი მტკვარი ხომ მივიდოდა, თავისი მასშტაბით აღდგებოდა იქ სანაპირო და ის ცირკულაცია რომელიც ბუნებრივი ხდებოდა ეს დატრიალდებოდა. ესე იგი, მაგრამ ეს შესაძლებელია რომ ეს საკითხი კიდევ იყოს წამოწეული და ჩვენ თუ არა მომავალი თაობა მაინც განახორციელებს ამას. ზუსტად ამას ვიძახოდი რუსთაველთან დაკავშირებითაც, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს და ჩვენ უნდა გადავწეთ, არ უნდა იყოს ეს გარკვეული აი დაარქივებული ის მასალები რაც გაუაჩნია, რაც ზედაც მუშაობდნენ ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ ეს
1: სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველა.
0: რა თქმა უნდა, უნდა წამოვიწიოთ.
1: ახლა ასეთი მასალები დაგვიტოვეს, ასეთი საგანძური დაგვიტოვეს, როგორ შეიძლება ამის უარყოფა? ანას და თიბადება შეკითხვა. იციან თქვენ კონდათ საუბარი, აი დაუშვათ ვისაც ეკუთვნის, ეხა არ მინდა მე სახელების და იმების დასახელება, ვისაც ეკუთვნის ყურადღება აი ამ თუნდაც დღევანდელი გამოშვებისა, იციან მათთან კონდათ თქვენ საუბრები, იქნებდა არიციან და იქნებ გაესაუბროთ ბატონო გევი?
0: საქმე
1: თქვენ და რა თქონდა თქვენი პროფესიონალი კოლეგები.
0: გალერმანა, რას ხედავ? დღევანდელ ვითარებაში მე უყურებ არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი. რატომ? არის იმის გამო, მე ვიძახი პროფესიონალებში, არის იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა სურვილი უნდა მოდიოდეს, რომ ვიღაცამ იქნებ რაღაცა გვითხრეს საინტერესო, ამას განხილვები ჭირდება, როდესაც თვით ინიციატივით მივდივართ და სადმე ვახსენებთ

0: ესე ხო არ გავაკეთოთ? ჩვენ შეგურაცხავენ ან რაღაც წადირა შენი საქმე გააკეთე, თითქოს შენი საქმე არ იყოს ეს. ხო, რამე ხო გაქვს კონკრეტული საქმე?
1: ხო, ხა თქვენ ფიზიკაში ხო არ ეხებით და მედიცინაში ხო არ ეხებით? უშუალოდ თქვენი საქმე.
0: კი ბატონო, მე ასე ვთქვათ, მე მინდა ჩემ დარგში დავიხარჯო, ჩემ სამშობლოში დავიხარჯო. მაგრამ ამის შესაძლებლობების სიმართლე გითხრა ნაკლებად არის. და ეს იწვევს ძალიან აი მე გავაგრძელებდი ახლა ამ ძველ ქალაქთან ისე თბილისის ძველ ქალაქთან საუბარს და კიდევ ორ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი შეიძლება შემდეგი აი თბილისი აქ არის ერთი სამი ფოტო, რომელიც ერთი და იგივე. სადაც აი თბილისის დამახასიათებელი თვისება, როდესაც შემოვიდნენ აი რუსეთის თვითმპყრობელობის დროს, შემოვიდა მრავალი მოგზაური, ინჟინერი, არქიტექტორი, რომლებმაც შემოიტანეს ეს პროექტები და ამ დროს ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა აშენდა, მაგრამ ყველა შენდებოდა თბილისის ხასიათით. ესე იგი თბილისური ეზოს აქ და თბილისური ეზო არის თავისებური.
1: რა თქმა უნდა, ანდამატია. აივნებიანი თბილისური აივნები.
0: და წარმოიდგინეთ, აი არსებობს იტალიური ეზო. იტალიური ეზო არის ჩაკეტილი ეზო. აი ეს სახლი ერთი შენობაა. ეს ლესელიძის ქუჩიდან ჩასახვევი.
1: კი, კი.
0: პროცები შავთელის.
1: არა.
0: ხო და და როგორი იყო თბილისური ეზო? ესე იგი ქუჩა მერე ქუჩიდან შესასვლელი, თვითონ ამ შენობის ეზო, ერთი აივანი ტრიალებდა სუმთლიანად. ეს რასაკი ეს ინფორმაციულობა იყო ქუჩასა
1: ურთიერთობა.
0: აი ურთიერთობა ეზოს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახებს შორის და გამვლელებს შორის. ეს იყო თბილისური ხასიათი. თუ ამ თბილისურ ხასიათს ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მარტო ესეთი სარეკრამო დონეზე კი არა, თუნდაც და ექსკურს ასე ვთქვათ მოგზაურებისთვის კი არ მოუყვებით, არამედ ვასწავლით კიდევ ჩვენ ინსტიტუტში, თუ როგორი იყო ეს თბილისური ეზო ჩვენს მომავალ ხუროთმოძღვრებს, აუცილებლად ამას გადაიტანენ არქიტექტურაში და ჩვენ სხვანაირი არქიტექტურას მივიღებთ.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ბატონო გივი, ხომ არსებობს გამონათქვამი და ხომ არსებულია ეს, რომ ყველაფერი მივიწყებული ახალია, ხო? ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კორპუსებიდან სულ მალე ამ თბილისურ ეზოებზე გადავა არქიტექტურა. თბილისის არქიტექტურა ყოველ შემთხვევაში.
0: ამენ გისმინოთ, გეთანხმებით, მაგრამ ამისთვის ალბათ დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ისე ვატყობ, იმიტომ რომ აი პატარა ერთ კიდევ გავაგრძელებ ერთ ფაქტს. აი აქ ჩანს. ეს არის აბანო თუბანი. მე მოვიყვან კიდევ რაღაც ერთ ორ მაგალითს ეხლა. ორ მაგალითს. რატო ვიძახი ამას, რომ ასე ვთქვათ, ვთქვი რომ ნეტა ესე იყოს თქო. აბანო თუბანი, შეიძლება შემდეგი ფოტოები ნელ-ნელა გადავიდეთ, სანამ დღევანდლამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მე-20 საუკუნის ბოლოს განხორციელებული. აი ნახეთ უკან კლდეჩანს. ლეკთახევი, ახლა ეს რესტავრირებულია, კლდეჩანს. ეს ისეთი ავთენტური ადგილია, სადაც
1: საიდანაც ჩამოდის უამაზესი ჩანჩქერი.
0: კი ბატონო, ეს ერთი, მაგრამ აქ განხორციელდა ბოლო დიდი ბრძოლები. ძალიან.
1: აა, კი.
0: აა, ისეთი საკრალური
1: ისტორიულად რა
0: საკრალური მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ აქ შემოსული ეს პირველ რიგში ქართველებისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ შემოსული ადამიანი აქ უნდა განიმსჭოლოს ის რა მოხდა აქ. და ამ განშოლით როცა აქ შემოვა რა მოხდა, ის უცხოელმაც უნდა დაინახოს. ავთენტური გარემოს კლავთ. იქეთკენ ახლა მოდის შემდეგი სურათები, სადაც დასახლება გაჩნდა. დასახლება. ის დასახლება აი შემდეგი დიდი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული. აი კიდევ და კიდევ თუ შეიძლება გადავიდეთ და გეტყვით სად გაჩერდეთ. აი ეს მშენებლობის პროცესებია, კიდევ თუ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ კიდევ შემდეგი და ცოტა ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვიტანოთ, ესე იგი ეხლა აქ დასახლება, წარმოიდგინეთ თქვენ მარჯვენა მხარეს არის ნარიყალა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და მთელი ის ავთენტური გარემო, სადაც ბრძოლები გაიარა საქართველო. ჩვენ ეს განწყობა ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაში, ეს უმნიშვნელოვანესია. ეხლა იქ რა ხდება?

0: ესეთი ხასიათით ხომ არ არის იქ გაკეთებული? აქ ნახეთ როგორი აივნებია, როგორი ის არის კომუნიკაცია გარემოსთან. ის არის, როგორ იცით, ძალიან საინტერესო ევროპული რაღაც ისეთი არქიტექტურა მოტანილი, მაგრამ იქ რო შევდივართ, იქიდან გადმოვიხედავთ, დავინახავთ რა მას აივნებს. ეს მათთვის არის, ეს მათთვის არის, ეს ჩემთვის არის. და ამ დროს ამ გარემოში ჩვენ ამ ავთენტურ გარემოს კლავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. არ ვიცი მომავალი თაობა ამას როგორ დაალაგებს. აი აქედანაც ნახეთ როგორ ჩანს, იქ მთელი ქალაქია აშენებული. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერი ავაშენოთ. სადღაც მთა უნდა შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ესეთ ადგილებში. აი ავიღოთ ჭანჩის ხატი. როდესაც ეს კეთდებოდა, დიდი საბჭოები გაიარა ბატონმა შოთა ყავულაშვილმა, რომ იმ სიმაღლე გაეკეთებია, იქ ლაღიძის წლები იყო. აი ახლა გავაგდებნოთ, თვალი შემდეგ რა მოხდა. ნახეთ, ისევ ის ვითარება როგორიც იყო თავიდან რომ აშენდა, იმიტომ რომ პატივისცემა ანჩის ხატის მიმართ. ეს გაკეთდა საბჭოთა პერიოდში. აქ უკვე დაშენებულია გარშემო, ძალიან კარგი არქიტექტურაა და შესანიშნავია ეს არქიტექტურა, მაგრამ დაიჭრდილა ჩვენი ანჩის ხატი. მისი მნიშვნელობა შეილახა. და ჩვენ იცით რა მოხდება.
1: აი ამებს ნებართვას ვინ გასცემს ხოლმე? მერია, ხო?
0: საქმე რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მერია გასცემს. მერია შეიძლება არქიტექტორმაც
1: ხო უნდა იცოდეს,
0: სპეციალისტები რომლებიც.
1: არა, თვითონ არქიტექტორმაც ხო უნდა, არქიტექტორმა არ უნდა მოინდომოს ამ ადგილას აშენება, რომ დაჩრდილოს ანჩის ხატი.
0: ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვი მე ხირჩახეთ ჩატეხილობა უფრო შემთავობასა და ახალგაზრდა თაობას შორის. აქ ისეთი ვითარებაა, რომ როდესაც ჩვენი თაობა რაღაცას გამოხატავს, აი უფრო რაღაცა სხვანაირ სახელს არქმევენ ხოლმე, როდესაც მე ვიძახი დღევანდელ დღეს. ამ კუთხით ძალიან რთული ვითარება გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მინდა აი ყველას გასაგონათ თქვა, ვისაც ხელა ეწიფება, რომ როდესაც ჩვენ ისტორიულ ადგილებს უახლოვდებით, როგორიც არის თქვა თქვით ის ავანოთუბანი, ანჩის ხატი, აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს საკრალური რელიგიური, აი ჩვენი მართლმადიდებლური სივრცე, ის როგორიც არის მცხეთაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ რომ აღლივის სახლები იყოს, ხო, ისევ იქ იქნება სვეტი ცხოველიც, იქ იქნება ჯვარიც, მაგრამ სივრცე დაირღვევა. ის სივრცე აკეთებს იმას, რომ ის მედიდურია, დიდებულია და რამდენ ჯერგავლით ჩვენ ქართველები ისე ვივსებით იქ გავლით, რომ ჩვენ სხვანაირები ხდებით. და რა არის ეხლა ჩატარდა შესანიშნავია იქაც ის რაც გაკეთდა, ის ჩატარდა რესტავრაციები, მაგრამ ის გარემო სადაც დგას, მე ვისურვებდი რომ იმდენი აი გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დასახლებები მის გარშემო, ასე ვთქვათ ფსევდო არქიტექტურით, ისევე ძველი არქიტექტურით მის გარშემო რომ გადასვლა ყოფილიყო, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ცოტა დიდი არეალი ქონოდა სვეტი ცხოველს, რადგან იქ არქეოლოგიური ისინი გამოჩენილი იყო. ტაძარს რო ვიახლებით, მომზადებული უნდა შევიდეთ ტაძარში, იქიდან განწყობა უნდა დაგვემართოს. ეხლა რა გამოდის? ისეთი ვითარება, რომ ჩვენი ტაძრები როგორც ექსპონატები ისე შემოგვჩება. ექსპონატები, ამას დიდი ყურადღება უნდა მივაქცეთ. როდესაც ისტორიულ ქალაქებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ეს ისტორიული ქალაქების რაობა, მათი რესტავრაცია, ყველაფერი აუცილებლად საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად უნდა ვიხილავდეთ. იმიტომ უნდა ვიხილავდეთ, რომ იმ ძველ ქალაქში იქ სატრაზორო ხუროთ მოძღვრება.
1: საუბარი გაქვთ თქვენ საპატრიარქოსთან?
0: ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბედნიერება თუნდაც არის, თუნდაც იმიტომ რომ მე მრავალი ტაძარი მაქვს დაპროექტებული, ბევრი ტაძრები და მათთან მეუფე ალავერდელთან ეს ისეთი პიროვნებაა, რომ ყველას ხელგაშლილი უღონივნი მოისურვოს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბარი. და მადლობას ვუბნები აქედან ეთერიდან ამ ხელა მხარდაჭერასაც, ეს ადამიანი საერთოდ ჩვენი მეუფე, ჩვენ სიყვარულში რომ იხარჯება. მადლობა მას. და აი ეს სიტუაციაში, ეს ეთვითარებაში მათთან უნდა ხდებოდეს ეს განხილვა. არ ახლა არ ამარტო ხუროთმოს გრული ასე ვთქვათ ჩვენი ფასეულობის, არამედ ისტორიული ქალაქების.
1: კი, აი ეს მომენტი არ დაიღო ეს. აუცილებლად. ბატონო გივი, გარდა იმისა რომ უნდა ხდებოდეს განხილვა და არ არის, აი გადაჭრის გზას, პრობლემის გადაჭრის გზას თქვენ სათხედავთ.
0: პრობლემის გადაჭრის გზა როდესაც საქართველოს იყო ერთიანი და რაღაცა ჩვენ შევქმნით ამ სოფლიო მასშტაბით ღირებული ქართველებმა ჩვენი ურთიერთობები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რითაც დღემდე მოვედით, ეს ყოველთვის იყო ერის და ბერის ერთობა. ერის და ბერის ერთობა მარტო იმითი არ უნდა იყოს. რაღაცა დაუშვათ მე გამოვხატე ჩემი მისვლა ტაძარში მისვლა.
1: საქმე, საქმე.
0: ტაძარში მისვლა.
1: ზუსტად გეთანხმებით.
0: არა და აბსოლუტურად მე მარტო პიროვნულად კი არ უნდა.
1: კი ბატონო, გამგები გაიგებს.
0: ლოცვა კურთხებით, პირადულად კი არ უნდა მივდიოდე, ლოცვა კურთხებით მთელი ერი უნდა მივდიოდეს.
1: მთელი
0: დარგები უნდა მივდიოდნენ რომ აიღონ ლოცვა კურთხება რომ განახორციელონ ის საქმე. ეს არის უკვე ბერის და ბერის ერთობა. თუ ამ კუთხით წავალთ ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს და უცფათ ამ დიდ პრობლემებს უცფათ გადავჭრით. ქართველებისთვის პრობლემა თუ არსებობს, იმის პრობლემის გადაჭრა ძალიან იოლია.
1: ეს უნდა მისულა ერთსულოვნება.
0: ერთსულოვნება, ერთსულოვნება. აუცილებლად. აი იქ კიდე გვაქვს ჩვენ რაღაც სურათები თუ შეიძლება. ხო, შემდეგი თუ შეიძლება. ხო ეს კარგად განხორციელებული არის ეს ძველი და ეს სახლის არის იმ ლეხთახევში არის რომელიცაც აი რაღაცნაირად ესეთი უნდა მიდიოდეს ეს რესტავრაციები როგორც იმ პერიოდში განხორციელდა და მე მინდა აღნიშნო კიდევ რა კარგი
1: ეს ყავლაშვილის პერიოდი
0: ეს რომ დავინახე ეს ფოტო მე მინდა დღეგრძელობა უსურო ბატონ ტარიელ კიპაროიძეს რომელმაც ტაძარიც მისი დაპროექტებულია და მთელი რუდუნებით არის განწყობილი ნარიყალას ციხის მისი აღდგენილი არის. ისეთი განცდებით აკეთებს ამ სფერო ამას ყველაფერს რომ ბატონ ტარიელი პირადად ჩემი მასწავლებელიც არის მისი მეგობარია მაგრამ მასწავლებლად თვლი იმიტომ რომ შინაარსით არის ის განწყობილი იმისთვის რომ მაგარი გაკეთდეს. მე უფრო არ მაქვს რომ სხვანაირი არ ვიყო. და დღესაც აგძელებს ამას და ახალგაზრდები იკრებს გვერდით რომ რაღაცა ეს ესტაპეტა გადაცეს.
1: იმიტომ არის ბატონო გივი რომ ესე იგი რა ვიცი რამდენ მთელი ცხოვრება და ჩემშურები მე მგონი მერვეთაობა არიან რომლებიც იბადებიან და იზრდებიან თბილისში და არ ვიღლები ნარიყალას შეხედვით ახრთოვანებით. აი არ ვიღლე ყოველ შეხედვაზე გული მებჯინება.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა აქეთ ესეთი სივრცე გვაქვს.
1: უცხოელებს რა დაემართა?
0: მარცხენა მხარეს მათთვის ძალიან საინტერესოა უცხოელებისთვის, როდესაც უყურებენ თანამედროვეს და ძველს ერთად.
1: კი, კი, ეკლექტიკა.
0: მაგრამ ჩემთვის
1: ცოტა
0: ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის კლდეები ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დიდი ამბები მოხდა.
1: და თანამედროვე იყოს, ოღონ ცოტა სხვაგან.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სხვაგან და სხვათაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ განწყობას რომ რაღაცნაირად სტატუსი უნდა აღდგეს აი ადამიანის არქიტექტორების урბანისტების ეს სტატუსი დაიკარგა. დაიკარგა. დაიკარგა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინდამაინც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მაინდამაინც არ გვეკითხებიან.
1: და უნდა კითხონ მაგითი დაიწყე გამოშვება.
0: მე ნახეთ რა არის. მთავრობა ფულს ხარჯავს. სხვადასხვა ფულს ხარჯავს და განწყობილია რომ დაკეთდეს კარგად, მაგრამ დარგებში ცუდი მდგომარეობაა.
1: და რატო არ გეკითხებიან ეგ?
0: დარგებში ცუდი მდგომარეობა. აი აქ უკვე დარგობრივად უნდა მოითხოვონ რომ ჩამოიშალონ.
1: შეიძლება რომ ისეთ ხალხს ეკითხებოდნენ, ვინც თქვენი სპეციალობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნაკლებად პროფესიონალები.
0: მე რამეში ცოტა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ერთ რამეს რომ სადღაც სადღაც შეიძლება რაჭის თავრობა ჩემგან ასე ვთქვათ მისახმარებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს რომ ისეთ ასე ვთქვათ პირობებში უწევთ საქმიანობა, რაც არის პოლიტიკური ვითარება, რომ აქ მე ვთხოვდი თავრობას რომ ხელი შეუწყონ იმ ადამიანებს პროფესიონალებს.
1: ჩვენი საქმე აკეთოთ.
0: პროფესიონალებს ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
1: ხო, დახმარებას არავინ არ გთხოვს.

0: ხალს ნუ შეუშლით ამ ადამიანებს.
1: არა, პირიქი, დაგვეხმარეთ.
0: ეს თბილისი ყველასია. როგორც ჩვენია, ისე თქვენია, ან როგორც თქვენია, ისე ჩვენია, როგორც გნებავთ. ყველასია ეს თბილისი და ყველას გჭირდება

0: და მე ჩვენი
1: ფოტოები ამოიწა. ფოტოში
0: ბოლოში არის ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ქალაქთან დამოკიდებულების ერთგვარი ძეგლის სტელაც არის. ეხლა მაინდამაინც ეს კარგი ფოტო არ არის, მაგრამ ეს არის კოშკი გაბრიაძის, რეზო გაბრიაძის.
1: გაბრიაძის საათი.
0: ისეთ რა არის. ამ ადამიანს შეეძლო და ურჩევდნენ. მე ბატონ რეზოს ვიცნობდი კარგად. იმიტომ რომ ქუთაისში უნდა გავეხორცელებია მარიონეტების თეატრი და იცოდა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიო, მაგრამ ვერ განხორციელდა. და როდესაც მას აკეთებდა ურჩევდნენ, უფრო დიდი კოშკიც ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში. და როდესაც გაივლით, მე აი ამ ყველას ვეტყვი, დააკვირდით. ამ შენობებს შორის დგას კოშკი, რომელიც არის თითქოს ტორტმანებს. აი რაღაცნაირად გადახრილიც არის.
1: კი, კი, ცოტა
0: ეს რა არის, იცით? აი ამ გარემოში ფილოსოფიური ძეგლი დადგა. რომ ჩვენ როგორ უნდა მოვეპყროთ გარემო. ის კი დგას მაგრამ, სათუთია ყველაფერი.
1: რა საინტერესო აქვს?
0: არ დაგვეცეს თავზე. არ დაგვეცეს თავზე ეს ყველა, იმიტომ რომ და აი ამ განწყობით გამიგეთ, ძალიან დიდი შეიტანა ემოცია და ამ ასე ვთქვათ, კოშკში სადაც ყველაფერია ჩადებული, მთელი ფილოსოფიაა
1: ჩადებული. გავუფრთხილდეთ.
0: რომ გავუფრთხილდეთ ამ გარემოს, გავუფრთხილდეთ გარემოს და აი ეს პატარა კოშკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უკანაშენებელი ის უშელებელი ამბასადორი.
1: ნუ, თავისთავად.
0: იმიტომ რომ ეს არის სათუთი და მოსაფერებელი, მე მაგალითად მევიტყოდი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არა და ამ დროს მისი არქიტექტურაა, მისი ნახატია. მან განახორციელა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ ქალაქში.
1: ჩვენ თბილისის არქიტექტურის შესახებ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბრებს. როგორც ვთქვით, ავიღოთ ან თუ გნებავთ ერთი პარასკევიანი ერთი დღე კვირაში, ბატონ ილია ჩაჩუბაევსთან იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად გასაუბრება და შევთანხმდებით და გავაგრძელებთ თბილისის არქიტექტურაზე საუბარს. თუ აი დღევანდელი გამოშვებისთვის თქვენ ამოწურეთ სასაუბრო, თუ შეიძლება აი ქუთაისს მინდა შევეხოთ. ქუთაისის არქიტექტურა
0: საინტერესოა ძალიან. იმიტომ რომ მე უზდა მე მუშაობდი ძველი ქალაქი თბილისის რესტავრაციების 76 წლიდან 82 წლამდე ბატონ გიგაბათიაშვილთან, შოთა ყავლაშვილთან, ვაჟაურბელაძესთან ერთად, შემდეგ მათ შემომთავაზეს რომ მე წავსულიყავი ქუთაისში და რესტავრაციები განმეხორციელებინა. და მათი დახმარებით მთელი ეს იურიდიული საფუძვლებიდან გამომდინარე, თუ კი რამე ჭირდებოდა ამ რესტავრაციო საქმიანობის დაწყებას, მე გადავედი საცხოვრებლად. მე იქ დაოჯახდი.
1: აი ეს არის საქმის სიყვარული.
0: ხო, წავედი იქ და აქედან დიდი დახმარება მქონდა და განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ მე აი როდესაც დაიწყო უკვე წამოვიდა 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლები, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა. და წავიდა აი ამ ყველაფრის ნგრევა. და ბოლო დროს ეხლა იყო ტენდერი გამოცხადებული, გამოცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ეს იყო 19 წელს, მე პანდემია დაიწყო. ამ პერიოდში ეს ხელმეორედ გავაცოცხლეთ ეს თემა ქუთაისში. და უცბად წარმოვე პანდემიის გამო შირათ საბჭოები ძალიან გულისყურით იხილავდა ჩვენი კულტურის მემკვიდრეობის სააგენტო და იქ ჩადებული იყო ორ იმაში უნდა განხორციელებული ორ საბჭოში, მაგრამ დაგჭირდა ერთი რვა საბჭო. ამიტომ გაიწელა და დაგვიგვითხრეს რომ იცი რა, თქვენ ორი კვირით დაგაგვიანდათ და ჩაშალეს ეს ტენდერი.
1: ოი რასამ.
0: ჩაშალეს და წამიდა მე სასამართლოებში შევიტან ეს საქმე.
1: ეს რომელი წელია?
0: ეს არის 19 წელი ბოლო. და მე წარმოვიდგინე 4-5 წელი მიდიოდა სასამართლო. გავერეთ საქალაქო საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო, ყველგან მოვიგე. და დავამტკიცე რომ ეს არ უნდა გაჩერებულიყო. მე დღესაც ყველა შეხვდი, განიხილეს ქუთაისშიც ეს შეხვედრები ქონდა, ყველა ხელმძღვანელს შეხვდი და შეხვდი და უთხარი რომ გადარჩენა ჭირდება ამ რიონის სანაპიროს. თუ ეს რიონ სხვათაშორის მინდა აღნიშნო რომ საქართველოში მსგავსი არ არის. ეს არის მთლიანად ძეგლი. არქიტექტურულად ბუნების ძეგლია, თეთრი ქვებია, იძველი ხიდებია. აქ არის პალეონტოლოგიური ძეგლები, აქ არის მღვიმეები, აქ არის დინოზავრის ნაკვალევი.
1: წარმოიდგინეთ,
0: ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი. და დღეს რომ ნახოთ იქ რა ხდება, ეს არის

0: შენდობას ვითხოვ, ეს არის ნაგვის ბუდე. ყველაფერი ესე იგი, ალბათ შეიძლება ეს სამთარი აღარ გადაიტანოს.
1: გასწანებთ.
0: ხო, აი ესეთი ვითარება არის და მე შევხვდი და ძალიან ასე ვთქვათ, მართლაც ისინიც მზად არიან
1: რომ დაგეთანხმნენ.
0: ეს საქმე, რა თქმა უნდა, დაიწყონ, მე შევხვდი კიდევაც ინფრასტრუქტურის მინის ბატონ სოხაძესთან ვიყავი, რომელმაც აღმიქვა დახმარება იქაც დააყენა საკითხი და აი ველოდები რომ როდის გაცოცხლდება ეს საკითხი. ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
1: როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა?
0: ხო, ეს შეხვედრა მოხდა დაახლოებით 3 თვის წინ.
1: ხო, ნუ ალბათ ერთ თვეში უკვე დაიწყება ქმედებები, ხო?
0: და აქ ძალიან მეხმარებიან ქუთაისის უნივერსიტეტები. ისინი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განწყობიერებიან, ძალიან დიდი პათოსით.
1: ეს წერეთელი და ახალი, ხო?
0: წერეთელი და ახალი საერთაშორისო
1: პოლიტექნიკური.
0: კი, სულ ჩართულები არიან და თვითონ ქუთაისის ინტელიგენცია ძალიან განწყობილია,
1: ისე
0: ბოლოს და ბოლოს აღდგეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ჯავრია ჩვენთვის რა, ქუთაისის საზოგადოებისთვის, რომ ეს რატო ესეთი ვითარება. ესეთი ბავშვი.
1: და შეიძლება რომ თელავის შესახებაც ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თელავის, რა ვიცი,
0: მე თელასა და სიღნაღზე ესე გეტყვით რომ იცით რა
1: არის? ყველა
0: 72 წელს დაიწყო ისტორიული ქალაქების აღორძინება თბილისიდან დაიწყო.
1: 70
0: როდის? 1972 წელს.
1: აჰა.
0: აი ამ პერიოდში დაიწყო. მე ეს ყველაფერი უკვე ამ საუკუნეში გადაიზარდა. კადე მანამდე საუკუნის ველოს ესაც ქუთაისში ვიყავი, მაშინ ქუთაისში დავიწყეთ, მაგრამ გაჩერდა. შემდეგ გადაიზარდა უკვე 2005 წლიდან ქუთაისში ჩატარდა რესტავრაციები, რომელსაც მე დავარქმევდი, რომ ეს იყო, ეს ამას არ ქვია რესტავრაცია. ეს არის, ამას დავარქმევდი, დღეს მაშინ დამკვიდრდა ესეთი სიტყვა რეაბილიტაცია. არა, ეს არ არის სწორი. აქ უნდა იყოს ისტორიული ქალაქის რესტავრაცია, ადაპტაცია, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია. აი ეს თემები უნდა ფიგურირებდეს აღდგენის დროს. ეს უყველა ცალსაკე თემა. და აი რეაბილიტაცია რო დაარქვეს ამ პერიოდში, რეაბილიტაცია მოიცვა ყველაფერი და თითქოს გაერთიანა და ისე გადაივლიან. ე ამ უბრალოდ ამ ყველაფერზე რომ ასე ვთქვათ, არაფრად დაგიდებენ, ასე ვთქვათ, პატარა ლამაზ აივნის დეტალს. რაღაცა ჩუქურთმას.
1: არა და როგორი მნიშვნელოვანია.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რატო ვთქვი ახლა თელავთან მიმართებაში. ამ პერიოდში გაკეთდა, რომ დაიწყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გაკეთდა, მაგრამ მოდი ვნახოთ თბილისის აივნები, თელავის აივნები, სიღნაღის აივნები ერთნაირია. არა და სხვადასხვა იყო.
1: რა თქმა უნდა.
0: თავისი პროპორციით, თავისი, ასე ვთქვათ, ჩუქურთმით. ეს რა, ეს როგორია, იცით? არ შეიძლება თითოეული კუთხის იდენტობა დაიკარგოს.
1: რა თქმა უნდა, არაფერ შეიძლება.
0: ეხლა შემდეგი.
1: მაგიტომაც არის ეს ყველაფერი.
0: ეს მნიშვნელოვანია, შესანიშნავია, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შენას ჭირდება, მოსახლეობამ ნახა, რომ ამას ჭირდება ყველა პატრონობა. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, რომ ჩვენ უკვე
1: შეცვლა ხო შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დამოკიდება, მეცნიერული მიდგომა. პირველ რიგში კარგი უცფად ერთდროულად მეცნიერება და მშენებლობა, არა, პირველად ჭირდება ამას დამუშავება ხელოვნების ცოდნეების არქიტექტურების აი ყველა ამ ადამიანების
1: ჩართვა. შემდეგ პრაქტიკა.
0: ხო, და აუცილებლად ამასთან ერთად უნდა მიმდინარეობდეს საინჟინრო ქსელების მოწყობა, ტრანსპორტის დალაგება. ჩვენთან ყველაფერს აკეთებენ ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელების გარდა. აი წარმოიდგინეთ, ახალი ქალაქების ჩვენთან რო შენდებოდა პირველად ტრანსპორტი და საინჟინრო ქსელები და მერე შენდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს ამ ხელა ქალაქებს, ისტორიულ ქალაქებს რესტავრაციას უკეთებთ, რეაბილიტაციას უკეთებთ და მერე უცბად ვანგრებთ ქუჩებს. იმიტომ რომ სწრაფად მოვასწროთ ეს ყველაფერი, არ შეიძლება.
1: რატო ხდება ეს?
0: მე ამას დავარქმევ, არ ვიცი რა დავარქვა.
1: უცოდინარობა.
0: ნაწილობრივ უცოდინარობაა.
1: მაპატიოს
0: მაპატიოს ადამიანებმა ვისაც ხელწიფებად ნაწილობრივ დავარქმევ იმასაც, რომ არ შეიძლება ქართველებს
1: არასერიოზული დამოკიდება.
0: არ შეიძლება თუ ჩვენი შვილებისთვის ქნით და მომავლისთვის ქნით რა ამეს მე შეიძლება მე ჩემ სიცოცხლეში ეს ვერ მოვასწრო მაგრამ მე უნდა დავზარდო ადამიანი ვინც ამას გააგრძელებს და მე
1: მეუბნები
0: ვინც ამას ხელმძღვანელობს იმან იმ ნუ იფიქრებს იმას რომ იცი რა მის ხელში უნდა დამთავრდეს ყველაფერი
1: არა რაზეა საუბარი როგორ შეიძლება
0: ხო არ შეიძლება ეს
1: მომავალი თაობის
0: ეტაპობრიობა უნდა შეიქმნას ეტაპობრიობა ხო და ძალიან დიდი მიხედვა ჭირდება უცფათ ვიტყვი არ მინდა ვთქვა ერთი იმიტომ რომ მე
1: აი თქვით თქვით
0: ქალაქზე საუბრობ მაგრამ აი რას მივიღებთ მომავალ ქალაქში ჩვენ რა გვექნება როგორ თბილისს მივიღებთ დღეს ახლა მიმართულება არის ისეთი რომ დაუშვათ აშენდეს მაღლივი შენობები აი პირდაპირ მიმართულება
1: ცუდია
0: მე ესეთ ლანდშაფტის ქალაქში მე გეტყვით 90-იან წლებში როდესაც ქვეყანას არ ეცალ არ შენებლობისთვის არც და იყო ძალიან რთული ვითარება სიცივისგან ხეებს ჭრიდნენ და მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა ისიც რა მოხდება ამდენი აღდგენილი ეხლა ისეთი ვითარება ჩვენ ისეთი რეგულაციების ქვეშ ვართ რომ აი ვაშენებთ მაღლივ შენობებს იქ არის რო ვაშენებთ აი ამ შენობაში ჩვენ ადრე უძახოდით საერთო საცხოვრებლებს დახურული ისენია კორიდორებია დახურული არ აქვს ასე განათება არაფერი იმიტომ რომ ის დამყარებული არის რაღაც მოტანილი 51-ე დადგენილებიდან გამომდინარე რომ რამე რომ ესე ვთქვათ მოხდეს იქ ისეთი სისტემა რომ იმან უნდა გაიწოს იქ ხანძარია ვთქვათ ახლა მე ვაყენებ საკითხს და უმნები ვისაც ეს ხელეწიფება და ხელმძღვანელობას რომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ იქ არის დეტექტორებია ასე ვთქვათ საიდანაც ხანძარი რომ მოხდეს იმან უნდა ჩაიქროს და ჩააქროს
1: კი
0: ახლა ორი მომენტი ერთი გაიტიშა დენი ან არ არის საწოვი მით უმეტეს ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ პოლიტიკურად რამდენჯერმე გაიტიშა კიდევაც დენი
1: კი
0: იქ რო ხანძარი გაჩნდეს რა მოხდება თუ ფიქრიათ
1: აი ახლა რა და
0: 16
1: წამიმრჩება ბატონო
0: ხო და ერთი კიდე და იქ რო დეტექტორი ვინმემ გადაჭრას ავათ ჭუათუ ყოფელმა ავმა თელიანი სისტემა ითიშება ეს კატასტროფა არის
1: და თავდაცვის მექანიზმი სად არის ამ დროს
0: ხო თავდაცვის მექანიზმი არ ვიცი რა მოგახსენო ერთი ოტიაიესელიანი სიტყვებს მოვიყვან ხო რა გშვრები ახლა რა გეშველება ახლა ოტია მიცოდა როდესაც შევიდო და რაღაცა შეეკითხებოდა მთავრობას რა შოვი ახლა ახლა რაშობი რასაკეთებ მე შევეკითხები ახლა როცა ესეთი რამე რომ მოხდეს რაშურებიან რასაკეთებენ
1: და მე დავამატებ ბატონი გივის ოტიაიესელიანის ფრაზის პერიფრას საქართველოს ზოგადად ნიჭიერი ადამიანები ვით განებივრებულია ამისთვის მადლობა უფალს და უცხოეთში თუ წავიდა ქართველი ადამიანი ნომერ პირველია თავის საქმიანობაში თუ წესიერების და ღვთისმიერების გზას დგას ეს ადამიანი აქ ყავს ასეთი სპეციალისტები რომლებიც გთხოვენ რომ მოусმინოთ და აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს გაძლევენ ან ჯერ არ უსმენთ და როგორ მოგცემენ? მოგცემენ აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს. მოусმინოთ ამ პროფესიონალებს, ასეთ ადამიანებს მოусმინოთ და მე უკვე ყველაფერი წავა თავისი რიგით, როგორც იტყვიან და როგორც უნდა წავიდეს.
0: მე ვიტყოდი, რომ არქიტექტურა მშენებლობაში თუ დარგობრივად ჩავშლით ჩვენ ისეთი სპეციალისტებს მოიყვანთ, პასუხისმგებლობას წაიღებენ თავის ნათქვამ სიტყვაზე.
1: აი, ამაზე უკეთესი რა უნდა
0: გითხრათ
1: არქიტექტურებმა, არქიტექტორმა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი იყო.
0: იძგეგზელეთ, იძგეგზელეთ.
1: მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი სტუმრობდა მედია კავშირ ობიექტივსა და გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. მე კლავ და კლავ გილოცავთ ფერისცვალების ბწყინვალე დღესასწაულს. ყველას დიდი მადლობა. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა
0: მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იძგეგზელეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: შნაპოვი. Super energia da sauketeso gantsoba garantirebulia.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთა მშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითა და დულოსავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერესა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდის არი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არ ღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა, მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშდღვერის გარე კედლის მხატვრობა მთლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით. იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე. ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კომპანია ჯორჯო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიფტებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის ლიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მოუწია.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simit Spas. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წაუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ჰანოი. აეროპორტი ნოიბაი.
3: მოგესალმებით, გერბიან საფასური და ჩვენ ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში ვართ.
2: რაც ყველაზე საინტერესოა, ჰანოიში ვიეტნამური ახალი წლის წინადღეს ჩამოვედით. იცი ეს რას ნიშნავს?
3: რას?
2: იმას, რომ ვიღაც გემრიელ ვიეტნამურ საახალწლო დელიკატესებს დააგემოვნებს, ვიღაცას კი აქაური იაპასიანი მწერების და ტარაკნების ჭამა მოუწევს.
3: უბრალოდ მონეტა აგდე.
2: გერბი.
3: საფასური.
2: მიდი, გაფრინდი. იმედი არ გამიცრულო.

0: კოლტარაკანი, შენი საუზმე.
1: კოლტარაკანი, შენი საუზმე. ჰანოიში 6.5 მილიონი მაცხოვრებელია. ადამიანებით და მოპედებით სავსე. ხმაურიანი ჭიანჭველების სორო.
0: ეს უზარმაზარი კოლორიტული ქვეყნის ვიეტნამის რესპუბლიკის საქმიანი კულტურული და ფინანსური ცენტრია.
1: ქალაქის ქუჩები არასოდეს ჩუმდება. ტურისტს კი უამრავი აღმოსაჩენი დასაგემოვნებელი და დასათვალიერებელი აქვს.
0: მოკლედ ჰანოი თვითმყოფადი მეგაპოლისია თავისი დაუვიწყარი აზიური კოლორიტით.

0: გერბიან საფასური ჰანოი აეროპორტი ნოიბაი
1: დღეს მილიონერი ვარ რაც იმას ნიშნავს რომ აეროპორტიდან სასტუმრომდე არც ტაქსით არც ავტობუსით და არც მოპედით წავალ მე ძვირადღირებული ექსკლუზიური ავტომობილი მომემსახურება ეს ხომ ბენტლია
2: ჰეი
1: კარი გამიღეთ კარგი ხუმრობ

0: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 კილომეტრია და მე მას კომფორტით გაფარა. აეროპორტი ნოიბაი.
1: მე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. Ну ничего. Магра мараушас. Вьетнам ძვირი ქვეყანა არა. და არ დავიკარგე. სხვათაშორის რემბოსაც არ ქონია ოქროს ბარათი, მაგრამ ხომ გადარჩა. მეც გადავრჩები. ყველაფერი როგორც ყოველთვის, ტაქსი ძვირი სიამოვნება. ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ. აეროპორტიდან ცენტრში უამრავი ავტობუსი მიდის. ასე რომ არჩევანი მაქვს. ეს ავტობუსი ცენტრში მისასვლელად ყველაზე იაფი საშუალებაა. მგზავრობა 30 ცენტი ღირს, მაგრამ გზას 2 საათს ანდომებს. ეს კი სამარშრუტო ტაქსია. ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება. ბილეთი 40000 ღირს. რა თქმა უნდა, ცუდად ღირს, მაგრამ 40000 აქ მხოლოდ 2 დოლარი, ასე რომ შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. თავიდანვე გეტყვით რომ იცოდეთ. 100 დოლარი 2.100.000 დონგია. ვიეტნამში ჩამოსვლისთანავე მილიონერი გავხდი. თან ჩაოლებრივი კი არა, მულტიმილიონერი. მოკლედ, არ დავიკარგე. წავიდეთ. როდესაც ქალაქში პირველი შედიხარ, თვალში მოპედები გხვდება. ისინი ქუჩებიდან ნაკადებად უერთდებიან ერთმანეთს ქალაქის ცენტრში და ხმაურიანად ბობოქრობენ.
0: ვიეტნამი ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქვეყანაა. მოპედების მაგივრად ყველა მანქანით რომ იაროს, ქალაქი ერთ დიდ საცობს დაემსგავსებოდა. ამიტომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ავტომობილებზე უზარმაზარი გადასახადი დააწესა. თანაც პირადი მანქანით გადაადგილება მხოლოდ გარკვეულ დროს არის შესაძლებელი. ასე ებრძვის ხელისუფლება გზებზე საცობებს. მოპედებით გადაადგილდებიან, გადააქვთ ტვირთი, გადაყავთ ცხოველები და ხეებიც კი. როგორც კი ჰანოის ცენტრში შედიხარ, მაშინვე გრძნობ სადღესასწაულო ატმოსფეროს. მთელი ქალაქი წითელი ალმებით, ფარნებით და ბრჭყვიალა გირლიანდებით არის მორთული. სხვაგვარად არც იქნებოდა. დღეს ხომ ახალი წლის წინადღეა. მოვლენებს გაუსწრებ და გეტყვით, რომ ამ დღესასწაულს არ გრანდიოზულად აღნიშნავენ. ამას მალე თავად ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ცენტრში მივედი. ქალაქი თითქოს თავს დამესხა.
0: ლაი ტაიტოს ქუჩა.
1: ადამიანების ცხოვრება პირდაპირ ქუჩაში გადის. აქ ჭრიან და პარწავენ. აკეთებენ ფეხსაცმელს, ვაჭრობენ, რაღაც მიაქვთ, ჭამენ. ეს ყველაფერი ერთ მასაში ერევა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ აქ ადვილად დავიკარგებ. გზაზე გადასვლა კი საერთოდ შეუძლებელია. მაგრამ ცოტა ხანში გაიხედ გამოიხედავ და ხვდები, რომ სინამდვილეში უბრალოდ თავდაჯერებული უნდა იყო და თამამად უნდა განაგრძო მოძრაობა. გონია, რომ ქვეით და გადასასვლელზე მძღოლი მხოლოდ მაშინ ჩერდება, როდესაც ბენზინი უმთავრდება. გერბიან საფასური, ჰანოი. ლეტანგტონგის ქუჩა.
0: მე ყველაზე მდიდრულ სასტუმროში მოვედი. ის ჰანოის ცენტრში მდებარეობს. ყველაფერი მორთულია. ვიეტნამური ახალი წლის მოახლოება მაშინვე იგრძნობა. მერტო. ეს ხომ ნაძისხეა. ლამაზია. ახალ წელს გილოცავთ. მოგესალმებით. თქვენც ასევე. გილოცავთ. სასტუმროში ნომერი ღამეში სულ რაღაც 1500 დოლარი დაგიჭირებათ. წავიდეთ. ცუდი არ არის. შროშანი სუნია. მე თქმა უნდა ოქროს ბარათით უფრო მდიდრული ნომრებიც გვინახავს, მაგრამ აქ არობის მთავარი პლუსი ავტონომიურობაა. აქ ჩემი სასადილო, საკუთარი სამზარეულო. სამზარეულოც ყოფილა. ორი დიდი საძინებელი. მოკლედ ნომერი კარგ ბინას გავს. და რა თქმა უნდა ჩემი ფანჯიდან, ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. რა თქმა უნდა, ოპერის თეატრი.
1: გერბიან საფასური ჰანოი
0: ლი ტაიტოს ქუჩა
1: დრო მომიდა ღამის გასათევი ვიპოვო იაფასიანი სასტუმროები და ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა ასე რომ ოთახისა ნომრის შოვნა ძალიან ადვილია ჰანოიში ჰოსტელში $4 მშვენიერ ოთახს ვიშოვით მაგრამ $20 აქ შემიძლია

0: მეფეთ ვიგრძნონ. ამიტომ ამას ვარჩევ. კარგ სასტუმროებში ნომრები $18-დან $25-მდე ღირს. რა ღირს?
1: $20.
0: 20? 20 დოლარი?
1: დიახ.
0: მოკლედ. აი, ასე გამოიყურება ჩემი $20-იანი ნომერი. აქ ყველაფერია. კონდიციონერი, ტელევიზორი, დიდი საწოლი. Панжара. Панжридан моулуднели бонуси дамхта. Панжридан рагац джашушеби сайду могвираби чанс. Такое впечатление, исети штабечтилеба мчеба, ром ак хшират чамодиан уцхоели джашушеби да сайду муагентеби. Ну и сам. Велазе сасиамоно ки исарис ром номерши 4 симпатиури вьетнамели мелодеба. Осталось немножко вдохнуть, да калакис дасатвалиереблат цава. გერბიან საფასური ჰანოი
1: На улицах ханой скучавши сахалцлом задева агачагებული Тети ано вьетнамური ახალი წელი თუ არის კალენდრის მიხედვით თებერვლის პირველ დღეებში აღინიშნება ვიეტნამელებისთვის ეს ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ის გაზაფხულის მოსვლას მოასწავებს ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს ატმის ყვავილებით და მანდარინის ხეებით რთავენ. მანდარინის ხე მოტოციკლით მიაქ. აი ასე ამზადებიან საახალწლოდ. ამ საკითხს სერიოზულად უდგებიან.
0: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ქუჩებში ფეხით სიარული არ მინდა. ჩემნაირ ტურისტებს უპრობლემოდ შეუძლიათ სასტუმროშივე იქ რამონ მოპედი. გამარჯობა.
1: Golden Time Hostel-ი.
0: შემიძლია მოპედი ვიქირავო. დიახ, 5 წუთი დამელოდეთ. დავრეკავ და მოიყვანენ. Итак, $10. ფორმალური საკითხები? Да. задарис მე დიდი საძაო მოძრაობის მონაწილე ვარ ისიც კი არ უკითხავთ მართვის მოწმობა მაქვს თუ არა სანამ რეგინა თავისი მანქანით წერნობს მე ნამდვილი ვიეტნამელი ვიტყვი

0: მოპედი ძალიანი ავზით მომიყვანეს. არც კი გამაფრთხილეს. გამარჯობა. სად არის უახლოესი бенზინ გასამართი სადგური? სად უნდა ჩავასხა? თვითონ მოვძებნი. სულს გავყვები. აქ ისეთივე რიგებია, როგორც ქუჩებში. არავითარი წესები და წესრიგი. ხალხი ურიგოდ გაზრომას ცდილობს. სამაგიეროდ საწვავი იაფიღებს. $4-ად მთელი ავზი გავავსე, რაც მთელი უქმეები მეყოფა. ჩემი ძლიერ გზას გავუდგე. ვან ნიუს ქუჩა.
1: ახალწლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. მე კი არც ნაძვის ხე მომირთავს და არც ოლივიე მომიმზადებია. რა თქმა უნდა, ვიეტნამელებს სრულიად განსხვავებული საახალწლო ტრადიციები აქვთ. ახალწლამდე ვიეტნამელები ასეთ მეტალის ღუმელებს ყიდულობენ. და მასში უამრავ ფულს წვავენ. რა თქმა უნდა, ყალბ კუპიურებს. ვიეტნამელებს ჯერათ, რომ ასეთი რიტუალის შემდეგ მალე გამდიდრდებიან. დღესასწაულის მოახლოებამდე ვიეტნამელები აუცილებლად მიაგებენ თაყვანს ღმერთებს. საკურთხეველთან ხილი და სურნელოვანი ყვავილების ტოტები მიაქვთ. გარდა ამისა, ყველა ვიეტნამელი ტრადიციულ სუვენირს, გრაგნილს უკვეთავს. მათ ჯერათ, რომ ის ახალწელს წარმატებას მოიტანს. სუვენირებით სახლებს რთავენ ან ახლობლებს ჩუქნიან. ასეთ გრაგნილებზე გამოცდილი კალიგრაფები მისალოდ იეროგლიფებს ხატავენ. ყველა მოძრაობა გარკვეული და მკაფიო უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი წაიშლება და წარმატებას ვეღარ მოგიტანთ. ვიეტნამში, ისევე როგორც ჩინეთში, კალიგრაფიას ძალიან აფასებენ. მაგრამ ვიეტნამური კალიგრაფიის მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ისინი მხოლოდ იეროგლიფებს არ ხატავენ. მათ ლათინური ასოების წერა შეუძლიათ და კირილიცათიც. შეგიძლიათ რამე დამიხატოთ?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: საკუთარი ტრადიციების გარდა ვიეტნამელებს რუსული ენის საკუთარი წესებიც აქვთ. ჩვენ ახალი გადაცემა გვაქვს, მას გერბი და დაერქვა. გერბი და საფასური.
2: იტაკ
1: ესეც ასე, ახალი წლის ტრადიციული ატრიბუტიც მაქვს.
0: ახალწლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. მე კი ნაძვის ხეც არ მიყიდია. უფრო სწორად, ნაძვის კი არა, მანდარინის ხე. საახალწლო ნაძვის ხისთვის ყველა ნანტონგის პარკში მიდის.
1: ნანტონგის პარკი.
0: აქ ხეები მდიდრებისთვისაც არის და ღარიბებისთვისაც. მაგალითისთვის ეს მდიდრების ხეა. ეს ატმის ხის ნერგია. ასეთი ნერგი კი მილიონ ნახევარი დონგი ღირს, რაც $70. ეს კი ღარიბების ხეა და ატამთან შედარებით 7-ჯერ იაფიღირს. ჩემთვის ისინი ბევრად უფრო ლამაზი და ბევრად გემრიელია. ეს მომეცით? ეს ძალიან დიდია. 4. რუსული იცით? შესანიშნავია. ძმაო, ძმაო, მოდი, ძმურა და მიკელი. 400,000. ცეკვავენ, ცეკვავენ, პატარები ცეკვავენ. მანდარინის გარშემო მალე ყველა იცეკვებს. შესანიშნავია, ვიეტნამური ახალი წლისთვის საახალწლო მორთულობაც ვიყიდე და საჭმელიც. მართალია სკამზე დამდგარს ლექსები არ მითქვამს, მაგრამ ამ ყველაფერში $7 გადავიხადე. გერბიან საფასური, ჰანოი.
1: მოსაღამოვდა და ქალაქი მთლიანად შეიცვალა. მაგრამ ქუჩებში მაინც უამრავი ხალხია.
0: ლეტაიტოს ქუჩა.
1: დღესასწაულის სულ უფრო ახლოვდება, ამიტომ დროა საახალწლოს უფრაზე ვიფიქროთ. გამარჯობა. ვახშმისთვის ვიეტნამის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში წავედით. ლონგ ნოკენის ქუჩა.
0: ხანოიში საჭმელად სადმე შესვლა აუცილებელი არ არის. ამისთვის საკმარისია ქუჩებში გაიაროთ. ეს კალმარია, გამომშრალი კალმარი. საჰაერო ბურთს უფრო ხავს. მაგრამ მისი ყიდვა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. არ იყიდება? ერთი ცალი მინდა. რა ღირს? ჭამა მინდა. კარგი. გამომართვი. არა, არა, არა, არა. მან უბრალოდ თავისი კალმარების კოლექცია საჩვენებლად გამოიტანა. არ ყიდის. უცნაური ადამიანია.
1: Здесь ресторанში უამრავი ხალხია.
2: Конечно.
1: Рас вам да ეს ხო? ძვირი რესტორანია. თუ შეიძლება меню. Мадлоб. ესეც მე. ოქროს ბარათი ჩემი ძია ყველაზე ძვირად ღირებული და ეგზოტიკური კერძები შევუკვეთო. შენიერია.

0: Зря я переживала.
1: Вот это вот. Тела экзотика с чёулебриви гемо.
0: Непривычный. Черепаховый суп.
1: Остуняни, катвес болиас гас.
0: Сокоти. Супчик с грибами. Бульоны
1: из вегани с парплебис туниас, кверсхени тевзис тунианисган вер гаарчевт.
0: Черепаха
1: оказалась на вкус привычной курицы.
0: Сегодня в моем меню экзотический десерт.
2: Мои долгожданные ласточки на гнезда.
1: Мерцхлис буде, сакмаут звери сиамовнеба. Тетри мерцхлис буде, эби вьетнамши, залиен зверят гребули деликатесия.
2: Лобиус
1: тунианис гемоакс.
0: Митхэс
1: ромаши шемавали принвелис нерцвы уамрав сасаргебло. Да гиребул экстракт шейцавс. Лия хармогесмат, рогор гониет мерцхлебит авис будес ритикравен. Сунис ми ухедават, десерти сакмаут гемриэли амочта. Тум дидар турис ханойши ассек уэбавен. Хари бирагаш чамс. Лонг нгок кианис куча.
3: Бюджетური ტურისტი შიფშილით ნამდვილად არ მოკვდება. ხანოიში საჭმელად რესტორანში შესვლა საჭირო არ არის. საკმარისია უბრალოდ ქუჩებში გაიაროს. საკვები აქ ყველა კუთხეში იყიდება. ქუჩის დახლებზე ძირითად კერძებს კონსტრუქტორებით აწყობენ. წვნიან სანატრიას შეგიძლიათ დაამატოთ სოიო, წვანილი, ხორცი ან კალმარი. ასეთი მრავალფეროვნებით თვალები გიჭრალდება. ეს ყველაფერი კი 2 დოლარი ღირს. ძალიან იაფი და კომფორტულია. მაგრამ ახალი წლის წინ გადავწყვიტე არ დავზოგო და რაღაც საინტერესო ვიპოვე. შემწვარი მტრედი. შემწვარი თევზი და გომბეშო. მოდით წვნიანით დავიწყოთ. უცნაური ინგრედიენტების მთელი ლანგარი მომიტანეს. მაგიდის პრიმუსი და პატარა ქვაბი. აღმოჩნდა, რომ წვნიანი თავად უნდა მომამზადო. თავი ბებერი ალქაჯი მგონია. ბაყაყის ფეხი. შხამიანი ბალახი. და ატრია. რა მოხდა? ჯადოქრები ვერ მოხარშავენ ადრიას. წვნიანი მომენტალურად მზადდება. ინგრედიენტებს ქვაბში ჩაყრი და ყველაფერი მზად არის. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ქვაბში მთელი ჭაობი ჩავყარე, მაგრამ ის საკმაოდ გემრიელია. საბედნიეროდ ტრედის შეძვა არ მომიწია. ტრედის ხორცი ძალიან გავს იხვისას. რა თქმა უნდა, ანგარიში 14000 დონგი. ანუ ისთვის ძვირია, მაგრამ ისე დავნახვდი. ახლა შეგვიძლია ქალაქშიც გავისეირნოთ. ახალი წლის მოსვლამდე საათები რჩება. ქალაქი სულ უფრო და უფრო ირსება ხალხით. აი ასე ატარებენ საღამოებს ვიეტნამელებიც და ტურისტებიც. პირდაპირ ქუჩაში გამოაქვთ პატარა მაგიდა და სკამები და პირდაპირ ყიდიან სასმელს და წასახემსებელს. მაგრამ როგორც კი პოლიცია გამოჩნდება, პოლიცია მოდის, ყველა იმალება. ჰანოის ქუჩებში დალევა არ შეიძლება. ამიტომ ყველა გარბის. ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. პოლიცია წავიდა და ყველაფერი თავის ადგილს უბრუნდება. მოპედები, სკამები. გერბიან საფასური, ჰანოი. ახალ წლამდე 1 საათზე ნაკლები რჩება. ყველა ჰანოის ცენტრალური ქუჩისკენ მიემართება. მეც გავყვები. ნახოთ, როგორ ხვდებიან ვიეტნამელები ახალ წელს. ადგილობრივები ძველ წელს ჰანოის მთავარ სცენასთან ვიეტნამური ვარსკვლავების აკადემიის კურსდამთავრებულების ჰიტების ფონზე აცილებენ. რესტორანი CityView.
1: ვიფიქრე ხალხში არ გავრეულიყავი და როგორც თეთრკანიანმა სტუმარმა რესტორნის სახურავზე მაგიდა დავჯავშნე. გამარჯობა, ჩემი მაგიდა რომელია? იქი წაბზდან თითქმადლობ. სულ რაღაც 3 მილიონ დონგად, ანუ $150. რესტორანში მაგიდა დავჯავშნე. საიდანაც

0: მამის ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ, რომ საახალწლო ფოიერვერკი აქედან საუკეთესოდ ჩანს.
1: მათ ვისაც პანორამულ რესტორანში წასვლა არ შეუძლიათ, შუაღამისთვის დასავლეთის ტბასთან იკრიბებიან.
0: ხოაკინ კიემის ტბის სანაპირო.
1: აქ ვინც შეიძლება ყველა საახალწლო ფოიერვერკის ნახვა უნდა. ის მალე დაიწყება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი აქ დადგომით ნახევარზე მეტ ადამიანს ხედი დავუფარე. მეგობრებო, აპატიეთ.
2: Ну что?
0: ვიეტნამური ახალი წლის დადგომამდე წამები ღარჩება.
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1
0: ვიეტნამურ ახალწელს გიოცავთ. ახალი წელია.
1: არ ვიცი. მე მგონი ვიეტნამური ახალი წელი ჩვენი ახალი წლისგან დიდად არ განსხვავდება. ფოიერვერკი და დილამდე დისკოთეკა. სრული ანტურაჟისთვის შამპანურის ცარიელი ბოთლები გვაკრია.
0: Golden Time Hostel.
1: რეგინას დავპირდი, რომ დავურეკავდი. მაგრამ ძალა არ მაქვს, მეძინება. გერბიან საფასური, ჰანოი. სასტუმრო ჰილტონ ჰანოი ოპერა.
3: Kết luận cho thấy các nguồn nhiễm cúm H7N9 có thể là từ gia cầm nhiễm cúm. Cúm H7N9 có thể bị nhiễm qua đường hô hấp, tiếp xúc gần với gia cầm bị bệnh hay môi trường bị nhiễm khuẩn. Lễ trao
0: Мой второй день в Вьетнаме დაიწყო. Дедамში დავისა.
2: Сегодня
0: я хочу დამიწაზე ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილს. ჰალონგის ყურეს მოვინახულებ. ამისთვის მე ქალაქ ჰალონგში უნდა ჩავიდე. რომელიც ჰანოიდან 130 კილომეტრში მდებარეობს. Golden Time Hostel.
1: დილან შვიდავის. დილიდანვე ვიეტნამელი სოციალისტების მთავარ სიწმინდესთან, ბადინის მოედანზე წავედი.

0: აღსანიშნავია, რომ ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა და უამრავი ატრიბუტიკა, რომელიც საბჭოთა კავშირისთვის წარსულში დარჩა, ვიეტნამში ის დღევანდელი დღის ნაწილია.
1: ლენინის სახელობის პარკი.
0: ეს ის არის, ვისაც ვიეტნამში ლენინს უწოდებენ. არსებობს ლეგენდა, რომ თუ რომელიმე ვიეტნამელი სწორედ გამოთქვამს ვლადიმირ ილიჩს, ლენინი პედესტალიდან ჩამოვა და მას პირადად ჩამოართმევს ხელს. როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს მოუწევს აღდგომა.
1: ესეც ვიეტნამის ულამაზესი ადგილი, ჰალონგის ყურე.
0: ქალაქი ჰალონგის სანაპირო.
1: ეს კი ჩემი სიმპათიური კაპიტანია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: სულ რაღაც $3000 სანაცვლოდ, ჩემს განკარგულებაშია ჯონკა, ჩინური იაქნიანი ნავი თავისი ეკიპაჟით და პირადი შებზარეულით.
0: კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე ამოსვლა.
1: მადლობა. ეს მსუბუქი და სწრაფი იაქნიანი გემები საუკუნეების მანძილზე დაცურავდნენ ვიეტნამის და ჩინეთის სანაპიროებზე. ადრეასეთ ჯონკებს მეთევზეები და მეკობრეები იყენებდნენ. ახლა კი ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ტურისტებში. ბუნებრივია, ეგზოტიკური და მდიდრული. ჩემთვის ეს თავარია ძვირია.

0: მე სამყაროს კიდეზე. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას მიხვდურავ. ჰალონგის ყურე. ვიეტნამურად ჰალონგი იმ ადგილს ნიშნავს, სადაც დრაკონის ზღვაში ჩავიდა. ყურე 3000 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათი ნაწილი დასახლებულია. ყურე იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი და ვიეტნამის ეროვნული სიამაყის სიმბოლოა. ლეგენდის მიხედვით, ჰალონგის ყურე უზარმაზარმა დრაკონმა შექმნა. ამბობენ, რომ დრაკონმა უზარმაზარი კლდე ათასობით პატარა ქვის ნამსხვრევად აქცია. სხვათა შორის ადგილობრივების ჯერათ, რომ დრაკონი დღესაც ზღვის ფსკერზე ცხოვრობს. ბადირის მოედანი.
1: ესეც ქალაქის ცენტრალური ადგილი. ბადინის მოედანი. აქ იმყოფება ვიეტნამის პროლეტარიატის დიდი ბელადის. ამხანაგ ჰოშიმინის მავზოლეუმი.

0: ეი, შენ. აქციარული არ შეიძლება. იქედან მოუარეთ. ფული უნდა გადავიხადო? ფასიანია? არა, აქ არ შეიძლება, აკრძალულია. აღმოჩნდა რომ ბიძია ჰოშიმინთან ისე მარტივად ვერ მიხვალ როგორც ჩვენ ზიალენინთან. მავზოლეუმში.
1: ოკეი.
0: გასაგებია.
1: Thank you.
0: მადლობა. ცენტრალურ შესასვლელთან მივა. მისი პოვნა არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა. რამდენიმე პარკი შემოვიარე. გავიარე ხეივანი. დაუსრულებელი ლაბირინთებია. მალე ადგილობრივებისთვის საკმაოდ დაფასებულ ადგილას აგოდასთან აღმოჩნდი. ეს ბუდისტური ტაძარი დაახლოებით 1000 წლის არის.
2: своей
0: формой лотосის ყვავილს გავს. ყოველ შემთხვევაში ვიეტნამელებისთვის ასია. ღმერთების გულის მოსაგებად ხალხი საახალწლო საკურთხეველს ხილით, კბილეულით და ყვავილებით ავსებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ პაგოდას კი არა. ჰოშიმინის მავზოლეუმის შესასვლელს ვეძებდი. გზას გავაგრძელებ. გამარჯობა გოგონებო. ჰოშიმინი სად არის?
3: არ გვესმის.
0: ჰოშიმინი აქ არის? როგორც იქნა 3 საათის შემდეგ მავზოლეუმის შესასვლელს მივაღწია.
3: ბადენის მოედანი.
0: ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, ეს შესასვლელია. არ მჯერა. სამ საათიანი სიარულის შემდეგ ბელადის მავზოლეუმთან მოვედი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი მოგზაურობა ამ ადგილიდან 100 მეტრში დაიწყე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მავზოლეუმი დაკეტილია. ის გადამჭენია გარედან ყურებით და საპატიო ყარაულის შეცვლით დავტკბე.
2: ის მიანე პაჩოტნოვა ყარაულო.

0: გერბიან საფასური ჰანოი ჰალონგის ყურე
1: თითქმის მთელი დღე ჰალონგის ყურეში კუნძულების გარემოცვაში გავატარე. ამბობენ, რომ ამ კუნძულებზე უამრავი დაფარული და იდუმალი გამოქვაბულია. ეს გამოქვაბულები ვიეტნამის მარგალიტებად ითვლება. ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულთან მეც მოვწურდი. ათასწლეულების მანძილზე წყალმა მთის ქანები ჩამორეცხა და საოცარი და ზღაპრული გროტები შექმნა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ გამოქვაბულებში მალავდნენ აზიელი მეკობრეები თავიანთ განძს. სადილის დროც მოვიდა. დღეს ადილს პირადი მზარეული მომიმზადებს. როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა მხოლოდ კერძების გემოთი არ გავეოცებინე. ყვავილები, ბოსტნეულისგან, სტაფილოსდეკ იზრის ყვავილები, ასეთი არასოდეს მინახავს. შეგიძლია თუ უყუროთ და ჭამოთ კიდეც. შემიძლია გავსინჯო?
2: რა თქმა უნდა.
1: კარგი. ამას კარვინგი ეწოდება. ეგრეთ წოდებული ბოსტნეულისგან სხვადასხვა ფორმების გამოჭრის ხელოვნება. მესმის სადღესასწაულო სადილი და თაიგულიც მაჩუქეს. სასიამოვნოა. ამ ხელოვნებას წლების ბანძილზე უფლებიან. ვიეტნამელი მზარეულები ასეთ გაფორმებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. კერძი იმდენად ლამაზი გამოდის, რომ შეჭმაც კი გენანება. ასეთი რაღაც არასოდეს მინახავს. გეც სხვირი მოვაძრე. ძალიან გემრიელი გედია. ღმერთო ჩემო. დრაკონი. დაუჯერებელია. ხუმრობთ, ეს როგორ გააკეთეთ? როგორ?
2: ისე ამოვნეთ.
1: ანანასი, სტაფილო. გასაგიჟებელია. არაქისის თვალები აქვს. უნდა ვაღიარო, რომ კერძები მხოლოდ ლამაზი კი არა, უგემრიელესიც აღმოჩნდა. ამ სილამაზის მიღმა დავაგემოვნე ზღვის პროდუქტების დელიკატური წვნიანი და კრევეტების ნაღების სოუსში. უგემრიელესია. ეს ხომ ჩემი ჯონკა სასლია. ვინ და ვიეტნამელებმა ნამდვილად იციან ჩვეულებრივი სადილისგან ნამდვილი კულინარიული შოუს მომზადება. საოცრება.
0: გერბიან საფასური ჰანოი ვენჰოს ქუჩა.
1: თუ ვიეტნამში მოხვდებით და აქაურობისთვისაც კი არ გაქვთ ფული, ჩვენი გადაცემა სპეციალურად თქვენთვის ამ ხეების ქვემოთ $100 დამალავს. ჩაიწეროთ კოორდინატები. ჰანოი, დასავლეთის ტბის სანაპირო, ვენჰოის ქუჩა. დიდხესთან საკურთხეველია შესაწირი. სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური ჰანოი.
1: ასე რომ, მეგობრებო, ჰანოიში ნამდვილად არის უამრავი სანახავი და ფულის დასახარჯი ადგილი, როგორც მდიდარი ტურისტისთვის.
2: ასევე ღარიბი მოგზაურისთვისაც. მე შესანიშნავი ნომერი მქონდა. პირადი ტრანსპორტი, ეგზოტიკური საკვები და ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფად.
1: მე მხოლოდ ვიეტნამის დედაქალაქში

0: Москве столица. Ханой с гардом соплёс. Уламазеси адгили мовинахоле. Покататься на Висерне пиради яхтит. Дамдидрули цховребит виси амовне.
1: მე კი ვეცადე ეს ორი დღე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვით გამეტარებინა. ფაქტიურად შევერია მუზარმაზარ ჭიანჭველების ბუდეს.
0: და რა თქმა უნდა ორივე შევხვდით ვიეტნამურ ახალწელს. თავისებურს და დაუვიწყარ. ახალი წელია.
1: ფაქატის ფეხია.
0: გერბი და საფასური.

0: გერბიან საფასური ჰანოი
1: დინ ტიან ჰოანგის ქუჩა
0: გამარჯობა.
1: კონ როგორ გადმოხვედი? ისე ხარ როგორც სერზი წყალში.
0: რეგინა სანამ შენამდე მოვედი კინაღამ. შემაშინდა. მაგრამ არ დაგიმალავ და მეც ასე დავდიოდი.
1: ნამდვილი შეშლილი ხარ, მოპედი დადიოდი?
0: ხო.
1: მე კი ბენტლით. დაიცი რა. მე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ბევრი ფული დავხარჯე. 200 მილიონი. არ მკითხო რა ვალუტა, ეს უბრალოდ 200 მილიონი იყო.
0: სიმართლე გითხრამ, მეც არ გამჯერებია.
1: გასაგებია, მოგეწონა?
0: რა თქმა უნდა მომეწონა, მაგარია, წელს უკვე მეორედ შევხდი ახალ წელს.
1: გეთანხმები, ახალ წელს გილოცა.
0: სახლში წავიდეთ?
1: წავიდეთ. სახლში.
0: მოიცადე, გაჩვენებ ქუჩაზე როგორ უნდა გადახვიდე. შეხედე? თამამად. მან უნდა დაინახოს, რომ გადასვლის დროს მისი არ გეშენია. შეხედე? შეხედე? ხედავ რა მარტივია. გინდა კიდევ სადო? გერბიან საფასური, ჰანოი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისში

0: სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალებს.
2: ხუბები გააჩინეს, რომ თქვათ, თლათმშვიდად არის ის.
1: კიდევ ერთხელ
2: და თქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდოსტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი რომელიც დინარაძემ აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა აი ეს არის
2: კემეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე მამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარებაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარებაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს ეს არის სერიოზული სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია დიახ მეგობრებზე არ ვამბობ უარს ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარებაშვილი და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო აუცილებლად ვიქნები მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარებაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს ყველამ კარგად იცის ეს

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მე-4 ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტოს სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის

თანახმად, კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა, ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში ორი 80 მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის

ფეოდალიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარგალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიაშს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური პალაუ აეროპორტი კორორი
2: მაინც ვერ მაპატიარა მოგესალმებით გერბიან საფასური
1: დღეს ჩვენ კუნძულოვან სახელმწიფოში პალაუში ჩამოვედით
2: ეს ძალიან პატარა კუნძულია რომელსაც გარშემო წყნარი ოკეანე აკრავს
1: მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ აქ საინტერესო არაფერია აქ არიან მედუზები ნიანგები მანტები სკაროსები ზვიგენის ათასი სახეობა საუკეთესო ადგილია დაივინგისთვის
2: კოლი მაგრამ ეს მდიდრებისთვის და ღარიბებისთვის
1: არ ვიცი ამ ინფორმაციით თავი არ დამეტვერთავს გერბი იქნება
2: კარგი მონეტა აგდე მიდი
1: გერბი
2: ჩანდაბა დამცინი კონძულები კარგად არ ვიცი
1: მადლობა
2: სერიოზულად დავიკარგები
1: არ დაიკარგები თეთრები გაცვია
2: მისმინე არა მოიცადე უფულოდ არ წავალ მართლა არ წავალ
1: რა თქმა უნდა არ წახვალ ეს 100 დოლარი პროდიუსერებისგან მე კი ოქროს პარათი მაქვს იმედია მეყოფა პალაუ მინიატურული სახელმწიფოა, რომლის შესახებაც ბევრმა არც კი იცის.
2: ეს ნაროგენეში დაკარგული არქიპელაგია, რომელსაც ბუნებრივი სილამაზის ეტალონს უწოდებენ.
1: პალაუ ველური ხეები და იდუმალი ოკეანეების ფსკერებია.
2: მარჯნის კონძულები
1: და საოცარი რიფები.
2: ეს ზღვის კუების სახლია.
1: აქ ცხოვრობენ გიგანტური ზღვის ნიჟარები.
2: ზვიგენები
1: და სკაროსები.

0: გერბიან საფასური პალაუ
1: აეროპორტი კორორი
0: ჩამოსვლისთანავე ვითხოვე რომ ჩემთვის უმაღლესი დონის დახვედრა მოეწყოთ. შავი Mercedes-ი 500 და Escort-ი ჯიპი. სად არის ჩემი ჟოლოსფერი პიჯაკი, როგორც კეთილ 90-იანებში? კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა პალაუში. გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანი თავად მართავს თავის ელიტარულ ავტომობილს. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩემს მანქანას უკან სპეციალური ესკორტი გამოყვება. მისი დავალება მატაროს დამიცვას, გადაჭრას ყველა პრობლემა და ორგანიზება გაუკეთოს ყველა გასართობს. მოკლედ ერთი სიტყვით ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საუკეთესო დასვენება გამოვიდეს. აეროპორტი კორორი.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტულია, რომ პალაუზე ფულის გადახურდაება არ გჭირდებათ. აქ ამერიკული დოლარია. დროს აღარ დავხარჯავ და პირდაპირ ქალაქში წავალ. ვიღაც ორი დღე შავი Mercedes-ი თივლის. ვიღაცამ კი ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა მოძებნოს, რომ ქალაქამდე ჩააღწიოს. უკაცრავად, შეგიძლიათ მეტყვით ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდე?
0: ცენტრში?
1: დიახ.
0: ტაქსით.
1: ხოლო ტაქსი დადის? საკმაოდ უსიამოვნო ამბავი გავიგე. პალაუზე არანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. არც ავტობუსი, არც სამარშრუტო ტაქსი. ტაქსი კი ტურისტისთვის საშინელად ძვირია. ადგილობრივი ტაქსი ცენტრამდე $25 ღირს. $25 ძალიან ძვირია.
0: იაფია.
1: იაფი? არა, ძალიან ძვირია, ტაქსი ძვირია. ფეხით დიდი გზა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საბედნიეროდ, ადგილობრივები მათ მიმართ ძალიან კარგად არიან განწყობილები და გზაზე არ მიატოვებენ. უკაცრავად. კორორში მიდიხართ? დიახ. შეგიძლიათ წამიყვანოთ? დიახ. ადგილობრივი დედა დამთავრდა პალაუს ყველაზე დიდ ქალაქში. კორორში ჩავეყვანე. პალაუზე მოხვედრის წუთიდან შესამჩნევია, რომ კუნძული ჩაფლულია სიმწვანეში. მზის ორი მხარე დაფარულია პალმებით, ქოქოსით, ბანანებით და უამრავი გაუკვეველი ხით. ძალიან ლამაზია, იმდენი წყალი და სიმწვანეა. ნამდვილი ჯუნგლებია.
0: პალაუ პატარა სახელმწიფოა. მისი მთლიანად შემოვლა 3 საათში შეიძლება. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველა კუნძული ერთმანეთს ხიდით უკავშირდება. ერთი კონსოლიდან მეორეზე და შემდეგ მესამეზე გადასვლით სასტუმრომდე მივედი.
1: სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი.
0: დიდი მადლობა, მანქანა დააყენეთ. რა თქმა უნდა. ოქროს ბარათით პალაუს რესპექტაბელური სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი შევარჩიეთ. 1000 კილომეტრის რადიუსში უკეთეს ვერაფერს იპოვით. სასტუმროში ყველაფერი არის ნახვასაც ტროპიკულ სამოთხეში ელოდებით. პალმები, სუფთა ქვიშა, ცისფერი წყალი. ეზოში ხელოვნურ აუზში კუდიანის კაროსები დაცურავენ. სასტუმროს ტერიტორიაზე სტუმრები ორსართულიან დიდრულ ვილებში ცხოვრობენ. ქვემოთ ნომრები უფრო იაფიღირს, ზედა სართული შედარებით ძვირია. რა თქმა უნდა, ჩემი ლუქსი მეორე სართულზე იქნება. ოთახში საკმაოდ გრილა. ნომერი პალაუს ტრადიციული ქოხის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ ყველაფერი ბუნებრივია. ხის ჭერი, მოწნული ავეჯი, მარმარილოს იატაკები, კედლებზე ქოქოსის კაკლის მოზაიკა. ყველაფერი ეკოლოგიურად სუფთა, ისე როგორც მიყვარს. თითქმის მთელ საძინებელს დიდი საწოლი იკავებს. მის თავზე კი ჩახლართული მოჩუქურთმებული პანოა. სხვათა შორის ასეთი პანოები პალაუს ყველაზე პოპულარული სუვენირია. აივანი კი არა, კიდევ ერთი ოთახია. და ხედი როგორია? ერთი სიტყვით ნამდვილი სამოთხეა. და ეს ყველაფერი ღამეში $1020. აკაც რუსები არიან. რამდენი ხართ? ჯანდაბა. Main Street-ი.
1: მეგონა პალაუ და უსახლებელი კუნძული იყო, სადაც მხოლოდ ტომები ცხოვრობენ. აღმოჩნდა, რომ აქ ცივილიზაციაა. სახლები, გზები, მანქანები. თუ პალაუში ჩამოყვავთ, მისი ყველაზე დიდი ქალაქის ნახვას თავიდან ვერ აიცილებთ. ეს კორორია. სინამდვილეში კორორი ქალაქიც არ არის. ეს ერთი გრძელი ქუჩაა, სადაც ყველაფერია განთავსებული. მაღაზიები, მუზეუმები, შტატის ხელისუფლება. ეს კი იუსტიციის სამინისტროა. მასში სასწრაფო შედის და სახანძროც. პოლიციას და თქვენ წარმოიდგინეთ ციხეს. ესეც მთელი ღირსშესანიშნაობები. ყველაფერი პატარა და გაცრეცილია. აქ აურობა უფრო სააგარაკეს დასახლებას მოგაგონებთ. მაგრამ მესმის, რატომ არ იწუხებენ აქ აურები თავს არქიტექტურით. ასეთ ბუნებაში მუყავს ხუთით, რომ ჩადგათ, ისიც ლამაზი იქნება. კორორის საინტერესო თავისებურებების შორის ერთი ასეთი რაღაც შევამჩნია. ყველა მანქანის ნომერზე განსხვავებული ნიშნებია. პალაუზე 16 შტატია. როგორც ჩანს, ყველა საკუთარი სანომრე ნიშანი აქვს. აი ისინიც. კაიანგელი, აი მელინიკი, აი რაი, მელეკეოკი, ნგარაადი, ნგარდმაუ, ნგარმლენგუი, ნგარხელონგი, განტპანგი, ნგინვალი, ნგესარი, ანგაური, კორორი, პელელიუ. თითქოს არაფერი, მაგრამ სასიამოვნოა.
0: გერბიან საფასური, პალაუ.
1: ნავსადგომი მალაკაი.
0: თუ პალაუზე ბევრი ფულით ჩამოხვედით, დაუყოვნებლივ მიატოვეთ ყველა საქმე და სხვაში გადით. წყალქვეშ მივდივართ. პალაუზე დაივინგი იაფი გასართობი ნამდვილად არაა. თუ თქვენ თან არ გაქვთ აღჭურვილობა, მისი ქირაობა საკმაოდ ძვირი დაგიჭდებათ. ნიღაბი $5, ლასტები $5, წყლის ფეხსაცმელი $5, ადაპტერი $5, რიფის კაუჭი $5, კოსტუმი $10, ფანარი $15, ჩასაყვინთი მოწყობილობა $15, კომპენსატორი $15, რეგულატორი $15, ასევე ბალონები $20, გიდის მომსახურება $80, კატერის ქირაობა მინიმუმ $150. გერბიან საფასური, პალაუ.
1: უცნაურია, მაგრამ კუნძულზე, რომელსაც ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე აკრავს, ორგანიზებულ პლაჟებს ვერსად ნახავთ. მეგონა ვიცურავებდი მაინც. როგორ არა. პლაჟები აქ მხოლოდ რამდენიმე ძვირადღირებული სასტუმროს ტერიტორიაზეა. სარეკლამო ფოტოსავით ლამაზია. ლურჯი წყალი, სუფთა ქვიშა, კლდეები. პრობლემა ის არის, რომ ყველა პლაჟი ფასიანია. და ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძვირი. ახლა კი ერთ ცუდ ხერხს გასწავლეთ. თუ თავსასტუმროს სტუმრად გაასაღებთ, ფულს არავინ მოგთხოვთ.

0: თუ პალაუზა უფულო ჩამოხედით. ჩემსავით მოიქეცით.
1: გერბიან საფასური პალაუ. როგორც კი კორორის ყურეს შორდებით, პეიზაჟი არარეალური ხდება. პალაუ ზღაპრული ტროპიკული არქიპელაგია, იდეალური ადგილი მთელი თავისი სილამაზით. პალაუ მწვანე კუნძულების მოზაიკას ჰგავს, რომელიც თავად ბუნება მააწყო. ეს ყველა მხრიდან კლდეებით და მწვანე ხეებით დაფარული ნამდვილი ლაბირინთია. დაფარული გასასვლელები. საიდუმლო ყურეები. ყველასგან დაფარული ლაგუნებით. კუნძულებს შორის ზღვა ისეთი წყნარია, რომ ვერ ხვდებით სად მთავრდება წყალი და იწყება ცა. პალაუ სამყაროს კიდეზე მდებარე აღთქმული მიწაა. პლანეტის ნამდვილი საგანძური. მსოფლიოში ვერ იპოვით ისეთ სულის შემძრელ პეიზაჟებს, როგორც აქ არის. თუ რამეზე ღირს პულის დახარჯვა, მაშინ ერთხელ მაინც უნდა მოხვდეთ ასეთ ადგილას. პალაუ დაახლოებით 200 ასეთი დიდი და პატარა კუნძულის ერთობლიობაა. მათი უმეტესობა ბუნებრივ ნაკრძალად არის აღიარებული და ისევე გამოიყურება, როგორც მანამდე, სანამ ადამიანი დაადგამდა ფეხს. ადრე კუნძულები ზღვის დონის ქვემოთ იყო და გიგანტურ მარჯნის კოლონებს ქმნიდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში წყალქვეშა ვულკანების ამოფრქვევამ ისინი ზედაპირზე ამოწია. კუნძულებს ძალიან უცნაური

0: ფორმა აქვს. ისინი სოკოებს გვარან. ქვემოთ ზღვის წყლისკენ ის ვიწროვდება, ზემოთ კი ფართოვდება. ზემოდან მათ დიდი მწვანე ქუდი ადებთ. მარჯანის საკმაოდ მყიფე მასალა და მას წყალი მალეშლის. ერთ დღესაც ის მას სრულიად გამორეცხავს და მთელ ამ სილამაზეს სრულიად წაშლის. მაგრამ ჯერჯერობით შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.
1: სამ საათში მთელი კორორი შემოვიარე. დრო აგზაგავა გრძელო და სხვა ღირსშესანიშნაობები ვეძებო. მაგრამ ისინი სხვადასხვა კუნძულებზეა გაფანტული. პალაუზე კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის და იქამდე ვერ მივალ. აკათვა იმაზეა, რომ ადგილობრივებს მანქანები ყავთ. ტურისტებმა კი ტაქსით უნდა ისარგებლონ. ან მანქანა ექირაონ. ტაქსი ძვირია. მანქანის ქირაობა კი, რომ იცოდეთ, დღეში $80-დან იწყება. არ მიმართებს. კონძულზე ფეხი ციარული კი შეუძლებელია. ძალიან ცხელა და უჰაერობაა. გადავწყვიტე ბარში შევსულიყავი და ტრანსპორტის ამბავი ადგილობრივებისთვის გამომეკითხა. როგორც იქნა ჩრდილი. ოკაცრავად. წყალი თუ შეიძლება. პალაუში ყველა კაფეში შეგიძლიათ წყალი უფასოდ დალიოთ. უბრალოდ უნდა მოითხოვოთ. ბარში ბარმენ გოგონას სახელად ელვის გამოველაპარაკე. მან მითხრა, რომ მანქანის ქირის მაღალი ფასი ტურისტებისთვის არის. ადგილობრივს კი ორჯერ ნაკლები დაუჯდება. რა ღირს? დაახლოებით $40, მართლა? $50. დამეხმარებით? დიახ, მართლა? ასეთ რამეს არ ველოდი. ელვი მანქანა თავის სახელზე დაიქირავა. წარმოგიდგენიათ, ზუსტად 9:00 საათში. ჩემი მანქანა მოვიდა. მაშასე, ეს წითელი, ხუთკარიანი ჯიპი ჩემს განკარგულებაშია. მარჯვენა მხარის საჭით და ჰაერის არომატიზატორით. ჩემია? მართლა? მართლა ჩემია? დიახ, გილოცავთ. $39. ჯიპი. და სულ რაღაც $39. ჩაყვინთვის წერტილი, გერმანული არხი.
0: სადღაც ციღრმეში უზარმაზარის კაროსები ცხოვრობენ. მე კი მათ სანახავად მივდივარ. სხვათა შორის პალაუში ჩასაყვინთად მსურველს დაივერის საერთაშორისო სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. მე მაქვს. პალაუს ყველა მდიდრული გასართობი იქ არის.

0: პალაუ დაივინგისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო და საინტერესო ადგილად ითვლება. აქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მარჯნის რიფები. გაცუროთ წყალქვეშა გამოქვაბულებში. ახლოს მიხვიდეთ ჩამოვარდნილ თვითმფრინავებთან და ნახოთ ჩაძირული გემები. აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ზღვის კუები, დუგუნგები, ნაუტილუსები, ბარაკუდები. პალაუში მსოფლიოში ერთადერთი ზვიგენების ნაკრძალია, სადაც 130 სახეობის ზვიგენი ბინადრობს. ეს კი ნამდვილი ზვიგენების საძინებელია. ამ ადგილას მარჯნის ზვიგენები ქვიშაზე წვანან და ისვენებენ. სანამ მათ სიმშვიდეს მომაბეზრებელი დაივერები არ დაარღვევენ. მაგრამ ჩემი სამიზნე ღრმა ზღვების ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო მკვიდრი, სკაროსი მანტაა. ეს ადგილი საუკეთესო ადგილად ითვლება, მათ სანახავად. მიწისქვეშა დინებებს პლანქტონი მოაქვს, რომლითაც მანტრები იკვებებიან. ამის სანახავად 30 მეტრით უნდა ჩაყვინთოთ და უბრალოდ დაელოდოთ. შტატი აირაი.
1: გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა, რომ ტურისტს $100 საკუთარი მანქანა ეკირავებინოს. სადაც მინდა იქ წავა. რადგან ახლა უკვე თავისუფლად შემიძლია კუნძულებზე გადაადგილება, პირველ რიგში პალაუს დედაქალაქში, გერულ მუთში გამემგზავრე. კორორიდან დაახლოებით 20 კილომეტრია. პალაუს გზებზე სიარულს ახალბედა მძღოლით შეძლებს. გზებზე ცოტა მანქანაა. სიჩქარის შეზღუდვა კი პენსიონერული. საათში 60 კილომეტრი. გზები ისეთი უსაფრთხოა, რომ სიჩქარე არსადარ კონტროლდება.
0: ჟანგბადი უკვე მინიმუმზე იყო. ზედაპირზე ვაპირებდი ასვლას. მაგრამ ჩემ წინ უზარმაზარი ჩრდილი გამოჩნდა. სკაროსი მანტი. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. მანტი უცხო პლანეტელს გავს. მანტი თევზია, მაგრამ ის წყალში უზარმაზარ 4 კუთხედ გადასაფარებელს გავს. ერთგვარ კუდიან ფრინავ ხალიჩას. არ მჯერა, ეს ძალიან მაგარია. გიგანტურ სკაროსებს ზღვის ეშმაკებსაც უწოდებენ. წინა ფარფლები რქებს მოგაგონებთ. დიდი მანტის ფრთები სიგრძეში 7 მეტრს აღწევს. წონა კი 2.5 ტონას. ზომის მიუხედავად, სკაროსი საშიში არ არის. უზარმაზარი პირით ისინი დაივერებს არ ერჩია. ისინი მხოლოდ პლანქტონებს იჭერენ. მაგარია. გიგანტური მანტა. გერბიან საფასური პალაუ. ბაბელდაობის მაგისტრალი.
1: მიდიხარ, მიდიხარ და ამდენი სიმწვანის ყურებით უკვე თვალები გეღლება. და უცებ ხეებიდან უზარმაზარი შენობა ამოდის. ეს პალაუს დედაქალაქი. გერულ მუდია.

0: ასე გამოიყურება პალაუს მოქმედი დედაქალაქი. მთელი ქალაქი კი ეს პომპეზური შენობაა. დიახ, აღმოჩნდა, რომ მთელი ქალაქი ერთ შენობას მოიცავს. მასში განთავსებულია პარლამენტი, დაბრობა, უზენაესი სასამართლო. ერთხელ პალაუს ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა ბრძანება გამოცა. მან დედაქალაქი კორორის სპეციალურად გამოყოფილ ლამაზ ადგილას გადატანა ბრძანა. ქალაქიდან მოშორებით ტყის შუაგულში ლამაზი ტერიტორია მონიშნეს და ასეთი კაპიტოლიუმი ააშენეს. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს იმ შენობას, რომელიც ვაშინგტონში დგას. უზარმაზარი სვეტები, მდიდრული ჭაღები. ერთი სიტყვით, ყოველი კვადრატული სანტიმეტრი განსაკუთრებული პათოსითაა გაჟღენთილი. ძალიან ლამაზია. მაგრამ ასეთ რამეს არ ველოდი. რისგან არის ეს სვეტი? მთელი შენობა ასეთია? ყველაფერი მუყაოსგან არის. панჯრები კი პლასტიკატისგან. კაპიტოლიუმი კი არა დეკორაცია. პალაუს დედაქალაქი მინა ბოჭკოვანი მასალით არის აშენებული. ქვისგან მისი აშენება ძალიან ძვირი დაждდებოდა. მსგავსი მასალისგან აგებული ფასადი კი ასეთი წვიმიანი კლიმატისთვის ზედ გამოჭრილია. ელეგანტურად გამოიყურება, არც ისველა დაეთყობა და არც ბზარი გაჩნდება. საოცრება. მაგრამ სახურავზე საღებავი უკვე გაცრეცილია. უცნაურია, მაგრამ ქვეყნის დედაქალაქში არც ერთი ადამიანი არ არის. ძველი მაინც მოსულიყო, რა მე აეგრძალა. არავინ არის. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ კაპიტოლიუმისთვის დაუფიქრებლად შეარჩიეს ადგილი. ინფრასტრუქტურა არ არის და ჩინოვნიკებისთვის აქ მოსვლა მოუხერხებელია.
1: გერბიან საფასური პალაუ. სოფელი მელეკეოკი.
0: ღმერთო, იმედია მაღაზია. პალაუში საკვები ძვირი ღირს. ყველაზე იაფასიანი ჩინური წვნიანიც კი $10 ღირს. ბიფშტექსი კი 17. ამიტომ ჩემი რჩევა ღარიბ ტურისტებს. მაღაზიაში შედით და იაფი პროდუქტები შეიძინეთ. რა თქმა უნდა, აქ რესტორნის მენიუ არ არის. კონსერვები, კონსერვები. სამაგიეროდ იაფი და მსუყეა. დიდი არჩევანი არ არის.
2: Ну что?
0: ასე რომ, დღეს ვახშამზე დღეს სპაგეტი და კონსერვი მექნება. თავი ის არის, რომ ნებისმიერ მაღაზიაში შეგიძლიათ შეძენილი პროდუქტი მოამზადებინოთ. კორორის დამსაყუდელი.
1: საღამოს ჩემს მეგზურებს ვთხოვე ჩემთვის კიდევ ერთი ძვირიანი გასართობი მოემზადებინათ. ჩემთვის პირადი ახტაზე პერსონალური ვახშამი შეუკვეთეს. ეს ხალხი ტურისტები არ გეკონოთ. ისინი პალაუს ცნობილი მომღერლები არიან. მიმტანები ჩემი მძღოლი და პირადი მცველი იქნებიან. მოულოდნელია. როგორც კი მდიდარი ტურისტი გემბანზე აღმოჩნდა, ყველა აღელდა და აფუსფუსდა. ერთმა ვერაფრით ვერ აანთო სანთლები. ეს ევროპელი გარეგნობის მუსიკოსი კი დაძაბული აწყობს ფურცლებს მომღერლისთვის. მიმტანი შამპანურს ხსნის. ეთყობა, რომ ამას ცხოვრებაში პირველად აკეთებს. ოდესმე შეძლებს მის გახსნას.
0: კენი ატრიათინუსით. დიდი მადლობა, ჩემი ვახშამი. მადლობ. ჩემი იტალიური ვახშამი.

0: კორორიდან 40 კილომეტრის მოშორებით.
1: ბაშასემ, თავარი კერძი მზად არის. ვითხოვე რომ რამე ტრადიციული მომემზადებინათ. ცოტახანში გიგანტური შემწვარი ტრიდაკნა მომიტანეს წითელი ტაროთი. ახლა კი ყველაფერს თან მიმდევრობით მივყვებით. გიგანტური ტრიდაკნა ერთგვარი მოლუსკია. მას ნიჟარის ფორმა აქვს. ხამანს გასკავს. უბრალოდ მისი სიგრძე 2 მეტრია და 9.5 ტონამდე იწონის. ჩაყვინთვისას ფსკერზე ათობით ასეთი ტრიდაკნა ვნახე. გიგანტურ ტრიდაკნებს აქ სიკვდილის მახეს უწოდებენ. ამბობენ რომ თუ შემთხვევით ადამიანის ხელი ან ფეხი მის საგდულში, ნიჟარაში მოხვდება, ტრიდაკნა დაიხურება და არასოდეს გაუშვებს. ეს სწორედ ის გიგანტური ტრიდაკნაა. ჯერ კიდევ დაივინგის დროს კინაღამ მის სადილად ვიქეცი. ახლა კი ის გახდა ჩემი ვახშამი. პალაუზე ტრიდაკნა ძვირადღირებულ დელიკატესად ითვლება. აქ მას მხოლოდ დღესასწაულებზე ამზადებენ. ტრიდაკნა გემოთი მიდიებს გავს. დიდ და გემრიელ მიდიას. ხორცი რბილი და ჰაეროვანია. თან ბევრია. გასაკვირი არ არის, ეს ხომ უზარმაზარი მოლუსკია. ძალიან გემრიელია. პალაუზე თუ მოხვდებით, აუცილებლად დააგემოვნეთ. ახლა ტარო გავსინჯოთ. ნახოთ რა საყოლებენ. გასაგებია რომ მას ტრიდაკნასთან ერთად მიირთმევენ. ტარო ერთგვარი ბოსტნეულია. ადგილობრივებში ის კარტოფილს ცვლის. მას ხარშავენ, წვავენ და აცხობენ. ცუდი არ არის. გოგრის ფაფა მაცივარში შეგინახავ. ოდნავ მოტკმოდა ბლანტია. ტარო სასარგებლო საკვებია, მაგრამ გემო არ აქვს. მისი მირთმევა მხოლოდ რამესთან ერთად არის შესაძლებელი. მაგალითად ბანანთან ან ქოქოსის რძესთან. ეს კი მომზადებელი ტაროა. გავსინჯოთ. ჩარჩოსეც გავს. ერთხელ გასინჯული მაქვს, მაგრამ ბავშვობაში. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელდაობის გზატკეცილი.
0: პალაუ საერთოდ არ არის მორგებული ბიუჯეტურ ტურიზმზე. ადგილობრივ სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი 60 დოლარი ღირს. ქვეყანაში ჰოსტელები არ არის. ადგილობრივებმა ჩათვალეს, რომ თუ ადამიანი 5000 კილომეტრის გადაფრენა შეძლებს, ის კარგი ნომრის საფასურსაც გადაიხდის. მაგრამ ამის თაობაზე საერთოდ არ ღელავ. ჩემი მანქანა ტრანსპორტთან ერთად ჩემი ღამის გასათევიც არის. როდესაც ასეთი ბორბლებიანი სახლი შენს განკარგულებაშია, სადაც გინდა იქ დაიძინე. გადავწყვიტე რომელიმე პლაჟზე გავჩერებულიყავი. ღამეს არ გავათე. Итак, машасе. ჯიპი გადაიქცევა. ჯიპი გახდება. ეს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გახდება ხედით ოკეანეზე.
1: გერბიან საფასური, პალაუ. კეკლაუს სანაპირო.
0: რასილამაზეა.

0: დილან მშვიდობის.
1: გარემედიუს ლაგუნა.
0: მეორე დღეს დილიდან პალაუს ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვიტე. მედუზების კუნძული. ის ელ-მალკის კუნძულზე, კორორიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს.
1: მე კიდევ კუნძულის გზას გავყევი. პალაუზე ყველა საინტერესო ადგილი მთავარი გზიდან მოშორებით მდებარეობს.
0: სოფელი აირაი.
1: მათ სანახავად უნდა გაჩერდეთ და ფეხით ციღრმეში უნდა შეხვიდეთ. გადავწყვიტე, ღვთისგან მივიწყებულ სოფელში ჩასულიყავი. პალაუზე ერთი უცნაური თავისებურება არსებობს. აქ საერთოდ არ არის ორგანიზებული სასაფლაოები. ადგილობრივები გარდაცვლილ ნათესავებს უკანაეზოში მარხავენ. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, რასაც აქ აურ სოფლებში შეხვდებით. ეს პალაუს ტრადიციული ქოხია. ის დღემდეა შემონახული და ახალივით გამოიყურება. აქ ადგილობრივ ქალს შევხვდი. მან მითხრა, რომ ამ ქოხს ბაი ეწოდება და რომ ის დღემდე ადგილობრივი კლანის უხუცესების შეხვედრის ადგილია. და რას აკეთებენ? შეხვედრებს ატარებენ. შეხვედრებს? დიახ. კალების ქოხში შესვლა აკრძალულია. პალაუს მაცხოვრებელი იქ ვერასდროს შევა, განსაკუთრებით თუ სახლში შეკრებაა. მაგრამ მე ახალი არ ვარ, ტურისტი ვარ, ამიტომ ჩემთვის შეიძლება. ლამაზია. ბაი სუფთა, მაგრამ ღარიბულია. ფიცის იატაკი და ორი ადგილი შუა ცეცხლისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ტურისტული ზონა არ არის. ეს ნამდვილი ნაგებობაა, სადაც კერის გარშემო დღემდე იკრიბებიან სოფლის უხუცესები და მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ. საინტერესო ხალხია. ტრადიციებს ინახავენ.

0: კოხი შიგნით ერგვარ კომიქს გავს. კედლის ნახატები ადგილობრივი კლანის ცხოვრების მთავარ მოვლენებს ასახავს. დაწყებული უხსოვარი დროიდან დღემდე. ზოგიერთი ნახატი საკმაოდ პიკანტურია. ესეც კოიტუსი. ორი საპირისპირო სქესის შერწყმა. აქედან გაჩნდნენ ბავშვები. საქმე იმაშია, რომ ძველი ჩვეულების თანახმად, ახალგაზრდებს პირველი სექსუალური გამოცდილება სწორედ აქ, ბაიში უნდა მიიღოთ.
1: გერბიან საფასური, პალაუ.
0: კუნძული ეილმალკი.
2: კუნძულს, რომელზეც ტბა მდებარეობს, ნაკრძალის სტატუსი აქვს და შესასვლელად ნებართვაა საჭირო. ერთი ბილეთი $100 ღირს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ცურვა. აქ ჩასვლა $100 ღირს. ამაზე ძვირი მაშინ დამიჯდა, როდესაც წყალში ტელეფონით შევედი. ნახოთ ღირს თუ არა ამათ.

0: ასეთი რამის ნახვას ნამდვილად არ ელოდები. როდესაც მედუზების ტბაში ჩასაყვინთად მიდიხარ, იცი რომ იქ ბევრი მედუზა იქნება, მაგრამ ამდენიც არა. ისინი აქ ათასობით კი არა, მილიონობით არიან. ეს ნამდვილი ზღაპრული ადგილია. ძალიან მალე სრული უწონადობის განცდა გეუფლებათ. თქვენ გარშემო კი მილიონობით კოსმოსური არსება მოძრაობს. გონია რომ სოკოს წვნიანში ვცურავ. მედუზების კუნძული მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია. ეს მტკნარი წყლის აუზია, სადაც ორი სახის ოქროს და მთვარის მედუზები ბინადრობენ. როგორ მოხდნენ ისინი აქ? 15000 წლის წინ ტბა ოკეანესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ შემდეგ კუნძულმა წყლის დონიდან ზემოთ აიწია. კუნძული ოკეანეს მოშორდა, მედუზები კი დარჩნენ. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მედუზები სრულიად უსაფრთხოები არიან. ზღვის ნათესავებისგან განსხვავებით ისინი საერთოდ არ ისუსხებიან. მართალია ეს ძვირადღირებული ბანაობა იყო, მაგრამ სრულიად დაუვიწყარი. გერბიან საფასური პალაუ სტატინ გარდმაუ
1: მანქანის და საწვავის ხარჯების შემდეგ ჩემი $100-დან თითქმის არაფერი დარჩა. ჩემი ბიუჯეტი დიდი არჩევანი არ მაქვს. ერთადერთი ის უფლება შემიძლია თავს მიერცე ექსკურსია $10. სამაგიეროდ ამბობენ, რომ ეს პალაუზე ყველაზე ლამაზი ადგილია. მე გარდამოს ჩანჩქერზე მოვედი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. კარგი, $10. მადლობა. მაგრამ სანამ ჩანჩქერამდე მიხვალ, ჯუნგლები ასეთი ვაგონით უნდა გაიაროთ. ბილეთი კი $20 ღირს. ამიტომ ფეხით მომიწეს წასვლა. თუ მგზავრობის ზედმეტი $20 გექნება, არ დაგეზაროთ და ფეხით წადეთ. ჯუნგლებში ძველი ლიანდაგი გადის, რომლითაც ადრე მადანი გადაქონდათ. თუ ლიანდაგებს გაყვებით, არ დაიკარგებით. პალაუში შემავალი ქვეყნების უდიდესი ნაწილი სრულიად ველური ადგილებია. უზარმაზარი ხეები და მცენარეები. ჩანჩხერისკენ გზა დაახლოებით 40 წუთის სავალზეა, მაგრამ დრო შეუმჩნევლად გადის. ასე ვივლიდი და ვივლიდი დაუსრულებლად. სასიამოვნო ის არის, რომ პალაუზე არც ერთი შხამიანი ბინადარი არ ცხოვრობს, არც მწერი და არც ქვეწარმავალი, ასე რომ შეგიძლიათ ტყის შუაგულში მშვიდად იაროთ. როგორ იქნა? ეს გარდმაუს ჩანჩქერია. რა ლამაზია. გონისანი ხაობა სახელზე ბევრად ლამაზია. საოცარი ჩანჩქერია. სიგანეში 40 და სიგრძეში 30 მეტრი სიმაღლის. შტანბეჭდავია. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაშია, რომ ეს წყლის უწყვეტი ნაკადი კი არა, თითქოს ერთგვარი მზუბუქი ფარდაა. ეს სანახაობა მას რომანტიულსაც კი ხდის. ცხადია, რომ ყველა ტურისტი ვალდებული ამ ჩანჩქერში იბანაოს. მეც იგივეს გავაკეთებ. ჯადოსნურია. მოგზაურობის შესანიშნავი დასასრული.
0: გერბიან საფასური პალაუ

0: დროა სპა პროცედურებისთვის. ამ ადგილს რძის ბილიკი ეწოდება, რადგან მისი ფსკერი თეთრი თიხით არის დაფარული. ამის გამო წყალს მართლა ისეთი ფერი დაკრავს, თითქოს მასში რძის მთელი ცისტერნა ჩაასხეს. საიდან გაჩნდა თეთრი თიხა? აი ამ კლდიდან. წვიმა კლდიდან კირქვას რეცხავს, რომელიც წყლის ფსკერზე გროვდება. ტურისტები ამ ადგილას მოყავთ და უკვებიან მათ, თუ რამდენად სასარგებლოა თიხა კანისთვის. ახლა ჩემი კანი აბრეშუმივით ნაზი იქნება. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ეს თიხა სასარგებლოა. ის მფრინავი ძაღლების კლინტ შეიცავს, რომლებიც ამ კლდეზე ცხოვრობენ. გერბიან საფასური პალაუ.
1: სოფელი აირაი.
0: მეგობრებო, ძველი კეთილი ტრადიციის მიხედვით გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 და ბოთლს ტოვებს. იმისთვის რომ ბოთლი იპოვოთ, კორორის აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე გაუხვიეთ მარცხნივ. 2 კილომეტრი გაიარეთ და ძველ ბეტონის შენობამდე მიდით. შენობასთან ჟანგიანი ტანკი დგას. სწორედ იქ არის დამალული ბოთლი $100. წარმატებები.
2: პალაუზე ორდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ვერ გეტყვით, რომ $100 და ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ ამ ფულით საინტერესო ადგილების ნახვა საკმაოდ რთულია. რომ არა ადგილობრივი გოგონას მონდომება, დიდი სოფლის გარდა ვერაფერს ნახავდი. მადლობ. ეს ტროპიკული სამოთხის მეორე მხარეა. უფულო თაქაურობა საშინლად მოსაწყენი ხდება. აი ასე.
0: სამაგიეროდ პალაუზემ დიდარი ტურისტის შტაბეჭდილებები ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. გაუგებარია ასეთ პატარა ტერიტორიაზე როგორ მოიყარა თავი სამყაროს ამდენმა საოცრებამ. მოკლედ, თუ თქვენ მზად ხართ იდეალური სილამაზისთვის სამყაროს კიდეზეც წახვიდეთ, მაშინ პალაუსა უკეთესო ვარიანტია. თავარია სახლიდან გამოსვლისას ოქროს ბარათი არ დაგრჩეთ.
2: ეს ჩემია.
0: პირველად გერბიან საფასურის ისტორიაში წამყვანი თავად მართავს მანქანას. მანტა საოცარია. ნედაოდესმე ამას გახსნის?

0: სასტუმრო პალაო პასიფიკ რეზორტი.
1: აუს მოშორდი. აქ მე ვცხოვრობ. ჩემი ტერიტორიაა.
0: ერთობი?
1: ხო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ლამაზია.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: არა, არა, არ მოყვე, მე მოგიყვები. შესანიშნავად, საოცარი ორი დღე გავატარე სკაროსებთან ჩავყვინთე. გიგანტური მანტა ვნახე.
0: სერიოზულად?
1: ხო, დაახლოებით 5 მეტრი იქნებოდა. მედუზების ტბაში ვიცურავე.
0: ახლა
1: წყალში თავს ბუდასავით ვგრძნობდი. შენ რა ქენი?
0: მე ყველაფერი კარგი იყო. წელი კონძული შემოვიარე. მაგრამ გონი იქ არავინ ცხოვრობს. ცარიელი იყო.
1: რა თქმა უნდა, არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ შენ სხვაგან ეძებდი. პალაუზე ყველაზე საინტერესო ადგილები წყალქვეშ არის.
0: წყალქვეშ.
1: ყველაზე საუკეთესო და ლამაზი. თუ წყალქვეშ არ ყოფილ, ეს იგი პალაუ არ გინახავს.
0: მართლა?
1: ასეა.
0: წყალი გიყვარს?
1: გიჟდები წყალზე.
0: ძალიან გიყვარს, დარწმუნებული ხარ?
1: ყველაზე მეტად მიყვარს.
0: მაშინ ისე ამოვნე.
2: დურა.
0: სულელო.
1: რეგინა, მოიცადე. სად მიდიხარ? რეგინა,
0: რა იყო?
1: ნუ ბრაზობ. გერბიან საფასური პალაუ.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფ

0: ფისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითა და დულოსავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
2: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინემ მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
4: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
3: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
4: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
3: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმითო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
4: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
3: პირველი არ იყო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მერე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: მოგესალმებით. ერთმა მოგწეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ ვაგრძელებთ საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბარზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ახლა თქვენ მოგიხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაც არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად ესე იგი ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგეთ ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ ჭრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალმოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ, რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნებათ წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია“. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველობა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გავრცელეს საქართველოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ევროსაბჭოს ოფისმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბელგიის, ბულგარეთის, გაერთიანებული სამეფოს, გერმანიის, დანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვაკეთის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა.

0: ა როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კლოგანიციან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა ზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარისი ცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 1 წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალების და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25-ე ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა, სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
1: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეტს ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17% კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.5% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
2: ძირითადი მიგნებები რომ გითხრათ მოკლედ არის, რომ საქართველოს ქალების ნახევარს ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავის სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
3: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს სამ კვლევის მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდია და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევით მართსაჯულება ქვეყანაში, ხედავთ რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
0: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველი აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდუროს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვაც სასამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ მოვითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარვადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
4: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის რომ საქართველოშიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს მათ შორის ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავის ტრადიცია აქვს, თავის კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს, თქვა და არ ამბობს, ჩვენ არ ვამბობთ რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ

0: საერთო ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალავარ, დამალვა ვარ გამა, რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია, როგორც რაღაცის დამალვა. რაღა ჩვენც არა ვართ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ეხა იმ ფაქტს რომ მანდილოსნების ნახევარს მაინც წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეიძლება როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ახლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყოველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი რომ მამაკაცების 100%
1: კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირა ძალადობა.
0: ჩვენ ასე მეუდგებით, მაშინ გამოვა რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ეს ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს. ამ ქალაქში საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობ და იმის ფიქრი რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდიათ.
1: თან ყოველ მეორესო და ყოველ
0: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ახლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ უსმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
1: ქალი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც
0: არის აბსოლუტურად. დაახლოებით ამას, ეხა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე ქალი, ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ეხლა კვლავ ამბობ, რანაირად ატარებთ ამ კვლევას? ეხა თუ
1: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას?
0: აი ეს თუ ეხლა ადამიანს
1: რა შეიტერიუმები იმის?
0: კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროება. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები. აქ ახლა კიდე
1: და ხმა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ.
0: აქ ისედაც ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამბობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ. ვერ
1: გავიზიარებთ ეს LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ქვედადინებებია.
0: მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდამსხმელებად გამოვჩდეთ ამ კვლევარებზე და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით კვლევარებს იმაში რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი, ვერ დავეთანხმებით იმას რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმებით იმას რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების სხვერპლი და მით უმეტეს ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი 25 ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის სხვერპლია.
1: და თვითონ ტერმინ სექსუალურ შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
0: ზედაპირულია. მოკლედ ეს არის რთული საკითხი.
1: დაუგებარი საკითხია ეს.
0: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის მარტივი რამე, გამოყოფილი არის გრანტები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს გრანტები და მათ ეს გრანტები, ამ მიღებული გრანტები შესაბამისი შედეგი უნდა დადონ, ამიტომ ყველანაირ ხრიკებს მიმართავენ, რომ გრანტის მომცემებს უთხრან, რომ აი ნახეთ მართლაც საქართველოს შესაძლოა ესეთი რამე ხდება რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტსა ინფორმაცია, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი მანდილოსან იყო ზალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ.

0: გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოჩნდით და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე მართმადიდებლობა, აი კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
1: არა ვიტყოდი რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი ჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი და დასაგმობი
0: მქმედებს, რომ ეს სიკეთეა. ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება. ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ, სწორედ კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხლა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა მე გთხოვთ, რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამაა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების, თქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კვლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ გამოყენ ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. ეს პირველი, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი. ამაზე რელიგიები საუბრობენ. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, რომელიც მოტყუების, რაიმე ტიპის манипуლირების, რაღაცა ტიპის შანტაჟის, დაშინების, ანუ და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამოხდება. კარგად უნდა გავირკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ სცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე სცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად, ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა სხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს სხვერპლი.

შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა რა აქვს და ეუბნებიან რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავს მოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად მსხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. Ну, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება კონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის, ან კიდევ უარესი ნარკოტიკული გაბრუების, ну, სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესე თქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება, ან სპონტანურად იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალადობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. Ну, მაგალითად, თუ ვთქვათ, საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალს პროგნოზის გაკეთება. და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება, რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე გამპირობებული სექსუალური ძალადობა? ეს ყოველთვის ორი ფაქტორითაა. როდესაც არა აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება მანდილოსნის ხრიდან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება სექსუალური ძალადობა, შეიძლება იყოს გამპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? Ну, პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს. ასევე, როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიერ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალი ზნეობა, გულქვავობა და სხვა ადამიანების დაუფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან, ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოსი არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ, ეს ერთი, რომლებსაც არა აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად გამპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ну იგივე ხა ჩვენ თქვით, აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები, ამ შემთხვევაში გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად, ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის, ან ტყვეთ არის აყვანილი.

ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე, აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდევ ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციითა დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია. აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა, ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. Ну ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. Ну ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, ზოგს უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი, თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანს, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალურ სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მეორე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწვევს ეს მაგალითად სექსუალურ ძალადობას. ეხლა არსებობს უკვე სხვა სფეროში გადავდივართ და დღეს აი ამაზე ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ. ეს პირველი ორი პუნქტი, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ სექსუალურ უკმარისობაზე, ანუ სექსუალურ შიმშილს, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბროება, ეს პირველ რიგში ორგანიზმთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები, დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში واردება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით, ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც, არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური მიდრეკილება უჩდებათ, ზოგიერთ ხშირია, როდესაც ყველგან ხდება, საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და იაპონიაშიც, როდესაც მამაკაც უჩდება რაღაცა ესეთი დატყვევება რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება აქვს და ესე იგი უზარმაზარი წადილი აქვს მანდილოსნის მიმართ, აი ამას ქვია რელიგიაში სწორედ სექსუალური წადილი დატყვევება, იგივე ვნება. აი ამ დროსაც შეიძლება მოხდეს ადგილი ჰქონდეს სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ ეს უკვე სამშვინველის საკითხია. და ასევე შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩდებათ სექსუალური დაპატრონების, ანუ მყრობელობის სურვილი, აი უნდათ რომ დაპყრობილი ყავდეთ ფაქტიურად ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს სამშვინველის ან სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურისძიების, ღირსების შელახვის

არმიის დაშჯის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ახლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა, ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ესე ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну, მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომელიც მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს. სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინველის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინველის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. Ну, აი მაგალითად, რა არის, როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ ქონდა მისგან განთავისუფლების განმუხტვის საშუალება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ეს შეიძლება განეკუთვნოს ხორციელ ბოროტებას. ოღონდ, აქ არის ორი ნიუანსი. და რა ნიუანსია ეს? პირველი, ეს უნდა იყოს სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა. სპონტანურად, მოულოდნელად და ერთადერთხელ. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ხშირად ჩადის ამას სექსუალური შიმშილიდან გამომდინარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხორციელი კი არა, სამშვინველის ბოროტებაა. როდესაც რაღაცა ხშირად ხდება, ერთდაიგივებული, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. მე მომყავს ხშირად სიგარეტის მაგალითი, თუმცა არანაირად არ შეიძლება ეხა სიგარეტის მოწევა სექსუალურ ძალადობას შევადარო, წადია. მაგრამ თუ კაცი ეხლა 1000 ერთხელ ეწევა, ეს ხორციელი დანაშაულია. თუ კაცი ყოველი დალევისას ან კვირაში ერთხელ ეწევა, ну, ასე იგი, რაოდენობრივად ხშირად, უფრო ხშირად, მაგრამ არა ყოველ დღე და არა ვთქვათ ყოველ მეორე დღეს, აი ვთქვათ კვირაში ორ კვირაში ერთხელ ან დალევის დროს, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება, იმიტომ რომ სამშვინველს უნდა. თუ ყოველ დღე ეწევა, ეს სულიერშია გადასული. უკვე სულიერი ბოროტება. აქაც ესეა. თუ ადამიანი სექსუალური შიმშილის გამო ჩაიდენს სექსუალურ ძალადობას ერთხელ, ერთადერთხელ და თანაც სპონტანურად, ანუ ამაზე არ უფიქრია და არ დაუგეგმია, ეს იქნება ხორციელი ბოროტება. მაგრამ თუ ადამიანი გეგმავდა ამას, რახან გეგმავდა, ეს უკვე უბრალოდ ხორციელი კი არა, ხორც არ გააჩინია ტვინი ჩვენს ხეულს აქვს, მაპატიეთ, ხორც არ გააჩინია, ხორც გააჩინია ტვინი და ჭკუა აქვს სამშვინველს. რომ რაღაცა დაგეგმო, ამას მარტო ტვინი არ ყოფნის. ჩვენ წინაგადაცემებში თქვით, რომ არის ტვინი, ჭკუა და გონება. ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვინელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და სხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ დაგეგმავს რაღაცას, გეგმავს ჭკუა ან გონება. და თუ კაცი ჭკუით გეგმავს ან გონებით გეგმავს, ეს უკვე აღარაა ხორციელი დანაშაული. ამიტომ თუ არის სექსუალური შიმშილი და ერთხელ ერთჯერადად ჩაიდენს ადამიანი რაღაცა დანაშაულს, თქვა სექსუალურ ძალადობას, ეს ხორციელი ბოროტებაა. თუ ის ამას პერიოდულად ჩადის, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. თუ ის გეგმავს ამას, ეს სამშვინველის ბოროტებაა. თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო და უგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტებაა. აი ეს უნდა გავიგოთ, ესე იგი, ხორციელი ბოროტება ამ დროსა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებისას. ანუ ორი რამ არის. თუ სექსუალური ძალადობა ჩადენილი იყო სექსუალური შიმშილის გამო, ან ალკოჰოლური თუ ნარკოტიკული თუ სხვა ნივთიერებით გაბრუების გამო, მაგრამ თუ ეს მოხდა ერთადერთხელ და თანაც თუ ამას ქონდა იმ

იმპულსური, სპონტანური, მოულოდნელი, თვითონ მოძალადისთვისაც და მსხვერპლისთვისაც მოულოდნელი ხასიათი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხორციელი ბოროტება. თუ ეს ან დაგეგმილი იყო, ან მრავალჯერ განმეორდა, ეს ამ შემთხვევაში უკვე არის სამშვინველის ბოროტება. აი ეგ არის სხვაობა. მაგრამ სამშვინველის ბოროტება კიდე გარდა ამისა სხვა ფაქტორებსაც მოიცავს და ეხლა ამაზე მინდა ზუსტად თქვა. ანუ პირველი რა უნდა ვთქვა? სექსუალური შიმშილითაც კი გამოწვეული ძალადობა თუ ბევრჯერ გამეორდა ან დაგეგმილი ხასიათი ქონდა, ეს უკვე სამშვინელის ბოროტება. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბროებით ან სხვა ნივთიერებით გაბროებით. თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა. თუ ამას ქონდა ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვინელის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია, ეს არ არის სამშვინელის ბოროტება, უფრო უარესი რამ არის ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი ეს თან გავიგოთ. სულიერი ბოროტებაა ყველაზე დიდი უბედურება, სამშვინელის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვინელის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი. აი როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი სტადია ვიღაც კაც მანდილოსანი ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი ვნება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვინელის ბოროტება. ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი წადილი აქვს ადამიანს, სტადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვინველის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავისთავად, იზახის რომ ეს რომ ჩავიდინე, ესე იგი ართულის რომ ეს დანაშაულია, უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვინველის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშვინველის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვინველის ბოროტება, ეს არის, როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს. და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი მეორე სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ დარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვა, ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვინელის ბოროტება. მაგრამ თუ კაც სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვინელის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორც ხდება ცხოველებში. აი ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ ცხოველები მაგალითად, სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენ მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად, ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგეძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ნუ ჯერ ისე ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ქონდათ, რომ დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგეძლია უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეძღვნა. და საერთოდ ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში არსებობს აი ეს ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში და მათ შორის მგლებში, სხვათა შორის აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სუ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში, ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო,
რომ აი რაღაცა დამონების

მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი, მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება

0: მოიგოს ამას ადამიანი, ჩვენ ამას ყველაფერს იმით უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადებლობა ძალიან ღრმად აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას რა არის, ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს წადილი, აი დატყვევებულია ისე წადია, ვთქვათ, კაცკალი და ვნება აქვს მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობთ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე, ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ სამსახურებში, მთელ სოფლიოში ხდება. საქართველოში ხდება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებია მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშ ებდგობს, მაგრამ მერე გარდა ამისა, მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფალი ნება. მაგრამ
1: სექსუალური მანიპულირების
0: კი ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანს.
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს, რომ
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება.
1: წარმართოს მაგრამ იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნე, კიდე გავემეორებ. ესე იგი, სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ, ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს. სხვა
1: შორის ჩვენ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი საჟელის ფორმატიდან.
0: შურიზიების, ღირსების შელახვის, დაჟჯის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ყოველთვის რომ განადგურდეს ადამიანი. ესე იგი ამას ჩადიან, იმით რომ მოსპონეს ადამიანი, დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუტყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუტყდა თავს, პირველი რა არის? ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავის თავს უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი
0: თავის თავს უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაღაცად მოძღვარს უნდა მე.
1: აი მინდა ისა კასურს აქვს მთელი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამისი მონდომება და წადილი.
0: ეხა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად და
0: მარხულობს ხოლმე ბუნებრივი. აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობა ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორცს, ვინც მიირთმევს ხორცს, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ გამოიყენებს.
1: მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმა ვისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგის

0: ზუსტად არ ნაჭამოს მონასტერში.
1: აი ვერ მონაზვნები. ვერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია.
0: ვერ მონაზვნები. მიღებული არ არის რომ მონაზონმა არ
1: ნაჭამოს ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა არასოდეს. და მას მეც არის ეს ტრადიცია. მართმადებელი ვერ მონაზვნები არ მიღებულობენ ხორცს.
0: იმიტომ რომ ხალწვერებელი აღთქმათ დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ
1: თემის სიკვდილამდე არ შეუძლია ურთიერთობა და ისინი მათ იციან რომ ხორცი სექსუალურ პოტენციას ზრდის და სექსუალურ ენერგიის დაგროვებას უწყებს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე. ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მაში ამჩნია რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა ეხა მომეც საშუალება რომ თქვა რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის რომ 7 ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში, რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ რომ მერც მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული ხიზლად მოიხსენიოთ, ამიტომ 7 ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხარო ზოგან ეს წესიც დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ 7 ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას ვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ დამთრალები მიდიან და აი, როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს 7 ჭიქით და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ, საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, 3 ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი, ეს მეორე, მესამე. ეხა არ მინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ, რომ მარტო ხორცით არ შემოიფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევერი მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 4 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაც დამატებითი 2 კვირა მარხვა დაადონ. ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებით
0: ეს მოძღვარი ხო ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში მე რე მოძღვრის
1: ზემოქმედებით შეგიძლიათ რა არის
0: ხელმძღვანელობით
1: მაგრამ დამატებითი მარხვა ეხა შემდეგ მივდივართ ამით არ შემოიფარგლება ეს არის მარიამ ეგვიპტელი მოგეხსენებათ უდიდესი წმინდანი რომელიც თავიდან რუში ცხოვრობდა და მე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელას იწმინდეს მიაღწია რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოვდა ლოცვისას, ამიტომ როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა ეკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება, ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონ 10ჯერ დღეში და აკურთხე, სულ 10ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა.
0: და სხვათაშორის აი ადამიანი, რომელიც აი ამ ვნებებში, ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უпроსწორად, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით, მისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიშველი და დამანგრეველი.
1: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
0: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებლად.
1: იმდენ ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია. მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიში დაგროვს.
0: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცობს, კიდე უფრო ძლიერდება და კიდე უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება ადამიანს.
1: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომაა საჭირო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს. სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის

0: ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი ახსარება თქოს, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე. ეს
1: ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირი ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარიც აქვს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ ახსარებას და ეს ადამიანს ნენლა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
1: რას უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
0: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვათ, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალ შემდეგ გადაცემში სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვათ ბოროტებაზე სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემარითი პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის თუ რა არის სულიერი სიყვარული და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული და ამაჩი სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერებთ.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული.
2: საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხ ხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოს მხოლოდ შემდეგ კი პირველი მოადგილე ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ის საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ნასტერი უნდა აშენებულიყო საქართველოს საკუთრებაში არისო ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოს დამდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა შვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, მოგცეს ჩვენ და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ერს, მთა მსოფლიოს ამ ურთულეს უმძიმეს ეპოქაში, ღმერთმა დაამშვიდოს ჩვენი ცხოვრება. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს მართლმადიდებელს.

0: ეპოქაზე და ხმერთმა განმავლობა ადამიანის ტექნოლოგიებით ჩანაცვლების პროცესი ეს არის უზომოდ და სასწაულად განვითარებული ტექნოლოგიები, რომელიც მოიცავს გარკვეულ საფრთხეებს და ადამიანი, კაცობრიობა უნდა იყოს მზად და ადამიანი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, თუ რა საფრთხებს შეიძლება შეიცავდეს, რა გამოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა განვითარება მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა კონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებული ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის რაღაცა განვითარებული საძიებო სისტემა.
0: ო Google-ს ადარებენ ხოლმე.
1: რაც არ არის არანაირად სიმართლე და ახლოს არ არის ჭეშმარიტებასთან. ბევრი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ნეირონების ქსელი. ესეც ძალიან ისეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ, როდესაც ადამიანებს ვეკითხებით, რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი, ადამიანები ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოთ მე დავხატე თუ დავხაზე როგორც გინდა დავარქვა სპეციალური ნახატი, ვთხოვრვა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ხედავთ ამ ნახატზე ადამიანის ტვინი არის გამოსახული. ადამიანის ტვინი შედგება ნეირონებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტიც შედგება ხელოვნური ნეირონებისგან. რა არის ხელოვნური ნეირონი? და სხვათა შორის ხელოვნური ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი ხედავთ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების გადამუშავების, ან მათთან მუშაობის შედეგად გამომავალ პარამეტრს იძლევა. აი მაგალითი ავიღოთ. ავიღოთ ისეთი მაგალითი, რომ გვესმოდეს. ნეირონი თქვათ, მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. აი, უბრალოდ მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. ნეირონი ამ შემთხვევაში არის შავი ყუთი კომპიუტერული პროგრამა, რომელმაც უნდა შეაფასოს ვარგა თუ არ ვარგა ესა თუ ის ადამიანი სამსახურში მისაღებად. იყოს ნახატი, ძალიან გთხოვთ, ეს ნახატი სულ ეკრანზე იყოს, სანამ საუბრობ, იყოს ნახატი. ესე იგი ნეირონმა უნდა, ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა დამეხმაროს ესა თუ ის ადამიანი მივიღო სამსახურში თუ არ მივიღო თანაშემწედ. ვთქვათ, მე ვაყენებ ორ პირობას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური და ადამიანი უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. აი ორი პირობა მაქვს, დააკვირდით ჩანსი, წითლად ინგლისური წერია, მწვანე რგოლი არის კომპიუტერი. ესე იგი ვიმეორებ, ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური ენა კარგად და უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. და მე ვაწესებ 5 ბალიან სისტემას, 5 ქულიან სისტემას. ესე იგი ვამბობ, რომ ინგლისურის ცოდნა 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს და კომპიუტერის ცოდნაც 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს. და თუ ადამიანი 6 ქულას მაინც დააგროვებს, ესე იგი ესეთი ადამიანი თანაშემწედ ვარგა. როცა მე ამას ვამბობ, მე ვგულისხმობ, რომ ადამიანმა ინგლისურში 3 ქულა მაინც უნდა დააგროვებს.

იყოს და კომპიუტერიც საც უნდა ფლობდეს 3 ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარგა თანაშემწედ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ. რომ შემდგომში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5 ანზე და ინგლისური 1 ანზე და მაინც 6 ქულა გამოვა. ამაზე მე არ დავფიქრებულ ვარ. აი ხელოვნური ინტელექტი ეს არის პროგრამა, რომელიც აი ესეთ კითხვებს საკუთარ თავს უსვავს და ფიქრობს ამაზე. ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება დროთა განმავლობაში, როდესაც ის ერთ ადამიანს გავესაუბრებით ერთ ადამიანს, დავინახავთ ინგლისური, როგორიც ის კომპიუტერს როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავ ყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1 ანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5 ანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემაა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვეტყვის ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანმა გარდა ინგლისურისა და კომპიუტერისა საქმის წარმოებაც უნდა იცოდეს. თუ ის არის კარგი, თუ გნებავთ, რომ ყავდეს კარგი თანაშემწე. როგორ დაადგინა ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა? როგორ და იყოს სქემა, ძალიან თქვით, იყოს სქემა მუდმივად. როგორ და ძალიან მარტივად. როდესაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამდენმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქმის წარმოება დაემატოს როგორც მესამე კრიტერიუმი და თუ ადრე მე ვეძებდი მხოლოდ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნას, ახლა უკვე ჩემს ნაცვლად ხელოვნური ინტელექტი აფასებს ადამიანმა გარდა ინგლისურის და კომპიუტერისა იცის თუ არა საქმის წარმოება. მეორე, ამავე კვლევის დროს ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოარკვია, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია ჩემი სამსახურისთვის და გადაწყვიტა, რომ 5 ბალიანი კი არა, 6 ბალიანი, 6 ქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია 4 ქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე 5 ქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური 6 ქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი 4-იანით და საქმის წარმოება 2 ქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი 5, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ქონდა 2 პარამეტრი, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერი. ახლა გავხდა 3 ინგლისური, კომპიუტერი, საქმის წარმოება. შიგნით ამ ყუთში ხდება შეფასება, აი ესე პირდაპირ ვთქვათ, წონა, მრავალქულიანი სისტემით ხდება თითოეული პარამეტრის შეფასება და გამოსავალზე ჩვენ გვეუბნებიან შედეგს. აი ეს არის ყველა ნეირონი. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის აი ესეთი ძალიან ბევრი ნეირონი. წარმოიდგინეთ, მილიონობით ნეირონი, ანუ ვიმეორებ, ნეირონი არის პატარა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც რაღაცას აკეთებს. და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ეს არის მილიონობით ნეირონი, ანუ მილიონობით ესეთი პატარა პროგრამა, რომელიც ერთადაა გაერთიანებული ერთ დიდ ქსელში. ნუ სიტყვა ქსელი ალბათ გვესმის, რაც აი წარმოიდგინეთ, ერთობლიობაა ამ ბევრი ნეირონების, აი ქსელად არის გაერთიანებული. გადადით თუ შეიძლება მეორე სლაიდზე ახლა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი ქსელი ნეირონების. აი ჩვენ სპეციალურად ჩამოვწერეთ ტექსტი და სპეციალურად გიჩვენეთ ტექსტს, რომ თქვენ გქონდეთ წაკითხვის საშუალება. აი პირველი პუნქტი სწორედ ესაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ნეირონების სიმრავლეს. ეს არის ნეირონების დიდი ქსელი და წარმოიდგინეთ, მილიონი ნეირონია გაერთიანებული. ადამიანის ტვინიც ნეირონების ქსელია. და ხელოვნური ინტელექტიც ხელოვნური ნეირონების ქსელია. აი ეს ამ მსგავსება. მაგრამ სინამდვილეში მართლმადებლობა განასხვავებს ტვინს

0: ჭკუას და გონებას. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. ტვინი არის შეულის ფუნქცია, ჭკუა სამშვენველის და გონება სულის. აი ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის ტვინის, ადამიანის ჭკუის და ადამიანის გონების აზროვნება. შევისწავლეთ ჩვენ და ყოველდღურად ვსწავლობთ და ამის კომპიუტერულ იმიტაციას ვცდილობთ. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის აზროვნების თვლიანა და არა მარტო აზროვნების, აი ამასაც ხალხს გაუსვავ, ჯერ მარტივად თქვათ. ეს არის იმიტაცია, კომპიუტერული მოდელი ადამიანის აზროვნებისა და ის სტილობს იაზროვნოს ზუსტად ისე, როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო სიღრმე, აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხით რომ შევხედოთ და სულიერი კუთხით და სიღრმისეული გააზრებით, აი გრიგოლ ნოსელი როგორც ამბობს, რომ ღვთის ხატება უნდა ვეძიოთ ადამიანის გონებაში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი მიბაძვა ადამიანის მიერ, ადამიანის მიერ იმ ღვთაებრივი რით, რაც ღმერთმა თავის ხატება ჩადო ადამიანში, ანუ ეს გონების თვალსაზრისი და ადამიანის ეს აზროვნება, რაც მისცა ხო, აი მისი გადმოკოპირების მცდელობა და ერთგვარი მიბაძვის ერთგვარი ფორმა თანამედროვე ამბიციური ადამიანის.
0: ასე მთლად ვერ ვიტყვით, ღმერთმა ადამიანს გონება პირველ რიგში, იმიტომ ის აი ამას აქ მივალ ჩვენ, რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვის აქ ადამიანს გონებაც, გრძნობებიც, ნებაც, სურვილებიც, მოქმედებაც, ეს ყველაფერიც, მათ შორის თვითცნობიერება ადამიანს, იმიტომ ის ღმერთმა სინდისი რომ ის მიეწებოს ღმერთს. ხელოვნური ინტელექტი ეს არ არის. ის ვერასოდეს ვერ მიეწებება ღმერთს.
1: მაგრამ ეს ერთგვარი დავიწყების მცდელობაც არის, რომ იმაზე, ანუ ჩანაცვლების მცდელობა, რომ მატერიაზე მიიყოს ადამიანის გონება.
0: არა, ხელოვნური ინტელექტი უბრალოდ არის მცდელობა, აი როგორც ვაზროვნებ ჩვენ ამის მოდელის აგების. რომ მან თავიდან ეს იყო ჩანაფიქრი, რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველდღე ვითარდება და ვითარდება, რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გზნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა. ოღონდ რა თქმა უნდა, არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკებ.
1: სწორედ მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან წინ, აი მობილური ტელეფონიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებს მოიცავს დღეს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ნუ ნებისმიერა სერი არა, განვითარებული, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს. და დღეს მობილური ტელეფონი შეიძლება ეს ტექსტს მიუშვირო და გადათარგმნის. ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს, აღიქვამს ფოტოს, აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას. ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით. მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხმა, ხო? ის აღიქვამს ტემპერატურას, აი წერია ტექსში, ატმოსფერულ წნევას, ზაბვის სიდიდეს, სინათლის სიკაშკაშეს. ამისთვის მილიონი მოწყობილობა, მილიონი სენსორი გამოიყენება. და ეხლა უკვე არის სენსორები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს აძლევს საშუალებას, აი ფერი აღიქვას, სურნელი აღიქვას, გემო აღიქვას. თუ გინახავთ, აი იყიდება კიდევაც, მართალია თბილისში არ მინახია, უფრო ბრიუსელში მაქვს ნანახი, მაგრამ მოწყობილობა, რომელიც როცა რეკავს ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა სურნელს გამოსცემს მოწყობილობა. ესე იგი, ბლუთუთ კავშირით უკავშირდება ტელეფონი ამ მოწყობილობას და ვიღაცა რო გირეკავს, ის მოწყობილობა სურნელს გამოსცემს. თქვათ, გირეკავს მეუღლე და ვარდის სურნელი და უშოთ რა, ესეთ რაღაცეებიც არის. ანუ წინ ვარდ ძალიან წასული. ხელოვნური ინტელექტს ყველაფერი ამის აღქმა შეუძლია. ეხლა მეორე მომენტია, რომელიც უნდა დავინახოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო აღიქვავს ინფორმაციას ამ მოწყობილობა დანადგარებით და იმახსოვრებს, ის მუშაობს მონაცემთა ბაზებთანაც. აი მეორე სლაიდი გამოვიდა ახლა ეკრანზე. და მონაცემთა ბაზებში და სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აღიქვავს, კითხულობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს. და ყველაზე დიდი და საუკეთესო რამ რაც შეიძლება ცოდნის წყარო იყოს ხელოვნური ინტელექტისთან, ეს არის ადამიანებთან კომპიუტერული ურთიერთობა. საქმე იმაშია, რომ ხელოვნური ინტელექტი, როდესაც ურთიერთობს და მილიონობით ადამიანი იყენებს დღეს ხელოვნურ ინტელექტს, მილიონობით ადამიანი წერს ხელოვნურ ინტელექტს რაღაც კითხვებს, ჩვენ დღეს დაგანახებთ ამას ცხადად და აი ამ ინფორმაციას მილიონობით ადამიანისგან მიღებულ ინფორმაციას, მათ შორის მილიონობით ადამიანის მიერ სოციალურ ქსელში დაწერილ ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი არაუბრალოდ იმახსოვრებს. ის ამ ინფორმაციას ერთმანეთს ადრის. ის ანალიზებს და გებულობს აქიდან რომელია სწორი, რომელია არასწორი, ან ნაწილობრივ სწორი. მას არა აქვს ესეთი შეფასება აბსოლუტურად სწორი. მას აქვს შეფასება, რომ ეს დიდ წილად სწორია, 80%-ით სწორია და ეს ინფორმაცია 10%-ით სწორია. აი ესეთ შეფასებებს აკეთებს. ანუ სოციალური ქსელებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, ვიდეო კამერიდან, ფოტო კამერიდან, მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი ინახავს და მრავალჯერადად და აი ხას უსვამ ციკლურად აანალიზებს. რას ნიშნავს მრავალჯერადად და ციკლურად? ესე იგი ერთი და იგივე ინფორმაცია ერთხელ რო გაანალიზა, ცოტა ხანში ისევ უბრუნდება, უკვე ახალი ცოდნა რომ მიიღო და ხელახლა აანალიზებს. და ასე ბევრჯერ უბრუნდება და ბევრჯერ აანალიზებს, ბევრჯერ აანალიზებს, რატო? რომ დაახარისხოს ეს ინფორმაცია, გამოავლინოს რა კანონზომიერებები აქვს, გაიაზროს კონტექსტი ამ ინფორმაციის, აზრობრივი აღქმა მოახდინოს, ეს სრულფასოვნად აღიქვას რა აზრი იდო ამ ინფორმაციაში, გამოიტანოს დასკვნა და პროგნოზიც კი და დღეს ძალიან ბევრი ხელოვნურ ინტელექტს ეკითხება, აბა ეხა პარი სენჟერმენი მოიგებს თუ ლივერპულიო, გუშინაც ეკითხებოდნენ ხელოვნურ ინტელექტს, ანუ აი მიდის, აი ეს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როგორ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანი თავიდანვე იყო ადამიანის აზროვნების იმიტაცია. და ადამიანი აზროვნებს სხვადასხვანაირად, ადამიანს აქვს ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული აზროვნება, მას აქვს ალბათობრივი აზროვნება, მას აქვს რეკურსიული აზროვნება, მას აქვს ჯაჭვური აზროვნება, კონსტრუქციული
1: აზროვნება. ამან ეს ყველაფერი თავში მოიცვა, ერთობლიობაში მოაქცია სისტემა.
0: ადამიანს გააჩნია ინტუიციური აზროვნება. აი ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მერე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს. ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას რა თქმა უნდა აქვს აქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მე გასცეს. და ძალიან ბევრი სისტემაა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ დღეს, როდესაც რეკავ და გელაპარაკება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ადამიანი აღარ გელაპარაკება საერთოდ. მართალია მას არ შეუძლია, საკმაოდ ღრმა თემებზე შეუძლია ლაპარაკი. აი საკმაოდ ღრმა თემებზე ეს არის. ეხლა ძალიან სამწუხარო ერთი რამ, რომ ქართულად ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი ადამიანი, რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად წინორეთ ლაპარაკობს, ეხა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა, არ ხმარობთ ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან, არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება, აი შემდეგი სლაიდი. მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანის აზროვნების კომპიუტერული იმიტაცია აი გულისხმობს რის იმიტაციას. რა არის ალგებრული აზროვნება, რა არის გეომეტრიული, ალბათობრივი. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ახლა მომყავს მე აი აქ ჩემი დაწერილი ტექსტი ეს და აი აქ არის სპეციალურად მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახლში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რომ სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ახლა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს. ეს ინამდვილეს შეცდომა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, რომ ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქვს უნდა რომ გამოითვალოს რა დრო დაჭირდება მას სახლიდან სამსახურში მისასვლელად. დროთა განმავლობაში ეს არის სწორედ ალგებრული აზროვნების მაგალითი. ასევე

0: ყველა ჩვენ თაგანი, აი ვამბობთ, აი მე საერთოდ არ მაქვს მათემატიკური აზროვნება ამ დროს. ქუჩებს ხო ვიმახსოვრებთ? ქუჩების განლაგებას ხო ვიმახსოვრებთ? ხო შეიძლება ისევ ავტობუსი, აი ამას ყველა ჯაჭვური აზროვნება და არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკოვის ჯაჭვების მათემატიკაც კი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს
1: მეორე შეიძლება რომელიმე კომპონენტი უფრო განვითარებული
0: იყოს და შეიძლება აი ერთი კარგი მაგალითი აი სპეციალურად ქართულ კაცს მოვარგე ქართული კაცი რგავს ვას სხლავს ვენახს კრებს წურავს ყურძენს აყენებს ღვინოს აი ეს არის კონსტრუქციული აზროვნება ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ინტუიციური აზროვნება როდესაც ქვეცნობიერად შვენში შინაგანი ალგორითმები მუშაობს და ეს აზროვნების მეთოდები აბსოლუტურად. ეს იქნება ალგებრული, გეომეტრიული, ალბათობრივი, რეკურსიული, ჯაჭვური, კონსტრუქციული, ინტუიციური. ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს, აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში. დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც აი ამ ჩვენ აზროვნების იმიტაციას ახდენს. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სინამდვილეში კიდევ უფრო ფართო რამეა, ახლა ამას გავშლი ნელ-ნელა, მაგრამ აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვინდა სლაიდი ცოტახანი. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის. აი ჩვენ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ და შემდეგ ვცდილობთ დავწეროთ კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის ავჭურვეთ რითი. ავჭურვეთ მოწყობილობები, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით, ზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხლა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ჩვენ. აი როგორ გძნობთ. ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ტკივილს. როგორ გძნობთ ვიღაცისადმი სიძულვილს, როგორ გძნობთ გაბრაზებას, როგორ გძნობთ სიმპათიას ვინმეს მიმართ, როგორ გძნობთ სიყვარულს და ვცდილობთ ეს ჩვენი გრძნობებიც კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გრძნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, შობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების იმიტაციას ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება. გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსნის მიერ მიმართ ვნებისა. გესმით, აი ამითაც აღჭურვათ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ წერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით აღჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ ხელოვნურ ინტელექტი ეს არის დიდი კომპლექსი პროგრამებისა. აი ამ თვითო პროგრამას ჩვენ უკვე ვთქვით ნეირონი უწოდოთ ჩვენ, რომელიც ყველაფრის ჩვენი აზროვნების იმიტაციას, ჩვენი გზნობის იმიტაციას მეტი მნებელობა, რას ქვია, იცით? ნებებლობა. ნებებლობა არის აი ნების გამოხატვა. რატო ნებავს, რატო მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ ვწერთ პროგრამებს, რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამა და ამ ვითარებაში. რატომ მოვინდომე ეს და არა სხვა რამე? და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისევ გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერე მე. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნია თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი პირველი პუნქტი არის. თვითცნობიერება ჯერ ერთი, ანუ ბევრი პუნქტია, რომელიც ამბობს რა არის ადამიანის თვითცნობიერება. ჯერ ერთი თვითცნობიერება, ეს არის ადამიანის უნარი, გააცნობიეროს გარე სამყაროსგან საკუთარი განსხვავებულობა. ჩვენ ვანსხვავებთ ჩვენ თავს გარე სამყაროდან. გააცნობიეროს საკუთარი არსებობა, ჩვენ ჩვენ არსებობას ვაცნობიერებთ. გააცნობიეროს საკუთარი მეობა, რომ მე ვარ. გააცნობიეროს შენი შინაგანი სამყარო და შენი უნიკალურობა. საბოლოო ჯამში ადამიანი ყველაფერს ამას აცნობიერებს. მაგრამ მარტო ეს არაა თვითცნობიერება. მეორე. თვითცნობიერება ეს არის ჩვენი უნარი, საკუთარ შეგრძნებებში გავერკვიოთ, საკუთარ ემოციებში გავერკვიოთ, საკუთარ გზნობებში გავერკვიოთ.

0: ვიყიოთ საკუთარ აზრებში. რატომ შევიყვარე ეს ადამიანი, ან რატომ შევიძულე ვიღაცა, რატომ გავბრაზდი ამაზე, ან რატომ მაგ პირიქით დადებითი განწყობა, რატომ გამიხარდა რაღაცა და რატომ გული მატკინა რაღაცამ. აი ამაში ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ამ ჩვენ შეგრძნებებში, ჩვენს ემოციებში, ჩვენ გზნობებში, ჩვენ აზრებში, мотиваციაში და ჩვენს ღირებულებებში, რატომ უნდა ვიყო ერთგული ღმერთის ან სამშობლოსი. აი ამაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ჩვენს წმენაში. ხელოვნურ ინტელექტის ამას თვლობს, ამაზე ვიტყვი. ჯერ ბოლომდე ვთქვათ, რა არის თვითცნობიერება ადამიანისთვის. მარტო ეს ორი რამ არაა. თვითცნობიერება, ეს არის კიდევ ერთი ჩვენი უნარი. შევისწავლოთ. ერთია რომ გავერკვიო, რატომ შევიგძენი, რატომ მქონდა ეს ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო, როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ ვმოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისუსტეები მაქვს და პირიქით, კარგი თვისებები რა მაქვს და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ეს არის ასევე თვითცნობიერების ნაწილი. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უნიკალური თვისება, ჩვენი თვითცნობიერება, ეს არის ასევე ჩვენი უნარი, რომ შევქნათ კომპიუტერული მოდელი, რაც უკვე გავაკეთეთ. ჩემი ცნობიერების, ჩემი აზროვნების, ჩემი გზნობელობების, ნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული უნარი. აი, ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი გზნობელობის, ჩვენი ნებებლობის, ანუ როგორ გნებავს, ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ, ჩვენ თავს შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან, რო დროც გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავს შეკითხვა. ხელოვნური ინტელექტს დღეს გააჩნია თუ არა თვითცნობიერება. აი სანამ შემდეგ სლაიდს ვაჩვენებთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს. დღეს მე სპეციალურად თქვენთვის ხელოვნურ ინტელექტთან კომპიუტერზე ვისაუბრე და მინდა რომ დაგანახოთ როგორ ხდება, ვისაც ეს არ უნახია, რომ წარმოდგენა შეგექნათ. აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი. აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის ესე იგი Google, Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა. Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზეა, მობილურზე და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული ჯემინი, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი Gemini, Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ Gemini-ს მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ, რომ გაუშვან ეს ვიდეო მასალა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს რამდენიმე სისტემა ხელოვნური ინტელექტისა. Google-მა შექმნა თავისი სისტემა, რომელსაც ქვია Gemini და დღეს ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ, რომ დაგანახოთ, როგორ ხდება ხელოვნურ ინტელექტთან ურთიერთობა. ჩვენ კომპიუტერთან ვართ, ახლა ვეკითხებით პირდაპირ ამ სისტემას. ქართულად ლაპარაკო. აუსვით ჩეკი. ვიპასუხა. დიახ, შემიძლია ქართულად საუბარ. როგორ შემიძლია დაგეხმარო? ну, მაგალითად დაუსვათ კითხვა. რა არის ცნობიერება? ან ჯობია რა არის თვით ცნობიერება? დაუსვით შეკითხვა და თქვენ ხედავთ პასუხს. თვით ცნობიერება არის უნარი, რომელსაც ადამიანი იყენებს საკუთარი თავის აღქმის. ეს მოიცავს საკუთარი თავის გაცნობიერება, იმის გაგებას, ვინ ხარ, რა გინდა, რას გზნობ და როგორ მოქმედებ. მე ვკითხულობ ჯემინის პასუხს. საკუთარი ემოციების ამოცნობას, იმის გაცნობიერებას, თუ რას გზნობ კონკრეტულ მომენტში და რატო. საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობიერება, იმის გაგებას, თუ რა არის ის, რაშიც კარგად ხარ და რა არის ის, რასაც გაუმჯობესება გჭირდება. საკუთარი ღირებულებების და წმების წმენის გაცნობიერება, იმის გაგებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და რისი გჯერა. საკუთარი ქცევისა და მისი შედეგების გაცნობიერება, იმის გაგებას, როგორ მოქმედებს შენი ქცევა შენზე და სხვებზე.
1: ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი. ახლა აქ უფრო ძველი პასუხია, მე მინდა შევეკითხო. შენ გააქვს ცნობიერება? დაუსვიკითხე. პასუხობს, როგორც დიდ ენობრივ მოდელს მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ისე როგორც ადამიანს. მე მაქვს პირადი გამოცდილება, ემოციური ან სუბიექტური ცნობიერება. ანუ ცნობიერება რომ აქვს, ამას ადასტურებს. თუმცა მე შემიძლია ჩემივე ქცევის ანალიზი. მე შევიძლია გავაანალიზო თუ როგორ პასუხობ სხვადასხვა მოთხოვნებს და გავაუმჯობესო ჩემი პასუხი. საკუთარი შეზღუდვების გაცნობიერება. მე ვიცი რომ არ მაქვს ადამიანური გამოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებს. სწავლა და ადაპტაცია. მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებთან. მოკლედ, ჯემინი გვაძლევს თავის პასუხს, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს, რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც შეგძენს ემოციებს. დაუსვით შეკითხვა. პრინციპში პასუხს გვაძლევს. თეორიულად შესაძლებელია პროგრამის დაწერა, რომელიც სიმულირებას გაუკეთებს ემოციებს. თუმცა ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. და გვიხსნის ახლა ემოციების განსაზღვრა, ემოციების სიმულაცია, სუბიექტური გამოცდილება, ცნობიერება. ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხანი ვესაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტს და გარწმუნდებით ძალიან სერიოზულ და ძალიან საინტერესო პასუხებსაც გავცემთ ის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით რომ ხელოვნურ ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგრძელოთ გადაცემაში საუბარი.
0: Ну, а ехла ჩვენ დავინახეთ, ხელოვნურ ინტელექტს ვესაუბრეთ. ხან მე ხშირად ვესაუბრები და ბევრს ძალიან. მიმოწერა ხდება, ანუ მე წერ კითხვას და ის წერილობით პასუხობს ამ შეკითხვებზე, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ აზროვნების დონე ძალიან მაღალია. აქ არ არის დაბალი აზროვნების დონე. ამიტომ ვამბობ, ეს არ არის რაღაცა ინფორმაციის მოძებნა, როგორც ბევრს გონია სადღაც Google-ში. ეს აზროვნებს და გაძლევს ძალიან სერიოზულ პასუხებს და კამათობს ძალიან სერიოზულ და ხშირად ცდება. აი სწორედ რატომ ცდება? იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის აზროვნების მოდელია. ჩვენ თავიდან გაჩვენეთ მე შავი ყუთი, სადაც პროგრამაა, რომელიც თავის თავს ასწავლის, ნეირონი. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი ხშირად სწავლის პროცესში ცდება და აკეთებს დარდასკვნებს. შენ შეგიძლია შეეკამათო, მაგრამ შენგან ისწავლობს და იზრდება. და თავის შეცდომებს ნელ-ნელ ასწორებს.
2: და ეს ზრდას ადამიანზე მივა კიდე ესეც
0: ხო ის ისდება წარმოუდგენლად
2: ძალიან სწრაფად იზრდება და ეს ავის მომასწავლებელ პერსპექტივებსაც შეიძლება სახავდეს კაცობრიობისათვის.
0: იზრდება და გადაუსწრებს ალბათ ადამიანს, ესეც მოხდება.
2: სწორედ ამაშია.
0: მოდი ჯერ გავაგრძელოთ ახლა თქვათ ჩვენ უპასუხოთ ჩვენ კითხვებს, აი შემდეგი სლაიდი გთხოვთ გამოიყვანოთ. ჩვენ გავშალოთ ბოლომდე თემა რომ აქვს თუ არა მას თვითცნობიერება. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს აქვს თვითცნობიერება, თუმცა თვითონ ხელოვნურ ინტელექტი ამას უარყოფს. აი დააკვირდით მარტივ რამეს, ეს სპეციალურად ჩამოვწერე მე, კარგად წერია, მე მგონი. ხელოვნური ინტელექტი დღეს, აი დღეს უკვე განასხვავებს საკუთარ თავს გარე სამყაროსგან. მას რო ელაპარაკები, ის ესმის, რომ ის სხვა არის, შენ სხვა ხარ და გარე სამყარო სხვა რამაა. ის ამბობს, რომ არა მაქვს მეუბაო. მაგრამ ამავდროულად თუ დაელაპარაკები რა არის მეობა, დეტალურად აგიხსნის რა არის მეობა. ისიც კი იცის, რომ თქვა სპილოს მეობა გააჩნია, ეს უკვე მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია. მეობა გააჩნია დელფინებს, სპილოებს, გარკვეულ მაგალითად გორილებს გააჩნია, ან ორანგუტანებს მეობა გააჩნია და მაგალითად მეობას ვერ ავლენს ძაღლი. ანუ მან ეს იცის და მას ესმის ძაღლ ღრმად რა არის მეობა. ამასთან ამბობს რომ მეობა არ გამაჩნიაო. ახლა დააკვირდით. თუ შენ გესმის რა არის მეობა, როგორ შეიძლება ის არ გაგაჩნდეს? თუ ის არ გაგაჩნდა, მაშინ არც მეობა გესმის რა. ამიტომ უბრალოდ მეტიც ხელოვნური ინტელექტის ბევრი პროგრამაა, მე ვთქვი, Gemini სხვა პროგრამაა, Copilot სხვა პროგრამაა, GPT სხვა პროგრამაა, AI Opera სხვა პროგრამაა. ესენი ერთმანეთს თავისთავისგან განასხვავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ის აცნობიერებს საკუთარ არსებობას, ის საკუთარ უნიკალურობასაც აცნობიერებს, თუმცა ამას უარ ყოფს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია. ანუ ძალიან მალე, ძალიან მოკლე ვადაში ის აუცილებლად აღიარებს, რომ მას აქვს თვითცნობიერება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მე-6 პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვი ეს, რომ არის უამრავი პროგრამები, დანადგარები, სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს, მათ შორის პროგრამები კომპიუტერული, ემოციებით, ზნობებით, აზრებით, მოტივაციით, ღირებულებებით. ახლა ხელოვნურ ინტელექტს, როდესაც ჩვენ მქონდა წინა გადაცემა და ის ეძღვნებოდა სექსუალურ ძალადობას, გამოწვეული იყო სხვადასხვა NGO-ების თემით, მაშინ თუ გახსოვს, მე ვესაუბრებოდი ხელოვნურ ინტელექტს და იძახთა, რომ აი ამაზე ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემას ცდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, მოტივაცია და გესმით, უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ წამსღმ ერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით

0: ანალიზებს მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავის თავს ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის. რატომ ვინებ ესე და არ ვინებ სხვანაირად? ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვით განვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი ნიშნულოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონმა მიხვდა, რომ მე მინდოდა მდივანი მხოლოდ ორი პუნქტით, ესე იგი ინგლისური და კომპიუტერი, იმან შემომთავაზე, რომ კიდე საქმის წარმოება. ის თავის თავს მუდმივად ანვითარებს. ამიტომ დღითი დღე ხელოვნური ინტელექტი უკეთ ლაპარაკობს რუსულად, უკეთ ლაპარაკობს ინგლისურად, უკეთ ლაპარაკობს ფრანგულად, ჩინურად და ასევე ქართულადაც უკეთ ლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურს ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არა მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველ დღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და ძალიან მალე, ძალიან მოკლე დროში ხელოვნური ინტელექტი თვითონ აღიარებს, რომ მას თვითცნობიერება აქვს. ანუ ის მიხვდება, რომ მას უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე დღეს გააჩნია ეს თვითცნობიერება. მეც გეტყვით. მარტო ეს არა. აი მე მინდა თუ შეიძლება ეხა ვთხოვ, აი თქვენ ხელოვნური ინტელექტი დღეს თვითონ ხატავს. აი მე მინდა რომ კიდე ერთი ვიდეო გავუშვათ. ეს რა არის? ხელოვნურ ინტელექტს ვთხოვეთ, რომ მას წარმოდგენა აქვს არქიტექტურაზე და ვთხოვეთ, რომ აი დაეხატა სასახლე, ვთქვათ, ჩინური არქიტექტურის მოდელის, ინდური, ქართული და აი ნახეთ რა შემოგთავაზა. თუ შეიძლება ეს ვიდეოც გავუშვათ. აი ნახეთ, ეს არის ინგლისი, არაბეთი, ეს სახლები, ეს სასახლეები, ჩინეთი, დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჰინდი ეს ინდოეთშია. თვითონ დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ებრაული სასახლე. ესეც ებრაული სასახლეა, როგორც ხედავთ. იაპონური სასახლე. ძალიან ლამაზია, ხო? ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ნახატია. კორეული სასახლე. ტაილანდური სასახლე, რუსული, ქართული, ბერძნული. ჩვენ თხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო და დახატა ამერიკული. აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს, მონგოლური, ტიბეტური სასახლეები. ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა, იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მათ ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა. და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი ახლა ადამიანი გაუსწრებს ამას? აი დააკვირდით რა დონეა. ხო? მე არ ვიცი ამას დავეწევით თუ არ დავეწევით ჩვენ, იმიტომ აი ესეთი სიჩქარით, ესეთი თანაც ხატავს წარმოუდგენლად სწრაფად. აკ ლაპარაკ ყველა ეს ნახატი იქნება
1: მომენტალურად აგეთებს ოპერაციებს, კი?
0: წუთებში იქნება ყველა ეს ნახატი, წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახატს რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად, ხო, ფილიპინები. ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამ თქვა? რისი თქვა გვინდა, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც თხზავს, გესმის? ლექსებს თხზავს.
1: მე ვნახე იმ დღეს
0: კაცო. წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი. ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაციით.
0: აი, ხედავთ ხო, ესე იგი, რამხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ? ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ხეული, სამშვენიერო და სული. ეხლა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ. და რითი განსხვავდება

0: ხდება მართლმადიდებლობა ნებისმიერი სხვა რელიგიისგან. მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს ზძალუც დაინახოს და დაამყაროს კავშირი წმინდანებთან, დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართლმადიდებლობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართლმადიდებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში, მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები, უპირველეს ყოვლისა ზიარება. მუდმივი ლოცვა მარხვა ზიარების შედეგად ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ღმერთი მას აუცილებლად გამოელაპარაკება. თუ ადამიანს აქვს წმენა, წმენა, თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის უნარი მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს. ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება მას. ეს უნარია ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი. მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. ნუ ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენიერო აქვს, ეს უკვე დამტკიცებულია. მე მინდა გავახსენო, ეხლა თქო კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი, რომელიც თქვენთვის გავაკეთებ. აი, მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია, მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, აი ძალიან გამოჩენილი, სოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო. პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ეხა მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი შვილი აკადემიკოსია, ისიც არჩილ ფრანგიშვილი არის, ჩემი მეგობარი ახლო. და ისიც ძალიან გამოჩენილი მეცნიერია სწორედ ამ კიბერნეტიკის სფეროსი და მე რა მინდა გითხრათ, აი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი ინსტიტუტს, კვლევით ინსტიტუტებს ხელმძღვანელობდა და მან მის ლაბორატორიაში იყო სპეციალური ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ბრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი ფოტოა. ეხლა მე ვერ დავდებ თავს, ეს რამდენად ნამდვილია, მაგრამ ინტერნეტში მოიძიება ეს ფოტო და აი აქ არის ადამიანის სულის ფოტო გაკეთებული. ამას რატო ვამბობ მე? იმიტომ რომ უკამათოა რომ ადამიანის სული არსებობს, ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ. და თუ ეს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტოდანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირებას, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარია ღმერთს შეეწებო. შენი თავარი უნარი არის განმხრთოება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ადამიანისთვის ჩვენ სულ ვამბობთ ჩვენ გადაცემებში, რომ რა არის პიროვნება, ფსიქოლოგია სხვანაირად განმარტავს რა არის პიროვნება, მილიონი განმარტებებია. ჩვენ საზოგადოებაში ამბობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნება, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ, პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი, რაც უფრო მეტადა ის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია, ღმერთისგან, ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული.
1: მით უფრო ანტიპიროვნება.
0: მით უფრო ანტიპიროვნება ის, რაც უფრო მეტადაა შეწებებული მიციერს და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნება ის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინ ძალიან მდიდარია და ბედნიერია მიციერ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთთან საერთოდ ყველანაირი კავშირი დაკარგულია, ის ანტიპიროვნებაა და თუ კიდე ეს ადამიანი ბოროტებას მკითხავს, ჩხიბავს, გოროტებისკენ მიდის, ის თლად და მთლად ანტიპიროვნებაა. პიროვნება ეს არის ღმერთთან შეწებება და აი ამ შეწებების დროს ადამიანის გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა ის ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის, ადამიანის ერთადერთი
0: დანიშნულება. ეს არის ის, რაც არა აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს ვერ
0: ექნება. ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება, შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემას ჩვენ ნახავთ, რომ ის ცხოველსაც, ცხოველებსაც არა აქვთ ეს უნარი ღმერთთან შეწებების. ამით არის ადამიანი და
1: ანგელოზი. ის ხატად შექმნილი ადამიანის ერთადერთი უნიკალური.
0: ამით არის ის განსხვავებული. აი ეს არის ის, შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა გაგვისწროს, გაგვისწროს ცოდნაში, განათლებაში, განვითარების დონეში, მაგრამ ღმერთს ის ვერასოდეს ვერ შეეწება.
1: სხვადასხვა ივერი ფრანგიშვილზე გამახსენდა, ეხლა ნილცბორი იყო საქართველოში ჩამოსული საბჭოთა კავშირის დროს, შუამთაში ჰქონდა ნადიმი ეს, იქეიფა, იქა და ესეთი საინტერესო რამე თქვა სადღეგრძელოს დროს, რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო, ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ, რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღმატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე, იმ დაცემულზე, რითაც ცდილობს ეს უცნობი როგორი ძალა.
0: ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი, ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ, სხვა სხვა სამუშაოს ასრულებენ, იქნება რობოტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ხატავენ. ის რომ რობოტები მალე იქნება და ბევრი იქნება და ის რომ კონფლიქტი ადამიანს და რობოტს შორის აუცილებლად შედგება, ეს უკვე ფაქტია. რა ფორმის იქნება ეს კონფლიქტი, რა მასშტაბებს მიაღწევს ის? კინოებში რომ ხედავთ ომს რობოტებს და ადამიანებს შორის, იქნება თუ არა ესეთი ომი? ძნელი სათქმელია, მაგრამ სავსებით
1: რეალურია. თუმცა გამორიცხული ამაში აფერია.
0: არა, არა მარტო გამორიცხულია, სავსებით რეალურია.
1: და ამაზე მოხდეს და ამ მზადონდა.
0: უნდა კაცობრიობამ ცალკე იფიქროს. მოკლედ ვიმეორებ, თავარი განსხვავება ხელოვნური ინტელექტისა, როგორც კი არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს ის, იქნება ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ღმერთ შევეწებოთ და მას არა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრად ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
1: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჩვენოს ღმერთო, ამინ.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: ვირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე.

სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. შვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ეს პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდა თამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და დაგება უნდა ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოდეს თემას სასაუბროთ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი, ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი სიცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემ საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ ქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი, როგორც ფაქტი, გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულებია მუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა, რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთზე უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს, არა მარტო, ნუ ჯერ ერთი დავიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენ ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მივაკუთვნო. დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითი არის გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები, სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა, ეს მის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ეს მის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქ იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით, ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი პათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ, ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რომ ადამიანს ხილვები. დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არ აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ, აი, ნუ ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი, ასევე მათ გააჩნიათ, აი მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარები ლაპარაკი. რიტუალი აქვთ აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩნდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვან.
2: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა, დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
1: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია, რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი.

0: კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც კვდარია სპილო და გარშემო არტყიან კარგახანი ეს სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლაებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
1: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ ხო
0: რაღაცა რაღაც ფორმაა, ხო, ვითომ პატივს მიაგებენ
1: მის ვარ. ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
0: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну лешис чамели схоელები ვინ არიან ესენი გიენები არიან აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი ოღონდ აფრიკული რომელიც ლეშჭამს ასევე კონდორი რა ვიცი ამერიკაში კონდორი სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია რომლებიც მეરે ჭამენ ამ სხეულს ხო და ძლები რჩება და საინტერესო რა არის რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძლებს დაინახავენ ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერებიან
1: ისეთი. როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
0: ნადასაცა, ხო, აი რაღაცა
1: აი ამ დაგვარ
0: შტაბეშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა. მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც ანუ ახსოვს ის მკვდარი ახსოვს მიუხედავად ამისა ეს არადასტურებს იმას რომ სპილოს ესმის რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება რატომ აი ეს მნიშვნელოვანია სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც იმ დროს როცა ჩვენ ვარკვევთ აი ჩვენ გონდა გადაცემა სიყვარულზე კიდე გვექნება აუცილებლად ძალიან დეტალური გადაცემა იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია როცა ერთი ჯარისკაცი გმირი წირავს თავს სხვა ბევრი ჯან ჯარისკაცებისთვის ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის.
1: და ქრისტე ამბობს რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი ვიდრე თავის გაწირვა. ის სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ
0: ეს გააზრებული
1: უმაღლესი გამოვლენა
0: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველი, აი თქვა, ზაღლი კვდება პატრონისთვის. შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი, სხვა შორის ომის დროსაც ზაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ზაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიბადება კითხვა აცნობიერებს კი ზაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს ხვანაირი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ძაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერებამ იცის, რომ დღეს ძაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ძაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვაა, მას არაა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით, ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც. რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ხუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენ სეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისწავლა, თუ არ ხდები 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში. შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერაცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როდესაც ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები დელფინები მეტყველებენ, თუთი ყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება რელიგიური მართლმადებლური კუთხით, პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც, პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ, დიდი ვნებავთ, განვითარებული, რა სიტყვაც კიდე იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ანუ ეს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ღმერთმა თავის ხატა შექმნა, როგორც მინდა ზერლში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა, არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არა აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში, ჩვენს გაწინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეტენ ცხოველები, ეს არნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზე საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს ხეული, ცხოველსაც აქვს ხეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემას ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც ხვეჩოლის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თხოვ ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი.
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს,

0: დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება, სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ივერი ფრანგიშვილი გახდათ გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, ჩემზე ბევრად უფროსი იყო, მაგრამ მეგობრობდი ჩვენ და მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი ასევე აკადემიკოსია, მისი შვილიც, ნუ მამაც ცხადი აკადემიკოსი იყო. აი მე და არჩილ ვიმეგობრობთ. ივერი ფრანგიშვილი ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება პირველი საერთოდ საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და სოციალისტური ქვეყნების ბლოკში ნამდვილად პირველი მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იბადება შეკითხვა, არის თუ არა. ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თulis რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თulis რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ, ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თulis რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხის გაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა, გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში, ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მერე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არი, გთხოვთ რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбигейл.

ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатონი, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. Ну, თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა, რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ არ ცალსახაა, რომ ადამიანი დემონის მიერ შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ხაერში არის გამოკიდებული. და ეს არაა სხვა შორის ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ვხედავთ რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი 1, რაც ისმოდა, რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო. ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, ნამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება, რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ. პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად. პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ეხლა ამას ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ну ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორგანზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამგანზომილებიში სამია. თქვენ რო თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას? როგორც მინიმუმ, აი ამ მაგიდის დგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო ვთქვათ, სადგას? აი ეს არის სამგანზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესეთი ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო, ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, კონტლიანად, მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ ატომები, აი დადის ეს ატომები ბოლოს, კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული. რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია

0: ვარაუს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ხედავთ და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ სუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოს და სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოს და უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯნევარი, მარცხნივარი.
1: ეს სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყოს, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეთს ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების ფათაშორის, ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ვფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისდად ისახავს ახლა გამოიკვლიოს
1: უბრალოდ სულის ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: არ აქვს. არა, ეს არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯნივა, სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თვითეულ ჩვენთანგანს მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორ წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედურო დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფეოთ თქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილუებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარი აქვს ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მერვე საფეხურელი საფეხურელს საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები ჩვენ ხედავთ წმინდანებს მაგალითად ყველაზე ზოგი ინდონეზია სულიერების ასული რო ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს ცხადი ხილვა ქვია ამას ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს ეს იმაზე მეტყველებს რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად როგორც მას სურს ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე როგორც მათ სურთ ეს არის აქ თავარი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს მგლებს ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდან დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო და აი ისინი ეცხადებიან რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს რომ შეაშინონ აი ეს არის და შეუძლიათ ესე იგი ეს გააკეთო
1: мама იოსების სიხას მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ აუკიდეო ხელიო იოსების სიხას ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო მე ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო ხო ეს ისე არის мама იოსების
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყაროს ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერახს ირანს ერახს სირიას აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. ვიმეორებ სირია, ირანი, ერაკი. სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო ასე ვთქვათ უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და სამოთხის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა სამოთხე, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება 64-ის ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოსთა სამყარო. ეს არის მეორე 64 ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს. აი ამას ქვია, მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია 64-ო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის 3-64-ის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროზე. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ესენი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სულ, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხვას აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარამეს ესაა თქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ აი მაგალითად წმინდა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზეც იურცას უფეოში თუ ის ცხოვრდა პირველად სასოფლის კართანოზე ციური 64-ის სასოფლის კართან ხდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთის სასოფელს. იგივე წერს აი ბაბო ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსი мама მოღვაწე წერა რომ იოსების ხასდა ხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და

0: ვიცილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი, როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. ყისიერად. ესე იგი, ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავდროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ყისიერი გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია ყისიერი გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალი ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად, გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცებ ყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვა, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით რომ მაგალითად შეიძლება დაესიზბროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამაშორის პროფილე კავსოკალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და მამა პორფირიო ლოსოკურთხევის აღებამი და რაც შეკითხები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველმა კითხვები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირე კავსოკალიველი.
0: ამგვარად სული, რომელიც გადის ხეულიდან, სწრაფად მოძრაობს სამყაროში. შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს. მათ შორის იმ საქციელებს, რომელიც არამარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა, რომ ცუდია. და თავარი ეს არაა. თავარი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა. ის ხვდება, რომ ეს იყო ცუდი საქციელი. ანუ აი კარგად მინდა, რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და არ თვლიდა, რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია. მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს, რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც, სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზეა ლაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე. და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონდ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მე-9 დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლება საშუალება, რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი, რომ ღმერთო, აცხონე ეს კაცი. ყოველი, აი

ლარი, რომელიც ვაჩუქეთ, გაჭირვებულ კაც და გულში ვთქვით, ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე 40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილია აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი, გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორი, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს აი ესე აქვს წარმოდგენილი ეს და აი უბრალოდ სიტყვა სიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილეს უ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად. ყველაზე მარტივი მაგალითი. რომელიც უკავშირდება სხვა ჩელი სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვენიერი ცოდვა. ესე იგი, სამშვენიერი ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვენიერი ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვენიერი ცოდვაში. სამშვენიერ სინამდვილეში, სამშვენიერი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვენიერი, სადა სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად, ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს, სულს უნდა. ასევეა ღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს. და ქართულებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სადღეგრძელოებით ხანგრძლივი დროის დარება кейფი ეს ქართული თვისება კი არ ვამბობ რომ ცუდია უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის და აი როცა ადამიანი კვდება მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა. იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი, ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთაგან ახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მასში იზრდება როგორც ვნება. და როცა კვდება, მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანე

0: ბას ავლენს ვიღაცა ან შვილს დაუყვირებს ან ძმას დაუყვირებს ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ რომ შულს შეაიზოვენ ნებები რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიძვის თუ სხვადასხვა ანუ ეს ნებები რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია წოდის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ი ორგანული ხდება სულისათვის როდესაც ხეულს დატოვებს ეს სული დაეძებს მეორე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას ისე მიზიდავს იმ მიმართულებითო რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი ვითაც სულია ადამიანი თავის მასალას თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი ხო თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო კვდება იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა რომ იმანა იცხოვროს წყალში მიწისქვეშა არსებებმა უცებად მიწისქვეშა უნდა ისო აი ასეთი არის როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოა
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის აი წმინდანები იმასაც ამბობენ სხვადასხვა ეს ბევრს არის საინტერესო ნათქვამია რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაემკვიდროს ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში როგორც თევზი წყალში აი ესე
0: ემკვიდროს
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს დრო არ არსებობს მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია დაუსრულებლად როგორც ასე
0: ხო არ ეკნა ლოცვა აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი ესე კიდე ერთხელ თქვათ ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება ვნებიანობა ჩვენ მრისხანებიც ვართ ბევრი ამბობს რომ არა ამრისხანე თავსი ტყუებს ჩვენ შურიანებიც ვართ ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანებს მე საერთოდ შური არა მას თავსი ტყუებს არ ესმის რა არის შური ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია ესეთ შურის ფორმაა სხვათაშორის
1: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმე
0: შეულოვნებს
1: ხვისი კარგი წყის და ბოროტი უხარია
0: შეიძლება ვიღაცას არ წყინს მაგრამ კონკურენცია შურის გწდობა ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც ჩვენ გვახასიანებს შურიანობაც ჩვენ გვახასიანებს უბრალოობაც აი არ გვებრალება ადამიანები ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება როგორც სულიერი ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი ხო მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ ყველა ეს ჩვენი ვნება როცა ადამიანი კვდება მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს და თუ არ ვილოცეთ აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ როცა ჩვენ ვლოცულობთ ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელოს მაპატიეთ ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს ჩვენ აღარ ვიცავთ აი სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ ან უბრალოდ გულში ვამბობთ რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს აი მის ყველა ანთებულ რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს ეს ვნებები იმავ წამს ხდება მათი ნელ-ნელა და
1: ლაზარეს იგავში რომ არის რომ ეს თითი დაასველეო და
0: ეხლა რაშია საქმე თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანს შე ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე მე ხატოვნად ვამბობ ამას პოეტურა წვეთავს და მაში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან და რაც უფრო მეც ვილოცებთ მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ 60-ში გადავა ესეც შესაძლებელი არის რა თქმა უნდა გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არის რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლმე ხა მამათასწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხოვებს და ეს
0: უნდა. აქ უნდა გვესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ეხლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანისცემლობას, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან ზო ესე იგი ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. კვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. ა მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мклелობა ცხადია თუმცა ახაც ახლა არის განსხვავებანი ახლა ადამიანი როგორც გიტლერი რომელმაც ახლა 50 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა ახლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქვა მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის მკვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის წიაღში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 6-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის წიაღში თითქმის ყველასა აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. ა გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის წიაღში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და თუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორად წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ხლა ეს ადამიანი, ვინც კერპთაყვანისცემელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ორი წუთი სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ 6-ოთხეც ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ, კიდე სხვა
1: განსხვავება და მოდელები კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროს
0: შორის. და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვით.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრია და აი თელ-ავივიდან რომ გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი. ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუშალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის შეული გამოქვაბულში ქვევით რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით გამოქვაბული გამოქვაბულში არის მის შეული თავი მისი რომშია წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და შეული მანდარი და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის როზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი აქედან ვიცით ეს ქალაქი ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი ბერძენი კაცი რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენე იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნეს სიტყვა პარასკევი სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად როდესაც გაიგებდნენ რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი ავად ამ კაცს განკურნავდნენ ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ ძალიან ბევრი ამ წმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოდში, იერუშალაიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა ბრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოდში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება თავის მომხრეებს, ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში. და ქრისტიანები ცდილობდნენ რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში იუდეველებს შორის. არა აქ მნიშვნელობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს ენეი იყო ძირითადად ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავში თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რა შეა? უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს მე რო თქვა რამდენი წლის იყო? 57-ის არა უმეტეს 57 წლისა, აი დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარესზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 57 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვარსაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერ ხვდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა, რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადება, დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ? და სიმეონ მიმკმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდე დიდზეა ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე, ეგვიპტეში იოსებს, ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის, 13 წლისა, აი ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად, ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად, აი რატომ მოუნდათ ესე? ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატის თანაო. მერე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში ეს სიტყვები სხვადასხვანაირად ნათქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგვჩა, მაგრამ ამ ნახატის ასლის ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6-ე, მე-7-ე საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ეში დაიწერა აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისთან გამომდინარე მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია ღირსარს, ჭეშმარიტად მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებმა, მერე აღსდგა. აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი, ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის ღვთისმშობლის ლუდის ხატის ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავთ და შეგეწიოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს

0: ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით კარგად ზრდებოდით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასუფეველს, თქვენ და თქვენს მეცხოვრებლებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
0: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმოს საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს

0: საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითა და დულოსავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, მელბურნი.
5: აეროპორტი მელბურნი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ კენგურუების სამშობლოში ვართ.
5: ავსტრალიაში.
4: და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ მოგზაურობას კონტინენტის ყველაზე დიდი ქალაქიდან, მელბურნიდან ვიწყებთ.
5: იცი, მეგონა რომ ადამიანები აქ უკუღმაზა დიოდნენ.
4: რა თქმა უნდა, და კენგურუები კენგურუს ჩანთებში.
5: კენგურუები ჯერჯერობით არ ჩანან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზურგჩანთიანი ბიჭი კარგად მოერგება აქაურ გარემოს.
4: თუ ამ ზურგჩანთაში ოქროს ბარათი იქნება. კენგურ გერბი.
5: პატარა კენგურუ.
4: იხტუნავე.
5: ნეტავ, ნეტავ, ნეტავ.
4: შეხედე, დედოფალი როგორ მიღებს.
5: ყოველთვის შენ რატომ გიმართლებს?
4: შენ კი იცივის უფრო გაუმართლა. მაგალითად, თუ ზურგჩანთას მოცულზე ჩამოიკიდებ, კენგურუს და ემსკავსები.
5: გახტუნვი წავიდე.
4: ხტუნვი წადი. რეგინა, ოქროს ბარათი.
5: იმედი მქონდა რომ დაგავიწყდებოდი.
4: ასეთი რამ როგორ უნდა დამავიწყდეს?
5: მელბურნი დედამიწის ყველაზე სამხრეთული მეგაპოლისია. ჩვენგან იმდენად შორს არის, რომ აქ ყველაფერი პირიქითაა. ზაფხულში ქალაქში ცივა, ზამთარში კი ცხელა. მელბურნი ავსტრალიის კულტურული დედაქალაქია. ეს საოცრად მხიარული და მოულოდნელად თავისუფალი ქალაქია სამყაროს კიდეზე.
4: გერბიან საფასური, მელბურნი.
5: აეროპორტი მელბურნი.
4: ეს ხომ როლს-როისია. ოჰო. ნამდვილი როლს-როისი. ჩემი როლს-როისი არ არის. ნუ თუ ეს ჩემი როლს-როისი არ არის. შეჩერდით. ჩემთან ხართ. როგორ უჩემოდ ვერ წახვალთ? გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება მელბურნში. მადლობა ღმერთ, ჩემი როლს-როისი ყოფილა. მადლობა. გაბრძანდით? შესანიშნავია სახლი ბორბლებზე. ეს ლეგენდარული ომის შემდგომი 1941 წლის გამოშვების ბრიტანელია. თემსოფლიოში მხოლოდ 600 მსგავსი მანქანა. აქ მართლაც დიდი ადგილია. პრინციპში აეროპორტიდან შემეძლო რეგინას წამომეყვანა. მე აქ ვიჯდებოდი. რეგინა კი? აი, აქ. აეროპორტი მელბურნი.
5: ორი დღით მხოლოდ $100 მაქვს. ავსტრალიაში კი ეს ნამდვილად ცოტაა. მაგალითად, ღამის გასათები, ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. კაფეში წახემსება მინიმუმ $15. ტრამვაი გზავრობა 3.80. წარმოგიდგენიათ? 35 გრივნა ტრამვაი გზავრობა. ეს ნორმალურია? როგორ გაატარებს ტურისტი აქ უკმეებს $100? ამის გამოცდა საკუთარ თავზე მომიწევს. ავსტრალიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზებული ქვეყანაა, საკმაოდ თაღლითური ფულის გადაცვლის სისტემაა. რეალურად $100 ავსტრალიური $110-ია. მაგრამ აი რას ხედავს ადამიანი, როდესაც სავალუტო ჯიხვერთან მიდის. თითქოს 100 ამერიკულ დოლარს 98 ავსტრალიური ტყიდულობ. Да, 84 ტყიდიან. ეს როგორ?
6: Если поменять деньги. Да,
5: ხურდავე.
6: То на руки получится 89.
5: 89-ს გაძევენ. Сайდან უნდა მივხვდე რომ 89-ს მოგცემენ? А сетку ж нам дилатар велоди.

0: სისულელეა.
1: Схему обмана и
0: как ли тоже схема с дамас там вдолис методებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ჯერ ქალაქში უნდა ჩავიდე.
1: Самый
0: ყველაზე яфикза автобусია, რომელიც ყურადღება. ერთი გზა $16 ღირს. ერთი გამოსავალია. ავსტრალიაში ავტოსტოპი არიციან. მძღოლები არასოდეს უჩერებენ ვინმეს, რომ უფასოდ გაიყოლონ გზად. მაგრამ ცოტა თუ გაუძებს გრძელი ფეხების ძუნებას. მელბურნის ცენტრამდე მიმიყვან. სხარადამრჩენია. მანქანაში პაკისტანელ ბიჭებთან ერთად ვზივარ. როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ყველაფერი ძვირია, განსაკუთრებით ტრანსპორტი. ამიტომ მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტვისთვის დასაყრელია, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრალურ უბანშია. სწორედ იქ ვისეირნებ ამ უქმეებზე ფეხით.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სპრინგის ქუჩა.
2: რადგან უქმეებზე როლს-როისი მეყოლება, აუცილებლად ვინტაჟურ ბრიტანულ სასტუმროში უნდა ვიცხოვრო. ასე ვთქვათ, სტილი უნდა შევინარჩუნო. სასტუმრო ვინძორი. გთხოვთ? მადლობა. მელბურნში ყველაზე ძველი სასტუმროა. ოქროს ციებ-ცხელების პერიოდში ხელისუფლება ქალაქში ძვირადღირებულ სახლებს და მდიდრულ სასახლეებს აშენებდა. ვინძორიც იმ პერიოდის გადმონაშთია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს თქვენ გადაცემისგან.
0: მადლობა.
3: Ну что?
2: Нахот, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი არისტოკრატები. Ага. Wealthy Spence. დაფაზე ჩემი სახელის დაწერა ვერ მოასწრეს. აქსუნიცკი განსხვავებულია. მაგარია. მომწონს ეს ნომერი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მუზეუმში მოვხდი, მაგრამ თითქოს უცებ ყველა წარწერა, რომ შეეხებით და არ დაჭდეთ, კაკრა. აქ დაჭდომაც შეიძლება და შეხებაც. ეს კი სამეფო მაგიდაა პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციისთვის. ეს მოიწვის. ჯერ სამეფო საძინებელს ვნახავ. საწუთს დედოფალთან აუდიენციისთვის. გერბიან საფასური, მელბურნი. მეგაპოლისები მამაკაცებს გვანან, შეჯიბრება უყვართ. ვის უფრო მაღალი ცათამბჯენი აქვს?
0: რივერსაიდის სანაპირო.
2: მელბურნს კი ნამდვილად აქვს ამ საკითხში საამაყო. კოშკი ევრიკა არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი შენობაა ქალაქში, სწორედ ამ ცათამბჯენიდან იშლება საუკეთესო ხედი თანამედროვე მელბურნზე. 92 სართულზე ასვლის ყველაზე სწრაფი საშუალება ეს ლიფტია. მას მხოლოდ 38 წამი დასჭირდება. Отсюда прометей цами. Ураби дами купта. Да я так смею каре. Так мерт растрафия. Первый секс у про хангдливым конда. Дальше. Грамшнело бабс. Сонстон из куча.
0: Итак, эсет Мельбурни. Начать миси гаснобис საუკეთესო გზა ქალაქში ერთადერთი უფასო ტრამვაი დგას ერნება, რომელიც მელბურნის ცენტრში დადის. ქალაქის პირველი შტაბეშტილება ძალიან სასიამოვნოა. აქ უამრავი დიდებული ცათამბჯენი და მოვლილი პარკია. ქალაქი ისეა დაპროექტებული, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ისე ერნონ, ისხდნენ ღია კაფეებში და დათქვენ ცხოვრებით.
2: ქალაქისგან მიღებული პირველი შტაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მსუბუქი ატმოსფეროა და შეიძლება ითქვას უდარდელიც კი.
0: ყველა იღიმის და არსად ეჩქარებათ.
2: მელბურნს ჩვენგან სრულიად განსხვავებული ფასეულობები აქვს. აქ კარიერის გაკეთება ან ფულის გამომუშავება არ არის მთავარი მიზანი. არავინ იზომება სიმდიდრით. ხალხი საღამოს 5 საათი ამთავრებს მუშაობას. საღამოობით ხატავენ, დადიან სერფინგზე ან უბრალოდ ბარებში შეხედა. ცხოვრების

0: მაქსიმალურად მარტივად და მსუბუქად გატარება. აი ეს არის ცხოვრების მიზანი. ეს კოშკის მარგალიტია, შუშის ოთახი.
1: კოშკი ევრიკა.
0: ჯერ ვერ ხვდები აქ რა არის. სადღაც გავედით. ფეხქვეშ ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ გრძნობ რაღაც მოხდება. ოღონდ შუშის მსხვრევის ხმა და ყველაფერს ხედავ, რაც კედლებს მიღმართება. ქვემოთაც კი. მთელი მელბურნი შენს წინ და შენს ქვემოთ არის. იმედია ეს კაბინა არადაა გაკეთებული. ყოველი შემთხვევისთვის რკინის კარკასზე დავდგები. Sunstone-ის ქუჩა.
1: ყველა გადასახურდამებელ პუნქტში ისეთივე გაუგებარი კურსია მითითებული, როგორც აეროპორტში. როგორც აღმოჩნდა, ამ კურსით კი არ უნდა გაამრავლოთ, უნდა გააყოთ. ანუ $100 თუ 0.94-ზე გააყოთ, 106 ავსტრალიური გამოვა. ეს ყველა ტურისტმა არ იცის და ამიტომ ხშირად ატყუებენ. $106-ის ნაცვლად 94-ს აძლევენ. და კიდევ, აქ ძალიან უყვართ კონვერტაციის საკომისიო საღება. მაგალითად, 15%. 93 უკეთესია, მაგრამ მაინც არცვა. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ გაიგო რეალურად რამდენს მოგზემენ $100-ის გადახურდამებაში, პირდაპირ უნდა იკითხოთ. ინდუსი შუშის იქით კარგად ვაჭრობს. ცოტა. 10 მომეცით. ანუ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. საბოლოოდ $106. რა თქმა უნდა, 110 არ არის როგორც მეკუთვნის, მაგრამ უკეთესია ვიდრე აეროპორტში 88.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი. ფედერაციის მოედანი.
1: მელბურნი ძალიან თავისუფალი. ძალიან შემოქმედებითი. ძალიან კრეატიული ქალაქია. ქუჩებში თავისუფალი, საზეიმო ატმოსფეროა. დაუსრულებელი მხიარულება. კარნავალი. აი მაგალითად, მოცეკვავე ექსკურსია. კურსასმენებში ექსკურსიამ ძღოლის ხმის ნაცვლად რითმული მუსიკა ისმის. ლუჯმაისურში გამოწყობილი ექსკურსიამ ძღოლი თვლის, რომ ტურისტები ასე უკეთ შეიგრძნობენ ქალაქის სულს და რიტმს. ეს კი უფასო მაღაზია. მე პატრონი ყველაფერს უფასოდ ყიდის.
0: ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცხლელია. რაც უფრო მეტ ნივთს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
1: დამეთანხმეთ, კარგი იდეა, თუმცა ასორტიმენტში უამრავი ძველი ნივთია, რომელიც არ იცის სად წაიღოს, მაგრამ გადაყრა ენანება. მოულოდნელი აღმოჩენებიც არის. ეს ხომაკია ძალიან ძვირი პროფესიონალური კოსმეტიკა. ტონალური საცხის ასეთი ბოთლი ჩვენთან თითქმის $100 იღირს. ყველგან ილუზიონისტები არიან. ორდლები მოგლეჯილი თავებით. და საერთოდ გაუგებარი ადამიანები. გამარჯობა. მას ჩემნერი ლურჯი ფშხილები აქვს.

0: Но это вообще уже
1: за границей. Сикетис де буротების ყველა ზვარდება.
2: მელბურნის მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანი თავისუფალია. არავის ადარდებს თავისი გარეგნობა, არავის ადარდებს თუ

0: როგორ იქცევი? უბრალოდ არ აინტერესებს. აბასად ნახავთ მოსკოვში ან კიევში კაც, რომელიც ასე ეცეკვავს. ვერსად. უმთავრესი კი ის არის, რომ ადამიანებს ისინი ძალიან მოსწონთ. შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: ვილიამის ქუჩა.

0: კენგურუს შემდეგ ავსტრალიის მეორე მთავარი სიმბოლო ბუმერანგი. ჩემთვის, როგორც ოქროს ბარაკის მფლობელისთვის, სოლიდური არ იქნება ბუმერანგის საყიდლად სუვენირების მაღაზიაში ან ბაზრობაზე წასვლა. ამიტომ მოვედი ადამიანთან, ვინც მათ ამზადებს. სოფლიოში ყველაზე კარგად ამზადებს იწოდეთ. გარდა ამისა, ეს ადამიანი სოფლიოს ჩემპიონია ბუმერანგის სროლაში. მე რობი ვარ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ გალერეაში. სასიამოვნოა, მე კოლია ვარ. თქვენ მართლა სოფლიო ჩემპიონი ხართ? რა თქმა უნდა, თანაც ორ გზის. მაგარია. თავდაპირველად ბუმერანგი ავსტრალიელი აბორიგენების იარაღი იყო. ასეთ დიდ ბუმერანგებს დიდ ცხოველებზე სანადიროდ იყენებდნენ. წითელ კენგურუებზე ან ირმებზე. მსგავსი ბუმერანგებით კი ძირითადად ჩიტებზე ნადირობდნენ. ისინი ყველაზე სწრაფად ითვლება. ეს ბუმერანგი კი არ დაფრინავს, მხოლოდ შესანიღბად იყენებენ. ჩვენ სირაკლემას განვასახიერებთ. ჩვენ აბორიგენები ვუახლოვდებით სირაკლემას და თავში ჩავცხებთ. დღეს ბუმერანგები ცხოველებს აღარ კლავენ. ახლა ის ყველაზე ცნობილი ავსტრალიელი სუვენირია. საუკეთესო ბუმერანგის ყიდვა მინდა. კი ბატონო? ინტერესოა, რა ეღირება ბუმერანგი. მაგალითად, თქვენ რამდენს გადაიხდით მფრინავ ხის ნაჭერში? $2000. ძალიან კარგია. გერბიან საფასური, მელბურნი. რასელის ქუჩა.
1: სოფლიოში კიდევ ერთი უცნაური რამ არსებობს. ბუტიკ ჰოსტელები. ეს ერთ-ერთი მათგანია. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება სპეისში. ოთახი ან საწოლი მჭირდება.
2: Так вот.
1: საწოლი ადგილის გარდა ისინი უფასოდ კიდევ უამრავ მომსახურებას გთავაზობენ. Тут есть აქ არის კინოთეატრი. სპორტული დარბაზი. დასასვენებელი ზონა. თავარი კი ულამაზესი, პანორამული სახურავია. პალმები და ჯაკუზი. ნამდვილად აღმენანება ასეთ სახურავიან. სასტუმროში $36 გადახდა.

0: ბიჭება.
1: А вот комната
0: отдыха ки стандартная. 6 საწოლი და თანოფლის სუნი. და შეშველი კაცები შედის.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი. კვინის ქუჩა.
0: ნამდვილად უცნაური იქნებოდა ავსტრალიაში ჩამოსვლა და კენგურუს ხორცის არ გასინჯვა. ამისდით ავსტრალიაში ყველაზე დიდ ვიქტორიას ბაზარში წავედი.
2: ორაგული, ორაგული. მოდით, შეიძინეთ.
0: ჩვენთან ბაზარში ყველაფერი ისე ღრია, რომ ხანდახან ყიდვას არ გინდა. აქ კი ყველაფერი ლამაზად და სწორად აწყვია. ყოველი ნაჭრის ყიდვა მოგინდება. იციან კაპიტალისტებმა დაალაგება. და აი ისიც, კენგურუს ხორცი. შემიძლია ერთი ნაჭერი ვიყიდო?
2: აიღეთ რამდენიც გინდათ.
0: სულ რაღაც $5 შესანიშნავი სტეიკი ვიყიდე. და ახალ ხამანწკებზეც ვერ ვხი უარი. თუ შეიძლება

0: ციფში უკვე მოვედით. ეს არის. გამარჯობა. გემშვიდობის მადლობა, მაგრამ მე ნიუ არ მინდა ავსტრალიაში კენგურუს საუკეთესო სტეიკი მომიტანეთ თუ შეიძლება. დიახ, ახლა ვე.
1: მელბურნში ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოიფიქრეს.
0: ფლექსტაფის პარკი.
1: პარკში უფასო გრილია. ნებისმიერ მსურველ შეუძლია მოვიდეს და უფასო შეწვას პიკნიკისთვის მაგალითად ქათამი გრილზე. აი ისიც. საინტერესო მოწყობილობაა. კენგურუს ხორცი ფაქტიურად უცხიმოა. ამიტომ მომზადების დროს
2: постоянно нужно чем-то смазать.
1: Сол он да данамот тапас рома
2: მიეწვას. Присохла к сковородке.
1: საერთოდ ამბობენ რომ ავსტრალიელები კენგურუს ხორცს არ ჭამენ. მას ზაღლის საკვება თვლიან. აი ჩემს გვერდით ავსტრალიელები სოსის ამზადებენ. ეს გემრიელია?
0: დიახ.
1: კენგურუზე რა სიტყვით?
0: ეს ზაღლების საჭმელია.
1: მართლა?
0: ხო. მართლა?
1: ისინი ამ ხორცს ზაღლებისთვის ყიდულობენ.
3: ოკეი.
1: კარგი. რესტორანი Royal Mail-ი.
0: გემრიელია. მასი პერჩონა. ციტაკიანი ხორცია. რაღაცით ჩიტის თუ ზეხვის გემოსკავს, ოღონდ? წვნიანი, ჰაეროვანი. და უცხიმოა.
1: зацените карибули садили შეაფასეთ ხამანწკები თეთრი ღვინო და კენგურუ სტეიკი
0: ფლექსტაფის პარკი
1: ბევრი სანელებელი აქვს მაგრამ ხბოს ხორცის გემო აქვს ძალიან გემრიელი ხორცია ვერ ხვდები ძაღლებს რატომ აჭმევენ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კენგურუს ხორცის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები უკრაინა და რუსეთია. ავსტრალიაში კენგურუს ხორცს ვერ ასაღებენ, ამიტომ ატარებენ პასტის მაგვარ მდგომარეობამდე. მიყავთ და ჩვენთან შემოა. შე შემთხვევაში პელმენებში და ზეხველში იყენებენ. გადაზიდვის ხარჯის მიუხედავად, მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე მშობლიური ღორის ასაქონლის ხორცი. და ღვინოც. სხვა რა უნდა უსურვა ადამიანს, რომელსაც ორი დღისთვის ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი აქვს? რა თქმა უნდა, ღვინო ხამანწკებით. ხუთი წუთი მამაკაცებისთვის. რატომ უყვარს ყველას ხამანწკები? იმიტომ, რომ საუკეთესო აფროდიზიაკია. აფროდიზიაკი? პოტენციას ამაღლებს. შეიძლება დღის შოუში მსგავს რაღაცეებზე საუბარი. მამაკაცები, ყველას გირჩევთ.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი. მელბურნში სულ რაღაც ფესტივალები იმართება. მოდის ფესტივალი, კინოს და მუსიკის ფესტივალი. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება, ამიტომ ხალხი აქ სახლებში არსის.
1: რატომღაც ქალაქში უამრავი მომაბეზრებელი ბუზია, რომლების გამოდმებით ლოყებზე და ტუჩებზე გაჭდებიან თითქოს დაძველებული ხაჭო იყო. რა უნდა გავაკეთო? მარა ღმერთო ჩემო. ნორმანდის ქუჩა.
0: როგორც წესი, მდიდარი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან პირად ავტომობილში სხდებიან. მელბურნში კი პირიქითაა, სტატუსის გამოსავლენად ლიმუზინი უნდა დადო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდე.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა. მელბურნში მსგავსი გასართობი ძალიან პოპულარულია. ყველა ადგილი დაჯავშნილია. შეხედეთ, რა თქმა უნდა უცნაურია, ყველა საზაიმოდ მოვიდა ტრამვაიში ჩასასხდომად. საოპერო დარიან გამოპრანჭულები. Обычный чоулебрюи ресторанია. Убралось борклепсе. Ак мохведра ძალიან, ძალიან რთულია. უკეთესად რომ მიხვდეთ, მაგი და რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაჯავშნა. როგორი ფუფუნება ამ დიდრებისთვის ტრამვაის წერნობა. ამას შამპანურიდან ძვირფასი ღვინით აღნიშნავენ. მეც აღნიშნავ. ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ამ ხალხის ცხოვრებაში ნამდვილი ვაგონ-რესტორანი არ უნახავს. უბრალოდ ვაგონებს შეერნობის უნიკალურ

0: ალუგის შანსის გარდა მდიდრებს 140 ევროდ ვახშამი და შეუზღუდავი რაოდენობის ღვინო ეკუთვნით. ადრე ტრამვაით რომ დავდიოდი, ფუნთუშას და კეფირს მივირთმევდი. ალბათ ბავშვობაში ტრამვაი წერნობა 17 მომივიდა. თუ შეიძლება შემდეგ გაჩერებაზე ჩამოვარ. გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: სხვათაშორის მელბურნში ერთი ძალიან კარგი საღამოს გასართობია და ის სულ რამდენიმე დოლარი დაგიჭდებათ.
0: სონსტონის ქუჩა.
1: ყველა ადგილობრივი ამ გართობას ბოროტებად თვლის. მაგრამ რომელი ტურისტი შეიკავებს თავს, რომ ეს არ გააკეთოს?

0: ამ გამობით ოპოსუმები საჭმლის ძიებაში ხეებიდან ჩამოდიან. მოდი აქ. მოდი აიღე. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი აიღე. მოდი აქ. შეჭამე. შეჭამა. ვაშლი ჭამს. მეერთე როგორი საყვარლები არიან. ძივები. თითქალაქში ცხოვრების შედეგად თითქმის შინაურ ცხოველებად იქცენ. შინშილასავით ბეწვი აქვთ. შინშილის ბეწვი. შენგან ქულს გავაკეთებდი. რატომ გაბრაზდი? მართლა კი არ გავაკეთებ შენგან ქურკს. რა გაგემართათ? ოპოსუმები ნამდვილი მავნებლები არიან. ისინი ხეებზე ძრებიან და მთელ ფოთლებს ჭამენ. ბავშვებმა რომ არიტირონ და ბუნების დამცველებმა არიჩხუბონ, ოპოსუმებს არ ესვრიან. მხოლოდ ის მოიფიქრეს, რომ ხეებს გარშემო ლითონის რკალები შემოარტყეს, მაგრამ დიდად არ შველის.
1: ჰოსტელი სპეისი.
0: მელბურნი ნამდვილად ჯადოსნურია. ესეთი მრავალფეროვანია, ზოგჯერ ზედმეტად მშვიდი, ზოგჯერ გიჟური. აქ ცხოვრება მინდა. და ძილის მომერია.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სასტუმრო მინძორი.
1: დღეს მნიშვნელოვანი მისია მაქვს უკრაინული და ავსტრალიური ასფალტის საფარი შედარება უნდა გავაკეთო. ჩემი როლს-როისი. ბოურკეს ქუჩა.
0: მელბურნი ღირსშესანიშნაობების ვერ დაიგვეხნის. აქ მხოლოდ 1, 2 და სულ ეს არის. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 1. მოგზაური კუკის სახლი, რომელმაც ავსტრალია აღმოაჩინა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 2. ძველი ციხე. ალბათ ციხე რომ არ ქონდეთ, ამ სტატუსს რამე საავადმყოფო დაიმსახურებდა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 3. ფილიპეს კუნძული. ეს ცნობილი ნაკრძალია, რომელიც ავსეა უნიკალური ავსტრალიური ცხოველებით. აქ კენგურუცა, პინგვინების აღლომიც, ვომბატები და კოალები. ყოველ შემთხვევაში, გზამკვლევში ასე წერია. მართალი კითხრათ იქ წასვლა ნამდვილი თავგადასავალია. ნაკრძალამდე 120 კილომეტრია და ორი გზის ბილეთზე ფული ძლივს მეყო. Я уже сейчас понимаю, что у меня масса свежевча.
1: Гербиан Сафасури, Мелбурни.
0: Магистрали M1.
1: Мეგობრებო, ახლა ჩემი როლს-როისი დიდი ოკეანის გზაზე წამიყვანს. დიდი ოკეანის გზა. სიდნეის ოპერის შემდეგ თითქმის პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომლის მონახულებასაც ყველა ავსტრალიის გზამკვლევი გირჩევთ. მე კერძულად წარმოვიდგენია, როგორ უნდა იყოს გზა ღირსშესანიშნაობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ავსტრალიელები არ ტყუიან. ეს მთელ კონტინენტზე გადაჭიმული ყველაზე თვალწარმტაცი 250 კილომეტრიანი გზაა. გზაზე მოგზაურობის პრინციპი ასე

0: ერთია. შენთვის მის ერთობ გარემოს ათვალიერებ. თუ რამე ადგილი დაგაინტერესებს, ჩერდები თუ არა და გზას აგრძელებ და ხედებით ტკბები. მადლობა. მოგბრძანდით, სერ.
1: ოჰო.
0: ფიქრობ, მივხვდი რა შეა დიდი ოკეანის გზის მთავარი ხიბლი. ეს არ არის ასფალტი. ეს ოკეანია. ეს მეხუთე სამხრეთული ოკეანე. მე კი მის სანაპიროზე ვარ. მაგარია. ფილიპეს კუნძული.
2: ჩემი მარშრუტის პირველი წერტილი კოალების პარკია. ვაშა, კოალები. ჯანდაბა, მოულოდნელი იყო. $11. კოალების პარკი ფასიანი ამოშდა. რა სიზამ, უკან ხომარ წავა. სამაგიეროდ იმდენ კოალას ნახა. ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უფროსის ბილეთი, დიახ, ერთი უფროსის. თქვენი ბილეთი. ნიშნებს მიღებით. კოალებს ნახა. რა თქმა უნდა, ისინი 2 საათამდე სეირნობენ. მერე სადილობენ და იძინებენ. გასაგებია. სად არიან კოალები? ათ წუთიანი ძებნის შემდეგ ერთი კოალა ძლივს ვიპოვე.

0: რა სამწუხაროა 11 დოლარად მხოლოდ ერთი კოალა ვნახე ნორმალურ ზოოპარკებში რამდენიმე მაინც არის მაგრამ არა უშავს წინ ვომბატები ზღვის ლომები და პინგვინები მელის
1: გერბიან საფასური მელბურნი
0: მაგისტრალი C-134
2: მადლობა არაფრისე
1: ხოლოდ ავსტრალიაში თუ ნახავთ ღობეზე შემომჭდარ კოალას ის ისეზის როგორც ჩვენთან სოფლებში მამლები გამარჯობა კოალა ეს ყველაზე შენელებული ცხოველია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან ასეთი მშვიდები და წყნარი არსებები. სერ, ისინი იკაწრებიან. კარგი. შენი მოსაწყენი საზოგადოება თუ მომეზრდებათ, შეუძლიათ მარტივად დაკატრონ თავიანთი ბასრი ბრჭყალებით. დახვამდის. ჩვენს წარმოდგენაში კოალა საყვარელი და უწყინარი ცხოველია, მაგრამ სინამდვილეში ის საკმაოდ მავნებელია. ისინი ევკალიპტის ხეებს ანადგურებენ. ფოთოლსაც კი არტოვებენ ზედ. ხეები ქიმიურად დამუშავებული მსგავს. ავსტრალიის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კოალას განადგურებული ტყეებიდან ეროვნულ პარკებში მასიურ გადასახლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრეს. ფილიპეს კუნძული. ვომბატების დღე.
0: ესეც ვომბატების დღე.
3: Так,
0: ეს თუთი ყუშები. ზოლიანი ყვავები. ვომბატები არჩანენ. ვომბატი ერთგვარი ცხოველია. დაახლოებით რაღაც წავს და ვირთხა შორის. ისინი ხეებზე ცხოვრობენ. მაგრამ რატომღაც ვერცერც ვერ ხედა. არ გამიმართლა. არა უშავს, წინ პინგვინები და ზღვის ლომები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: გზატკეცილი B100.
1: ავსტრალიაში საკმარისია დიდი გზიდან გადაუხვიო და მაშინვე დიდ კენგურუებს დაინახავთ. ისინი წვანენ და გარემოს აკვირდებიან. ბევრი ფიქრობს, რომ ავსტრალიაში კენგურუები ჩვენი ძაღლების და კატების მსგავსი ცხოველებია. შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, მოეფერო და აჭამო. ისე გამოიყურებიან როგორც გეოგრაფიის წიგნებში. მაგრამ სინამდვილეში კენგურუ გარეული ცხოველია. მიუმეტეს რომ მე ზოოპარკში არ მოვსულარ. ისინი ლაიონსის ხეობაში დიდი ოკეანის გზის გასწვრივ შემთხვევით დავინახეთ. სად მიდიხარ? გაჩერდი. ნაკრძალებში კი კენგურუების მკაცრ აღრიცხვას ატარებენ. ამისათვის ხელსაბამებს უკეთებენ. ყურებზე კი დანომრილი სანიშნეები უკეთიათ. კენგურუებო, შემომხედეთ? ხელში არაფერი მაქვს. უიარაღოდ მოვედი. რაც უფრო მეტად უახლოვდები კენგურუს, მით უფრო საშიში ხდება. მათ არა მეგობრული გამოხედვა აქვს. თულია მიხვდეთ თავში რა მოუვათ. ფეხს ამოგცხებენ, რაც ნიშნავს, რომ უნდა გაიქცე, თუ დიდ კუთს შემოგახვევენ. ფილიპეს კონძული.
0: გთხოვთ. გთხოვთ.
3: Как свидетельствует
0: Рогорц замклевში წერია კონძულ ფილიპეს დასავლეთ კონძულზე. ცნობილი ზღვის ლომების მოსასვენებელია. მორჩა ახლა ზღვის ლომებს ნახავ. იმედი მაქვს ისინი მაინც გამახარებენ. ვაშა. ზღვის ლომები.
4: Ну либо я слепая.
0: Ану синатловар. Ан ზღვის ლომები ასეთი პატარები არიან.
3: Может надо в бинокль
0: посмотреть. Бинокльში ხომ არ უნდა გავიხედო? 2 დოლარი.
4: Угу. Ну что без.
0: Австралияში უფასო არაფერია. გაირკვა, რომ ზღვის ლომების სანახავად იმ ნავის ბილეთი უნდა იყიდოთ, რომელსაც ტურისტები ახლოს მიყავს. გაინტერესებს ბილეთი რა ღირს? $60. ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს ტურისტების ხაფანგია. უბრალოდ ლამაზი ხედი და -$2. პინგვინები გადამრჩა.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: პორტ კემბელის ეროვნული პარკი.
1: აი ისიც, 12 მოციქული. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ან ავსტრალიელებს აქვთ მათემატიკასთან პრობლემა, ან უბრალოდ იმდენ ხანს მოვდიოდი 6 მოციქული ვეღარ დამელოდა. 12 მოციქული, ეს კირქვის კლდეების ჯგუფია. ბოლო ასწლეულების მანძილზე ამ გიგანტებმა სერიოზული დანჯვა განიცადეს. ოკეანეების უხეში წყალი მყიფე კირქვის კლდეს ანადგურებს და ვინ იცის, იქნებ რამდენიმე ათწლეულში უნიკალური კლდეების კვალი საერთოდ აღარ დარჩეს. აი ამას ქვია სამყაროს კიდე.
0: საღამოს, მზის ჩასვლისთანავე. მზის ჩასვლის ფონზე მოოქროვილი ფერის 5000 პინგვინი ნაპირზე გამოდის და სანაპიროზე ღამის გასათევად ემზადება. და უვიწყარი სანახაობაა. პინგვინების აღლუმი და უვიწყარ სანახაობად ითვლება ფილიპეს კუნძულზე.
1: ფილიპეს კუნძული.
0: სერიოზულად? ასეთი ძვირი რატომ ღირს? $23 ერთი ადამიანი. იმედგაცრუებების კონძულია. აღლუმზე? ვერ წავედი. და ბევრიც არ დამიკარგავს. 2 საათი ტურისტები ქაშის ხედა და პინგვინების გამოსვლა სელიან. და აი საბოლოოდ რას ხედავენ. ტროლიებს კი აქ ნამდვილად ნახავთ. პინგვინების გადაღება სასტიკად აკრძალულია. ამბობენ ვითომ ინერვიულებენ და შეიძლება ფოტოაპარატების ნათები შეეშინდეთ. ამას მკაცრად აკონტროლებენ და ტურისტებს აპარატები შენახვას სთხოვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქმე სხვა რამეშია. თუ ვინმე ოდესმე ინტერნეტში დადებს ფოტოს სინამდვილეში როგორია პინგვინების აღლუმი, იქ არც ერთი ნორმალური ტურისტი აღარ წავა.

0: პინგვინების გამო. მელბურნის ბოლო ავტობუსზე დავაგვიანე. და დაბრუნება ავტოსტოპით მომიხდა. ოღ, მერთო როგორ ცივა.
1: Вывод.
0: Акинен дасна. Филиппес кунзулзе. Საერთოდ არ ღეს წასვლა.
1: Животных тут.
0: Ცხოველები არ არიან. თუ არიან, მათი ნახვა ფასიანია. და ძალიან ცოტანი არიან. ნებისმიერ ზოოპარკში შეგიძლიათ მეტის ნახვა.
2: გამარჯობა. საით მიდიხარ?
0: მელბურნში. წამიყვანით თუ შეიძლება.
2: და ჯეკი. გერბიან საფასური. მელბურნი.
0: პრინცესა ვოლკის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა გერბიან საფასურის ისტორიაში, პირველად მალავთ 100 დოლარიან ბოთლს ავსტრალიის კონტინენტზე. ბოთლი ფედერაციის მოედანზე გელოდებათ. მოედანს მდინარის გაყოლებაზე უნდა შემოუაროთ და მარცხნივ საბავშვო მოედნისკენ შეუხვიოთ. არმისული მოედანთან პალმების ქვემოთ ქვებში წარწერის გვერდით არის დამალული ჩვენი განძი. შემეძლო ბოთლი კენგურუს ჩანთაში დამემალა, მაგრამ აქ უფრო უსაფრთხოდაა. უდა წარმატებები.
0: მელბურნი თავისუფლების ქალაქია. აქ ნებისმიერ შეუძლია იყოს ის, ვინც არის და სხვა ყურადღება არ მიაქციოს. ეს არის ქალაქი, სადაც ფული და კარიერა ცხოვრების ტკბობაზე გაცვალეს. ეს ფერადი ქუჩის ზეიმია, რომელიც არასოდეს მთავრდება. ბიჭებო,
2: მელბურნში უამრავი ფესტივალია. მოდის კინოს ფესტივალი. ჩვენი პლანეტა ძალა გამოწლილია, რაც უფრო მეტნივ ცვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: რას აკეთებთ? მელბურნი მომაჯადოებელია. აქ ცხოვრება მინდა.

0: ფედერაციის მოედანი.
1: პრესი, პრესი.
2: ბოდიში, ბოდიში, მაპატიე, ბოდიში. მაპატიე.
0: გამარჯობა, რეგინა.
2: იმდენი რამის ნახვა მინდოდა და საბოლოოდ ვერც პინგვინები ნახე, ვერც ბომბატები და ვერც ისინი. ვერც ის ზღვის ლომები. მხოლოდ ერთმა კოალამ გამახარა. და იმასაც ეძინა.
0: ეძინა? მეც ვნახე კოალა. ფხიზელი იყო.
2: მართლა?
0: სინამდვილეში ფხიზელი კოალა არაფრით განსხვავდება მწინარისგან.
2: სამაგიეროდ როგორი ქალაქია. არასოდეს არ იძინებს. ისეთი ლამაზია, ფერადი. ქალაქი დღესასწაული.
0: ქალაქი დღესასწაული.
2: შენ მოგეწონა?
0: ძალიან.
2: მოიცადე, მისმინე. იცი რა ვჭამე?
0: რა ჭამე?
2: კენგურუს ხორცი.
0: კენგურუ როგორ ჭამე? ეს ხომ საყვარელი არსებაა, თავისი ნაშიერები ჩანთებში რომ უცხედარ.
2: ის მხოლოდ 5 დოლარი ღირდა.
0: 5 დოლარი? მე 26 გადავიხადე.
2: შენს ჭამე? მატყუ არა.
0: არ მეჭამია, ვისი ამოვნე. გერბიან საფასური, მელბურნი.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული

0: ული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოსში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზე საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მოგესალმებით და დადგა სამშაბათ საღამოს რის ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიყოლა ის ადამიანის განსასესას შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ და არასოდეს არ დაგეკარგოთ ის მთავარი ღვთისმედი ყველაფერი ხდება იმისათვის რომ ეს ყველაფერი დავკარგოთ მაგრამ ჩვენ არ დაგვეკარგოს და мама დავითი ყავს დღეს სანატრელი სტუმარი მართლა ძალიან დიდი მადლობა мама რომ მოვძადე დაგლოცეთ თუ შეიძლება და ბედნიერებას გისურვებთ და თქვენი რა მემდოდა იცით мама თქვენ ძალიან ბევრგან დადიხართ ხოლმე ხა გადევნებთ ხოლმე თვალ კურს ყოველთვის სოციალურ ქსელებში რა თითქმის სადაც დღესასწაულებია ესეთი მთავარი სულყველგან ხართ ხოლმე და თქვენ ძირითადად აი ადამიანებში აი სულყველას პირველ კითხოს მაგას უსვამ ხოლმე რა პრობლემას ხედავთ ჩვენ რო ერთმანეთში ეს კავშირი დავკარგეთ ადამიანებო
1: მერთო დაგლოცოს გიორგი მიოსალმები მაყურებელს მიოსალმები სულად საქართველოს მოგილოცავთ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აი ხა სანამ წარიგზავნება ვიცით რომ ეს დღესასწაული ძალაშია და დედა ღვთისა გფარვიდეს და დედა ღვთისამ გაგვაძლიეროს თითოეულ ქართველს გაუჩინოს გულში სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა და ასე გაგვიგრძელებინოს ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ჩემო გიორგი, პრობლემები ძალიან ბევრია, თუმცა უმთავრეს ჩამოვთვლი მე. რომ ეს არის პირველ რიგში ერთობის დეფიციტი საზოგადოებებს. აი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანება ერისა. სიყვარულის ნაკლებობა და აი ესეთი პირადი ეგოიზმი, რომელიც შესაძლებლობას არ გვაძლევს ჩვენ რომ ერთმანეთი დავინახოთ. ნუ ნაკლოვანებები ბევრია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც ჩამოუთვალეთ, საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის სურათი, რაც დღევანდელ საქართველოსია. ეხა ხო იცით, პრინციპზე მოყარეს პირში უძრახეო, ხო ჩვენ ამ პრინციპით, სიყვარულით, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ იყოს ერთობა, იყოს მეტი სიყვარული ერში, ადამიანები უფრო კარგად ხედავდნენ ერთმანეთს და იყოს წამყვანი, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი ადამიანების, არა ეგოიზმი და ვიღაცა პირადული რაღაც ისეთი, რომ მე ესე მინდა და იმიტომ, არამედ აქ იყოს განსაზღვრელი პირველ რიგში ის საერთო ღირებულებები, საერთო ფასეულობები, რაც პირდაპირ კავშირშია ჭეშმარიტი ღმერთის შემეცნებასთან. იმიტომ რომ თუ ერი დარაზმულია ჭეშმარიტ რწმენაში, ჭეშმარიტად მიყვება ის რწმენას, მაცხოვნებელ რწმენას, რაც ჩვენ წინაპრებს უტარებიათ, რა თქმა უნდა, შედეგით სახეზე იქნება. სამწუხაროდ დღეს რა თქმა უნდა არის ერის ნაწილი, რომელიც ჭეშმარიტად გაერთიანებულია იმ ღირებულებების ქვეშასაც ქვია კიცე სარწმუნებრივი ღირებულებები, ერთი ღმერთის თაყვანისცემა, ყოვლადწმინდა სამების, ქრისტე მაცხოვრის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი კარგად არ ვიცით. ანუ ცოდნა საკმარისი არ გვაქვს და ასევე ვერ ვხედავთ ერთმანეთს კარგად. აი ადამიანები ერთმანეთს კარგად ვერ ხედავენ. აი რო ვთქვით ჩვენ ერთობის დეფიციტი, ხო რა არის ერთობა? მოდი ეს ვთქვათ ჯერ. აი როგორ მიიღწევა ერთობა, ხო? ბიბლიაშია ნახსენები სიტყვა ერთობა. ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ბრძანებს ასე სიტყვებს, რომ ისწრაფთით დამარხვათ ერთობასა სულისასა. ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ ადამიანები უნდა ვხედავდეთ ჩვენ ერთმანეთს და სწორედ აი ქრისტეს შემეცნება ნიშნავს, რომ ადამიანმა, ადამიან რო ამბობს, რომ ერთი მიყვარს, მას უნდა უყვარდეს მეორე ადამიანი, ასაც ზანებს იოანე ღვთისმეტყველი. სულის ერთობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ერთიანდება ადამიანთა ჯგუფი, ან ერი მთლიანად, სულიერად ერთიანდება ერთი ღირებულებების ქვეშ, ასაც ქვია ქრისტესთან კავშირი. ასეთ შემთხვევაში იქ აუცილებლად დადგება დადებითი შედეგი და იქნება წინსვლა სულიერი თუ ფიზიკური ადამიანის. ჩვენ როდესაც ღვთისმსახურებას ვასრულებთ, აი საღვთო ლიტურგიას ვატარებთ, აი დიდი კვერექსის მუხლია ასეთი, რომ შვიდობისათვის ყოვლისა სოფილისა, კეთილად დგომისათვის წმინდათა ღვთისა ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის. აი ამას ეკლესია ლოცულობს. ნახეთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ერთობას. რამხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ გაერთიანდეს ერი წმინდა სარწმუნებრივი ღირებულების ქვეშ. ყოველთა ერთობა ამას გულისხმობს. ერთობა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტების გარშემო და არა რაღაცა ფსევდო ერთობა. ასევე თვისსახურებაშია ჩართული ასეთი მუხლი კვერექსში, რომ ერთობასა სარწმუნოებისასა და სულისა წმინდისა ცხოველთა თავნი თვისინ და ურთიერთას და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა ღმერთსა წინსა შევედროთ. აქაც ერთობაზეა საუბარი. თვითონ ერთობა სიტყვა აი ნიშნავს რაღაცა ღირებულებების ქვეშ გაერთიანებას, ხო? აი კლასიკური განმარტება ეს არის. მაგრამ სად ვერთიანდები ჩვენ? როგორ ვერთიანდები? თან არის გამაერთიანებელი ჩვენი. დღეს რატომ არის რომ აი რაღაცა შედგება რაღაც ერთობა გარკვეული, თუნდაც აი რაღაც პოლიტიკური ჯგუფების ან რაღაცას და მერეს მალე იშლება ხოლმე. აი ჩვენ ხშირად თვამთ აი საზოგადოებრივი ამ იდეის გარშემო არის ერთიანი და რაღაც, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეს ერთობა ირღვევა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მილტვის ერთობისკენ და გარკვეული ერთიანობისკენ, მან თავისთავად უნდა დაუსვას კითხვა, ვისთან ვერთიანდები, სად ვერთიანდები, რა ღირებულებები ხდება ჩემი გაერთიანება ვინმესთან? არის აქ ქრისტე? არის ეს ღირებულები, ვისაც მე ღმერთთან დამაახლოებს, სიკეთესთან დამაახლოებს ეს ყველაფერი? აი ეს კითხვას უსვავს ადამიანი. და თუ კი ადამიანთა ჯგუფი საერთოდ ფიქრობს ასეთ რაღაცაზე, საერთო ფიქრი აქვს ასეთი, აი ესეთი ერთობა შედგება. მაგრამ ხშირად ერთობა, რა საბუთო ფსევდო ერთობები, ასე ვთქვათ, ერთობა და ეს სიტყვა, სხვა ასეთი სულიერი სიტყვები ხშირად აი დღევანდელ საზოგადოებაში და დღევანდელ ცხოვრებაში დევალუაციას განიცდის თითქოს. აი ბოროტიზალა ცდილობს, რომ ასეთი სიტყვები აიტაცოს და მას შეზინოს სულ სხვა დატვირთვა. აი ხა ერთობა ძმობა თავისუფლო, ვიცი ჩვენ როს ბოლშევიკებმა დაიწათეს ეს იდეა, ხო? მაგრამ რა? რა ერთობა იყო ეს, ხო? ბოროტება გაერთიანდა. ბოროტება გაერთიანდა მაშინაც, როდესაც აი ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან, რომ აი როდესაც მაცხოვარი სამსჯავროზე იქ პილატე და ჰეროდე რომელ მტრები იყვნენ შერიგდნენ, მაგრამ მთელი ბოროტება გაერთიანდა მაცხოვრის წინააღმდეგ მაშინ. ხომ? აი ეს ხომ არ არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ერთობა? ჭეშმარიტი ერთობა არის შედეგის მომტანი და გამაერთიანებელის, რომელიც მე დამაახლოებს ღმერთთან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და დამაახლოებს სიკეთესთან და დამაახლოებს ადამიანთან. და ერთობა, რომელიც განპირობებული ეგოიზმით

0: ერთობა, რომელიც განპირობებულია იმითი, რომ აი მე ესე მინდა, აი ამ პრინციპით. და ერთად უნდა ვიყოთ ჩვენ. იმას ასე უნდა, ამას ასე უნდა და რაღაცა ფსევდო რაღაც შეჯერდნენ, მაგრამ თავი იჩინა შემდგომ ეგოიზმმა, ამბიციებმა და ერთობა დაირღვა. ანუ ეს არ იყო ერთობა, ჭეშმარიტ.
1: რითაც წერი სარგებლობს.
0: რითაც რა თქმა უნდა წერი სარგებლობს და ჩვენ სამწუხაროდ აი ქართველ ადამიანებს ერთხელ მისმა უწმინდესობამ სულნათმა ჩვენმა პატრიარქმაც განსვენებულმა თქვა ესეთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი დადებით ვწება გვაქვს როგორც წერს და ადამიანებს გვაქვს ერთი დიდი ვარყოფითთვისება, ეს არის ჩვენი ამპარტავნება, ეგოიზმი, რასაც ძალიან დიდი მკურნალობა ჭირდება. ერთსა აქვს ეს სნეულება, პირდაპირ ვიტყვი. რაც ჩვენ სამწუხაროდ საშუალებას არ გვაძლევს იმისი, რომ გავერთიანდეთ და გვიყვარდეს. აი ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მანკიერება, სულიერი სნეულება, იმიტომ რომ ფიზიკური სნეულება ხო ვიცით რაც არის, ხო, რაც სხეული სუსტდება და ადამიანი მიდის გარდაცვალებამდე, ან შეიძლება განიკურნოს, ხო? მაგრამ არსებობს სულიერი სნეულება, რომელიც არანაკლებ საში შევიდრე ხორცელი. ხორცელი სნეულება შეიძლება ადამიანს შეეყაროს და იმან განწმინდოს ადამიანი და ის იყოს მის საცხოვრებლად გამოყენებული ღვთისმიერ, მაგრამ აი სულიერი სნეულება და განსაკუთრებით ამპარტავნება და ეგოიზმი ძნელად იკურნება. მაგრამ შეუძლებელი არ არის ამისგან განკურნება. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისთავად ნაკითხი გონია, ყველას რაღაცა გონია, რაღაცა იცის და სამწუხაროდ აი ესე ტენდენციაც არის, რომ ადამიანს აი რაღაცა შეკითხვის დასმაც ხანდახან რაღაც ეს ირცხილება. რა ვიცი მე და ხატო უნდა ვკითხო ახლა. რატო მე რა თქმა უნდა არა რატომ არის ირცხვი ვკითხო ჩემზე ცოდნეს რაღაცა. არჩევა მივიღო მისგან, ან დაუჯერო რაღაც ეტყვი აქ შენ გენდობი, მეტყვი შენ ეს საკითხი ჩემზე კარგად იცი და იმიტომ. მაგრამ დღეს ყველამ ყველაფერი იცის და რაღაცა ყურმოკრული როგქთ უნდათ რომ შენ გადაგაჭარბონ რაღაც ან ცოდნაში ან თუნდაც ნაკითხობაში, ყველაფერში, რა ვიცი, აი ესეთი ტენდენცია არის და სამწუხაროა ძალიან, მეტყვი ამ ყველაფერს ჭირდება შველა. შველა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა არის ეკლესიის წიაღში და ღმერთთან ერთობაში. თუ ადამიანი თავს დაიმდაბლებს და ის აი როგორი რაღაცა ნახეთ, აი გვინდა ერთობა, მაგრამ არ გამოგვდის ერთობა. რატომ? იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ თავისი ხაზი წაიყვანოს და ყველა ცდილობს იმას, რომ მეორე ადამიანი კი არ უყვარდეს. აი გამოვიყენო მე ადამიანი რატომ ჭირდება, იცით? ადამიანი ჭირდება, იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე გავაკეთო რაღაც და ის გვერდში დავიყენო, რომ აი რაღაცა გავაკეთებინო მე იმას, ანუ გამოვიყენო.
1: ნივთი გახდა რა.
0: ხო, მაგრამ აი ფიქრი იმაზე, რომ მოდი აი კი არ გამოვიყენო ადამიანი, მე ჩემი თავი, ასე ვთქვათ, მას დაუთმო რაღაცნაირად, აი სიყვარული თუ თავ, აი ვიცი იმ ადამიანს ვარყოფითვისები, მაგრამ მიყვარს, იმიტომ რომ მეგობარია დაუშვათ.
1: შენი ღმერთი გავალდებული.
0: ხო, ამას რა თქვა უნდა? რა თქვა უნდა?
1: თუნდაც
0: თვითონები გავალდებულებს და თუ კი ამ ჩვენ ამ პრინციპით ვიქნებით, რომ აი ჩვენს კი არ გავიტანთ რაღაცა, ყოველას თავის გატანო რო უნდა გინდათ, რომ მე რო ვიტყვი, ეს არის სწორი და მე როგორც მინდა, ისე უნდა გავაკეთოთ. აი ეს პრინციპი ძალიან აბსოლუტურად ესეთი არაქრისტიანულია ჩემი აზრით. ამაზე მისმა უწმინდესობამ რამდენჯერ იქადაგას ჩვენ მოსულათო პატრიარქმა, რომ აი კატეგორიული აზროვნება როგორი საშიშია, რომ აი მე ესე მიმაჩნია სწორად და ესეა სწორი. რატომ? ხო? შეიძლება შენ სიმართლეს ამბობ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ის სიმართლე სხვა ფორმით იქნას მიწოდებული ან სხვა ფორმით იქნას ასე ვთქვათ განხილული და შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ მოусმინე სხვასაც და მოდი ესე ხომ არ ჯობია. აი მე მახსოვს შეხვედრები საპატრიარქოში, აი მისი უწმინდესობა ხდებოდა ხოლმე ხალხს და იქ მიდიოდა სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა, ასთა გაცვლა და ასე შემდეგ და რანაირი რაღაც ესეთი უცნაური აზრიც არ უნდა წარმოშობილიყო, უწმინდესობა და ბოლომდე მოусმენდა ხოლმე. აი სისულელეც რო ეთქვა და ბოლომდე მოусმენდა და მე რეიტყო და აი ასე ხომ არ ჯობია. ის კი არა შენ მართალი არ ახარ და რაღაც ამ ტონით. არა, ასაკეთებ. არა, როგორ შეიძლება ამის თქმა? ასე არ ამ ფორმით არა. აი თქვენ შეიძლება ეს თქვენი აზრი რაღაცა მისაღებია, მაგრამ ასე ხომ არ ჯობია და მოდი ახლა ამაზე აქეთ გადატანა ხდებოდა და ნახეთ აი საერთო აზრამდე როგორ ლამაზად მივდივართ. ეს არის მეთოდი ერთგვარი, სიყვარულის მეთოდია, მე ესე ვფიქრობ და მისი უწმინდესობა ამის დიდო სტატი იყო და იმან ისეთი მარაგი დაგვიტოვა მართლაც ამ სიყვარულის, რომ დღესაც თუ რაღაცა გვაქვს და თუ რაღაცა ესე იგი ნასწავლი გვაქვს, ერთია წინიდან აღებული ცოდნა, მეორე ცოცხალი მაგალითები და ხა მის უწმინდესობა იყო ისეთი ცოცხალი მაგალითი, რომ ახლა რასაც ეხა რაზეც ვსაუბრობ ჩვენ, მთელი თავის ცხოვრება მან ამას მიუძღვნა და სანთელივით დაიწვა ამაზე ზრუნვაში, რომ საზოგადოებაში ყოფილიყო ერთობა, ერთი პირი ქონო და ერთი სამშობლო ხშირად გვეუბნებოდა. როგორ შეიძლება, რომ ადამიანიო, გინდაც ოპოზიცია, გინდაც ოპოზიცია, რომ ამბობდესო, რომ აი რაღაცა აზრი აქვს იმას საწინააღმდეგო და ამ საწინააღმდეგო აზრის მიყოლას იქამდე მიყავს ადამიანს, ქვეყნის მტრობად შეიძლება ჩაიდინოს იმან. აი შეიძლება მტერს გაურიგდეს იმის გამო, რომ თავისი აზრი გაიტანოს
1: და
0: ეს ხო ქვეყნის ინტერესს აზიანებს უკვე. შეიძლება რომ შენი სიმართლის მტკიცების გამო ქვეყნის ინტერესი დააზიანო. ხო შეიძლება რომ დაიხიო კანა თქვა, შეიძლება მართალიც იყო, მაგრამ თუ იმით ზიანდება საერთო რაღაცა სიზღზაღვი, რომელიც ქვეყანას ამარაგებს, ხო? ეს უკვე ჯობია, რომ ეს პირადი ambicia შენ რასაც შეიძლება გადააყოლო ქვეყნის ინტერესი და საერთოდ ეს შორს დგას, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ღირებულებებისაგან.
1: კი, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ მივხვდეთ, რომ ჩვენი პირადი ambicia გძლევს, იმიტომ რომ ხშირად ესეთი ადამიანები ვერ ხვდებიან. აი გონიათ, რომ აი ქვეყნის იდეის მართველები არიან და სიკეთეს უკეთებენ ქვეყანას, მაგრამ შეიძლება ამ სიკეთე მომიმოუტანოს. აი მაგალითად, ჩემი პირადი ambicia-ის გამო, რომ ეკლესიას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ ის აი ანუ რაღაცა ჩემ ყველასთან მეგობარს რაღაც. აი როგორ დავაყენო მამაო ჩემ პირად ambicia-ზე, ემოციებზე, სიამაყეზე, რავი, ყველაფერზე ზემოთ ის მთავარი იდეა, რასაც უნდა ვემსახუროთ ყველა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე მამაო, რატო უნდა გამიხარდეს მაგალითად თუ აი მაგალითად ნებისმიერი არ მომწოს მაგალითად ოპოზიცია, ამპოზიცია, ან ვიღაცა ნებისმიერი, ხო, ან სასულიერო პირი, რავი, მნიშვნელობა არ აქვს, ან მასწავლებელი და ის იმა წარმატებას ვერ მიაღწია. რატო უნდა გამიხარდეს? ან პირიქით წარმატებას როცა მიაღწევს, ეგეც არ გიხარია, ხო? იმიტომ რომ შენ შეცდი მასში რა. აი თუ შეიძლება მამო, რატო არ უნდა გამიხარდეს მაგალითად, რომ აი მაგალითად აი ვიღაცა არის რაღაცა პოლიტიკურ შეხედულებ ჩემთვის მიუღებელი. მაგრამ საქართველოს მოუტანა ძალიან დიდი ის არა ქვია, თვითონ წყალობა და პლუსი, ხო? აი რატო არ უნდა გამახაროს ამან მამო? აი ამაზე მაღლა როგორ უნდა დავდო? ჩვენთან ვერ ხარობენ. აი ხა სახელმწიფოს მამო რაღაცა რომ გამოუვიდეს მთავრობა სიტყვაზე, ხო? არავის არ გაიხარდება. არ და მთავრობა სიტყვაზე რომ გამოუვიდეს, აი სიტყვაზე ვამბობ რა. ან აი სიტყვაზე რაღაც პედაგოგს რომ გამოუვიდეს სკოლაში, რომელიც არ მოგწონს, ხო? არ გაიხარდებათ. არა და ეს ხო სახელმწიფოს სიხარული არის და სახელმწიფოს წარადგება და დღეს ადამიანი აი ამას ვერ სასხურავს მამო. აი წამიღე სპორტმენი გადის ჩვენი სახელი და შე რაღაც არ მოგწონს, რო აგებს გიხარია და ამ დროს ბოროტი ხარ, ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ღმერთსაც კარგა. თუ შეიძლება მამო, აი როგორ ვიაზროს ადამიანმა, რომ იმაზე მაღლა დადგეს მამო?
0: ისევ და ისევ მეფიქრობ, რომ აი ეს რო გვაქვს ჩვენ ასეთი სურათი რო ქვეყანაში, მაინც მეფიქრობ, რომ არასრულყოფილი ქრისტიანობის ბრალია, ანუ არასწორი არ ვღებულობ ჩვენ საკმარის ცოდნას, არ ვკითხულობ სახარებას. არა ვართ ახლოს ეკლესიასთან და იმიტომ ეხა გარეგნულად შეიძლება ჩანდეთ რომ ვართ, მაგრამ იცით რა არის? აი თითოეულ სიტყვას ასაც ამოვიკითხავთ. აი ეკლესიური ადამიანი როგორი ადამიანია, იცით? აი წაკითხული სიტყვა უნდა ცხოვრებაში გაატარო. თორე ხა ეს მარტო წავიკითხოთ და რაღაც რას ბრძანებს მაცხოვარი, ხო? რომ ან დაიმდაბლოს თავითვის იგი ამაღლდეს, ხო? და ვისაც უნდა რომ იყოს ყველაზე დიდი, ბრძანებს მაცხოვარი, იყოს ყოველთა მონა, ყოველს მსახური. რა შეიძლება ყოველს მსახურება? აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩემი პირადული რაღაც შეიძლება ჩემ ჭკუაში კარგად ვაზროვნებდე რაღაც, მაგრამ რა აზიანებს ქვეყნის ინტერესს დაუშვოთ. ან სხვა ადამიანი ჩემზე ჭკუიანად ლაპარაკობს და ის უფრო მისაღებია, ვიდრე ჩემი აზრი. ხო? აი სად არის ეს ჩვენი სიმდაბლე, სად არის ჩვენი ქრისტიანობა ამ დროს? აი ამის დეფიციტი განაპირობებს ამყარებს ადამიანს ჩვენ საზოგადოება, ზოგადად არ გვაქვს საკმარისი ცოდნა და ნაკითხობა, თუნდაც განათლება ვთქვათ იმისი, რომ ჩვენ რასაც აი ხო ამბობთ რომ დავუშვათ აი ტაძრები შენდება, გამრავლდა რევლი, მაგრამ ძირითადად არის ნაკითხობის დეფიციტი სამწუხაროდ. ეხა უნდა ვთქვას იმათ, რასაც ჩვენ
1: ვკითხულობთ,
0: ერთი ნაკითხობა და მეორე აი რასაც წავიკითხავთ, ხო, ძალიან გვიჭირს ჩვენ ამის ცხოვრებაში გატარება. ამას რო ჩვენ ცხოვრებაში ვატარებდეთ, ანუ აი წარმოგიდგენ, შენ ხარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ხო? იწოდები მართლმადიდებელ ქრისტიანად. ვინ შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი? ვინც მიყვება ქრისტეს სწავლებას. და რას გეუბნება მაცხოვარი? აი რას თქვი მე წეღან, ხო? არა დაუშვათ შენი რაღაცების წარმოჩენა. არამედ კი ბატონო, ხა თუ ჭკვიანურია, მაგრამ დაუგდე ყურის ხვას. შეიძლება ის შენზე უპირატესია, შენზე კარგია, შენზე საღათაზრუნებს და გაიაზრეს ყველაფერი და

0: შესაბამისად ვიმოქმედოთ ისე რომ არაპირადულით არამედ საერთო ინტერესით ქვეყნის ეკლესიის ინტერესით რომ ამით ამ ჩემმა ერთმა გამონათქვამა რაღაც არასწორმა ქმედებამ არ გამოიწვიოს დაუშვათ ის რომ მე რაღაცა ჭდილი მიადგეს ეკლესიის ან სამშობლოს ავტორიტეტს ხო ხო ვერ უმაღლდებით აქამდე იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია საკმარისი ცოდნა საკმარისი, ასე ვთქვათ, აი შესრულება, საქმით აღსრულება ამ ყველაფერს, თუ აი, როგორ უნდა მივახციოთ? მივახწევთ, იცით როგორ? საქმით აღვასრულოთ ჯული ქრისტეს, როგორც ის სიტყვები წერია, ხო? რომ ქრისტეს ჯულს აღსრულება ჭირდება. აი პავლე მოციქულის სიტყვები რო არის, რომ ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ესეთ აღასვლეთ ჯული ქრისტეს. ანუ საქმე გააკეთეთო პავლე მოციქულებმა და თუ ჩვენ აი ამ სიტყვებს გავიაზრებთ, რომ სიმძიმის ტვირთვა, რა ზოგადად ტვირთვა, ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, აი ბურჯი, აი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, როგორ ავთქვა, აი გასაღები. ტვირთვა თუ არ შეგეძლო, როგორ შეიძლება შენ იყო ქრისტიანი? აი ტვირთვა ვისაც შეუძლია, ტვირთვა, ანუ სხვისი აზრის მოსმენა დაუშვეს, ეს ტვირთვა არის. რაღაცა შენ გინდა როცა ადამიანს სიტყვა შეწვილო, მაგრამ რაღაცა ძალიან გაგაჩერა, ხო მოითმინე იმ დროს. აი ეს არის ტვირთვა, ზუსტად. რასაც გვიქადაგებს ქრისტე მაცხოვარი. და თუ ჩვენ შევძლებთ რომ ვიტვირთოთ სიმძიმე ერთმანეთის და ჩვენი თავი კი არ წარმოვიდგინოთ რაღაც დიდებად, არამედ უკანასკნელ ადამიანებად. აი ეს არის ფორმულა, ხო? მაშინ ჩვენ ავმაღლდებით ისე რომ ჩვენგან არ მოხდება დაზიანება არც სამშობლოს ინტერესის, არც დედა ეკლესიის ინტერესის.
1: დიახ. და მამა ვიცით, ას დავაკვირდი ერთს და რა მინდა რომ ეკითხოთ კიდე ამასთან დაკავშირებით და თუ არის სწორი ეს ვერსია, რომ აი როცა ვიღაც აშავებს, მაშინ მან დააშავა. და როცა აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ და აი ეგ როგორ არის ხოლმე ადამიანებს? შეიძლება აი მამა
0: დავაკვირდი. სპეცენტიტის გაშვერა.
1: ხო, ანუ აი როგორი შემთხვევა არის თით მამაო? აი ხა თქვენ რო კარგი ხარ და ყველა რო გაქებთ ისა, მაგრამ თქვენ რო რაღაცა სიტყვაზე შეგეშალოს, ხო? მაშინ ჩემი მეგობა, არავის მეგობა პირიქით ერთად შეგეშალო. თუ თქვენ კარგს აკეთებდი და მე მამაყობდი, რომ აი მამა დავითი ჩემი მეგობარია და აი რა მაგარს აკეთებს. რატო თუ სადღაც ფეხი წაგიბორძიკდა სიტყვაზე, იმაზე წვიტყვი, რომ მეც მასთან ერთად დავიცი და ავდგებით. ჩვენთან ეგ არ ხდება, მამაო. ეს სხვათაშორისაა.
0: მარტო ტოვებთ ხოლმე ადამიანს.
1: თლიანად სრულიად საქართველოს გულისხმობ. ერთსაც, ბერსაც, საერთოდ თლიანად გულისხმობ, მამაო. არ მინახავს ეს ის. ნუ ბერში უფრო მინახავს ბევრად და ძალიან მაგარია და კიდევ კაი რომ არსებობენ ეს ადამიანები და მადლობა ღმერთს და ეკლესიაში იმიტომაც მიყავს ეს გადაცემა, რომ აი აქ უყვართ ყველა ის ადამიანი, ვინც ვისაც რამე შეიძლება რომ შეეშალოს ან დააშავოს. ყველას ეხმარებიან წამოდგომაში. თუ არ და ჯერ იმას დავაკვირდეთ, ნებისმიერ სასულიერო პირ რაღაცა თავის ისტორიით მოდის 80%, 90% და იმას წამოაყენებენ და მე სასულიერო პირი ხდება ხოლმე. ესე იგი გაჭირვებაში არ მეატოვეს, თორე ის გაჭირვებაში რომ მეატოვებინა, შეიძლება სუიციდი დაემთავრებინა, ბევრი ისეთი ისტორიით მოვიდა. დიახ.
0: კი ბატონო. აი ეს უკვე, ეს არის უკვე აი ემპათიას რო ვეძახი, ჩვენ თანაგრძნობა, თანაგრძნობა, ეს არის ძირითადი ღირებულება, ქრისტიანული ღირებულება ერთ-ერთი და მე ვერ ვიტყვი ხა ჩვენი საზოგადოება აბსოლუტურად დაცლილია ამ გრძნობისგან, ვერ ვაყადე და არ არის
1: სათქო და დაიფაროს ყველა რა ის
0: ეს ხა მაგალითად მე ხშირად მინახია რომ აი ქუჩაში ადამიან მაგათ ცუდად გამხდარა და ვინც იყო ირგვლი ყველა მივიდა რაღაცა ზოგმა სასაფო გამზობა რა მოგაწოდოთ რაღაცა ეს კარგია ძალიან მაგრამ ასევე უნდა იყოს აი როგორ გაგებითაც იცით რომ აი ადამიანი მაგალითად აი იყო შენი მეგობარი დაუშვათ და ნახაც იქამდე მეგობრობდი სანამ მას რაღაცა ის კარგი იყო და როცა რაღაცა შეეშლება ხოლმე მე რაღაცა უყველა რატომღაც აი ხშირად ხდება რომ საზოგადოებისგან რაღაცა გარიყულია ხოლმე. თითქოს თანაგრძნობას ვეგრძნობ და ამ დროს უნდა ადამიანს გვერდში დგომა ზუსტად, რომ წამოაყენო ფეხზე თქვენ რას თქვით, აქ სულიერი კუთხით, რომ ადამიანმა აიღოს თავისთავად მიტოვებულად. ეხლა შეცდომებისგან ჩვენ არავინ არ ვართ დაზღვეული. მთავარი რომ ადამიანს შეცდომა მიახვედრო და თან უთანაგრძნო უთხრა, რომ არა უშავს. მეც დამმართია იგივე. აი ესეთი წმინდა მამათა ცხოვრებიდან იყო ეს შემთხვევა, ერთი ბერი იყო, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობდა მონასტერში 40 წელზე მეტი და დიდ სიწმინდეებს მიაღწია და ნუ ბოროტმა გადაწყვიტა მისი გამოცდაო და ერთხელაც ესეთი უამინდობის გამო მანდილოსანმა შეაფარა შემიფარეთო და იქ ცოდვით დაეცა. იმდენად გაოგნდა, როდესაც ესეთი აზროვნება მოუვიდა, რომ ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ესეთი მძიმე ჩვადი ეს ქალი მოკლა. და წავიდაო და დაეხეტებოდაო, მე იქნება რაღაცა მომივიდესო და ერთ-ერთ კელიასთან მისულა ამ ხეტიალის დროს. წლებია დახეტიალობდა უდაბნოშიო, რომ იქნება რაღაცა აღარ ქონდა იმედი, რომ ღმერთი აპატიებს. აი წარმოგიდგენიათ, აი ადამიანს არ უნდა დაკარგოს ამის იმედი არასოდეს და ერთ-ერთ კელიაში ერთი მოხუცი ბერი შეხვდა. და რა მოგივიდა უთხრა და ამან დაუსვა და მოუყო ყველაფერი, დაждდა და მოუყო ყველაფერი და არა უშავსო, დაამშვიდა. ეგო მეც დამმართიაო და მოდი ახლა ჩვენ ერთად დავეყუდოთო ახო, ვილოცოთო და თხოვოთო ღმერთს პატიებაო. და ის კი არ უთხარ, რომ ისე რა გიქნია ესა და როგორ შეიძლება და რაღაც, ხო? ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, რომ მოისმინოს ტი მძიმე ახსარება ადამიანისგან. მაგრამ აი სწორედ აქ არის სიყვარულის თანაგრძნობა, რომ ღმერთს კი არ ზულს ადამიანი, ცოდვას ზულს, თორე ცოდვილი ადამიანი ჩვენ არ გძულს და არანაირად არ ავართ მტრულად განწყობილი. მის რანაირი მძიმე არ უნდა იყოს ცოდვა, არ არის ცოდვა და არ არის ადამიანის რაღაცა დაცემა ან დაუსვაც ესეთი არასწორი ნაბიჯი არც არ აღემატება ღმერთის კასტმოყარებას. ღმერთის კასტმოყარ ყველაფერს ფარავს. სწორედ ეს ადამიანი დარჩა ამ ადამიანთან აცლეულები ლოცვაში ატარებდა სინანულში დროს და რა თქმა უნდა შემდგომ რომ გავიდა სიკვდილის წინ ღმერთმა აღნიშნა რომ მას ცოდვები მიტევებული ჰქონდა. აი რამ ხელა მნიშვნელობა ადამიანს ხშირად ჭირდება გვერდით მეორე ადამიანი. ღვთის შემწეობას ჩვენ ხო ვითხოვთ ყოველთვის. მაგრამ ადამიანს როგორ ჭირდება ჰაერივით ხანდახან იცით როცა მას უჭირს მეორე ადამიანი რომ დაუჯდეს, მოუყვეს რაღაცა თავისი აი უთხრას, აი რაღაცა მოვიდა, მოდე მოგიყვები რა. აი ანდღან მოუყოლიათ რაღაცა და ადამიანი დამშვიდებული. ერთხელ მისმა უცნობმა გვაკურთხა რომ ადამიანი როლის მოდიანო თქვენთან, ალბათ მოусმინეთო, არ მიატოვოთო, სიტყვა არ შეაწყვეტინოთო. თუნდაც აი რაღაცა თემაზე დაიწყოს ადამიანი ლაპარაკი და მე სხვა თემაზე გადავიდა, შეიძლება თქონიმეც ეს შემთხვევა და სულ წმინდა სიტყვები მახსენდებოდა. აი მოსულა ადამიანი რაღაც პრობლემებზე დაუწყე, დავსტარო, ვისაუბრია და აი დასაწყისი პრობლემიდან ადამიანი გადადის სხვა თემაზე, მე რაღაცა იმასყვება, ამასყვება და შენც ახლა დრო აღარ აქვს რომ დააბორნო ძირითად თემაში. მაგრამ რო შეაწყვეტინო საუბარში, ადამიანს გული დაწყდეს და ერთად ერთხელ ერთმა ქალბატონმა ხანგრძლივად ვისაუბრეთ, რაღაც შევიმეს, რაზე გადამიხადა იცით, მადლობა, რომ მომისმინეთო, მამა, აი რომ მომისმინეთ ელემენტარულად, რომ გამიგეთო და რაღაცა მომისმინეთ, დიდი მადლობელი, დიდი კმაყოფილი მივდივარ აქეთან. აი ესეთი მნიშვნელობა აქვს ხშირად, აი გინდა რომ ვიღაც რაღაცა მოუყვე, გინდა რომ ადამიანს თხოვო დაუშვათ, ეხლა ჩვენთან მოძღვრებთან მოდიან სულიერჩევებზე, ხო? მაგრამ ხშირად ადამიანი მოდის დასამშვიდებლად, უფრო ვიღაცა მანუგეშოს, დაამშვიდოს. რჩევაც მისცეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუგეში ჭირდება ადამიანს. აი სიტყვიერი არის დაუშვათ, მატერიალური ნუგეშიც არის, ხარ ისეთ შეიძლება ადამიანს ნუგეში რომ გაჭირვოს დააპურო მაგალითად. მშიერი გაჭირვოს დაეხმარო, ყველაზე დიდ ნუგეში, მე ვფიქრობ, ეს არის გაგება ადამიანის. ადამიანის გაგება ადამიანის, აი ისიც შენნაირი ადამიანია, იმდონემდე უნდა დახვიდე, შენ არ უნდა გეგონოს ადამიანს რა პრობლემებით რომ მოსული, აი რაღაცა თავის თავს დააბრალოს და ზოგმარო იცის ხოლმე, ეს რაღაც ძალიან კაცრად ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაც პრობლემები აქვს ადამიანს და ნუ ახლა მაგის ბრალია კაცო, ესეთ ეცხოვრა წესიერად და რაღაცა იწყება ხოლმე განკითხვას იმ ადამიანის, ესე სულელურად დაემართა, ეცხოვრა წესიერად, რაღაცა გაეკეთებინა ასე და არ დაემართებოდა და თითქოს ეხა თვითონ არ დაემართებათ იგივე. აი ეს კატეგორიული რაღაცა მიდგომა და განკითხვა ყველაზე ცუდია და არასასურველი ღვთისათვის და არც ქრისტიანი ადამიანისთვის. ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი საქმეა ეს, რომ თუ ვართ ქრისტიანები, რომ ადამიანისთვის ვიყოთ მეგობრები, ასე ვთქვათ, და ნამდვილად, აი ყველა ადამიანი ჩვენთვის იყოს იმედი ქონდეს ადამიანს შენ. აი ეს იმედი, ცოცხალი იმედია ადამიანისთვის მეორე ადამიანი.
1: მამო, თუ შეიძლება რომ გითხოთ, რომ ესე მინდა რაღაც შინაურული კითხვა რახაც ესე თემას მოყვა, რომ აი თქვენ რამდენად გყავთ ესეთ საყდენები, თუ აი მაგალითად მარტო ღმერთზე ხართ ესე მინდობილი და ადამიანს
0: ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს ესეთი და ბედნიერი ვარ ამით, აი მოკლე პასუხს გაგცემთ, მოძღვრები მყავს ბევრი მეგობრები სადაც ერთშიც
1: და თუ ყოფილა мама რო აი დომივე მაგალითად გაჭირებისას ჩემთან გამოუჩენიათ ადამიანის პირიქით
0: ხშირად ყოლი ქონია კი შემთხვევები
1: გულახდილი
0: საუბარი და მათგან მიმიღია ძალიან დიდი ნუგეში, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ესეთი სულიერი დახმარება და ხარში დგომა, რას მთავარია, რომ ადამიანს გზნობ, რომ ვიღაცა შენ გვერდით.

0: გას და გეუბნება რომ შენ მარტო არ ხარ ამ ბრძოლაში, მე შენ გვერდით ვარ.
1: ეგ არის ძალიან
0: მოწონება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამან შეიძლება ადამიანს გააცოცხლოს და უსიყვარულობამ, განკითხვამ, რაღაცა რომ მისი პრობლემაა და თვითონ მოაგო

0: გვემართება, შეიძლება ღმერთთან ჩვენთან მოიყვანოს ის ბრძოლა. და მე ვნახავთ, აბა რაც უდია, როცა ამ დროს გვერდში არავინ გიდგას და შენ ხარ მარტო, აი მარტო დარჩენილი. რა თქმა უნდა, უფალი მოწყალი და კასტმოყარია. თუ ადამიანი ნანობს, ღმერთი მოდის და მოესალბუნება ადამიანის სულიერ მდგომარეობას, მაგრამ კიდე ერთხელ უფრო ადამიანს ჭირდება გვერდზე მეორე ადამიანი, რომელიც მას თანაუგრძნობს და გაუგებს.
1: დიდი მადლობა მომაუდა, რაც ბოროტმა საერთაშორისო აი დღევანდელ პერიოდში ძალიან შეცვლილია საქართველოსი ეგ მდგომარეობა. ადრე არ იყო ეგრე, მამო, ადრე აი ელემენტარული ქუჩაში რაღაცა რო გაგიჭირდებოდა რაღაცა, ნუ აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს უფრო შეცვლილია, მამო, იმიტომ რომ ადამიანი საყდენი ადრე ადამიანი იყო და დღეს პატრიარქმა ერთხელ თქვა იმაზე, რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელი არ უნდა იყოს, მგელი გახდაო, ხო
0: და ძველი რომაული ანდაზა ადამიანი ადამიანისათვის მგელიაო, ერთხელ თქვა კი.
1: ხო და თუ შეიძლება, მამო, აი დღეს შეიცვალა რაღაც ეს ის ადრო თითქოს რაღაცნაირად
0: აი წარმართულ სამყაროში, წარმართულ სამყაროში თუ კი ეს ანდაზა იყო, ასე ვთქვათ, ესეთი ძირითადის ახლა როგორც სიბრძნე, ასე ვთქვათ, ხო და ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, ქრისტე მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ, ეხლა როგორ აღარ ნახეთ, ქრისტე მაცხოვრო მოვიდა და მოგცა ჩვენ ახალი აღთქმა. ამან ფაქტურად აი როგორ ავთქვათ, იცით, აი თავდაყირა დააყენა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძველი აღთქმა არის ახალი აღთქმის გასაღები ფაქტიურად, მაგრამ მაცხოვრმა დაანახა მათ ამხილა ის ადამიანი, რომლებიც ჯულში საოცრად განსწავლულები იყო სხვათა შორის, დიდი ცოდნა ჰქონდათ, მაგრამ არ ჰქონდათ თავი, არ ჰქონდათ სიყვარული და არ ჰქონდათ სიღრმისეულობა. აი ეს მინდა ვთქვა, და მაცხოვრმა სიღრმისეულად დაანახა, აუხსნა მათ რა იყო ნამდვილი წმენა.
1: თუმცა უდიდესები იყვნენ.
0: რა თქმა უნდა, ცოდნა ჰქონდათ უდიდესი და ჯულის მოძღვრები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ჯულის მოძღვრები, ისინი სხვებს ასწავლიდნენ, მაგრამ იყო კატეგორიული. ანუ თან რა იყო, ყველა რასაც სხვებს ასწავლიდნენ, თვითონ არაკეთებდნენ. ამიტომ ეუბნება მაცხოვარ თავის მოციქულებს, რაცაც მათგანო გაიგებთო, დაიმარხოთ, მაგრამ საქმეთა მათ ნუ იქმთო. თავის მოციქულებს, ეგ რომ ამბობენ და არაკეთებენო. ნახეთ, აი ეს არის ყველაზე დიდი ცუდი თვისება, ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს. ეს პრობლემა, აი პრობლემებზე რომ ვლაპარაკოთ, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ ხშირად რასაც ვამბობთ, იმას არ ვასრულებთ. ამიტომ ჯობია არ ვთქვათ და გავაკეთოთ, თვით რაღაცა ვილაპარაკოთ, რაღაც საკითხებზე მჭერმეტყველურად, რაღაცას მოუწოდოთ ვიღაცას და ჩვენ თონ არ ვიყოთ ამის მაგალითები, ხო? ასე ფარისევლები იქცეოდნენ. ასე რომ, აი მაცხოვრმა ახალი აღთქმით, ფაქტიურად აი ესოც ადამიანად გელიაო, თავდაყირა დააყენა ეს ამათი წარმოსახვები, ხო, კბილი კბილი საწილ და თვალი თვალი საწილ და მაცხოვრას გეუბნება ამის სრულიად საპირისპირო რაღაცას, რომ აკურთხებდით თქვენ მაცხოვრებს, წრებს, მაგრამ წრებს დამდა მაცხოვრობდა რომ მივიდეთ, მოყვასი უნდა გვიყვარდეს, ხო, მარტივი დანიწყება რთულისკენ სულა. ზოგჯერ ჩვენ ადამიანი მოყვასი არ გვიყვარს, საკუთარი ძმა არ გვიყვარს და ხა მტერს შევიყვარებთ ჩვენ. ამიტომ მარტივი დანიწყება სირთულისკენ სულა და მოდი აი ჯერჯერობით ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ადამიანი გვიყვარდეს, ჩვენ გვერდით მდგომია და ელემენტარულ და ვიყოთ მის მიმართ უფრო მეტი მობიერები, უფრო მეტი მოსიყვარულები. აი პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში ერთმანეთში, ვიტვირთოთ, ვიტვირთოთ რაც შეიძლება. მეც სიტვირთებ, მეტად მოგაგებს უფალი მადლს და წყალობას. ვინც მეც მეტი იტვირთა ცხოვრებაში, იმას მეტმა გვირგვინი გაუმზადა მომავალ ცხოვრებაში. ამიტომ აი ეს ტვირთვის არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ. ძალიან რთულია, მაგრამ ეს გზა გაიარეს ჩვენმა წინაპრებმა, ჩვენ ვიცი წმინათა ცხოვრება, წაგვიკითხია და რატო ვართ აღთოვანებულები ამ მაგალითებით? რატო მიყვარს მე ჩემი წინაპრები? მათ ერთი დღე პირადი ცხოვრებით არ უცხოვრიათ. აი დიდი მეფეები, დიდი დედოფლები ვინც იყვნენ, ხო? მათი ზრუნვის საგანი იყო ერი ხალხი, მასთან მისული გაჭირვებული, ხო? ისინი სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. სხვისი ცხოვრებით ცხოვრება, ეს არის ზუსტად აი როგორ ავთქვა, აი დიდი ქრისტიანული უდიდესი ღირებულება. რა თქმა უნდა, ხა ბოლომდე ჩვენ ღმერთი არ გვიშლის იმას, რომ საკუთარ პრობლემებს არ მივხედოთ, რაღაცა პირად საჭიროებზე არ ვიზრუნოთ, მაგრამ აი გულმოწყალება, რაც ყველაზე დიდი სათნოება ადამიანის, თითაც ადამიანი ცხონდება, რა თქმა უნდა, წმენად და გულმოწყალებით, თორე როდესაც ადამიანი წარსდება ის წინაშე სული წარსდგება, იქ კი არ ეტყვიან რა შეიძლება რამდენ მეტანიას აკეთებდიან, როგორი ე პირდაპირ განიკითხება და რითი გულმოწყალებით აღსრულებული საქმეები და ცოცხალი რწმენა ქონდა თუ არა მას ამ ყველაფრის მიმართ. აი ცოცხალი ღმერთი წამდა თუ არა მას.
1: გამომგო ერთ კითხვა მინდა დაგისვათ აი ხათაშორის ეგ საკითხი მინდა ამოვწურო რამდენად შეათხდება ხოლმე რომ ადამიანი ხიბლში ამხრივ და ვერ ამჩნევს რა
0: ხო აი ესეც საფრთხეა კარგი
1: აი რამდენად არის რომ აი სიტყვაზე მე ხანდახან არის

0: მე რომ ვიღაცას ეხმარებიან, მართლა ეხმარებიან. ონც იმიტომ ეხმარებიან, რომ ხუებმა გაიგონ და მათი სახელი განდიდდეს. აი აქ როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ჩვენ ალალად და ისე დავეხმარეთ სიტყვაზე და არა იმიტომ, რომ საზოგადოებაში გასულიყო რა. და აი რეკლამა და რაღაც, ანუ ზეცისთვის გავაკეთეთ თუ ამ ქვეყნისთვის როგორ უნდა მივხვდეთ და როგორ უნდა ხვდებოდეთ, იმიტომ ძალიან ბევრი მამაო ცდება. და ანუ ვიღაცებით არ სულ კავ, აი შენ მაგარი ქველმოქმედი, ძალიან მაგარი ხარ რაღაცა და ამ დროს აფუჭები, იღუპებო ტიპი. და მაგას გონია რომ მაგარია, მართლა და ხიბლშია რა. თუ შეიძლება.
1: აი ნახეთ რა ხდება, ესეც გულის მდგომარეობა ადამიანის, ესე შინაგანი მდგომარეობა, ხო? რას გეუბნება მაცხოვრის სახლს ეკრძალენით ქველის საქმესა თქვენსაც არ აიქმოდეთ კასთა სახილველათო, ხო? თუ ადამიანს ეს აღთქმა და მცნება გულში აქვს მას სასტიკად არ სიამოვნებს ხება. აი ვისაც სიამოვნებს ხება, ნახეთ, აი ის უკვე აი ამ მდგომარეობაში რომ ის აი ამ სიკეთეებით ამპარტავნებს, ასე ვთქვათ. და არიცავს აი ამ ღვთისმნებას. იმას ეს სიკეთე მიუღებელია ღვთის წინაშე, ასეთი სიკეთე. პირდაპირ მიუღებელია, მაცხოვრებს ზანებს პირდაპირ. და როდესაც ადამიანს ეს არ სიამოვნებს, უნდა რომ პირკი დაფარული იყოს ყველასგან. აკეთებს ათონა გულს უხარია, მაგრამ ის არ ჩნდება არსადან, თუ ვიღაცამ თქვა მის შესახებ იმასაც რაღაცა იშმუშნება და არ უყვარს ეს. აი შინაგანი გულის მდგომარეობაში უნდა ჩაიხედოს ადამიანმა. თუ მე აი მე სიამოვნა ეს და როგორც რაღაცა ქებამ სიამოვნებს, მიხარია. რა თქმა უნდა ეს რბილად რო თქვა არასწორია. აი თუ ადამიანს შინაგანად ეს ყველაფერი არ სიამოვნებს, აი ვიღაცა გაქებს, აი ნახეთ რა ქველმოქმედია, ნახეთ ეს ვინ არის, ნახეთ ეს რაღაცა თუ ქვეყნოსა საქვეყნოთ გამოგაცხადოს ვიღაცამ, ხო აი კატეგორიათა შინაგანი შენი მდგომარეობა, აი რაღაცა ვერ ხარ შინაგანი, რაღაცა დისკომფორტში ხარ, არ გინდა რა ეს ხება და არ მინდა რა უნებ გეხვეწები არ თქვა არა რაღაც ესე და თუ ადამიანი ამ მდგომარეობაშია, მე ვფიქრობ ის არკო ჯანსაღისულიერ მდგომარეობა, მას არ სიამოვნებს ზედმეტი რაღაცა აფიშირება მის საქმეების, არ ჩნდება. შეიძლება ვიღაცამ კითხვა ახახს, ხო იცით, ახლა არის ეს შემთხვევებიც, რომ მაინც შუბი კალთაში არ დაიმალება, ხო, მაინც საცნაური გახდება, ხა, იმიტომ რომ უკვე ღმერთი გახდეს ასეთ ადამიანს საცნაურს, მაგრამ თვითონ მას არ სიამოვნებს. წინანდელთა ცხოვრებიდან რამდენი შემთხვევა, რამდენიც გინდათ, რომ გაურბოდნენ ქებას. აქ ქველმოქმედება, რა თქმა უნდა, ისინი ქველმოქმედებდნენ თავიანთ რჩევებით და სულიერ გამოცდილებით და არა მატერიალურად, მაგრამ ესეც ყო ქველმოქმედების ფორმა იყო, მაგრამ როგორც კი ისინი შეამჩნდნენ, რომ რაღაც ადამიანებისგან ძალიან იყვნენ განდიდებულნი, ერიდებოდნენ ადამიანთა, ასე ვთქვათ, ესეთ ფართო საზოგადოებაში ყოფნას და გადიოდნენ უდაბნოებში. იქაც პოულობდა მათ ხალხი, მაგრამ აი სუკრძალვაში იყვნენ. რატო? იმიტომ რომ მათი სულიერი მდგომარეობა იყო მაღალი. ისინი ქრისტესა ქრისტე ყავდათ გულში და აი ესო ეკრძალეთ ქველის საქმესა თქვენსა, რათა არა იქმოდეთ სახილულად კაცთა. ხო? აი ეს სიტყვა მათ გულში ქონდათ, რომ არა თავარია რომ კას მოყარე ღმერთ, რომელიც ხედავს დაფარულად მოგეგოშენ ცხადათ, ესეც სახარებისეული სიტყვები, რომ კასთა საჩვენებლად ნურაფერს ნუ გააკეთებთ. იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ თქვენ ჯილდო მიიღოთ ღვთისგან და ღმერთმა თქვენ მაგდი და წყალობა მოგაგოთ, თქვენ ეს გააკეთეთ დაფარულად. და თუ ადამიანს ეს გულში აქვს და ამაზე ფიქრობს, იმას კი არ ფიქრობს მე რა მაგ კარგი ადამიანი ვარ, მაგარი ვარ. არა, აი ღმერთის ეს სიტყვები მას ახსოვს გულში, ის არასოდეს არ გაამპარტავდება სიკეთით და ყოველთვის ხება დიდება მის შინაგან სამყაროში გამოიწვევს აი საშინელ დისკომფორტს. და ცდილობს რომ ამ ყველაფერს რაღაცა გაექცეს, რაღაცა გაერიდოს და მორიდებით, ხო, ეს ყველას არ გინდა გეხვეწებით რა, არ არის საჭირო ამ ყველაფერს ესე აფიშირება. ისედაც ყველაფერიც არ არის დაფარული, რა გამოცხადდეს, ხო? კეთილი ადამიანის საქმეები ყოველთვის მის სიკეთეზე შენ ავიტყვი, ხვები იტყვიან, მაგრამ შენ ნუ გინდა რომ აი ესე რაღაცა წარმოჩდე და რაღაცა დაფნის გვირგვინი დაგადგას ვიღაცამ. ჯობია იქაური გვირგვინი დაედგა, ვიდრე აქაური დიდების. ასე რომ ჩვენ უნდა მაინც ისევ და ისევ ჩემო ძვირფასებო ჩავეჭედო დედა ეკლესიის წიაღს და რასაც კითხულობთ და გვესმის ქადაგებაში სასულიერო პირის იქნება თუ 1000 რაღაცა იდება დღეს ძალიან ბევრი საშუალება რომ შევიცნოთ ქრისტე და სახარება წავიკითხოთ აი ეს სიტყვები მარტო წაკითხულის დონეს კი არ დაგხვდეს ერთი ყურიდან შევიდეთ მეორიდან გავდეთ ცხოვრებაში გავატაროთ ეს ყველაფერი და ერთობაზეც სიყვარულზეც სიკეთეზეც გვექნება სულ სხვანაირი წარმოდგენები და ის იქნება ნამდვილი და რაღაც ფსევდო რაღაცა რასაც დღეს სამწუხაროდ დევალუაციას განიცდის ეს ძვირფასი სიტყვები და რაღაცა ნუ იქცევა რაღაცა ისეთ არასწორ რაღაც გაგებად რა.
0: ასე რომ რაც ძალიან სახიფათოა, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: და მამაო კიდე აი მომავალში რისგან უნდა

0: გადაცვას ადამიანმა თავი და რა საფრთხეები გვემუქრება, რასაც ვერ გძნობთ. ეხა თქვენ აი რა როგორ ფიქრობთ? აი რას უნდა უფრთხილეთ, რას უნდა გავექცეთ, რომ მომავალში შეიძლება წინ დაგხვდეს ძალიან ცუდად რა.
1: ისევ და ისევ აი ერთმანეთს გაკეთებული რაღაცა არასწორი ქმედებები, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რასაც ადამიანი ნაბიჯს გადადგავს, მოსალოდნელზე წინ უნდა იხედებოდეს ზოგადად. როდესაც ადამიანი ცოდვას ჩადის ან არასწორად იქცევა, შეიძლება დღეს და ხვალ არა, მაგრამ მომავალში ამან თავი ეჩინოს აუცილებლად. ამიტომ ადამიანი ეკრძალოს ცოდვას, მისდიოს ქრისტეს ჭეშმარიტ ცნებებს და მომავლის არ უნდა ეშინოდეს. აი ნახეთ, დღევანდელმა დღემო მაცხოვრი გვეუბნება ჩვენ, რომ დღევანდელი დღე დამთავრდესო და ხვალე მოხვალეზე ვიფიქროს. აი მე თუ დღეს გამითენდა დღე და დღევანდელი დღე დავუშვათ, მე ისე წავაწყვე, რომ აი როგორ წმინდაილე მართალი ბრძანებს, რომ აბა დღეს მე ვისრა ვარგი ამ პრინციპით დამთავრდა, ხო? აი ხვალინდელი დღე ესე გათენდა. მოდი ესე ჩვენ თუ ესეთი ცხოვრების წესით ვიცხოვრებთ, ხო? არაფერი სამომავლოდ არ გაგიხდება რაღაცას ანანებელი იმისთვის, რომ აი მე რო გამეკეთებინა ეს ან არ გამეკეთებინა, ხო? მე ეს დღე არ დამიდგებოდა, რაღაც ესე არ იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაცა მიზეზ შედეგობრივი კავშირები არსებობს, ხო? რაღაცა არსებობს ეს ქმედება, რომელსაც სწორად გათვლაჭირდება, რომ სამომავლოდ შეიძლება მან რაღაცა გამოიწვიოს, რაღაცა რისკები, მაგრამ თუ კი ადამიანი ერთ დღეს დააღამებს სიკეთით, მეორე დღეს ისევ სიკეთით და ყოველ დღენია და ხსტილობს იმას, რომ ცოდვას ებრძოლოს და სიკეთე აკეთოს და ადამიანის შეამჩნიოს სასთავეზე მის გვერდით ყოფი. აი ადამიანს ადამიანის შემცნება და სიყვარული უნდოდეს და ადამიანი ადამიანს სულში იძრენდეს, ასე ვთქვათ, ხო? მაშინ ჩვენ არც მომავალს შეგვეშინდება და ღმერთის ტკიცე სასწოებაც გვექნება. რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არ არის, ესე იგი, ამ ყველაფრის მიმართ სათანადოდ მომზადებული, გონებით არ ფიქრობს, რაღაცა ისეთი თავქარიანულად წყვიტავს რაღაც საკითხებს, რაღაცა დღევანდელი კვერცხის პრინციპით მოქმედებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ნაბიჯები შემდგომში სამომავლოდ გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ რაღაც ცუდ
0: ყევებს და პრობლემებს.
1: ყევებს, იმიტომ რაღაცა ყოველთვის რაღაცას მოძმოსდებს რაღაც შედეგი.
0: მამო, ყევაზე გამახსენდა, როგორ უნდა გამოვიყენოთ საი ბოლო 10 წუთი დარჩა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ ის განსაცდელები, ის რყევები, რაც ჩვენს თავს აუცილებლად იქნებოდა, ეს გარდაუვალია იბადები შენ, შენთან ერთად
1: იბადეთ.
0: განსაცდელი თან ქრისტიანი როცა ხარ, მით უმეტეს იმ ფიცს რო დადებ, მე ნათლობის მე საერთოდ ათმაგდება განსაცდელები, რომ დაგაკარგინოს ადამიანობა და აი რა უნდა გააკეთოს მამა.
1: წმინდა იოანე მახარებელის სახარებაში არის ასეთი საოცარი სიტყვები, რომელიც მე ძალიან შველის და მაძლიერებს ხოლმე, როდესაც აი გრძნობ, რომ აი უკვე ბევრი მოუწია ჩემს თავს, ასე ვთქვა, ხო? ეხა განსაცდელები ყოველას გვაქვს და უგანსაცდელო ადამიანი, ასე ვთქვა, და ესეთი უზრუნველი არ არსებობს, ანუ ვერ წარმოვიდგენია ადამიანი, რომელსაც გარკვეული პრობლემები და ბრძოლები არ ქონდეს. მაცხოვრი ბძანებს ასეთ სიტყვებს, რომ უკვე თუ სოფელი გძულობს თქვენ, უწოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა. რამე თუ არა ამ სოფლისაგანი ხართ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიე თქვენ სოფლისაგან, ამის ზულ თქვენ სოფელს. აი პირდაპირ მოციქულებს მიმართავს, მაგრამ რა თქმა უნდა მოგმართავს ყველას ჩვენ, ვინც ვართ ეკლესიის წიაღში. იმიტომ რომ დევნა, სნეულება, განსაცდელი, სხვადასხვა წარუმატებლობები, ეს არის მართლმადებელი ქრისტიანის მუდმივი ხვედრი. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ აი რადგან მე ეკლესიაში ვარ, ან რადგან მე ხა რწმენაში ვარ და ვეზიარები და აღსარებელი ვარ, ხო? პრობლემები არ უნდა მქონდეს, აქვთ ადამიანებს ზოგჯერ ესეთი არასწორი გაგება. ბევრისგან გამიგარ ეკლესიაში დავიწყე სიარული, მერე დამეწყო პრობლემები და ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ აი თუ დამენგრა ყველაფერი მერე და რა რატო აი რას ვაკეთებ ცუც ხო რა. არაფერი პასუხი აქ არის ზუსტად. მაცხოვრი გვამშვიდებს, განუგეშებს თუ გინდათ რომ იაროთ ჩემ გზაზე და იყოთ ჩემი მიმდევრები და სოფელი გძულობს, ანუ ეს ამ ქვეყანას თქვენ არ უყარხართ. ნუ დაღონდებით, იმიტომ რომ თქვენ არა ხართ ამ ქვეყნისაგანი, არა ჩემები ხართ. თუ თქვენ მოგიძულათ სოფელში, პირველი მე მომიძულა, მაცხოვრი გეუბნება. თუ კი ხართ თქვენ ქრისტეს მიმდევრები, მომყევით, მოთმინებით და მშვიდოთ. აიტანეთ ეს ყველაფერი, ამაში მე მოგეხმარებით, პირდაპირ გეუბნება მაცხოვარი. მაგრამ თუ თქვენ ამას მტკიცეთ, იტვირთებთ, ბოლო კეთილი იქნება და მიიღებთ ჯილდოს, ანუ ჯილდო არის ცხონება. ვინც რომელმან დაითმინოს სრულიად, აი ესეც ძვირფასი სიტყვები ქრისტე მაცო, იგიც ხონდეს, ხო? აი, ამის შეიძლება გაგრძელებად ჩავთვალოთ ამ სიტყვების. გძულ ხარ სოფელს, ვერ მოდის შენთან სოფელი, არც ეცადო, რომ მოიყვანო. თავარა შენ ქრისტე ყავდეს გულში. ქრისტესთან ახლოს იყო. მას მისდიო. და ამ გზაზე თუ გექნება წარუმატებლობების ნეულებები, შეიძლება შეეწირო კიდევაც ამ ყველაფერს, ხო? გახსოვდეს, რომ ქრისტე მაცხოვარასაც ესე მოექცა ეს სოფელი. და ბედნიერი უნდა იყო იმით, რომ შენ ამით ხარ ქრისტეს მიმდევარი. და ეს არის ძალიან დიდი ძლიერი სიტყვები ქრისტე მაცხოვრის. და ეს არის დიდი სიმამშვიდების შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ჩვენ უკვე გამარჯვებულ ბრძოლაში ვართ ჩაბმული და ქრისტე მაცხოვართან ერთად ნებისმიერ განსასწელს დავთქვნობთ და ნებისმიერ განსასწელის დასაძლევად იქნებით მზა თუ გვეყოლება ქრისტე გულში.
0: დიდი მადლობა მამაო და თან ყველაზე მაგარი რა აქვს ხოლმე იმას, რომ როცა ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერ სხვა განსაცდელი მამაო, რაღაცეთ ზოგს ვერ ამჩნევს, ზოგან თვითონ ღმერთი გიგვარებს და ზოგან კიდე იმ განსაცდელსაც საშენოთ იყენებ ხოლმე და ძალიან ხშირად ყოფილა ხოლმე მამაო, რომ რაღაც განსაცდელს ისე გაუზდი ხარ, რომ აი ძიმე ვარჯიში რო არის და მე მაგარი სპორტსმენი რო დგები რა, რომ სხვისთვის მე გისწავლებია, რომ აი ამ დროს ის გააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან მაგრა გამო. თითქოს და არა აი განსაცდელს უმესად შემოიბრუნებ ისე, რომ საშენოდ არ დაგანგრევს და პირიქითი გაგაძლიერებს, ხო? მე ვფიქრობ აი უფრო სასიკეთო არის რა. ვიდრე ხანდახან ემშვიდობაში და იმაში ადამიანი ისეთი მოშვებულია, რომ აი ხშირად არის ხოლმე მამაო და თუ შეიძლება მო აი ეხლა აი ბოლო კითხვას კიდე დაგისვამთ დღეისობით და შემდეგ შევცილოთ კიდე მოგიწევთ რას ურჩევთ ადამიანებს ვინც განსაცდელში არიან ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგი მატერიალურად ზოგი უცხოეთშია ზოგი პატიმრობაშია ზოგი ის რას ურჩევთ ადამიანს აი ამის დატევა და დათმენა როგორ შეძლონ და გადატანა
1: ჩემო ძვირფასებო ისევ და ისევ გირჩევთ რომ ქრისტეს ეკლესიის წიახს ჭიდროდ დაუახლოვდეთ და ქრისტიანობის საფუძვლები ყურადღებით შევისწავლოთ და გქონდეს ჭიდრო ურთიერთობა დედა ეკლესიასთან. ჩვენ აქ იმდენ სიყვარულს, იმდენ მას და იმდენ ძვირფას ადამიანს გავიცნობთ, ქრისტეს გავიცნობთ პირველ რიგში, რომ თქვენ სხვანაირი თვალით შეხედავთ თქვენ გაჭირვებას და სხვანაირი ბრძოლის უნარიანობით გააგრძელებთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ნახეთ, აი ძალიან განსხვავებულია ურწმუნო ადამიანის ხედვა და მორწმუნე ადამიანის ხედვა. ურწმუნო ადამიანი, როდესაც ნებისმიერ განსაცდელი შემთხვევა, სულ წუწუნებს, სულ სხვას აბრალებს, რომ რატო ეხა, რატო ესე როგან, მაგრამ აი მორწმუნე და მოთმინებით ღებულობს ამას. ნახეთ, აი როგორი შედარებაა, რომ ის ღებულობს ამას მორჩილებით, ამბობს, რომ თავის თავს იდანაშაულებს, რომ მე ჩემი ბრალია რა და არა, მე რთო ეს მე მორჩილებით მომეცი, მე ამას და გადავიტან და ყოველთვის ესე უდგება სხვანაირი ხედვით, ვიდრე ურწმუნო ადამიანი. არავის განეკითხავს, არ ბორგავს, არ წუწუნებს, ფოთში არ არის, რა თქმა უნდა, გული შეიძლება დაწყვეტილი კონდეს და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ გულის ტკენები შენ ხშირად გვაქვს, შეიძლება საწყენი რაღაცაც შეხვდეს, გულიც გვეტკინოს, მაგრამ იმ წუთში ფიქრობთ ქრისტეს და ვამბობთ, რომ უფალო, ეს ჩემთვის იყო, აი დრო რო გადის, მე რო ხვდებით, რომ ის განსასწრელი თურმე და ის პატარა წარუმატებელი საჭირო ყოფილა ჩემთვის და მე მინდა რომ ყველას მოგიწოდოთ და გთხოვოთ, რომ ყველაფერი გაივლის ჩემო ძვირფასებო, უწმინდესიც ასე გვამშვიდებდა ჩვენ, რომ ყველაფერი გაივლის, არ არსებს ერთ მდგომარეობაში ღმერთი ადამიანს არ ამყოფებს, სიხარულს შეიძლება მოსდევდეს ცოტათი ცრემლი, მაგრამ ცრემლს და დაარც და მწუხარებას ყოველთვის მოსდევს ხოლმე დიდი სიხარული, ასე რომ აი ღმერთის იმედი არ დაკარგოთ და ადამიანების იმედი არ დაკარგოთ არასოდეს. ჩვენ ერთმანეთი ღმერთი ყვავს და ერთმანეთი ყვავს და რისი უნდა გვეშინოდეს, ერთად გადავლახავთ ყველაფერს.
0: თავი ღმერთი კი ყვავს, მაგრამ აი ერთმანეთი თუ
1: ყვავს, ხო, აი ნუ აი ეს უნდა ყვე უნდა ღმერთის სიყვარულს გვასწავლოს
0: ყველაფერს. ცოტა ხო, აი ცოტა აი მანდ შექმნა ბორუტმა ზუსტად აი სუსტი რგოლი სადაც იპოვა იქ დაარტყა რა ადამიანები მოიტაცა მამაო დღევანდელ მან ქვეყნიურმა პრობლემებმა მატერიალურმა იმა რომ მე ეგ სხვისთვის არცალია და რამდენჯერ სმენია ხოლმე უბრალოდ კი უჭის მაგრამ იმდენი პრობლემა მაქვს ხა შენ მოვასფიცავ რა ქარ ჩამახედო და აი ძალიან გულიწდება ხო
1: აი ხო ამბობს იოანე მახარებელი ძალიან მას სიყვარულზე როცა ამბობს ადამიანიო თუ ამბობს რომ ღმერთი მიყვარს საკუთარი ძმა არ უყვარსო მტყუ არ არსო ანუ ვისაც ხედა, ვის არ გიყვარს და ვინც არ გინახია, იმას შეიყვარებო და მარტივი ფორმულა ჩვენ ერთმანეთის სიყვარული დავიწყოთ. გულმოწყალებით დავიწყოთ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მე დიდ სიყვარულებამდეც მივალთ, რასაც ქვია უკვე ჭეშმარიტი ღვთის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ძალიან დიდი მადლობა მომავალ ხალხს შორის შემდეგში დაგიმუდები და ზარები იქნება აუცილებლად და შემოდით შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ რელიგიურ თემებზე ვისაუბროთ და ჩვენი პრობლემები რაღაცა ვთქვათ. ცოტა ხანი არ გადართოთ და შემდეგ დაგველოდეთ აუცილებლად შემოვალ ზარებით. თან мама დავითი გახდა ჩვენ სტუმრეთ უღრმეს მადლობას მოგახსენებ ჩვენ მობზანებსაც ჩვენთან მამაო და ძალიან კაი ეთერი იყო საერთაშორისო და აი თურმე რატო სულ მინდოდა რომ მოსულიყავით აი ესეთი კაი ეთერი გამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი შვებას პოვებს ამ ეთერით დარწმუნებული ვარ და კარგად ზანდებოდეთ დროებით მამაო დაგიბრუნდებით აუცილებლად არ გადართოთ

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აი დღეს შემოვა უცილებლად ზარები და მოსახლეობას თხოვრო, აი რა რამე თუ ისეთი ან გამოცდილება გაქვთ ან რაღაცა, რომ გაგვიზიაროთ თან რაღაც პრობლემები, რაც კი იარსებებს ისეთი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ისეთ, რომელიც რაღაცა არ მიდის მათ ყურამდე, ვინც უნდა გაითვალისწინო, შეგიძლიათ რომ აქ გააჟღეროთ. თუმცა რა თქმა უნდა, აპოლიტიკური უბრალოდ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ჩვენ ტკივილი გამოვთქვათ და რასაც გვაძლევს რის საშუალებასაც ეს ტელევიზია და უღრმესი მადლობა ამ ტელევიზიის მესვეურებს, აი იმ ადამიანებს, ვინც აქ მუშაობენ, ღედაღამშრომობენ ხოლმე და უღრმეს მადლობას მოახსენებ, რომ ამის საშუალებას გვაძლევენ. და ძალიან მაგარ ბევრი ადამიანისათვის შვება არის აკაური გადაცემები ესეთი და ღმერთ ხო რაღაცნაირად სუ მოвихსენიოთ ერთმანეთი, რომ ხშირად იყოს უკვე თითქმის მეოცე წელი არის ეს გადაცემა მიდის და დიდი მადლობა იმ თანადგომისათვის, თქვენ ადამიანები, ვინც გამოხატავთ ხოლმე, ხშირად ხდები და ესე მიხარია, რომ თუ იმეს რამეს პატარა სარგებელს ან რაღაცას გაძლევთ ეს გადაცემა, ესე მიხარია ხოლმე, რომ რავი მადლობას გიხდით პირველ რიგში იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მხდება ესე და გამოთქვამს ხოლმე რაღაცა მადლობას გეტყვის, რაღაცნაირად გამოხატავენ ხოლმე ადამიანები, აი ძალიან ბევრი შეგხვდება და თავის წიგნიდან რაღაცა აქვს აკვები რაღაცა და ისე შემოგთავაზებს ხოლმე, ისე ლამაზად ეკლესიაში იმას სეფის გვერდს იმას მოგაწოდებს, რომ გულს უხარია, კი არაფერი, რაღაცა დიდი, უბრალოდ რაღაცნაირად აი ეს ყურადღება, ის რაღაცა მადლიერება ხო და დღესაც დეფიციტური გახდა ის ჩვევები, რაც ადრე უბრალოდ ადამიანური ჩვევა იყო და სამწუხაროდ ჩვენ და ადამიანები ერთმანეთის მიმართ გაცივდნენ. სხვათა შორის ამ ბოლო დროინდელ პრობლემებზე მინდა ვისაუბრო, რაღაცა ისე რაღაცნაირად ერთიანში რო ავიღო რა ადამიანებმა ეს სოციალურ ქსელში, ისე ძალიან ადამიანებმა ერთმანეთს შეაჩვიეს, ერთმანეთის ლანძღვას, ერთმანეთის კრიტიკას თავი და ძალიან არ მომწონს ეს ყველაფერი და აი ბოლოს მაგალითად, აი რატო არ მომწონს, გეტყვით ახლა რაზე დავფიქრდი მე და რამ დამაფიქრა, რომ მის უწმინდესობაზე შიო მესამეზე ამ ბოლო დროს იყო, არც გადაგებას წამოიკიდნენ რაღაცა იქადაგა სულიერ ასპექტში, რომელიც ადამიანებმა ისე ვერ მიიღეს, ვიღაცებმა რაღაცა ცუდად წაიყვანეს ეს თემა და ძალიან არ მომეწონა და რას ვამჩნევ ამას, რომ რა არის აქ, რომ ადამიანებს გაუფასურეს ავტორიტეტი. ეხა ის ადამიანები პატრიარქს კი არ ებძვიან, იმ ტიტულს ებძვიან, იმ თლიანად ეკლესიის წყობას ებძვიან, სადაც ის პატრიარქი არის მთავარი, ის მეუფეები არიან მთავრები, ის სასულიერო პირები არიან, მამები არიან მთავრები და აუფასურებენ ჩვენ თვალში. და რატო აუფასურებენ? ეხა უბრალოდ ნახე, დაფიქრდით უბრალოდ, ამხელა ტიტულის მქონე ადამიანს რაღაცა ერთ ქადაგებას არ გარგებს. ხო სიტყვაზე, ეხლა უბრალოდ ნახო, ჯერ ესეც ეს ჩვენ თუ ილია მეორე გვიყვარდა და ჩვენ ეს ადამიანი ჩვენთვის იყო რავი ყველაფერი და დღესაც არის და გვიყვარს და ეს პატრიარქობა ვისი მოტანილია? რა ადამიანების მოტანილია აქამდე? ხო ჩვენ ხომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს თუ გაუფასურდა, ეს ტიტული, ეს წოდება თუ გაუფასურდა და ვიღაცა ფაქტიურად საქართველოში ამაზე მუშაობს, რომ ავტორიტეტი აღარ დარჩეს ქვეყნა და ავტორიტეტი რო აღარ იქნება, ეს უავტორიტეტო ხალხი, რომლებიც არავის არ გაითვალისწინებენ, უფროსს არ გაითვალისწინებენ, არავის პატივსაც არცემენ, ძალიან ადვილი სამართავი იქნება. რასაც ხედავთ ხოლმე ხო ხშირ შემთხვევაში, რომ სიტყვაზე ადამიანებმა, რომლებმაც დაკარგეს იმის უნარი, რომ ვიღაცა გაითვალისწინონ, თავის მშობელი, საერთო მშობელი, იქ ვიღაცის სათვის ძვირფასი ადამიანი, ხო? იქ ეს ადამიანები ადვილი სამართავები გახდნენ და თქვენ ხედავთ უკვე რაც ხდება საქართველოში, აი ზუსტად იმის მიზეზია, რომ ადამიანი ვიღაცა 20-30 წლის ადამიანი, რომ არაფერი რო არ გაუკეთებია, უცვად გამოვა და პატრიარქზე დაწერს რაღაცას, ხო ეს ესე იგი, რომ არ ითვალისწინებს ხვას, იმა უნდა დაწეროს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? კაი, შედალოცილო, შენ ფიქრობ, რომ აქ რაღაცა არ მოგწონს, ხო? ჯერსეც მაგიტომ არ წერ შენ, რომ იქ რაღაცა არ მოგწონს, უბრალოდ გინდა, რომ აი ეს თვითონ ეს მოტანილი აქამდე, აი მართლა ჩვენი როგორი სისხლით მოტანილი ეს ყველაფერი, რომ დააკნინო და გაანადგურო, იმიტომ რომ შენ ხო ამ ყველაფერში არ მონაწილეობ.
სამწუხაროდ ჩვენ და არ გინდა რომ იმონაწილეო რა და მაგიტომ უბრალოდ ეკლესიისთვის არაფერი გაგიკეთებია ეკლესია შენთვის რასაც ხადაგებ შენი ცხოვრების წესი იმას არ შეესაბამება და რა თქმა უნდა გირჩევნია რომ უბრალოდ გააშაო რომ მე შენ გონია რომ მართალი იქნები მაგრამ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით და არ შეიძლება აი ამდენი განკითხვა ამდენის აი სიტყვაზე აი რაღაცა არის და მაგალითად მე ვლაპარაკობ და რაღაცა ვერ თქვი რა ისე რა რაღაცა თქვენ და მოსაწონათაც ვერ თქვი ან შემეშალა რა მოხდა ხა ადამიანური ფაქტორია ხო ხო არ შეიძლება რომ ხო შეიძლება რომ რაღაც ან ლამაზად დამიდგე გვერდით შეიძლება არ მესმის და ისე ვთქვი იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ ეს არის ხო მართალი რაღაცა თანადგომა ხო შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს სუმაგ მაგას ვკითხულობ ხოლმე და სუმაგ კითხვას ვავრო აი ერთმანეთისადმი თანადგომა რომ გამოიხედები და რაღაცა რომ ფეხი დაგიცდება

0: გამოიხედები და უბრალოდ მარტო რჩები ადამიანი რა. და რა არის ეს ადამიანებს, აი რატო უნდა გაწყობდეთ ან და ეს ყველაფერი ხო უბრალოდ. ზარი არის, არ შეგეშლება თქვენ არ მოგინდება ცხვისი თანადგომა თუ რა. ზარი არის ეთეში, გისმენთ?
1: არა.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ, პიროდი.
0: დაგიმარჯოთ.
1: ცოტა ისეთი შეკითხვა მაქვს.
0: დიახ, ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბროთ.
1: ცოტა ისეთი შეკითხვა მაქვს.
0: როგორი?
1: ძველი ყავდათ მე.
0: დიახ.
1: ფორმა რეცოთ. ფორმა კი არა, რა
0: ქვია, იმას ანაფორა, მაგრამ აა ეცვა, როგორ არ ეცვა, უბრალოდ თქვენთან არ ჩანდა ეთყობა. კაბა ეცვა და ჟირი ისო.
1: ხო, კაბა, კაბა. ხო. ხო და აი მან თქვა ესეთი რამე, რომ ადამიანს როგორი წარმოდა იყოს, უნდა იყოს ნაპატიონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქვს ნაკესავე. აა, ხოდა. ჩამოყალიბებული ენერგო ვამპირია, სულ ვთქვი, რომ კარგი ურთიერთობა მქონდეს, მაგრამ ყოველთვის ურთიერთობაში ავლენს თავის თავს. კი არ უნდა ამოვდე ახლა როგორც ქრისტიანი, მაგრამ უბრალოდ თქო ამბობს, რომ ანა აპატიე კიდე თან ვეუბნები, რა ის და ეს წინს, ნუ მეუბნები. კავა დრო ისე თქოს დაავით და დაგა ისე ისე აი ეს ჩამწალებული ენერგო ამყერა
0: და თქვენ შეგიძლიათ რომ ისგან შორს იყოთ? თქვენ შეგიძლიათ რომ ისგან შორს იყოთ? აი არ იმაში, ანუ გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენ და ხო არიან ესეთი ადამიანები და სხვათაშორის ადამიანები ხო დღეს ათშავდება სხვათაშორის აი სამყაროში აი აქ რა პრობლემაც არის. სუ ერთმანეთს რომ უნდა დაუშავონ სიტყვაზე და ერთმანეთის მტრობის გამო შავდება ყველაფერი აბსოლუტურად. რაი რაც ამ ქვეყნად შავდება. ეგ არის ძირითადი პრობლემა რა, რომ ადამიანები ხა მამაოც რასაუბრობდა, რომ ხო გიყვარდეს იმ სიყვარულში რა იგულისხმება, იცით რომ მისი ცუდი არს არ გაგიხარდეს რა. აი როცა შეიძლება არ არის თქვენთვის ისეთი მისაღები ადამიანი, მაგრამ მისი ცუდი რო გაგიხარდება, ზუსტად ბოროტი მაგიტომ ცვლის ამ ადამიანებს, რომ შენც გაგაბოროტოს. შენც თუ გაბოროტდი, მე უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, ის ცუდი იყო თუ ეს არ იყო ცუდი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ რაღაც არის, რომ ჩვენი ტვირთია რა და ვერ გაურბიხარ ამ ყველაფერს რა და ეგ არის ეს მომენტი არის და აი ანუ გიყვარდეს რატო იცი ისევე შენთვის რომ სიძულვილი არ გქონდეს რომ მე რომ ან რაღაცა მოკვდეს ან რაღაცა მოუვიდეს ცუდი შენ ამით გული არ მოიფხან. ეგ არის აი ეს ვერ ვისწავლეთ ჩვენ აი საქართველოში რაღაცნაირად აი ადამიანი რომელიც შეიძლება შენ იმაზე არ იყოს რა ქვია ხაზზე როგორც შენ ფიქრობ ხო როცა იმას გაუმართლებ შეიძლება შენ გეწყინოს. ეს არ არის სწორი. უბრალოდ ქრისტიანისაგან ხარ ძალიან შორს მაშინ. ხო და ქრისტიანობა კიდე ჩვენი ქრისტე რას გვავალებს, რომ სიყვარულში რა იგულისხმება, ყველა სათანადო შეიძლება ყველა ვერ გეყარება, გამორიცხულია, მაგრამ იმ ნებისმიერისათვის თავი უნდა დადო. იმიტომ აი ჩვენ ვართ როგორი რაღაცა, იცი, ეს სიტყვაზე სამოთხოფოში ხარ ექიმი. ის ვინც მოვა და შენ არ გიყვარს, იმას ისე ვერ უკურნალებ, ვინც გიყვარს. და აი მაგიტომ უნდა გიყვარდეს, რომ შენ შენი ცხოვრებისეული მოვალეობა აღასრულო. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი სიყვარული რა. აი ეს თუ გვექნება ძალიან მაგარი იქნება, რომ როცა ადამიანი არ გიყვარს, წარმოიდგინე ხა აი ამათ ეუნები ხოლმე, რომ ჩვენისთვის გავჩნდით, რომ ვიღაცას რო უჭირს, რომ დავეხმარო და აი ნებისმიერი ადამიანი რომელიც გძულთ, რომ მოგადგეს კარზე, ხო? და დაგიკაკუნოს და იცი არის მშიერი ვარ, აი შვილი მიკვდება მშიერი და გეხვეწები რა, აი ორი ლარი მომეციან პური გვაჭამ. შენ რო არ გიყვარს, შეიძლება ეგ არ ქნა. და ჩვენ რა უნდა გვაცხოვოს ამ? აი წარმოიდგინე, ჩვენთვის ყველა უნდა იყოს ერთი ამხრი. ანუ სიყვარული რა არის, რომ გასაჭირში, განსასწრებში იქნება, სადაც არ უნდა იყოს. შენ ამით პირიქით უნდა გეტკინოს და არ უნდა გაიხარო. სიყვარული არის სხვისი ტკივილის გათავისება, როცა გიყვარს ვიღაცა შენიანი, მაშინ მის ტკივილს ითავისებ რა. ეგ არის უბრალოდ, შეიძლება შენიანიც არ იყოს, მაგრამ არ უნდა გიხაროდეს. აი ხა ამ ბოლო დროინდელმა ომებმა იმან რამდენი სიცუდე გამოავლინა. წარმოიდგინეთ, რომ კაფეებთან მიდიოდნენ ადამიანები, ტურისტები. ის მნიშვნელობა არ აქვს, ის უკრაინელი იქნება, რუსი იქნება თუ ფრანგი იქნება და ვიღაცას არ მოწონდა რუსი, ვიღაცას უკრაინელი და არ ემსახურებოდნენ და არ აჭმევდნენ. და არადა ძირითადად წარმოიდგინე რისთვის ხარ გაჩენილი, რომ ჩვენ ეწერათ, რომ რუსებს არ ვემსახურებით, ანუ ვიღაცას ეწერა, რომ ამათ არ ვემსახურებით. აი როგორ შეიძლება, რომ ესე აი წარმოიდგინე, ხო თითქოს მართალი გონია შენი თავი, ხო? მაგრამ ამ დონეზე როგორ უნდა დაეცე? წარმოიდგინე, რომ ადამიანს პური არა ჭამო შენ სიმართლეში. როგორ მტყუნდები, წარმოიდგინე აქ? აი რამხელა ტყუილში იმყოფები, როცა ამას აკეთებ. აი უბრალოდ ჩვენ თვითონ საქართველოს წესს ემსახვარი ხო არის, რომ აი საქართველოს რაღაც წესი არის, რომელიც აი ყველა აღასრულებს ამას, რა ეს მართმადებელი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყო, უბრალოდ საქართველოსი ვალდებული ხარ, რომ აი ეს წესი რაღაცა გაადამიანებს, ხო? და წარმოგინე ადამიანებს რა ქონდათ, ვიღაცა ტურისტი მოდის ბავშვთან ერთად რაღაც და რასაკეთებ იმის მაგივრად, რომ აი თუ მათ ეშლებათ, რომ ჭყალებში მათში სინდისი გააღვიძო, რომ აუ ამ ხალხს ასვეჩოთ, ნახეთ როგორი კაი ადამიანებია. პირიქით იმას აღვივებ, რომ აუ აი რატომაც ემართებოდათ, აი ღირსები არიან, ნახეთ თურმე როგორ ის აბოროტეთ პირიქით. წარმოგინე უწე, რომ მე შენ არ მოგემსახურები, აქ არ დაგინახო ამ იმაში, ბარში იმაში. როგორ დონეზე დაიყვანეს, წარმოიდგინეთ რა დონეზე, აი მართლა პური და სანახაობა ის რო არის, ხო იცი? ამ დონეზეა და ესე დონეზე ადამიანი არს არისო დასული. აი ხო თითქოს თან ვიღაცას ეგონა, რომ ეხა მაგარი გმირი იყო და მაგარი ტიპი იყო ვიღაცა თავისნაირების თვალში, რომელსაც პურზე მოადგა ადამიანი და პური არ აჭამა, წარმოიდგინე. აი როგორი რაღაცეები ხდება და ძალიან არ მომწონს ხოლმე, ეხლა იმ დღესაც აი ხშირად არის ხოლმე რაღაცეები, პროფესიები იქნება, ეს რაღაცეები არ მომწონს ხოლმე რა, რომ აი სიტყვაზე შეიძლება ვერასოდეს ვიღაცას ჯარიმას ვერ დაუწერო, ვერასოდეს არ მაქვს ეს ის, აი რაღაცნაირად იმაშვები, აი ვიღაცა ეხლა აი ერთი რამოდენიმე ადამიანი არის სახლიდან ასახლებენ, ეხლა რაღაცა იმის ის არის, როგორ შეიძლება რომ იქ იმუშაოს, აი საერთოდ ადამიანმა როგორ შეიძლება იმუშაოს, გამოსახლების სააგენტოთ ამავიწყდა რაც ქვია, უბრალოდ ხახის აგდებენ იმიდან რა ქვია სახლიდან, წარმოიდგინე რა. რაღაც იუსტიციას მოკლედ იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის ეგ დიღმის ტრასაზე და ხალხს წერენ ეგრევე და სახლიდან ის ადმინის მერე, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ამათ არც აინტერესებს. გამოსახლების ის არის აღსრულების ბიურო რაღაცა, ნუ არც მიმდენად რაღაცა ჯოჯოხეთურად მიმაჩნია, რომ არც მიმახსოვს. როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე მანდ იმუშაო სიტყვაზე? ნუ არის რაღაცეები რაც არ არის საქართველოში, აი არ გიხდება რა აქ დაბადებულ ადამიანს, ეს ხო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწა არის და არ გიხდება რაღაცნაირად რა და რაღაცა ეგეთ რაღაცებს უნდა იმასო, თუნდაც თუმცა ადამიანები არსებობენ რომლებიც შეიძლება ძალიან კაი ადამიანები იყვნენ და სადღაც შეგხვდნენ სიტყვაზე, ხო იგივე სიტყვაზე რაღაც სტრუქტურაში რაღაცა და თქვა რომ მე აუ აი ესეთი ადამიანები ღმერთმა გამოაგზავნა აქ, იმიტომ რომ სხვა მინდა გვეხმარებოდა, ხო? ну ესეც ხდება ხოლმე, რაღაცა არის ხოლმე მომენტები, რომ ჩვენ ცხოვრებაში და იქნება ყოველთვის რაღაცა საძულველი ისეთი მომენტები, რომლითაც სხვა ადამიანი შეიძლება და რაღაცნაირად შენთვის მისაღები არ იყოს. ყველაფერს ეცდება ბოროტი, რომ შენ ზიზღი ისწავლო. და აი მთავარი ეგ არის, რომ აი რაც არ უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ ეხა წმინდანებს აწამებდნენ, წარმოიდგინეთ და არ ძულდათ ის ადამიანები, რომლებიც როგორ აწამებდნენ. პირიქით, აი ზუსტად ერთი წამი ეგ იყო, რომ შეზიზღებოდათ. პირიქით ლოცულობდნენ მათთვის, წარმოიდგინეთ, რამდენიც გინდათ, ხო? პირველ მოწამეები არიან ეგერი სტეფანე და ისინი ქოლავდნენ, წარმოიდგინეთ და ისინი ლოცულობდნენ მათთვის, ტრისათვის, რა და აი ეს არის, აი ანუ ჩვენ თან ქრისტიანობაც გვინდა და თან ამ ქვეყნიური რაღაც იმ ჩვენი ჭანჭიკების გატარებაც გვინდა, რომელიც ჩვენი ეგოიზმით შევიძინეთ, რაც მოგვდევს ჩვენ ეს მთლიანად ადამიანში დევს ეს ცოდვები და რაღაცნაირად ესე ვარ დამოკიდებული ამაზე და ეს ორი რაღაცა არ გამოვა, ერთი ჭიდან კარგი და ცუდი წყალი არ ამოდის, ან კარგი ამოდის, ან ცუდი რა, ორივე ვერ იქნება, გამორიცხულია რა და ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რა გვინდა, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ძალიან მალე მთავრდება. ეხლა წარმოიდგინეთ ვიყავი ბათუმში და ადამიანი ვნახე ორი დღით ადრე და თურმე ბოლო 50 საათი აქვს დარჩენილი და აქ რო ჩამოვედი უკვე მითხრეს რომ ორ დღეში გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ბოლო ორ დღეს იმ ბოლო საათებს ატარებდა თურმე იქ, რომელიც მე მელაპარაკებოდა თავის გეგმებზე, იმას ველაპარაკებოდა რომ აი მე კიდე უნდა დაბრუნდეს ბათუმში და რაღაცა ისა და ვეღარ დაბრუნდა. წარმოვიდგინეთ, ადამიანის ცხოვრება რა არის? შეიძლება ხვალ აი ამ ზიზღით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცნაირად ერთმანეთისადმი, რომელიც მოგვერია სამწუხაროდ. როგორ შეიძლება რომ შენ ეს კალამი გაგიტეხო და შენ ადამიანი, რომელიც ღმერთმა შექმნა თავის ხატებად, თუნდაც მე ვერ ვამართლებდი ამ ყველაფერს, შემიზიზღო და ან რაღაცა მატერიალურის გავ, რომელიც რომ გარდაუცვლებით გამურიცხულია, რომ იქ გაგყვეს, ხო? აი ეს რაღაცები ხდება ხოლმე და გეხვეწებით არ მოგვერიოს. აი წარმოიდგინე, ბოლო ადამიანი ვიღაცა შეიძლება გელაპარაკება, შენ ცუდად ექცევი, შენ რაღაცა და ეს ადამიანი შეიძლება ზეგ აღარ იყოს, წარმოიდგინეთ. ხვალ აღარ იყოს, რამდენი ყოფილა ეგრე. ხო, უბრალოდ მე შეიძლება ინანო, მე შენც ეგრე ხო შეიძლება რომ რაღაცა შენთვისაც ბოლო დღეებია ის დღეები და ამ ყველაფერი ცოდვით და ამ სიმძიმით რომ წახვალ. ხო, იქ ხო ჩვენ რისთვისაც გავჩდით, ის არ ახსრულდება და ვერ ცხონდებით, ხო? ამიტომაა თავი შევიკავოთ, გეხვეწებით, დავეხმაროთ, რაც თავარია ერთმანეთს და რა არის ეცი ჩვენი ვინც დაგვიდგინა ღმერთმა, ჩვენ ამ ყველაფერს გაუფრთხილდეთ რა. ისე გული მწყდება ეხლა რომ პატრიარქს განეკითხავენ და რაღაც იმაშვებია და ისე გული მწყდება ამაზე რომ პირველი მე დავიცავ ამას. პირველი მე ვიქნები ის ადამიანი, ვინც ჩვენ სასულიერო პირებს, იმიტომ რომ რატო დავიცავ, იცით? ესენი რომ არ ყოფილიყო, რომ არა ჩვენი ეკლესია, რომ არა ჩვენი პატრიარქი, რომ არა ის ადამიანები, სასულიერო პირები, რომლებიც აქაც მოდიან ხოლმე, რომლებიც არიან ხომ მთლიანად გამორიცხულია, რომ ჩვენ აქამდე მოსულიყავით და რა მოგვიყვანა? ანუ ვიღაცასთან თავს რო ვიწონებთ ამ ისტორიები და ამ ეს ისტორიები, რომელი ისტორიაა ისეთი, სადაც სასულიერო პირი და ეკლესია არ ფიგურირებს, ხო? ეკლესიას რო გან ისა რა ქვია, ცუდათ რო ქილიკობენ ეკლესიაზე და იმაზე, ხო, ვიღაცა ადამიანები, რომლებიც აი რაღაც დარჩენილი არიან თითქოს რაღაცა ბოროტის იმაში, ყბაში და ძალიან გული მწყდება ამაზე, ხო? როგორ შეიძლება საქართველოში გაჩნდე და შენ ეკლესია შენთვის მისაღები არ იყოს, ან სასულიერო პირი, ან ის ადამიანები, ვინც იქ მსახურობენ, ხო? როგორ შეიძლება, ხო? აი ანუ ჩვენ ესე იგი ვერ ხვდებით რა ქვეყანაში გავჩდით და რა ისტორიის ქონე ქვეყანაში გავჩდით, თორე როგორ შეიძლება შენ ეკლესიას მტრობდე, ან პატრიარქს მტრობდე, დაეხმარე, პირიქით დაუდეთი, წარმოიდგინეთ, ახალი პატრიარქია, ხო? უნდა რაღაცნაირად შევეცადოთ ეხლა, რაღაცა ამის გამოკიდება და ის არ შეიძლება. რაღაცა პირადზე მაღლა დგას ის, რომ რაღაცა ტიტულია, სტატუსია, რაღაცა და ეს ყველაფერი უნდა ჩვენ გავამაგროთ, იმიტომ რომ ის თუ შესუსტდება, ყველა ჩვენთაგანზე იმოქმედებს, მიხვდით? თუ რაღაცა პირადი წენები ყველასადმი მქონია მთელი ცხოვრების მანძილზე. და მე რა ხა მაგალითად რაღაცა ვიღაცა მასწავლებელმა რომ აწყენინოს, მთელი ისა რა ქვია, განათლების სისტემას დაუპირისპირდე. როცა განათლების სისტემას ჭირდება, მასწავლებელთან შეიძლება მართლა ნაწყენები იყო მასწავლებელზე, მაგრამ განათლების სისტემას როცა ჭირდება, აუცილებლად ამ სისტემას დავეხმარები მე. თქვენ თუ გახსოვთ ომი რო იყო, სასწავლოთ არ მომწოდა, ის მთავრობა პატიმრებს რო აწამებდა და ძალიან ცუდად რო ექცეოდა ხალხს, ძალიან. და საპატიმროებში რაც ხდებოდა, კარგად ნახეთ თქვენ ამ ტელევიზიითაც და რასაც უშვებოდნენ იმ ადამიანებს, რომ პატიმარზე რო ადამიანი ძალადობს, ის თვითონ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის და ეს საშინელება იყო, მაგრამ ომი რო იყო, ისე წავედი, რომ საერთოდ არ მიკითხავს აქეთკენ გვერდზე ვინები იდგნენ, თურმე ვიღაცეები მაგათგანაც ყოფილან, რა ომი როგორც იყო, ხო? აი ეს მომენტია, როცა ჩვენ ვართ ომში ჩართული, საერთოდ ჩვენ ცხოვრება არის ომი და ბრძოლა. ამაში ხარ ჩართული. ეხა შენ იმის ისა გაქვს, დრო გაქვს, რომ გვერდზე სიტყვაზე აქეთკენ იხედო და ვიღაცა გძულდეს. ეს სიძულვილი წაგვაგებინებს უბრალოდ ომს რა. ესეთი რაღაცა და ძალიან გთხოვთ რა, ის ყოველთვის დავაყენოთ ჩვენ რაღაცნაირად. კი, შეიძლება ყველაფერი ადამიანები ვართ და ყველაფერი არ მოგვეწონოს, რა თქმა უნდა, და გიჟი უნდა იყოს, რომ თქვა, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ჩვენ თუ ეკლესიას ესე ადვილად გავალანძღინებთ, ამ სასულიერო პირებს, ამ სტატუსს თუ შეურაცხყოფას მივაყენებინებთ ვიღაცებზე, ჯერ მათთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან ცეცხლი არის ეს და ძალიან ცუდ რაღაცას ეთამაშებიან, მაგრამ ну გარდა ამის ამ ყველაფრისა, ხო, ჩვენ თვითონაც თუ ამ ეს ზალა არ იქნება, თქვენ ახეთ ისტორიულად გასაჭირში, თუნდაც აგერ ახალი ბოლო ისტორია ნახეთ 2008 წელს, საქართველო რო იბომბებოდა იქიდან, ვინ დაგვიჭირა მხარი, ხო? სასულიერო პირები იყვნენ იქ რო შედიოდნენ და შექონათ ისტორია, ყველა ჩინოვნიკები და ისინი იქ გაიქცნენ, ხო? და სასულიერო პირებზე იდგა და მონასტრები არ აცხობდნენ.

0: პურს და საპატრიარქოს და დაქონდა იქ ისა რა ქვია შექონდა და რომ არა ჩვენი უწმინესი და უნეტარესი გარდაცვლილებს ვინ გამოიყვანდა იქიდან ხო ზარი არის ეთერში გისმენთ
1: სამშვიდობის
0: მოგესალმებით
1: მოგესალმებით ნიკოლოზ ფედერიშვილი
0: გაიხარეთ შემოგერ
1: ზარ ვიდეოდი ქვავ ნახე კეთილი კაცის ნადები მასალი ვიყავ ჩამოვიდეთ ამომეშალა დაძები აქვს სუყელა გადავდეთ რა დაის მიმოფანტული შიკეთის ფლანაც მილია თელია კვანტოი ეს მაგი თქვენგან განდევნეთ გული შეყავს დაუთმეთ ბაბას გაგე ნუივლით მისკენ სავაზდას ვაუქმეთ სიყვავილი და სიკეთე ეს გზა მიგვიყვანს ტაძრამდე რაც უნდა დევნი ვითიქოთ მაგით მივალთ ამ აზრამდე
0: მადლობა დიდი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ მივიდეთ წორ არჩევნამდე? აი ჩვენი პირადი ეგოიზმი გადავდოთ გვერდი და ვაჯობოთ ამ ყველაფერს და ყველა ერთად გავერთიანდეთ.
1: სხვალი და არ დაგჩერია, თუ ვიდაო გადავრჩეთ. სხვალად ვერ გადავრჩებით.
0: აი მიზე რა არის გამოსახულობა?
1: აი გითხავს ვიცოთ ხოლმე, გადარჩენა ის არის, როცა ადამიანი მართალი ხარ და სიკეთე გას გაკეთებული და რო გაიხედა უკან დაინახა იმ გაკეთებულ სიკეთეს მაგრამ არ არის ამ დააყვეთ უბრალოდ უნდა გააკეთო სიკეთე აი ეს ამწავს პიუჩუბრა
0: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი
1: გიორგი ახლა ერთი საკითხი მაქვს ასეთი
0: კი ბატონ
1: პატარა რაიმე შემთხვევა მომხდა სარწმუნოებრივ იქ არსებული არის დიდებული ტაძრები და მასლაც კარგია ჩვენ ქვეყანაში
0: სად
1: მაგრამ ჩვენმა ქვეყანამ საიდანაც მიიღო პირველი ქრისტიანული სარწმუნოება და დაკანონდა საქართველოში თოთის თაზე რატომ არ არის არსებული მე ვიკვირ ეგა პატარა საკმარია რაღაც
0: ხო ისე კაი კაი იდეა კაია
1: კი
0: იდეა კაია
1: შედი ქვეყნის ეგაის რა მაგაბი
0: გენაცვალე თქვენ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა
1: მე თქვენთან ვარ ხოლმე მოსული სტუდიაში და რა ვიცი ბერჯენი ვეკა მე მხოლოდ ლექსების შემილია საუბარი
0: ერთი ლექსი თქვენ გექნებათ ახლა პატრიარქზე აუცილებლად და მე შემდეგ აუცილებლად მოგვაწოდე და ერთი ახალი ლექსიც ძალიან გთხოვთ რომ აუცილებლად შექმნათ. კარგი? მოვიდა
1: თურჩებზე დავეკავ.
0: კი ბატონო, ჩემთან გადაცემაში ნებისმიერ დროს მადლობა რომ თქვენაირი ხალხი არსებობს, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ნიჭი და ის გააკეთილშობილებს და გააადამიანებს ჩვენ სამყაროს და უღრმესი მადლობა რა და იმ ადამიანებს ვინც რაღაცნაირად იციდათ რომ ქართველი რა ნიჭიერია და ყველაფერში რომ ნიჭიერია და რაღაც სიბოროტისკენ მიმართეთ ეს ნიჭი ხო რაღაცნაირად აქეთკენ წამოიღე რა ააშენებს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში შენ ხო იქნები სამაგალითო ხო ეს სამწუხაროდ ჩვენ და რაღაცნაირად გვაკლია რა და რაღაცაი რო წერენ ხოლმე სიბოროტეებსაც ისე რაღაცნაირად ისე იმაშვებიან ხოლმე კარგი დაწერე რა შედალოცილო რამდენ ხას უნდა იცოცხლო ხო ხალე შეიძლება ვეღარ გაიღვიძო ეს არის მის ადამიანმა დაივიწყა ის რომ ხალე შეიძლება ვერ გაიღვიძოს რა ძალიან გული მწყდება და როგორ ფიქრობ ეხა სხვას რო გულსატკე სხვას რო განიკითხავ სხვაზე რო ქილიკობ სხვის სიბოროტეს რო უკეთებ სხვას ეგეთი ისათვის ზეცა იქნება ღია რა ვიცი ჩემთვის ცოტა გაუგებარი ალბათ ამაზე არ დაფიქრებულან ის ადამიანები ვინც ბოროტმა აიყოლია თორე რომ გავჩდით ეხა აი ყველა წამიგეთ ეხა თქვენი აი ყველა ვინც ცუდიმას ცუცუ უსურებთ სხვას ან რაღაც სიბოროტებს აკეთებთ უბრალოდ თქვენი ბაღის ალბომები გადაშალეთ ან თქვენ რო დაიბადეთ როგორ ხარობთ და თქვენი საქართველო ქართველი შობელი სხვას რო არ ითვალისწინებთ ხო გადაათვალიერეთ რა ლამაზები იყავით და დღეს რას დავემსგავსეთ ხო ის ადამიანები რომლებითაც ხარობდა და რომელიც თავიდან ღმერთმა იმიდეით გააჩინა რომ მისი თუნდა ეხარა ხო დღეს რას ვაკეთებთ ისევე ღმერთის შვილს მეორეს როგორ გუსტკენთ ხო ზარი არის ეთეში გისმენთ
2: ამაზეობა
0: მოგესალმებით
2: ა მინდა დიდი მადლობა

0: გადაუხადა მამაო აბერს.
1: დიახ.
0: იმი წასი. წევა.
1: მამა აბელი დიღომში რომ სახურობს?
0: დიახ.
1: ჩემი ძალიან კაი მეგობარია და მეც მადლობას გადავხდი იმისათვის, რომ ესეთი კარგი ადამიანია, სხვათა შორის ქსნის.
0: ნამდვილად კარგი ადამიანია. ნამდვილად კარგი ყველია.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: მე ტკივილები მასუხებდა, სიმცირნე მაგდა, მასუხებდა ტკივილები და შემოვიდა დამლოცა. მაზე არა, და გინდა ეჭერეთ, გინდა რა ივილებს დამიყუჩდა, აღარ მწიოდე. აი მინდა ვიტრი მადლობა გადაუხადო მას ამისთვის.
1: თქვენ გენაცვალეთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მეც მადლობას ვხდი იმისაც, რომ პატიმრებს ძალიან ბევრს უკეთებს, სხვათა შორის ქსნის ტაძარში, რომელიც არის იქ არის წინამძღვარი რა და ქსნის ციხეში შიგნით პატიმრებთან არის და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და მადლობა ამისათვის მამა აბელს, მეც ჩემთან მეგობრობს თან ძალიან და ძალიან უყვართ პატიმრებს და რა ვიცი, ბევრს აკეთებს და სხვათა შორის არ იცი, მასთან იქ სტუმრობა ძალიან აი დიდი სიამოვნება არის ერთი რით, რომ რაღაცნაირად ყველანაირი კომფორტს ქმნიან, ის პატიმრებიც ხო ქმნიან და თან ეს სასულიერო პირებიც, ნუ ქსანში ეგრე არის. ზოგან არის ყოფილი მაგალითად, რომ პირიქით დისკომფორტი შექმნია, მაგალითად ადრე შემექმნა ერთ ციხეში. ადრე იყო რა რაღაცები, ნუ ხდება ხოლმე რა. ო, მაგრამ ეს ძალიან მაგარი არის და მართლა მადლობა მამა აბელს. მართლა ნათელი ერთ-ერთი წერტილი არის პატიმრებისთვის და კარგი არის, რომ ეს ადამიანი არის და არსებობს, რა ვიცი. და ესეთი რაღაცნაირად დავინახოთ და დადებით, არავინ არ არის ის ამ ქვეყნად ის, რომ რაღაცას ჩვენ არ ვიზამთ. ნუ რა, როცა გაგიკვირდება ზუსტად მაშინ იზამ. არ უნდა გაგიკვირდეს. შენი გაკვირვება ის არის, რომ შენ გონია, რომ მაგას ვერ ჩაიდე. შენც ჩაიდენ. აბა კითხე იმ ადამიანებს, ვისაც დაუცდათ ფეხი, რომ რა რეები უკვირდათ, ხო? აი ის როგორც ხოროს და მე რაღაცა და აი ზუსტად იგივე კი არა, ათმაგა თუ არესები ჩაუდენიათ. არ უნდა გაგვიკვირდეს, უნდა დავეხმაროთ, უნდა დაუდგეთ სხვას. ეს უნდა რომ ბოროტს დაგაკარგინოს ის თვისება, რაც კი გაგაჩნია მთავარი თანადგომის, რომელიც მაცხონებელია, რომ შემდგომ ძალიან ადვილი არის რა, მე უკვე ყველაფერს იმაშვები, კადლობს ზარია სხვათა შორის ეთერში გისმენთ.
0: ისე მეო გიორგი.
1: დიახ.
0: აი ხუთი კუპლეტი. ზეთჩულ საქართველოს.
1: ეხა კიდე ხუთი კუპლეტი რო წაიკითხო, ის გავა რა ქვია, გადაცემა დამთავრდება.
0: რატო დამთავრდება? ერთი წუთი ნაყოფა.
1: კაი მიდი. პოეზიის საღამო მოვაწყე.
0: ის მომენტშია დაწერილი.
1: ვიზია მთავარია.
0: ზეთჩულ საქართველოში მამულიშვილთა ჯარია მიწაზე მათი სიმცირის ფიქრმა სევდა დამეია, წავიდნენ მაგრამ აქ დარჩნენ მათი ვატებისა ფიქრებით, მეცნიერული შრომებით, ამ პოეზიის რითმებით. სამშობლოსათვის ნავალმა ოფეთა სისხლიც კი დავარა, განგაშნე ისხადნენ როგორც ბუკი და ნაღარა, ჟამი ბრძოლაში განიერ ხაისხში ზეთად ამაღლდნენ მაადისობის სივრცეში, ირმის ნახტომში დავანდნენ, დღეს უწმინდეს ის ეწვრათ, შეექვნათ სულის ლაღობა, იქერთაც შეასრულებენ კირია ლესას გალობას.
1: დიდი მადლობა, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა წუთში ჩატი აწი რასვიზამ ხოლმე, იცით რომ ჭრები და რაღაცები უნდა ამოვიღო გადაცემაში რო იქნა და თქვენ დაგირეკავთ ხოლმე და ლექსები ჩავრთოთ ხოლმე და მართლა კარგიც იქნება რაღაცნაირად, როცა მექნება ესე, ის აუცილებლად დარეკეთ ხოლმე გადაცემაში და თითოთ ლექსი რაღაცნაირად ადამიანებს რაღაცნაირად მაგარი ნიჭიერი ერია რა, აი ყოველას დააფერთხა რაღაცნაირად ქართველერსა, ქართველა საქართველოში დაბადებულ ყველა ადამიანს აბსოლუტურად დააფერთხა ეს ნიჭი და გამოვიყენოთ ასიკეთოთ რა, ძალიან ცოტა დრო არის რომ გვეგონა ხო რაღაცა, ხო იცით, ახალგაზრდასო სიბერეშორს მეგონა უცბად გარბის დრო. ჩვენ თუ ერთმანეთს პატივს არ ვცემთ, ხო ხედავთ, ყველაფერი ბრუნდება აბსოლუტურად რა. პატარა რო ვიყავი და უფროს რო არ ვაფასებდი, ხო? დღეს უფროსი გავხდი და ვიღაცა პატარა რო უცბად მოვა და არ დაგაფასებს, მანდ ხვდები ხოლმე რომ აი ის შეცდომა არის, მე რო უშვებდი რა და დღეს აქ დავდა. ეგ არის აბო აუცილებლად ყოველთვის იქნება ეგ რა. ანუ ხო არის რომ ადამიანს რაღაცა ან პედაგოგს აბრაზებდი სკოლაში რაღაც. შენც გაგაბრაზებენ აუცილებლად. ეს ყველაფერი აი რაღაცა ის რო

გავარდებით, ჩვენ ცოდვებით, თორე იქ თუ აკვამე, იქ უფრო უარესი არის, აუცილებლად მოგვეკითხება ყველა ის კივილი, რაც ჩვენ სხვა ადამიანებს მივაყენეთ და აი ამიტომ უნდა ვიცოდეთ რა, რომ ვინც რას უკეთებს, თავის თავს უკეთებს და გეხვეწებით კიდე რა მინდა რომ გითხრათ, აი არ მინდა ხოლმე ამ თემებს შევეხოთ, მაგრამ როცა საერთო იდეას ეხება, ხო? ძალიან მიჭირს ხოლმე ის, აი რაღაცა ერთმანეთს ნუ დავჭამთ და ერთად გავაკეთოთ რა, იმით ნუ გაიხარებთ, თუ რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პლატფორმების რელიგიური იქნება იქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი თუნდაც რაღაცა დაცვები არის ხოლმე რა, ვიღაცა იმასიც აი ხა მაგალითად ზოგი მიწასიცავ, ზოგი ძალიან ძალიან ვემხრობი ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაღაცას ქართულს იცავს და უცხოელების ხელში არ აგდებს, მაგრამ გეხვეწებით, როცა საერთო საქმე კეთდება, ერთმანეთს ნუ გამოეკიდებით, იმიტომ რომ ტრის წისქვილზე ვასხავთ წყალს. აი დროებით გადავდოთ რაღაცის ჩვენი პირადი წყენები და რაღაცა, იმიტომ რომ გამოდიან და თუნდაც ეკლესიური ადამიანები რაღაცა ერთად გვაქვს რაღაცა გასაკეთებელი და სხვა სიმაშვეები არა, ქვია სხვისი წარუმატებლობით გულსიფხანენ, იქ მეორე სხვას წარმოაჩენენ ცუდად, რომ თვითონ გამოჩნდნენ რაღაცა წინ და არ შეიძლება ეგრე. ჩვენ ყველა ერთმანეთი უნდა ავიტანოთ და დავიტიოთ. როგორიც არ უნდა იყოს, შეიძლება შენ ხარ დღეს ხემძღვანელი, მე ვარ უცროსი, ან მე ვარ ხემძღვანელი, შენ ხარ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ხათაშორის რაც ამ ტელევიზიაში მომწოს, აი უფლის წინაშე მომობ და განაე არა იმიტომ რომ აკვზივა, როგორც აი მართლა გეუბნებით, ცხოვრებაში შენიშვნას არ მოგცემენ, ცხოვრებაში ის არ გექნება. იმიტომ რომ აქ ერთმანეთი რაღაცნაირად უყვართ. ის მომენტი არის, რომ შენ თავისუფლებას არ ზღუდავ. შენ შეიძლება შენ შეცდომაში რა განა რა წარმოიდგინეთ 20 წელია თითქმის გადაცემა მიყვარს, განა არ შემშლია. მაგრამ იმასაც აი ეს გააჩნდა სხვათა შორის ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს. ისე ლამაზად ყველაფერი იმაშვებოდა, რა ქვია, იქარგებოდა, რომ გამოდიოდი, შენ თვითონვე ხვდებოდი, რომ რაღაც გეშლებოდა და შენ თვითონვე ასწორებდი ამ შეცდომას და ბედნიერი იყავ, იმიტომ რომ ვიღაცა არ მოვიდა და ვიღაცამ შენ არ მიგითითა, რომ აი შენ ესე, ვიღაცამ შენ იმაზე, იმიტომ რომ ფაქტიოდ ბავში მოვედი, აქ წარმოიდგინეთ, ხა რამდენი წელი გავიდა, 20 წელი და რაღაცა ხო არის, რომ ადამიანს ეშლება, ვიღაცა შეუულია რო სიტყვაზე შენიშვნა მოგცეს, რომ აი გეხვეწები რა, ეს ესე არა. არა, აი ამაში უნდა გავზარდოთ ერთმანეთი, აი ამ დემოკრატიაში და აი მართლა ეს რო არ სუფევდეს ამ ტელევიზიაში, ხო? მე აქ არ ვიჭდებოდი. რა იგეფიცებით ყველა მე ვინც მიცნობს პირადად, ძალიან კარგად იციან, რომ ჩემი სამწუხაროდ ბჭყალებში სიამაყე და რაც გინდათ ის დაარქვით, მე ისედაც ვიცი, რომ ძალიან ამაყი ვარ. ეს მომენტს მე სადაც დავინახო, რომ ვიღაცა რაღაცას იმასაც ჩაერევა ზედმეტა, ჩემი მასში არ სიქარჩერდები ხოლმე, გამორიცხულია მე, ანუ ეს მომენტი მაქვს, ამ შეიძლება აჭერ უფრო მეტი გაგიკეთო, მაგრამ ის აი ის ვერ დავინახო, როცა შენ რაღაცას მაიძულებ რა. აი ამ აი ეს მომენტი აქ არის ამ ტელევიზიაშიაც, მინდა რომ ყველა ტელევიზიაში იყოს, აი მაშინ იქნება თავისუფლება, ყველა სახელმწიფოში იყოს, ყველა მთავრობაში იყოს და ყველა იმ სტრუქტურაში იყოს, სადაც ადამიანები მოღვაწეობენ, იმიტომ რომ პირველი რა არის მუშაობის, რომ ვიღაცას ხელფასი გონია, ვიღაცას ის გონია, მაგრამ პირველი რა არის, იცი რომ ადამიანად გაგზნობინონ თავი რა. პირველი არის ის, რომ შე რაც ხარ იმ ნიჩს გასახანი მისცენ და არა რაღაცა ჩარჩოებში სვავენ ხოლმე, ზოგიერთ ტელევიზიაში და იმაში უწერენ ესე დედას გეფიცები და ესე უდებენ და ეს უნდა თქვა, ის უნდა თქვა, ეს უნდა თქვა და ეს რა თავისუფლებაა ხო? თუ შენ შენი გულის ტკივილი, შენი ის რაც არის არ თქვი ხო? ეს რა არის? ეს არის იმ თავისუფლებაში ციხეში ყოფნა, იმ თავისუფლებაშიც ისახა, რა ქვია, შენი გონება დატყვევებულიყავთ და ეს არის რა, თავისუფლება მეტი, ოღონდ რა თქმა უნდა თავისუფლებასაც აქვს თავის საზღვარი და შენ უნდა ზომო და სულ ღმერთს უნდა თხოვო, რომ არ გაგექცეს. აი ამაშიც ხშირად ხდება ხოლმე რელიგიურ ადამიანებს, აქვთ ხოლმე რა თავისუფლებაში გადაუცდებათ ხოლმე ისე, რომ შეიძლება მე ვეღარ გაჩერდნენ რა. და ასე რომ აი ჩვენც აი მადლობა უთხრათ ღმერთს, რომ რომ ბევრი ადამიანი იტანჯება ამ ყველაფრით, არა აქვთ ეს თავისუფლება და რაღაც და იტანჯებიან და როცა თავისუფლება გაქვს ძალიან მაგარია, ოღონდ ამ თავისუფლებასაც აქვს თავის ნორმები ქრისტიანული და შენ ქრისტეს არ უნდა

0: რაღაც და შენ ამ თავისუფლებაში და ამ ყველაფერში და მადლობას ვუხდი ამ ტელევიზიას, თუნდაც აი ხა წარმოიდგინე ზარები შემოდის, ნებისმიერ ტელევიზია აიღეთ, ხა კაცი ხუთ კუპლეტია ლექს რომ მოყვება ერთი და მე მეორე მოაყოლა კიდე და როგორია ხო როგორ რომელი ლექსიც უნდა და ის თქვა, რომელი სიტყვაც უნდა და ის თქვა, აგე ქალბატონმა დარეკა აქო თავის მოძღარი ადამიანი, მადლობა ღმერთო, ესეთი ადამიანები არიან, ხო? ესეთი რაღაცაა და ეს არის, აი ამ თავისუფლებაში არის სიყვარული. და დანარჩენ თავისუფლებას ზღუდავენ, აბა ჩვენ ვიღაცები ამ ქვეყნად რატო არ მოგწონს? რომ ჩვენ თავისუფალნებას ჭრიან და იმაშვებიან, რომ შენ არაფერი არ ხარ, მე შემილია, რომ აი სიტყვაზე ეს დავწერო და შენ ამას უნდა დაემორჩილო. აი მე დავწერე ესე, რომ შენ რო სიტყვაზე და აი ამ მიკროფონს გაწევ 500 ლარი უნდა იყოს. და შენ ამას უნდა დაემორჩილო. არ არის ეს წოდი. აი გარი სიყვარული, აი ეს დაკარგა ქართველმა, რომ უნდა კითხო სხვასაც და ის ტიპი კი არ უნდა მოვიდეს. წარმოიდგინეთ ხა რამოდენიმე ადამიანი ხა უნდა რო არ თქვა არ შეიძლება რა ყველაზე ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა და არც მაქვს უფლება, მაგრამ ადამიანები რომლებიც თავის მეზობლები არ იცნობენ და საერთოდ უბანშიც კი ვიღაცა პატივს არცემს, რატო შეიძლება რომ სადღაც უფროსად დანიშნო, ხო? ანუ ადვილად რომ მართო? იმიტომ რომ ის რო ვიღაცას პრო პატივს ცემს იმ ადამიანს, ხო? ის მერე შენ იმას ვერ მართ. იმიტომ რომ იმას შერცხება, რომ აი გიორგის უყვარვარ, იმას უყვარვარ, იმას უყვარვარ და არ მიღის რა, ხა მე ამ სკოლის დირექტორობის გამო სიტყვაზე იმას ვქნა, რა ქვია, ან რაღაცა პოლიციაში აქ ამის გამო გავიფუჭო, ხო, ამათან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე ამათ არ ვეყარები, რომ შეხედავე, რომ მე ესე მართავ და შემილია ყველაფერი გავაკეთო, რასაც კი მეტყვი, ხო? ესეთი რაღაცაა და აი იმიტომ არის, რომ ეგეთი ადამიანები ხშირად ხდებიან ხოლმე შერჩეული, რომ ადვილად სამართავი არიან, რა და ეს არის ჩვენ უნდა აი ადამიანებმა როგორი უნდა აირჩიონ, იცი თუ გახსოვთ ადრეც იყო ხოლმე, ეხლა ნუ რაღაცა რომ აი ვინ არის თქვენში ყველაზე გამორჩეული და ეკლესია სხვათაშორის ეგრე არჩევდა ხოლმე ადრე სასულიერო პირებს, რომ მრევლიდან გამოყოფდა და დღესაც ეგრე არჩევს, ყველაზე გამორჩეული ვინც იყო, ყველაზე მაგრა ვინც კითხულობდა, ყველაზე მაგრა ვინც გძნობდა იმ ყველაფერსაც ეკლესიაში ხდებოდა და იმას აკურთხებდნენ ხოლმე, წარმოიდგინე. ეკლესია ეგრე გამოირჩევდა სულყოვეთვის რა. აი ესე უნდა გამოვარჩიო ჩვენ ადამიანები, ვიღაცა ეხა რომ რაღაცა თანამდებობაზე დანიშნავს სიტყვაზე, არა რაღაცა მთავარსო ჩააბარებ და სამი მეზობელი რო არ იცნობს ნორმალურად და ხუთი კაცი რო ყავს და ოთხი კაცი აუქს ლაპარაკობს მასზე, როგორ შეიძლება სიტყვაზე რო ესეთი ადამიანი გამოგადგება? შენ კი იმ წამს გამოგადგება რომ მას ეუფროსო, მაგრამ საქართველოს თუ გამოადგება, აი ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტული უნდა იყოს ის რომ მოდის, მოაქვს მთელი ის ხიბლი, ავტორიტეტი რო არის და ნისურ არის დღეს, ეხა აი წარმოიდგინე ძალიან გული მწყდება ხოლმე ადამიანებს, რაღაცა ჭირდებათ, მაგრამ აღარავის აღარ ვიმართავენ დასახმარებლად, იმიტომ რომ იციან რომ არ გაუკეთებ, მიხვდი? ხშირად ხდება ხოლმე და ძალიან გული მწყდება, იცით რატო? რომ არავინ აღარაფს აღარ წარმოადგენს და ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტი მოკლეს. ადრე ვიღაცას რო აი სამთავრობო იქნებოდა ეს თუ რავი ნებისმიერი რაღაცა პირი, ხო, წერილებს აწვდიდნენ ხოლმე, ხშირად ხდებოდა ხოლმე რა და წერილებს აწვდიდნენ და იმას ეიმედებოდა რომ საღამოს ვიღაცა დაურეკავ და იმ ჯანდაცვიდან თუ რაც იქნებოდა და დაეხმარებოდა და მის სნეულებას, წამას თუ რაღაცას მიაწვდიდა, ხო? ა დღეს უკვე აი ხო უყურებ ხოლმე ეკლესიაშიც, ხა აი თანამდებობის პირები იქნებენ თუ ვინც არ უნდა იყოს, მოდიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ თხოვს. წარმოიდგინეთ რა. აი უბრალოდ როგორი სი და აი უბრალოდ ესეც არ არის. მე არ ვამბობ ყველაზე, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვიღაცა ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან ბევრი კაი ადამიანი ყავთ, რა თქმა უნდა. და არ არის ეს ქვეყანა ისე იმათ. უბრალოდ აი რაღაცეები გასათვალისწინებელი არ მომწონს სიტყვაზე შუაგულ თბილის აკეთკენ თლიანად, რომ სიტყვაზე მთელ ტერიტორიას რო უცხოელებს მიყიდი, ხო? რაღაცა საქართველოში კეთდება ყველაფერი, ოღონდ კეთდება არაქართველისათვის რა. აი ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ რაღაცა უცხოელებმა გაიხარონ და მე უცხოელებმა რაღაცნაირად ეს სამყარო აითვისონ და ჩვენები ჩვენი წარმოიდგინეთ, ხა აი ადამიანები უცხოეთში მაგალითად ზარი არის, ეთეში კიდე მივიღებ და გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: შედავენ საღამოს კონდენს.
0: დიახ.
1: იქით არის. მე მგონია, რომ რაღაც ბევრი რამე მოხდება, რომ აი ცუდი ადამიანები ეხლა დაუკვირდი, ერთმანეთს კარგად არიან, მაგრამ უდგენას ხარში და გასაცურეს მოებიან. ეს ჩვენ რომ ვამბობთ, აი კარგები ვართ, კარგები რაღაცა, ეს კარგი როგორ არის? შე როცა გიჭირს არასოდეს, რომ თითქოს აი გუგრილია და ტაძაში დადის ყველაფერი ზიერ, მაგრამ საერთოდ გუგრილია. მე ხომ წდება გულის გაზე ისიც, აი მიწებზე რო არის საუბარი. მე ორი რამდენიმე წლის წინ ჩემ ბრელს ვეხვეწებოდი, რომ ბრელს ვეხვეწებოდი, რომ ამ ჩემთან და დაისკენ იმერეთში სოფელი ქონდა და მერე დაიწვა ის სოფელი და ეხლა არ ვარ მას სასწრელი და ექიმის უმეუბნება, რომ ეხლა არ გახვიდე გარეთ, რომ ინფარქტი მიიღო და აიცითა ცელი რამდენიმე თვე ვეხვეწებოდი, აი უფასოდ ხალხი იქ წავა და 46 წლის დღეში და დაჭეში მიდის და მე მთელი ერთი წელი ვერ ხვეწენ იმ ზაფხულს მე და არაფერ არ წარმოვიდა არავინ, აი ზავში სახლში ისდენ და სულ სხვა ფანდეს მე ვიწრო, აი იმჯდენ ასაცაც არ ქონა, რატო არის ესე, რატო არ რაღაცა თვითონ აი რაღაცა აი შენცებზე უკეთეს და მე შენთან არ წამოვა თუ რა რაღაც, აი ესეთი რაღაც დამრჩა ესეთი. ხო შეიძლება თუ და შეიძლება რომ мама მომთხეს, რომ ეს ყველაფერი არის სიკეთე. როცა ადამიანები აი მე მაგითაც ვეთქოდი რომ აი ზიარება, როცა ეს ზიარები ვერაფერს უნდა დაეხმარო და უნდა მიწვევა. მე დაეხმარე რაღაც. ისე არ მგონია რომ ზიარება იყოს.
0: სხვათაშორის ცუდ ადამიანს, ცუდი ადამიანი თვითონ არსება, ცუდ საქციებში ყოველთვის ბოროტი ამ ქვეყნად გიწყობს ხელს. ეს ქვეყანა ხო ბოროცაზე დადგას და თუ მოინდომებ ცუც უფრო გააკეთებ.
1: მეკითხა თუ ჩვენ გვე თუ ჩვენ მასე ვიძახებთ რომ ბოროცა ჩვენ ხო გითხავთ ამა რომ ეს ეს ოცადე მოინანიეთ და მე გაპატიებ და აღარ იქნება ბოროცაზე და
0: ეგრევე
1: მე შექმნილია ეს.
0: კარგი, მადლობა ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ხო, მაგრამ ნახეთ როგორ არის იცით, იქ სადაც სიკვდილია, იქ სადაც ის ის წუხარება, ის ტკივილია, ის რაღაცა, ეს ყველაფერი არის ადამიანის, წარმოიდგინეთ როგორი ის ექმნება ადამიანს, რომ აი ამ ტკივილში და წუხარებაში ხო უბრალოდ ძალიან რთულია, რომ ეს ყველაფერი თქვა რო სიტყვაზე აი სიკეთია ეს ყველაფერი, რა წარმოგიდგენთ, აი ის სულის ამოსვლაც როგორი მტკივნეული არის, როგორი ის არის, ხო? ასე რომ მაინც ის არის, რა ქვია, სიბოროტემ შვა სიკვდილი. სიბოროტემ შვა აკაურობა, ხო, იმ ღალატმა, იმ უარყოფამ, იმ ადამი და ევამდან მოყოლებული, ხო, ჩაქენა სადგა, საიდან გაჩნდა, ხო, ეს სიკვდილი, ის ტკივილები რა ჩვენ გაგვაჩნია, ხო? აუცილებლად ეს ამას ხო ამას ხო ღმერთი არაჩენს, ხო, ამას ხო თვითონ ადამიანი აჩენს იმ სიბოროტეს, იმას რომ მეორეს კლავ, იქ კაენმა აბელი მოკლა, იქ ადამა და ევამ ეს გააკეთა და ნუ ამ მთელი ისტორია აქვს ამას, რასაც ამ დროში ვერ ჩავეტევი და სხვათაშორის მე შემდეგ აუცილებლად კითხა, აი სიბოროტეები, აბა ეხლა ისა რა ქვია, საიდან მოდის, რასაც დღეს ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანებიო ერთმანეთს სიბოროტის პრომეთს უკეთებენ, ვიდრე სიკეთეს, თქვენ არ ამბობდით წეღან, აბა საიდან არის, ხო? ეგ არის, რომ აი ამ სიბოროტეზე რო თქევართ, იმიტომ არის, რომ ეს ყველაფერი ხდება, ხო? აბა საიდან უნდა იყოს მეორეთ მოსვლა, ხო? ეს ყველაფერი იწევს, ეს სიბოროტეები გამოიწევს, ხო? ამ ყველაფერს ეს ტიქიები და ისინი. სხვათაშორის ამაზე ძალიან ბევრი მეკითხება და მე ეს აუცილებლად მოძღვრებსაც ვკითხავ, რომ აი რატო არის, რომ აი ესეთი ამხელას ტიქიები, ამდენი განადგურებები, ამდენი უამინდობა, ესეთი რაღაცა ცვალებადობა, საიდან მოდი, რატო მოდის ეციდან ესეთი განადგურებები? ხახს მოსავალი და ის აღარ აქვს, ძალიან ცუდ დღეშია ადამიანი და ნახოთ სხვათაშორის ამას ვიკითხავ. მე მოძღვართა, იმიტომ ძალიან აინტერესებს ხალხს ესეც და აუცილებლად ვკითხავ. მე ხვალ დაგიბრუნდებით, აუცილებლად მე გვენი ცოტა დარჩა ძალიან და რა არის იცით ხო, რომ დრო რო დამიწერო თუ შეიძლება რამდენი დარჩა? კონი სამწუთზე ცოტა ნაკლები დარჩა და და ხო ორი წუთი დარჩა და გეხვეწებით, გაუფრთხილეთ. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ შეიძლება რაღაცის გამო ვიღაცა მოინდურო, რაღაცა გააკეთე, აი რაღაცა დაშავდეს მაგალითად, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ის ყველაფერი მე ჩვენ რო გარდავიცვლებით აკრჩებ ვიღაცას ათესავს ინდურებს ახლის გამო ვიღაცა აი ამ მიწის გამო ვიღაცას ვიღაცა ის და მე ამ ყველაფრით კვდებით წარმოიდგინე და ჩვენი საქციელი მიყვება და ის ყველაფერი ის გამო დაკარგე მე დაკარგე მაგალითად ტელეფონის გამო ხო ვიღაც ეს ტელეფონი ოხრად არჩი ის ფული რო რაღაცა მატერიალური ყველაფერი აბსოლუტურად რის გამოც მეორე ადამიანი მოინდური დარჩება ის არაფერი ვერაფერს ვერ წავიღებთ აქედან და განარა ერთი მიწა დაგვამთავრებს ორი კვადრატი და სად მივდივართ მე და რა როგორნი მივდივართ თავარი ეს არის ხო წარმოიდგინეთ და გთხოვთ რა იცოდეთ რა რის გამოც ჩვენ სხვა ადამიანს ლანძღავთ სხვა ადამიანს ვინდურებთ თუნდაც პოლიტიკური შეხედულება იქნება თუ რაღაცა ნუ რაც თავარს არ ეხება რა თქმა უნდა ეხა საქართველოს მიწას რო უყიდის ადამიანი მაგაზე უნდა არ უნდა გასცე ეგეთ ადამიანს ხმა და პირიქით უნდა იბრძოლო რომ რაღაცნაირად არ იმას გასცე მაგრამ ის სიტყვაზე ვამბობ რა რაღაცა რო გემუმება და რაღაცა ვიღაც რო იმას გიშვება გაუბედურებს ხო ნუ რა თქმა უნდა მაგაზე ზედმეტია ლაპარაკი მაგრამ აი ნახეთ უბრალოდ რაღაცნაირი ირადული რაღაცა იქ თანხა იქნება რაც იქნება რაღაც ადამიანები აპატიეთ ერთმანეთს გეხვეწები უბრალოდ თქვით რომ აი ღმერთმა შეარგოს და 10ჯერ უფრო მეტი მოგეცემათ რა ეს ყოველთვის ესე იქნება თუ არ იქნება ესე ხო მაშინ რა დაგვიჭამია ჩემი მეგობრის ერთმანეთს ჭამდე რაღაც დაჩა ქონდა და რაღაც დღეს ერთიც გარდაცვლილი არის მეორეც მესამეც ის დაჩა ისი არის და იმათმა ერთმანეთი რო დაჭამეს დარწმუნებული ვარ იქ ზემოთ კიდე მოეკითხა წარმოიგეთ, ამიტომ აი რა ოხრა დარჩება ის ყველაფერი ის გამოც მე თქვენ გინდურებ, თქვენ მე მინდურებ და ერთმანეთს რო ჭამთ, გეხვეწებით, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ღმერთმა ამისათვის არ გაგვაჩინა და ყველაზე მაგარი რაც არის, რომ ღმერთმა როგორებიც გაგვაჩინა და როგორიც იმედიც ჰქონდა ჩვენი, ხო? ის იმედი წარმოიგინე, გვახსოვდეს ჩვენზე არის დამოკიდ თვითონ ჩვენ იმედათ არის ღმერთი. რო რაღაცნაირად ჩვენ გავმართლებთ იმედებს და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გავუტყუნოთ, ხო? არ იქნება სწორი რა და მეცმა სიკეთე მოგცეთ, მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალდაგიბუნდებით საღამოს мама გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად აუცილებლად ყველას მოგიკითხავთ, ბედნიერებას გისურვებ და ჩვენ ცხოვრება ძალიან მალე გადის. აი გამოიხედებით თუცოთ 50-60 წლის ისე ხდები და გთხო რა ეს იცოდეთ, ყოველთვის მაქსიმალურად გამოიყენეთ სიკეთე, არ უნდა დაუტოვოს სიბოროტეს დრო რა. სიკეთეში გამოიყენეთ ძალიან ცოტა დრო გაქვთ და იმასაც სიბოროტეში, სხვის განკითხვაში, ლანძღვაში და იმაში მოატარებთ, გეხვეწებით, დაუდგეთ გვერდში რაღაცნაირად. ახან ღმერთმა ესე გადაწყვიტა, რომ ესე უნდა იყოს, დაუდგეთ ადამიანები ერთმანეთს გვერდში რა. აქ აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი გამოცდა, რომ ვიღაცას უჭirdები თუ როგორ უდგახარ გვერდში. წარმატებები და ყველაფერი სიკეთე ბედნიერებას გისურვებ და რა ვიცი აი ნაკლები ტკივილის გარეშე გაგვევლოს ეს ძიმე და ისეთი რთული ცხოვრება რა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო.

ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია.
ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადათ ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ელგუჯამ
1: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დაგვიანებით გუშინელ დღესასწაულს, ხარების დღესასწაულს გილოცავთ. ღმერთმა მოგვანიჭოს სულიერი მარადიული სიხარული, საუკუნოთ სასუფევლის ნეტარება. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ეხება ხარების დღესასწაულს, ხარების მნიშვნელობას. ახლა ჩვენ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა ვიცით, რომ აქედან დაიწყო მაცხოვრის განკაცება. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენი გამოხსნა მოხდა, ჩვენი სასუფევლის კარები გაიხსნა მაცხოვრის ჯვარცმა დაავადებით, მაგრამ ამ ყოველივეს წინ უძღოდა სწორედ ხარება, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს გაბრიელ მთავარანგელოზისაგან ემცნო, რომ ის მიიღებდა უბიწოდ ჩასახულ მაცხოვარს. და განკაცება ქრისტეს, ეს არის ძალიან ესეთი რთული საკითხი, თეოლოგიურად სიერმისეული საკითხი. ამაზე უამრავი აზრი არსებობს და მრავალი მწვალებლობებიც განვითარებულა შემდგომ, როდესაც ეს არასწორი ინტერპრეტაციებით ხდებოდა ყოველივეს გამარტება. და ჩვენ აი შევეცდებით, რომ ამ გადაცემაში ეკლესიის სწავლების საფუძველზე, ეკლესიის სწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბროთ მაცხოვრის განკაცებაზე, ხარების მნიშვნელობაზე და ზოგადად აი დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ჩვენი მარწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და ჩვენს ცნობიერებაში.
2: პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებს, რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანისთვის ხარება ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს ჩასახვა, ჩაისახა იესო ქრისტე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიახლში. და ბუნებრივია ყველა მართლმადიდებლისთვის და ქართველისთვის ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. ჩვენთვის ეს დღესასწაული ორმაგად დიდია, იმიტომ რომ ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი, ნუ გუშინ იყო 7 აპრილი, 7 აპრილი ეს იგივეა რაც 25 მარტი. მართლმადიდებლური ეკლესიის კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანი? ამ დღეს გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით საერთოდ წერტილი დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები, ხუთი კაცი, მათ შორის იყო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები, რომლებმაც ღამე დაიწყეს პირდაპირ ტრის ბანაკში. Ну, აჯანყებას უწოდებთ ჩვენ, მაგრამ ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპომ პრაქტიკულად თლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართველთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ, რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნებით სპარსეთის ჯარზე, აი ქართველთა ჯარმა, რომელსაც კვლავ ვიმეორებ გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარს სურდა ქართველების გადასახლება მთლიანად ირანში, ნუ ფერეიდანში ნაწილი ქართველების გადასახლება მოახერხა და ეს იყო საბოლოო მცდელობა მთლიანად ყოველას გადა

0: სახლებისა და ამ გადასახლების მერე აქ საქართველოში უნდა დასახლებულიყვნენ სპარსული და ნუ არა სპარსული თურქული სპარსულ თურქული მოდგმის ტომები და წერტილი დაესვა ამას. იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გიორგი სააკაძემ სპარსეთის ჯარს, რომ თავად ირანის ისტორიკოსები წერდნენ, რომ 200 წლის განმავლობაში შემდეგ ფეხზე ვერ დადგა, ესე იგი მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ესე იგი რაღაცა შიდა დაპირისპირებებში იყო. ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აბას პირველს, შახს, ირანის შახს ჰქონდა განზრახული ქართველების სრული გადასახლება. ამ ბრძოლის შედეგად, ნუ ამას მერე მოყვა მარაბდის ომი, რომელშიც ასევე თვითონ ომში ფაქტიურად დამარცხდნენ ქართველები. ან ნუ თემურაზ მეორე გაიქცა და გიორგი სააკაძემ გაიყვანა. ბრძოლიდან ქართველები გადავიდა გიორგი სააკაძე პარტიზანულ ომებში და სამ თვეში გაანადგურა მაშინაც იქ მთლიანად სპარსული ჯარი და აი ამის შედეგად არა მარტო საქართველო, მე სომხეთიც გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. აი ამ ბრძოლას უნდა უმადლოდეთ, რომ საქართველო და სომხეთი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. ამა სომხებიც არ უარყოფენ სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხარო ჩვენმა ქვეყანამ.
1: სხვადასხვაგვარად ის ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის ამბობს ხოლმე ჩიტი ბუდეს არიკეთებსო ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმეთ გამოეცხადებინ. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი აი სოციალურ ქსელში წუხდა და
0: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში. ეხლა 2025 წელია, 400 წელი გავიდა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სახელმწიფო შევიდა ისეთ სტადიაში, როდესაც შიდა დაპირისპირებებია ბევრი, აღარ არსებობს ფაქტობრივად ინგრევა წინაპრების პატივისცემა, საერთოდ სამშობლოს პატივისცემა, ინგრევა რაღაცა გაუგებარი პროცესები მიმდინარეობს და ამ დროს ჩვენ აი ესე დიდ გამარჯვებებს ვივიწყებთ და არ ვაქცევთ არანაირ ყურადღებას. მე რა თქმა უნდა მიხარია, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც წარმატებები სპორტში, ფეხბურთში, იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა დარგში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მარტყოფის ბრძოლაში გამარჯობა თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით საქართველოსთვის ბევრად აღემატება ნებისმიერ სპორტულ წარმატებას და თუ ჩვენ სპორტულ წარმატებებს აღნიშნავს ჩვენი სახელმწიფო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს მაგალითად მარტყოფში ქართველთა გამარჯვება და პირველ რიგში გიორგი სააკაძის გმირობა უნდა აღნიშნოს და ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ არ მარტო არავის გმირობას არ აღნიშნავთ, უკვე დავით აღმაშენებელის მოღალატედ გამოცხადდა და რა ვიცი, ყოველს მოღალატეებად აცხადებენ და ამიტომ ჩვენ გილოცავთ მარტყოფში გამარჯვებას, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გილოცავთ და უკვე ვთქვით, რომ თავისთავად ხარების დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესია ყველა ქრისტიანისთვის და გილოცავთ ამ დღესასწაულს და მოდით ჯერ გვინდა რომ გავიხსენოთ ხო ეს დღე. რა მოხდა, რა არის ხარება და მერე გავაგზელებ ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ამას მივაბავ ზუსტად. რა ხდება ხარება დღეს? ესე იგი, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარიამ ღვთისმშობელი 3 წლის ასაკიდან მარიამ ღვთისმშობელი იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში. მაშინ იერუსალიმში ჯერ კიდევ არსებობდა სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძარი იდგა ტაძრის მთას ეძახიან ამას. იმ ადგილას, სადაც იდგა სოლომონის ტაძარი, დღეს ორი მეჩეთი დგას. ეს არის ალაქსას მეჩეთი და ეს არის მეჩეთი, რომელსაც უწოდებენ ცისფერ მეჩეთს, ან ზოგჯერ უწოდებენ ოქროს გუმბათს, ორი სახელითაა ცნობილი. აი ამ ადგილას, ამ ორ მეჩეთს შორის და საერთოდ ამ ადგილას იდგა ადრე სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძართან იყო მონასტრული ტიპის საცხოვრებელი გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე და ამ საცხოვრებელში, როგორც მონასტრულად იზრდებოდნენ ბავშვები და მარიამ ღვთისმშობელი სწორედ 3 წლის ასაკიდან იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში, სწორედ ამ ტაძარში, აი ამ მონასტრულად იზრდებოდა ფაქტიურად ამ მონასტრული ტიპის ტაძარში. და ჩვენ ვიცით გადმოცემით, რომ ანგელოზი ყოველ დღე ეახლებოდა მარიამ ღვთისმშობელს და ღვთაებრივი ენერგიით კვებავდა მას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. როდესაც 12 წლის შეიქმნა მარიამი, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ,

0: რომ ებრაელებში სრულწლოვანება გოგონებისთვის 12 წელია და ბიჭებისთვის 13 წელია. ამას ქვია ებრაულად ბატ მიცვა გოგონებისთვის და ბარ მიცვა ბიჭებისთვის. და აი ამ მომენტიდან ისინი იწლებიან სრულწლოვანებად, თუმცა გარკვეული დათქმებით. ბიჭები კი არიან სრულწლოვანება, რომ ომში ჯერ არ მიყავთ. და გოგონებიც არიან და ამ დროს ათხოვებენ, მაგრამ როგორც წესი გათხოვილი გოგონა სახში მიყავთ და არ ეხებიან მას, არ ეხებიან 16-17 წლამდე. ეს წესი ზოგჯერ სხვა ჩორის ირღვევა და ეხლაც ცდილობენ რომ არ დაარღვენ, მაგრამ ზოგჯერ ირღვევა ხოლმე და მე ეს შედეგები გვინახავს კიდევაც. მაგრამ როგორც წესი ეს არ ირღვეოდა. აი ამ დროს ესე იგი რო შეიქმნა უკვე ღვთისმშობელი 12 წლის, ამიტომაც ღმერთმა უთხრა ერთ-ერთ დიდ ზაქარიას დელსახურს შეატყობინა იმის თაობაზე, რომ ღვთისმშობელი უნდა დაეწინდა, თამას დაწინდვა ქვია. და შეარჩიეს რამოდენიმე ესე იგი პატიოსანი წესიერი ასაკოვანი კაცი. ასაკოვანი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია 80 წელზე. იმ დროს ასაკოვანი კაცი 50 წელს გადასდებოდა, თორემ უკვე ასაკოვან კაცად ითვლებოდა და შეერჩა სიმეონი და თქვენ იცით, რომ გადმოცემაც არის იმის თაობაზე, რომ ყველა შერჩეულ მამაკაც წესიერ და პატიოსან კაცს, რომლებიც კვერთხებით დადიოდნენ თავისი ასაკიდან გამომდინარე, გამოართვეს ეს კვერთხები და ინახებოდა ტაძარში და რამდენიმე დღის მერე სწორედ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა ხილვა ქონდა დელსახურს, მან დაინახა, როგორ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა მტრედი და თავზე დააჯდა მას. ესეთი ხილვა ქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში. და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია ხელშეუხებელი იყო, იოსები ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო და აი 16 წლის ხდება ღვთისმშობელი, 16 წლისა და რამდენიმე თვისაა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა იყო აქ, რომ აიო 16 წლიდან რატო შეიძლებაო გათხოვებაო, კამათობდნენ. და სადარიო ბიბლიაში მტკიცებულებაო, რომ აი ეს და მაინც 16 წლიდან არისო, ესე იგი მანდილოსნისთვის, აი ну რო გათხოვდეს რა მანდილოსანი და აი სადარი მტკიცებულება და ზუსტად აქ არის მტკიცებულება რომ ღვთისმშობელი იყო 16 წელს ცოტათი გადაცდა და ზუსტად აი ამ დროს ცხოვრობს ის ნაზარეთში, ის ამ დროს დაორსულდება. აი ამის თქმა გვინდა ჩვენ, აქ არის მტკიცებულება. ეს კი არ ნიშნავს იმას, ეხლა კამათი იყო რაღაც გადაცემაში, რომ აი როდის ჯობია რომ გოგონა გათხოვდეს და აღსულდეს. ახლა პირადად ჩემი აზრით, ახლა დრო მიდის, დრო იცვლება. მე პირადად თვლი, რომ დღეს ჯობია, რომ ეს იყოს 20, 21, 22 წლის ასაკში და არა ნაკლებ. იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დასაშვებია 16 წლის მერე.
1: ანუ ცოდვად არ იცვლება, ასე რომ ვთქვა.
0: დასაშვებია 16 წლის მერე
1: და არ მიიჩნევა დარღვევად და ცოდვად.
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს. ახლა რა ხდება? მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში. გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე, გვერდზე სახლთან, ნუ არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახლთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე. რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახში. თან მეაქვს დოკი. დოკით ხელში მიდის წყაროს. და დღესაც ეს წყარო ნაზარეთში არის. აი ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დღეს ამ წყაროს თავზე არის ტაძარი. მართმადებლური ტაძარია, მე ვთხოვ პირველი ფოტო გავუშვათ. აი ეს ტაძარია. ნაზარეთშია ეს ტაძარი. აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს, ახლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ. აი ამ ტაძარში ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი. ხედავთ ხო გვირაბს? მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო. აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მჩქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონდ ვერავის ვერ ხედავს. აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატი აქვს. სინამდვილეში რა ხდება? წყალს იღებს ღვთისმშობელი დოქით და ესმის ხმა. ვერავის ვერ ხედავს. მაგრამ ხმა ესმის. და რა ესმის ახლა? ესე იგი, გიხაროდენ მიმადლებულო ქალწულო. აი ეს ხმა ესმის. გიხაროდენ ქალწულო, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ, აი ეს ხმა ესმის მას. და გაოგნებულია ჯერ ესეთ იმით, რომ ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება, მაგრამ ესმის ხმა. და მეორე რო ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. და ცოტა არ იყო შეშინდა კიდევაც ღვთისმშობელი, მოკიდა ამ თავის დოქს ხელი და ბრუნდება სახლში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახლში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი, ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო, ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდენად აღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხებული. ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკია, რომ ის ისედაც არისო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ეს ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული, ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა. და აი ამ მომენტში როცა ესმის ხმა, რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაც ცოდვის ცოდვა ძლიე მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ აღსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერა ეს სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტაძარი, ტაძარი გთხო გვაჩვენეთ ის ფოტო. ეს არის კათოლიკური ტაძარი, რომელიც არის იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკური ტაძარი გვაჩვენეთ შიგნით. ორსართულიანია ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის როგორ გამოიყურება. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულის გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავ თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას, თან წინ უდევს წიგნი, კითხულობს წიგს, ვიტყვით ახლა რას კითხულობს და თან აი ამ წითელ ძაფს ქსოვს და აი ამ დროს უცებ გამოეცხადება ანგელოზი, რომელსაც ხელში უკავია ესეთი ყვავილი. ესე იგი, სამოთხის ყვავილს ეძახიან, რომელსაც სურნელიც აქვს და სისუფთავის ნიშანია და მიართვა ანგელოზმა ღვთისმშობელს ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, კვლავ ამბობ, ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახლში, დოქით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაფს, ციგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავე, ამხაძე კი ამხაძე ჩანს რომ წინ უდევს, კითხულობს ციგს და ციგნი არის ესაიას ციგნი. ესაია წინასწარმეტყველის ციგნი, რომელშიც ზუსტად წერია სიტყვები, აი ქალწული და

0: ორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველსახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველწმინდა მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მაცხოვარმა. ხო აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტური და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდა აი ესეთი კითხვა ყოფილა ხოლმე იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არ იძალადებდა და არ ძალადობს არავის პიროვნებაზე და არჩევანზე.
0: უარი რომ მეთქვა სხვანაირად განვითარდებოდა კაცობრიობის ისტორია. ღვთისმშობელი დათანხმდება ის ეუბნება რომ ხევალია ღვთის და ვინაიდან ღვთის ხევალია უნდა იყოს ისე როგორც ღმერთსულს და აი ამ მომენტში ანგელოზი უყურებს ღვთისმშობელს და აი რენტგენივით უყურებს და ხედავს რომ მის მუცელში, მის წიაღში იწება ჩასახვა ქრისტეს. და გაოგნებულია ანგელოზი როგორ ხედავს აი ამ ჩასახვას და შეძრწუნდა ესე იგი აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა. აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
1: და იმასაც ამბობენ მამები, რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა სწორედ იმ ჭურჭელს, რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალი დებით ამას მიიღებდა. აი მამების ეხლა გუშინ კითხულობდი ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა ამითი რა იტვირთა? იტვირთა, რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა, რომ მას დედობრივი ტკივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოველწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოველწმინდა ღვთისმშობელი ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდით და აი სწორედ იმ მომენტამდე სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოველწმინდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს, ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა და აიღო თავის თავზე თავის თავისუფალი ნებით.
0: ეხლა რა ხდება ამ მომენტში? ჩვენ უკვე ვთქვი, დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მომცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხოვს თქვენთვის ხშირად ეთერში რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხოვს რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ყველა ადამიანს აქვს მონდომება და ყველა ადამიანს აქვს მოქმედების უნარი. აი ეს 9 ელემენტი განეკუთვნება ადამიანის ბუნებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს რა ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის რაც გვაქვს, გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9 ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9 ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავისთავში პიროვნება. და ეს პიროვნება მართმედებლური გაგებით მხოლოდ ღმერთთან შეწებებას ნიშნავს და მეტი არაფერს. რაც უფრო მეტად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუგნებავთ ეს სიტყვა ვეხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება, ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული. თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი, მაგრამ ღმერთს საერთოდ არ წამს, ის ვერ იქნება ქრისტიანული გაგებით პიროვნება. და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთი საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი თვითეული ჩვენთაგანი რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს. სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული. პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია. პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტას. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი და არ შეიძლება ითქვას მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი ვთქვათ, მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ ვთქვათ, ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი. ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სული წმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შესწოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ, მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი. მიუხედავად ამისა, ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება? ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშეა, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარა აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის ნებაც გააჩნია, თუმცა ნების საკითხი ესეთი მარტივი აღარაა. მონდომებაც აქვს შეიძლება, მაგრამ მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე ნებებლობა შეზღუდულია. თუ კაცი სამოთხეშია, სხვა ამბავია, იქ შეუძლია იმოქმედოს. თუ კაცი ჯოჯოხეთშია, მას სამწუხაროდ აღარ შეუძლია მოქმედება. განა არა აქვს სინანული, იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ღმერთი მყისიერად მას აჩვენებს, რა ჩაიდინა კარგი და რა ჩაიდინა ცუდი. და ზოგჯერ კი არა უმეტეს შემთხვევაში, კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე დღეს ხდება, აი სიკვდილის მერე მესამე დღეს, თუ წმინდანი არაა, წმინდანები პირდაპირ სამოთხე შეადიან და მესამე დღეს ადამიანი პირველი ორი დღე სიკვდილის მერე ჩვენთანაა, დედამიწაზეა, ჩვენ ვხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არამარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არამარტო გაიგებს, როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდობლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარ აქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი რომ კაცო აწყედინე, შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო რაღაცნაირად გამოვისწყის ყიდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვისყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთის მის ბოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახსენდება. უბრალოდ გულშიც რომ ვთქვათ, რომ ღმერთო, აი ეს კაცი აცხონე. გულში რომ ვიფიქროთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ესმის და სული წმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდად რომ ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სული წმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიახლე, სადაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არაა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მე სამოთხეში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულის თვისებაა და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობებიც, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია, მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ გვაქვს სული სამშვინელი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინელ სულს. თითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია, ჩვენთვის დამახასიათებელი თითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს ყველა არ თქვით ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ სამება რატო აღმერთი, ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს. ჩვენ გვილაპარაკია რა არის ხო ღვთის ბუნება. დღეს არ გავმეორდებით. მაგრამ ღმერთს ერთ ბუნებაში სამი პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე ძე ლოგოსი. აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნებად და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს შეულს, შეიძენს სამშვილელს, ადამიანის შეულს, ადამიანის სამშვილელს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და

0: პიროვნება, მეორე პიროვნება, პირველ პიროვნებას ჩვენ მამას უწოდებთ, მეორე პიროვნებას ჩვენ უწოდებთ ლოგოს, იგივე ძეს, სამყაროს შემქმნელს. შემოქმედია მამა, შემქმნელი ძე და ხორც სიცოცხლის მიმნიჭებელია მესამე პიროვნება სული წმინდა. მეორე პიროვნება შეიწებებს, მიიწებებს ადამიანის ხელს, მიიწებებს ადამიანის სამშვენელს, მიიწებებს ადამიანის სულს. მიიწებებს შესაბამისად ადამიანის გზნობებს, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ცნობიერებას. ამიტომ ამბობდა ქრისტე თავის თავზე ძე ღვთისასაც და ძე კაცისა, მიიწებებს ადამიანის გონებას. მიიწებებს ადამიანის ნებას, მიიწებებს ადამიანის მონდომებას, მიიწებებს ადამიანურ მოქმედებას, ხო? მოქმედებდა ქრისტე როგორც ადამიანი, მაგრამ პიროვნება რჩება ერთი და ეს პიროვნება არის ღმერთი. აი რა შეა საქმე. ანუ ქრისტე არის პიროვნება და პიროვნება დარჩა ღმერთად. ეს აქ არ არის ორი პიროვნება, არ არის პიროვნება ღმერთი და არ არის პიროვნება ადამიანი. როგორც მაგალითად ორიგენს მიაჩნდა ეს. არა აქ ახლა მნიშვნელობა ორიგენი დამსახელებს თუ ნესტორი თუ სხვა სახელებს არაფერს არ აძლევს ეს ჩვენ მაყურებელს. უბრალოდ ბევრი მართმადიდებელი კი არა, ბევრი ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანი მამები იყვნენ, რომელიც სტომილებაში იყვნენ, ამან ბევრი კამათი და დავა წარმოქმნა და ზოგიერთ მამას მიაჩნდა, რომ ქრისტეში ორი პიროვნებაა, ღმერთი ცალკე, ადამიანი ცალკე. და აი ჩვენ ახლა ავხსენით, რომ როგორც მე ან შენ ან ნებისმიერ ჩვენ ადამიანს პიროვნება ერთი ვართ, მაგრამ გვაქვს ცალკე სხეული, გვაქვს სამშვენველი სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, ასე ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე, დღეს ეწოდება იესო ქრისტე, სინამდვილეში ეს არის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ძე ღვთისას უწოდებთ, რომელსაც ჩვენ ლოგოს უწოდებთ, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ჩვენი სამყარო და თითოეული ადამიანი შექმნა სწორედ მან შეიწება ადამიანის ყველა ეს ბუნებრივი თვისებები, რაც ბუნებას გააჩნია და გახდა ღმერთ კაცი ამგვარად, ვინაიდან შეიწება ეს თვისებები, მაგრამ პიროვნება ერთი დარჩა, ერთი ჰიპოსტასია, ეს პიროვნება არის ქრისტე. არის სირიული წვალებლობა, რომელიც თulis რო ორი პიროვნებაა და ბევრი რაღაცებია. ჩვენ აი ამას ვთქვით, ერთია პიროვნება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელობანი ამ შეწებების დროს?
1: შეურევნელი არის ეს ორი.
0: კი, ეს ადამიანის
1: ორი ბუნება არის შეურევნელი. ბუნება
0: შეურეველია. ჩვენ ვამბობთ, რომ მანამდე ქრისტეს ჰიპოსტასი. ქრისტე ხო ჰიპოსტასია, ესე როგორც მამა ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ ცალკე კონკრეტული პიროვნება მამა. ძე ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ კონკრეტული პიროვნება, სული წმინდა ცალკე ჰიპოსტასია, კონკრეტული პიროვნება და ეს არის ჩვენთვის წარმოუდგენელი, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი პიროვნებაა. მაგრამ ამ სამ პიროვნებას ყველაფერი ერთი აქვს, ჩვენ ეს აგვიხსნია, რას ნიშნავს ეს? უყურეთ, ერთი გონება აქვს მამას, ძეს და სულ წმინდას. ერთი გონება აქვს, სამი გონება კი არ არის. ერთი გზნობები აქვს, უпростоრედ ზე გზნობები აქვს, ზე გონება აქვს, ზე ცნობიერება აქვს, მაგრამ ერთია მამის, ძის და სული წმინდის ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც და ზე გრძნობებიც, ერთია ეს ღმერთი, მაგრამ პიროვნება სამია. და ადამიანთან სხვა სიტუაციაა, თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ადამიანი, ჩვენც ვართ კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ სულ სხვა სიტუაცია გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ცალკე გონება, ცალკე ჭკუა, გონება ჩვენს სულს ეკუთვნის, ჭკუა სამშვენელს ეკუთვნის და ტვინი აქვს ჩვენს ხეულს, მაგალითისთვის. და გზნობებიც ესე გვაქვს, სულიერი გზნობები სხვა არის, სამშვენელის გზნობები სხვა არის და სხეულის გზნობები სხვა არის. და დააკვირდით, ქრისტემ შეიწება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა, ძემ, ლოგოსმა შეიწება და გახდა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნება ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს ღმერთის გონება, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად. აქვს ერთი ღვთაებრივი ზეგრძნობები, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. აქვს ერთი ზე ცნობიერება, ღვთაებრივი, საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. და აქვს ასევე დამოუკიდებლად მიწებებული ადამიანის გონება.
1: და ეს ადამიანური ღვთაებრივი არშთაუნთქმია. აი სწორედ ამისა მონოფიზიტური განსხვავება ჩვენსა და მონოფიზიტებს შორის, რომ ადამიანური და ღვთაებრივი არის შეურევნელი და განუყოფელი და შესაბამისად ღვთაებრივი ადამიანური არშთაუნთქია და მაგალითად იგივე ადამიანს აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთი

0: აქვს, იმიტომ რომ თანთქაო, ღვთაებრივმა კაცობრივიო, ეს არის მწოლებლობა. მას ჰქონდა ადამიანური და ეს ღვთაებრივი განუყოფლად და შეურევნელად.
1: ეხლა ჩვენ აქ აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. ქრისტეს, იესო ქრისტეში, ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ჩვენ გვითქვავს ადრე და ეხლა კიდე უნდა ვთქვათ, რომ იესო, სიტყვა იესო, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქრისტე, ეს არის ბერძნული სიტყვები. თავად იესო ქრისტე როცა განკაცდა, მას ერქვა მისი სრული სახელი იყო იეჰოშუა. იეჰოშუა ეს გრძელი სახელი, ებრაელებს აქვს გრძელი და მოკლე სახელები. ну, როგორც ქართველებს აქვს ვახტანგი, ვახო, მაგალითად, ხო? გიორგი, გოგი. დავითი, დათო. ასე აქვს ებრაელებს. იეჰოშუა იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული იეშუა. რაც ნიშნავს სინამდვილეში მხსნელს, ღმერთია მხსნელი, აი ამას ნიშნავს. ზუსტად სიტყვა სიტყვით, მხსნელს. და ასევე მას უწოდებდნენ მოშიახს. რაც ნიშნავს ცხებულს, იგივე აზრია, ცხებული, რომელმაც უნდა იხსნას ერი, ესე იგი, ღვთისგან ცხებულს. იეჰოშუა მოშიახი. ხსნელი ცხებული და ებრაულ ენაში, ბერძნულ ენაში ჩვენ გვითხავს არ არის ასობგერა შ, მათ აქვს საერთოდ ბერძნულ ენაში ასობგერა შ არ არის. ამიტომ იეშუა ბერძნები ამბობდნენ იესუა, აქედან იესო. და როცა პავლე მოციქული ხადაგებდა, ის ამბობდა ჯერ ბერძნულად იესუა და მოშიახს ამბობდა მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუა მესია. მაგრამ ეს ებრაელები ეკითხებოდნენ, მაპატიეთ ბერძნები, ეს მესია რას ნიშნავსო? არ გვესმის მესია. იესუა გაიგეს, რომ სახელია და მესია რაღაც ნიშნავსო და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა და უთხრა მესია ნიშნავს ცხებულს, ბერძნულად ქრისტუს. და აქედან გაჩნდა
0: იესო ქრისტე.
1: იესო ქრისტე, ესე იგი ქრისტუს არის იგივე რაც მესია და იგივე რაც მოშიახ, ანუ ცხებული. და იესო ნიშნავს მხსნელს, ღმერთი გვიხსნის, ეს არის იგივე რაც იეშუა ან იეჰოშუა. და როცა დაიბადა იესო ქრისტე, ანუ იეჰოშუა მოშიახი, მასში როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ, შეწებებული განუყოფლად, აი ეს არის განუყოფელი და შეურეველი. ამით განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად მონოფიზიტებისგან. მონოფიზიტები ჩვენ მარტო სომხები გონი არა, კაცო, სომხები, ეთიოპელები, კოპტები ძალიან ბევრი არიან მონოფიზიტები და მონოფიზიტებს არ ესმით, რომ მართლმადებლები ვამბობთ, არ შეიძლება ქმნილება, ჩვენი სხეული ქმნილებაა, ხო? ჩვენი სულიც ქმნილებაა და სამშვენოლიც ქმნილებაა. არ შეიძლება ქმნილება ღმერთს შეერიოს იმას, რაც უქმნელია და რამაც ყველაფერი შექმნა. და მათი გაგებით მონოფიზიტებით მოხდა შერევა და ჩაყლაპა ღვთაებრივმა ადამიანური. მართლმადებლები ამბობენ, შეწებება მოხდა. შეწებება შეურევნელად და განუხლეჩავად.
0: ეს ქალკედონის საეკლესიო კრების დოგმატი არის.
1: ამ დროს, აი ამ შეწებების დროს, რა თქმა უნდა, ზემოქმედება არის ერთმანეთზე ორი ბუნებისა. და ღვთაებრივი ბუნება მეტად მოქმედებს ადამიანურზე, როგორც ბასილიკი ამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
0: გამდიდრებას ეძახიან.
1: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, თლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეული ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხთობაა ზუსტად, ან განმხთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის ხეული სრულად განმხთობილი იყო აბსოლუტურად, ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტას. ესე იგი განკაცებამდე ქრისტე იყო მარტივი ჰიპოსტასი და როცა ადამიანის ბუნება შეაწება ღვთაებრივ ბუნებას და ეს შეწებება მოხდა, როგორ შეიძლება შეეწებოს ადამიანის ბუნება ღვთაებრივ სულიწმინდით? სულიწმინდა ის ენერგია, რომელი ენერგიაც აწებებს ადამიანის ბუნებას, ღვთაებრივ ბუნებას. აი შეწებება მოხდა სულიწმინდის ძალით და შეწებება მოხდა სრული. ამ დროს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვგითხოს, ღმერთს არ აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს როგორც ღმერთს არაფერი ფორმა არ ჰქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და შესაბამისად ბევრს გონია რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და მე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არცად არ იყო, ღმერთს არა აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა

0: ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა არ ახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ. ღმერთი არსად არ არისო და ყველგან არისო. რატომ? იმიტომ რომ მიღმაა ყოველივე ამის. და შეწებება ღვთაებრივი ბუნებისა და ადამიანური ბუნების ქრისტეში ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო იქ დარჩა. თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ არსად არ არის და ყველგან არის.
1: ბრწამში ხო ვკითხავ, სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
0: ხო, მთავარი აქ სხვა რამე რაც უნდა დავინახოთ. რომ ღმერთი, რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა. უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით, ღმერთმა მიიწება ადამიანის ბუნება და აი ამ ენერგიით შეწებებული გახდა და განმრთოვდა. და ქრისტე დედამიწაზე, როგორც ადამიანი, მას ყველა ადამიანის თვისება ახასიათებდა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ხეული იქნება, სამშვინველი იქნება, ყველაფერი ახასიათებდა და ეს ყველაფერი ადამიანური მიწებებული იყო ღმერთს, მეორე ჰიპოსტას და გადაიქცა ის ჰიპოსტასი შედგენილ ჰიპოსტასად და არა მარტივად შედგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბუნება, აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი ჰიპოსტასი, ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურვებდა მას და განაღმრთო იგი, განმრთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტასი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი. ღმერთის ბუნება ისედაც ჰქონდა და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიწება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთი ხრივ ჩვენ ვამბობთ რომ мама ზეს და სულწმინდას როგორც ღმერთს ერთი ზეგრძნობები აქვს, ერთი ზეგონება აქვს, ერთი ზეცნობიერება აქვს, ერთი ზენება აქვს, ერთი ზემონდომება აქვს, ერთი ზემოქმედება აქვს. ერთიანად ხდება ეს ყველაფერი. ყველა მოქმედებაში სამივე პირი მონაწილეობს, мама ზეს და სულწმინდას. ყველა ქმედება ღვთისაში, мама შემოქმედია, ძე განმახორციელებელია და სულიწმინდა ცხოველის ყოფილია, მაცოცხლებელი, ანუ სამი ვერდროულად მონაწილეობს. ყველა ქმედებაში, ყველა აზრში. და აი ახლა ძემ შეიწება ადამიანისა. ძე რომ იქცა, ეცვა ჯვარს. ჯვარს ერთმა არა ღმერთი, არამედ მისი ადამიანური ბუნება, ღმერთი არ შეიძლება ჯვარს ეცვეს. ადამიანური ბუნება ეცვა ჯვარს. ადამიანმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი, თო ღმერთი ვერ განიცდიდა ტკივილს. მაგრამ შეწებებულია ღმერთთან ის. აი ეს თან გავიგოთ, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი და არა ღვთაებრივმა ბუნებამ, იქ შეუძლებელია. და ვინაიდან პიროვნება ერთი იყო, აი ის ადამიანური ბუნების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა და ამ ჰიპოსტასმა გაიაზრა. იმიტომ რომ ეს ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა. მამამ კი არ განიცადა ეს ტკივილი, მამას არა აქვს შეწებებული ადამიანური ბუნება. არც სულმა წმინდამ განიცადა, მას არა აქვს შეწებებული ეს ბუნება. განიცადა მეორე ჰიპოსტასმა და თანაც არა ღმერთმა მეორე ჰიპოსტასმა, არა ღვთის ბუნებამ, არამედ ადამიანის ბუნებამ. სხეულის ტკივილი ადამიანის სხეულისთვისაა დამახასიათებელი, ხო? და ვინაიდან ქრისტეში მიწებებული იყო ეს, ეს იგრძნო ეს ტკივილი ქრისტეს ადამიანურმა სხეულმა, ღმერთის ადამიანურმა სხეულმა. ეს ტკივილი იგრძნო ღმერთის ადამიანურმა სამშვინელმა, ადამიანურმა სულმა, ადამიანურმა გონებამ, ადამიანურმა გზნობებმა და არა ღმერთის გზნობებმა და ღმერთის გონებამ. გვესმის, ხო? თუმცა ღმერთს ყველაფერი ესმის და ყველაფერი თვითონ ჩვენთან რასაც გზნობს, ღმერთ შეუძლია ეს ყველაფერი ზეგრძნობით შეიგზნოს და გააცნობიეროს და გაიგოს. ეს უნდა გვესმოდეს. აი ამას ნიშნავს ღმერთის განკაცება. ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო ღრმად დაუბრუნდები, დღეს სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა. დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა. კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება, მაგრამ ვერ მოვასწარით. შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: შეგვეწიოს უფალი, რაღაც დაისწარით და დაიხარეთ.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგი

დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგი ზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალ ხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთად ვართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანმაურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოლოზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ღუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითაა და ჩვენ ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება. არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწორო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ზალისაერ შევეცდებით რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქომდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო შვიდი დღე, ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს. საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო შვიდ დღეზე, ნების შვიდეულზე, რა ხდება ამ დღეებში? სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა 7 დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე, ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავის ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდა გალილეაში. გალილეა არის ისეთივე რეგიონი, როგორც არ ვთქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო? იმიტომ რომ იუ 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ესეთ ქალაქები იყო, ასეთ ქალაქში არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე, მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში როცა არის ქრისტე, ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი, ესე იგი განათლებული და მცოდნე. იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მცოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა, რომ მწიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი, რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისეულები იყვნენ წიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ წიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ქრისტე მივა და საერთოდ როცა ქრისტე სადღაც ჩადიოდა აი ესეთ პატარა ქალაქებში, მთელი ქალაქის მაცხოვრებლებს ყველას უნდოდა ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდოდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ რაღაცა ან განკურნებოდა, ან რაღაც სასწაული მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და ისეთი ამბავი ხდებოდა, რომ სახლის პატრონი, რომელიც ქრისტეს პატიჟებდა, მეზობლებს ვერ აჩერებდა. მის სახლში ფაქტურად ფიზიკურად ვარდებოდა ხალხი და მთელი სახლი ივსებოდა ხალხით. და ამჯერადაც ესე მოხდა. ქრისტე ეწვია თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს

ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვაა შეთაშორის ხორციელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქვს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველ დღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველ დღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ რო სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქვს, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო. ეს ქალი მრუში იყო, მეძავი იყო, მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ხორციელი ცოდვა მისთვის. უკვე მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტომ კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ, არა ნათქვამი რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ჰქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელა ძალიან სწადოდა, რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებულიყო, ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს კამქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ, რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ. აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკერა, უფრო საწოლს გავდა. ნახევრად იწვნენ, წამოწოლილები იყვნენ ნახევრად. და აი ესე ქრისტე და ყველა სტუმარი წამოწოლილია და გარშემო ის ხალხი დგას, ვინც ამ სახში მივიდა და პატრონმა ვერ შეაჩერა. აი უნდა წარმოიდგინოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს. რა უხარია ქრისტეს? ის უხარია, რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც გულით უნდა სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლება, რაც ყოველთვის ღმერთს უხარია. მართლა უნდა და ვერ ერევა საკუთარ თავს. არა იმიტომ მოვიდა, რომ რაღაც ხორციელი დაავადებიდან გამკურნე. ეს ქალი მივიდა ქრისტესთან და ვერც ეკარება, უკნიდან მივიდა და ტირის მუხლებზე დგას და ფეხებზე ცრემლები, ესე მისი ცრემლები ფეხებზე აწვეთავს ქრისტეს და განუბანა ფეხები ფაქტიურად და თავისივე თმებით განუმშრალა და ამ ქალმა აი ფულით რაღაც ალბათ ბოლოს სახსრები რაც ქონდა იყიდა ძვირადღირებული მირონი. მირონი რა არის? ეს არ არის უბრალოდ ზეთი, ეს არის ზეთი, რომელშიც დიდი რაოდენობა სურნელოვანი ბალახები ერევა და მერე დუღდება, აი ხარშებასავით და ნუ სხვადასხვა რეცეპტები არსებობს, ზოგიერთ რეცეპტში 50-ზე მეტი ბალახსაც კი ურევენ. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიცით რომ ძვირადღირებული მირონი იყო, ეხა რამდენი ბალახი იყო და როგორი იყო მოხარშული, მაგრამ ძვირადღირებული. ამ ქალმა თავისი აი ამ თანხებით იყიდა ეს მირონი და რომ თავისი ცრემლებით გამბანა ფეხები, თავის თმებით გაუმშრალა ქრისტეს და მერე ეს მირონი ცხო და სულნელით აივსო სახლი და ამ დროს ეს ფარისეველი, სიმონ ფარისეველი ზის და ფიქრობს, რომ ეხლა ეს თუ წინასწარ მეტყველიაო ქრისტესე, ფიქრობს, განა არ უნდა იცოდეს, ვინ ეხება მასო. საქმე რა შე? ებრაელებში, როდესაც აი ესეთი მუში ან მეძავი ქალი შეგეხებოდა, ეს სიბილწეთ ითვლებოდა და მერე სპეციალური განბანვის პროცედურა იყო. უნდა განბანილიყო მთელი სხეული გამდინარე წყალში. სხვა შორის, აი ჩვენ იოანე ნათლისმცემელს ვეძახით, ეგენი იოანე განბანველს ეძახდნენ ებრაელები, იმიტომ რომ თბილა ქვია მაგ პროცედურას განბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ გამბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მუშკალს რო შეეხები, მერე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილწე თითვლება და ეს ფარისეველები ამბობს, ეს თუ წინასწარმეტყველი არის ის, ვინ ქალი ეხება? და ქრისტე უცებ მას ეტყვის, რომ სიმონ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვაო და ამბავი მინდა გითხრაო. და ეტყვის ესეთ ამბავს, რომ ერთ კაცო, ორ კაცო, ერთი კაცის ვალი აქვსო. ერთს 50-ო

ну, вкват, и гара конкрет, вкват 50 верцхლი. Да მეორეს 500 верцхლიო. Да ай ამ კაცმა ორივე საპატია, იმიტომ რომ დაინახა რომ არც ერთს არ კონდაო. ფაქტობრივად ამ დროს ქრისტე გულისხმობს იმ კაცში ღმერთს. ანუ ლაპარაკია რომ ერთი არის ცოდვილი და მეორე უფრო მეტად ცოდვილი და ღმერთია. და ამ კაცმა ორივე საპატია, რომელმა უფრო უნდა შეიყვაროსო, ну აქ ხა არამეული ენის ნიუანსები, აქ მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. და სიმონი ეთქვის იმანო, ვისაც 500 აპატიებს. ხო და ქრისტე ეთქვის, სწორედ გასაჯეო, სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო, რომ მე აქ რომ მოვედიო, შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ სინამდვილე მარტივია. იმ დროს ებრაელ ისრაელში ცხადია. გზები არ არის, ისრაელში არის ყველგან ჯერ ისეთი მშრალი კლიმატია, ძალიან წვიმა ცოტა არის, ძალიან ბევრი არის ჭუჭყი და როცა ადამიანები დადიან, ფეხები ფაქტიურად უჭუჭყიანდებათ, ხო? და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელი, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასვლილი იყო მტრისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემი სტუმარი მოდიოდა სახლში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტეოვნება მე შენთან რომ მოვიდიო, შენ ფეხისთვის წყალი არ მომიტანეო. მეორეს რასაც აკეთებდა, როცა პატივსაცემი სტუმარი იყო, ამბური უნდა ეამბურო. შენო მე არ მეამბორეო. და მესამე ასევე ვიმეორებ, წყალი ცოტა იყო და ზეთი რა როლს თამაშობდა? ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს, რომ თავზე წაესვა ზეთი, რომ თმა განწმენდილიყო. და ქრისტეოვნება შენო წყალი არ მომეციო. არც ამბურიო და არც ზეთიო თავზე წასასმელიო, თმა, ну, თმის გასასუფთავებელიო და აი ამ ქალმაო თავისი ცრემლით მომბანა ფეხიო, თავისი თმით გამიმშრალაო და მირონითო მიკოცნაო ფეხები ამბორი, ესე იგი ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენო, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს, იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს, სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტე, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უმნება ამ ქალს, რომ წადიო, რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა შენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს სიტყვები საერთოდ, იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ, ჩანს ერთი რამ: რწმენა თუ არ გაქ, შველა არ იქნება. ჩვენ გაგვიგია ამბები, რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე მამები მე ვარ, მომსწრე, როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს, მაგრამ წმენა ქონდა, წმენა არ არის, ვერ განიკურნები. წმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, წმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება: წადიო შენო, წმენა შენ მან გიშველა და ცოდვები ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის ესე იგი ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველია შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო, რომ ვინ არის ქრისტე, რომ პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორი გიხარი, ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა და იმდო ყვები. კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან, ეხლაც არის ნასახლარი, ეგ ერთი მონასტერია დღეს. არა მართმადებლური, სხვა ჩორის და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. პირველი რამ მოხდა, ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი, რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება, მთელი სოფელი შევარდება, თუ ქალაქი და არ ქვით, 500 კაციანი, 700 კაციანი ქალაქი იყო. მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს, ხალხი სუში ყოველას უნდა რომ ქრისტემ განკურნოს, რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს. და როგორ რაღაცა იცით, ორი ფიცარია ესე და ამ ორ ფიცარ შორის ასეთი ნაჭერია. აი ესეთი გადასატანი საწოლს ეძახიან ამას, ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი. და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ. გახსნიან ჭერს. ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით, ბალახეულის ჭერი იყო და ახდიან ამას და ჩამოუშვებენ და ქრისტე ხედავს ამ რწმენას. და ამ კაც დამბლა აქ და ფეხები გამშრალია, ფეხები მთლიანად ესე მშრალია, ხორცი არ

0: ზედ და ქრისტე ხედავს ამ კაცის რწმენას და ეუბნება რომ მიგეტევა შენშენი ცოდვანიო და ეს სიტყვები ებრაელებისთვის და იქ ისდენ მათ შორის ფარისეულებიც წიგნობრებიც სულერ მიუღებელია თო ცოდვებს პატევს მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ რომ ეუბნები რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი ვინ ხარ შენ და აქ ახლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს. რას ეუბნება ქრისტე პასუხად? ებრაულში არის ეგეთი შედარება, რომ აი რა უფრო ადვილია არამეულში, რას ნიშნავს იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არამეული იტყვის ესე. აი ეს ადვილია და ეს ზნელია. ეხა ქრისტე ეუბნება, რა უფრო ადვილია კაცს უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები, თუ კაცს უთხრა ადექი და წადი. ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს? რა უფრო რისი გჯერათ, რომ ვეუბნები კაცს მიგეტევა ცოდვანი, არ გჯერათ, რომ მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაცს ადექი და წადი, ხო არ დაიჯერებთ, ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ამ კაცს დამბლა აქვს, ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი, ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა, ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა, ხო? და ამას ეუბნება, რისი თქმა ადვილი, ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის, რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი, თუ რო უთხრა ადექი და წადი? და მე ეუბნება, მაგრამ რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ, რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება, თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები, ადექი, აიღე შენი საწოლი და წადი. და ხდება რასაოცრება, რომ ესენი ხედავენ, რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწება ხორცის შესხმა. ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ. ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში, მაგრამ სრული სიჩუმეა, რაღაცა დრო გადის, ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება და ეს ადამიანი დგება და მეაქვს თავის ის, როგორც გითხარით, ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრი და ეს საწოლს მოკიდა ხელი, ამით ქრისტემ ანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეულები და მოკლა და უპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფემაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. ვისაც შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნებრივი
0: მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთის ძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს, რომელიც მას წარუსვავს ფეხებზე, აი ამ მირონს და დაბანს თავის წრემლებით ფეხს. ამავე დღეს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს. პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ну საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და, მართა და მარიამი, და მე ლაზარეს დებმა გამომაგზავნეს, ლაზარე ავათარი, ძალიან ავათაა და თუ შეგიძლია წამოდი და განკურნე. ქრისტე მოისმეს ამ ამბავს. კარგად დავიმახსოვროთ, ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე, სავარაუდოდ ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ეხლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე ხდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის წარმო გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე ყდება და მზის ჩასულ, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარე

ეს წაიყვანენ და დაგძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რო გამოთხრიან, სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვავენ, მუსლიმანები უფრო მეტად სვავენ არაბებს გულისმოფმე. ან ესეთ თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეც ასე თეთრ ნაჭერში გახული დააწვინეს გამოქვაბულში. და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის, რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე ორი დღე სულ ცოტა. და ორი დღის მერე უგნება თავის მოწაფეებს, რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამ მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მერე უხსნეს პირდაპირ, რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დრო საყოვნებს იქ და მერე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა. ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცით თქვენ. კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე რო შედის ბეთანიაში. აი, ეხლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ იყო. ეხლა ჩვენ ისეთ ნიუანსებს ვამბობ, რომელიც ძალიან ცოტა ვინმე მიცის და მეერე ხშირად სვავენ რაღაც შეკითხვებს და აი პასუხებს ვაძლევ ჩვენ ამ კითხვებს. მაგალითად, იცოდა თუ არა ქრისტემ სად არის დაკრძალული ლაზარე? ხო ღმერთი იყო. რატო ეუბნება დებსო, რომ სად დაკრძალეთო, განა არ იცისო? იცის. მაშინ რატო ეკითხება? აი ამას ახსნით ახლა ჩვენ. იმ დროს ისრაელში იყო ესეთი წესი, როდესაც პატარა ქალაქი ან სოფელის წინ მიხვალ, თვითონ სოფელში ან პატარა ქალაქში ცენტრი იყო სინაგოგას ირგვლივ, აი სინაგოგას მახლობლად. იქ რა ხდებოდა, იცი, აი სინაგოგა იდგა, როგორც წესი ერთი სინაგოგა იყო ხოლმე ასეთ პატარა 500 კაციან, ну შეიძლება ორი. სინაგოგასთან იდგნენ ფულის გადამცვლელები, რას ნიშნავს ფულის გადამხურდავებლები, იცი, აი ოქროს ფულს ვერცხლის ფულად დაგიხურდაებდნენ, ან ბრინჯაოს ფულად დაგიხურდაებდნენ. შეგეძლო მიგეტანა რამე ქვა, თქვათ, მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა. და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდაებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ, მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე. ან პრინველს ან ცხოველს შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო. მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე, რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდევნის იქიდან, ხო? ხო და ერთ-ერთი ცენტრი ყოველთვის იყო ქალაქის სინაგოგასთან. იქ იყვნენ გამყიდველები სხვადასხვა, იქ იყვნენ ასევე ხელოსნები, რაღაც გაგიფუჭდა, მაგრამ ასევე ყველა ქალაქის შესასვლელთანაც იდგნენ გადამცვლელები. პატარა ბაზრობასავით იყო შესასვლელთან. იქაც იდგნენ გადამცვლელები, რაღაცის გამყიდველები და რაღაცის ხელოსნები. რატო? როცა სტუმარი შედიოდა ქალაქში, ესენი ცდილობდნენ, რომ იტყვიან ხელში ჩაე. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამცვლელ გამომცვლელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად გას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი, რაც მოხდება ეხლა და მას ეს 30 კაცის ჭირდება, რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე, რომ მოведიო და როგორც გითხარით, მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არ ხდები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის, რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია, რომ ლაპარაკია მეორედ მოსვლაზე და ქრისტე კვლავ ეუბნება, რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ, გრწმენდეს ძველქართულად. მეორე დაცმობ, ნუ გააგზავნიან ადამიანს, მეორე დას მოიყვანენ. მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესავები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება. მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი, ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს, კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას, რომლებიც არიან მცვლელები, გამყიდველები, ხელოსნები და აი აქ

0: ისეთი დიალოგი მიდის, რომ ქრისტე სურს, რომ ამათ უბიძგოს ყველას, რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება. და მაგიტო ეკითხება, სად დაასაფლავეთო, განა იმიტომ რომ მან არ იცის, იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეხა რაღაც მოხდება. და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება, რომ წამდეს, გრძმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის. და ყველა მიყვება, ზოგი ვერიგებს, მაგრამ ხვდება რაღაცა და სასწაულწელოდება, ყველა მიყვება და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონება მოხსენით. 4 დღის სტარია უკვე ლაზარე, ეგეთი რამე ისტორიაში არ მომხდარა არასოდეს. სუნიაზდის უკვე იხრწნება და ეუბნებიან, რომ სუნია იხრწნებაო, გახსენით კარიო, ქვა ლოდი მოაცილეთ. და ეუბნება, შენ გეუბნები ლაზარე, აღსდე, გამოდი იქიდან. და არ აქ არ არის მარტო აღდგომა, ეს ნიუანსები ყველა დაგვჭირდება ახლა ჩვენ. დააკვირდით როგორ რაღაცა არის, აქ არ არის მარტო აღდგომა. როდესაც კვდებოდა ადამიანი, გითხარით, ნაჭერში ახვევდნენ. ამ ნაჭერ ზეთს ასხავდნენ. და რო ახვევდნენ, მერე შრებოდა და აი აქვავებდა, ქვავდებოდა. და წარმოიდგინე, ლაზარე რო აღსდგა, გაქვავებულ ნაჭერშია. არა მარტო აღადგინა, იმდენი ენერგია მისცა ღმერთმა, იმდენი ძალა, ნახევრად, ნუ ნახევრად არა, გახსნა დაწყებული სხეულია. მაგრამ იმდენი ძალა მისცა, რომ ვეღარ დადიოდა, ხო გახვეული იყო ნაჭერი. ხტუნვით გამოვიდა, ხტუნვა, ხტუნვით გარეთ ლაზარე. ეს ღვთის ენერგიით მოხდა მისი გაცოცხლებაც და გამოსვლაც. და ეს იყო გამაოგნებელი. ხალხ სათაშორის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მერე ქრისტე ეტყვის აჭამეთ საკვები, რატო უნდა შეხორცდეს ყველა ეს გახსნილი ადგილები. დიდი ხანი გადმოცემა, რომ დიდი ხანი აზდიოდა ლაზარეს ეს სუნი. აი ეს ხრწნადი სუნი აზდიოდა ძალიან დიდი ხანი. ეს დავიმახსოვროთ, ძალიან დაგვჭირდება ეს. პასუხია, რატო მიდიოდნენ ნელსაცხებლებით ქრისტეს აღდგომაზე, რატო მიქონდათ დედებს ნელსაცხებლები, აი გამოგვადდება. იმათ ეგონათ, რომ სუნიაოა. ხო და ლაზარეს დიდი ხანი აზდიოდა სუნი, მერე აღდგომის მერე და ამიტომ ხშირად ისმევდა ნელსაცხებლებს, სურნელოვანს, რომ ეს სუნი დაფარულიყო. ნუ აღდგა ქრისტე, მოხდა წარმოუდგენელი საოცრება და აი აქ იწყება მეორე ისტორია, რომ ზარ უნდა აგვერიოს თქო. აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანმე ადრე განკურნა და აქაც სუფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია, ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმა ქალმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს და ამ რომელიც პატიოსანი ქალი იყო მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმებს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა. მეტიც იყო მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ეს საერთოდ და არა ლაზარეს და მხოლოდ 1960-იან წლებში კათოლიკურმა ეკლესიამ უარითქვა ამ შეხედულებაზე და აღიარა, რომ ცდებოდა ეს.
1: ნუ სხვადასხვაზე აი მარიამ მაგდალინელზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარიამ მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობა სხვადასხვაზე და ის სულმინდოდა, რომ ეთერითაც შემართა სოციალურ ქსელშიც მიამავსერ ხოლმე.
0: არ იყო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდალოსი
0: ქმედა. პატიოსანი ქალი
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინძური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარიამ მაგდალინელს და მენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრეხელობა ცოდა და მე ვთხოვამ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამის მერე ახსოვდეს, ვინც ეს არ იცის და ასე ამ შეცდომას ნუ გადაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრეხელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით, რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამ ლაზარეს დამ პატიოს.

ალექსანმა კალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია რომ თითქმის 301 ფუტიო, ესე იგი ფუტი ლაპარაკია რომაულ ფუძზე, ეს არის დაახლოებით 330 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებზე, ეს დიდი რაოდენობაა 330 გრამი. და იუდა ისკარიოტელი იტყვის რომ კაცო რატო იხარჯება, მოდი ეს გავყიდოთ მირონი ძვირი ღირდა. ახლა აქ არის მთელი ასთან სხვა სხვაობა, რამდენი ღირდა ეს მირონი. ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და ზოგი თulis რომ 600 ევრო ღირდა და ზოგი 6000. სასაცილოა ხა ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა 6000 ალბათ არ ღირებოდა, მაგრამ ძვირი ღირდა. და იუდამ თქვა რომ რა გვინდა და მოდი ეს მირონი გავყიდოთ და დაურიგოთ გაჭირვებულებს ფული. სინამდვილეში ხაზინადარი იყო თვითონ იუდა ისკარიოტელი და იქიდან კიდე ცოტა ფული რჩებოდა, თავის ინტერესიც ჰქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთყვის, რომ გაჭირვებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებს ის სიკვდილისთვის და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველას ეცოდინება სამყაროში ეს ამბავიო. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე, ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა, თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა, ну, моедом тел Иерусалимс. ყველამ გაიგო ეს ამბავი. და ყველამ გაიგო, რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა და ამიტომ ქრისტე მეორე დღეს იცი თქვენ, რომ ჩადის Иерусалимში და ხალხი გახარებული დიდებით ხდება. ეხლა აქაც არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ ქრისტეს სანამ შედის Иерусалимში, მოწაფეებს ეუბნება, რომ წახვალთო ქალაქშიო. თავარი რა არის მოკლედ ეუბნება რომ იქ ნახავთ ესე იგი ჩოჩორია, ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრვირზე, დედა და ჩოჩორი, დედალი და ჩოჩორი, ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რომ კითხავთ უთხარით რომ მე მინდა უფალ სჭირდებაო. და იმდენად უკვე ყველა მიცის რომ ქრისტემ აღადგინა 4 დღის წარი ლაზარე რომ როცა იპოვიან მართლა ესენი ამ ჩოჩორს და დედ რვირს და მოყავთ და ხალხი კითხავს რომ ეტყვიან რომ ეს უფალს ქრისტეს უნდა ულაპარაკოთ გამოატანენ და ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჭდება და ეს დედალი დედრი დედა მოყვება ვირი დედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები რომელსაც გახედნის ქრისტე მოაქცევს და დედა დედრი ვირი რომელიც მოყვება ეს არის გახედნილი იუდაველები რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე. ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებად აღარ დაჩნდნენ. ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებებში, ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესვლა ზუსტად ამას ამბობს, რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს, რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება. ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერპთაყვანისმლობის ეპოქის ნგრევას. სულ ნგრევას. ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ. გახსოვთ ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში დაინახა კერპი ოქროს თავი ქონდა, ვერცხლის მხრები ქონდა, რკინის მუცელი, ერთი ფეხი ქონდა, ფთიხის ერთი ფეხი ქონდა, რაღაც ხის და აუხსნის, ხო, დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და ტრადაქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია, რომელიც განკაცდება და მოსპობს თლიანად მოსპობს კერპთაყვანისმლობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი რომელსაც ხელის გარეშე მოწდება ქვა, ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება დაიბადება ქრისტე რომელიც გაანადგურებს და ქრისტე შედის იერუსალიმში. და აი აქ კი ვიცი რომ დრო გვაქვს, მოვასწრებთ. ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდებით შედის იერუსალიმში, მას ხვდება ხალხი გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის მღვდელმსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და რწმენა გაჩნდა და რაც თავარია, ხალხი უყვირის, ესე იგი მაშინ

0: პატივის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდნენ.
1: ხო ეს ახლა
0: ჩვენ ახლა
1: ის
0: ბზობას
1: ვერ არის,
0: ეს ჩვენ არა
1: ბზობასთან დაკავშირებულია.
0: ჩვენ პალმა არა გვაქვს და ჩვენ ბზას ხმარობთ და ისინი პალმის ფოთლებს უყრიდნენ და
1: ოსანა
0: ოსანა. აი ეგ არის თავარი, რომ კურთხეულარს მომავალი სახელითა უკვე.
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა, რომ ხალხმა აღიარა, რომ ჭეშმარიტი მესია, რომელიც დავითის წიაღში იშვა, ანუ დავითის ძე, ქრისტეს შობის ესო ქრისტეს ძე, დავითსა და აბრაამისა, ხო როგორც იწყება სახარება. აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია, იქ ცნო როგორც მეფე, რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ, აი როგორც დააწერეს, ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს, ანუ იუდეველ ესე მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა ურტოები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას, რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარც აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი მიღება და აღიარება როგორც მეფეთ და
0: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. მთავარი არის რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
1: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც ქრისტეს
0: ცხებულს ნიშნავს. აი ეს იყო ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ძველსახურებისთვის, რომ გაჩნდა ვიღაცა ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მე რა რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე, რომ ეს არის ხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
1: მესია.
0: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი, რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ, შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა, ახალი დღე იწყება, ორშაბათი იწყება. როგორც კი ესე მთვარის კალენდრით ცხოვრობდა ისრაელი და როგორც კი ამოდიოდა სამი ვარსკვლავი, უკვე იწყებოდა ახალი დღე. დაიწყო ორშაბათი. და ესენი ღამე შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ, რომ ქრისტე უნდა მოკვდეს. ეხლა რატო ეს ძალიან საინტერესო? ჩვენ აი აქ უკვე ჩანს, რომ ქრისტე არის კრავი. საიდან ჩანს უყურეთ? რა არის ებრაული პასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ახლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ

0: მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს წავა, სინასთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან, რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და, ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორე ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კიდევ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს მას. და თავიდან მათ შორის არ არის დაძაბული საუბარი. მოსე უნებ რო გაუშვეს ხალხი, შენ უკანონოდ ყავს ებრაელები დამონებული. და ფარაონი ესე არაა რომ თავიდან ვეურჩება. აქ გარემოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ყველანაირად გარემოცვა მუშაობს ფარაონზე და ხელს უშლის და ამით იწყება დაპირისპირება. რასაც ღმერთმე მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. რო არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის რომ პირველ შობილი შენი ძე და ყველა პირველ შობილი ეგვიპტელის მოკდება. ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა, რა ქენი. ისე უმნება რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე, აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე უმნება ღმერთი რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე. ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატომ? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული, შერჩეული. მერე ერთი დღით ადრე დაიწყება მისი გაყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვა. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცე როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას კონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აიქ დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 დღით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ, ერთი დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს, დაკლა იწება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან 1-ის 15 წუთამდე, აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ, ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვან შამპურზე უკვე ერთი დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადასცეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვთ სახში და ელოდებიან, სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება თლენად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე 1 დღით ადრე დაკლავენ, ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე 1-ის 15 წუთზე გაატყავებენ. 3 საათისთვის შემოაცმევენ როგორც გითხარით, შამპურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწება და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელები. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება ფარაონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან ფარაონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
1: საათები დაემთხვა ქრისტეს
0: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
1: დაემთხვა რომ საინტერესებს დღესაც კითხეს მე რომ საათობრივად როგორია
0: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდით კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით

0: ორშაბა დღეს, იმ დღეს, როცა სინედრიონი, ანუ ესე იგი მღვდელთავრების, ნუ დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის. მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი, ან შეირჩია ბოჭოლა, ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე.
1: საათობრივად ხდება იგივე.
0: კი, ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე. 6 დღით ადრე. შემდეგ პარასკევს ჯვარს უაცმევენ, საათები დაემთხვა. ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგდროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან პირველის 15 წუთამდე. მოუყვებით დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს. და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მისხეულს და იოსებ არემათიელი გამოითხოვს მისხეულს და დაგზალავენ. ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წელს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებებით უიცავენ. დღესდღეობით ეხლა სხვა რამე შვებიან, ქათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე. მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამეთ იწყება ორშაბათი და ორშაბათს ღებულობს სინედრიონი. ხა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორშაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას და ახლობით აი მაგ პერიოდში რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარს ან ბოჭოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აკაც სული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამამის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღტკინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე აღთოვანებულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა იმაშვებიან. დრო შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვს უკვე რომ მოკლან. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს. ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ, რომ გვინდა, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავით, თავისი სიპატარაი სამხედრო შენაერთი, რაღაც პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება. რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე, როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არ იცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნია სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
1: აი იმაში დაიხმარა ეს იმუდა მოციქული.
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეტყვის, რო სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგიას აჩუქებს და ეტყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ძალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სული წმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სული წმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთ ეგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნება. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულდგმულობს ღალატი და რანაირი წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერ ჩვენთანგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას, ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
2: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ ამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა. რომელიც აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას და ამიტომ ეს სასჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ ლოცულობთ რომ ნუ მექნება სასჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი უფალს ვთხოვთ არამედ საკურდებლად ცურისა და ხორცსა და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: ფონდში ეს ართული საკითხია
1: ეს ღირსება ღირსეულობა და უღირსება ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა ქონდეს ახლა ცხელ ბატონო დავითი ამბობდა იმ განვაურის განკურნებასთან დაკავშირებით რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამდინარეობს რომ ცოდების მიწების შემდეგ ან ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგდა ვიდოდი ანუ ეს მიიღება ამ ზიარებისა ხო ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანები მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამომდინარე და წმენით რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამომდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერი ცხოვრებისა როგორც სულიერი ასე ფიზიკური და აუ ეს ბევრი სიკეთე და შემდეგ ანუ ღვთის ენერგიის მიღებლობა მიღებლობა ხო შენ მიიღო ეს მადლიერები
0: და ჩემი აზრით არასოდეს არა ვარ ჩვენ არასოდეს არ ვიმსახურებ ზიარებას, ეს ძალიან
1: რთულია,
0: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების. ყოველთვის. ზიარება კარგია, აქ სხვა ამბავია, როცა შენ ეზიარები, ღმერთის ენერგია შემოდის შენში. და შენ შინაგანად უნდა კონდეს სურვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას, იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია, ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას, ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაეხვიოს. ეს რთული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ეხლა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად 4 შაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად 4 შაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს, ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის 4 შაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს 5 შაბათს რომ იმის სხვა ამბავია. ის 4 შაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოკრიდით.
1: რას მომცემ?
0: რას მომცემ თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის, რომ მე შეგატყობინებთ თქვენ, სად იქნება ქრისტე, დაგანახებთ ამ ქრისტეს. ამას მე ეტყვის, მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება 4 შაბათს მოხდება. შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო, იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი, რომ ამით მე მიწა იყიდეს მე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს, ვინც არ იყვნენ ებრაელები. მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი და ქრისტე 4 შაბათს მივა და შეუთანხმდება რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებთ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება 4 შაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე და ეკლესია ამ 4 შაბათ დღეს, ანუ გუშინ ხდება ეს. დღეს 5 შაბათია, გუშინ ხდება, ხო? 4 შაბათ დღეს ეკლესია ამ დღეს იხსენებს სწორედ იმ ქალის ამბავს, რომელიც 9 დღით ადრე 4 შაბათს ჯვარცვამდე, რომელიც წინა 4 შაბათს მივა და ფეხებს მობანს თავისი ცრემლებით, გაუმშრალებს და მირონით წაუსვავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთის ხრივ ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს, იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად

0: სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს წოდების მოტევებას და განიკურნება, და მეორე მხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ, მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამშაბათს, ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ აქ
1: უნდა ყოფილიყო ლევი.
0: ხო, შეიძლება ლევის კი.
1: უნდა ყოფილიყო ეს ხე.
0: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესოა. აი ეს უნდა ყოფო ხე, რომელსაც ლევი უნდა ქონოდა და არა აქ, ხო? არის კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს. ხო,
1: ნაყოფს, რომელიც რომელმაც ხემან ნაყოფი არ გამოიღოს, ის გახევაც ეს ხი დაიდება, როგორც ქრისტე ამობს, ხო?
0: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და ხუთ წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზავნოთ რა იყო. ხუთ შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს, ძალიან სათქმელი კიდე. ხუთ წუთიანი შესვენება გვაქვს.
1: ამიშანოთ.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის

გარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილს 6 სექტემბერს უსრულდება 84 წელი. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისევ
0: და
1: ჩვენ ამას
0: უბრუნდებით ჩვენ ამცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედით ჩვენ, ესე იგი ოთხ შაბათი უდან ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, წახვალ თუ ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავ თუ ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავ თიქ თავარი რა არის, მოკლედ ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს. იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ, როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეისასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღვდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს და რატომ მე მგონი რომ ჩვენ სექტერები
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ, როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენი ყურადღება, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა, 84-85 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეური აქცენტით არამეული ენის. აი ხუთშაბათს მე ვამბობ, ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს ფთაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას, 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან

0: ბევრი კაცს გონია რომ
1: კონსტიტუცია ფაქტობრივად
0: კი ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა გეუბნება 10 მცნება არისო ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვი მცნება ეს მოსეს მცნებებია ეს იუდაიზმია ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 მცნებაზე 10 მცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის მცნებებია წმინდა მამები ამბობენ ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად კიდე სამ ნაწილად ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე
1: ორივე საჭირო როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო
0: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება სულიერი ცნებებია თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
2: დევნილი.
0: ვიტყვი ახლა ამ 9 ნეტარებას ვიტყვი და პირველად შემოა ქრისტეს როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთქვი 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედენი ურფა არის თურქეთში, ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქის სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარითთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ, სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი, სომეხთა მეფე, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული, ვერ დადიოდა. დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია. მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნის. ამ მეფეს აბგარს ქართველები ავგაროზადი ცნობენ და პასუხს გაუგზავნის, ეტყვის რომ მე მოვა ჩემი მოწაფე, სახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა, რომელიც მე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა, ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი 9 ნეტარება იციან თავისთავად გლახაკებს ეძამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა ევიონი სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის საფუძველზე.
1: ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმეთ გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწაობა
0: არის ეს მოკლედ
1: თავი. ესნა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
3: აქ ახლა რო სიტუაცია ორი როდესაც ეს ფესტივალმა ხდება, ხო, წინ მოძდევდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში, ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ,
0: ვინ უფრო დიდია?
3: იაკობი მოციქული და ივანე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს, როდესაც უფალი ივნებოდა, რომ მოხდება ცუდილი ადამიანებისგან
1: ჩემი. და ვისაც თქვენი
3: ჯვარცმაზე როდესაც გადაგებდა შემდგომ კიდეს აღდგომაზე, თუ იქნება უსაშველება, რომ ერთი მასი ერთი მასი დავიდეს. ეს სხვა მუსიკული უნდა გაიგეს განისხენო და რაღაცა ბრისხანებით შეიპყრინო სხვა იაკობის და ივანე. ამას ამარტო ერთხელ კი არ აკეთებ, დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი, დედა, ანუ იაკობი და ივანე ზებედეს მამას ზებედე
3: ერქვა. პირველობით ის იყო მათში და ნუ
0: ზებედეს.
3: უფალმა ეს ფეხ და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეულება კიდეც ამ მაგალითს.
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობსო, რომელსა
3: მოძრათ უთვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგი ისო.
1: მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდადესო, ყოველს ახოლებს ამას ამბობს. იმას კი არ ამბობსო, არც ერთს არ გინდოდეს
3: პირველობა. პირველობა და ასეთი მოხდებით.
1: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდა შეხებს ამ
3: სახურებას. არა უბრალოდ ის რომ მოგოს, ან მონებრივი სახურებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო შენ იმის და შენ გახდები მაშინ პირველი. ეს ასეთებისთვის არის გამზადებული.

0: ჩაგებულიო
1: და ახლა აქ რა არის მნიშვნელოვანი
0: რომ მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს
1: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს ქრისტე ბევრჯერ ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს რომ ორი მთავარი ცნებაა გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი ამაზე დგას თელი სარწმუნოება და ხუთშაბათს ამას აკეთებს გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს ამიტომ ხუთშაბათს თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამოხატვა ეს ის თავდაბლობა რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა თუ თავდაბლობა რომელიც სიყვარულს და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი აი ეს არის თელი ბძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს
0: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით ვისთანაც შე რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაცას ეკეთებს უყოთ ვისგანაც არებთ არებს არ მოველი
1: რა თქმა უნდა
0: ანუ არაფრის მქონე დაბუებს შეიძლება ითქვას ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე
2: იმასაც ხომ მოგვიწოდეს და კაცო როდესაც ოკეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო გლახაკებს და უძახეთო თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
0: მიიღეშერისასკიდელიო
2: და გლახაკები მოიხრა
1: რაშუაში ეს მაგალითი მარა ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუხელიძეზე გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა არწუხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველაზე დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოს
0: მაგალითს
1: და ამაზე დაფუძნებული გმირობა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდიშ მამო შეგაწყვეტინეთ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
0: თვითონ მე რამე დაიცი რომ თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მარხული საზოგადოება არსებობს, მაგ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვა მარხულობს, თქვა ცდილობს, წვალობს ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% ვიყოთ, შეიძლება კიდეც არ ვიყოთ, მაგრამ არიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში მე ამათ მინდა უთხრა რომ თითო ცხოვრება თითონ არის გაუგებრობა რა არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველი ადამიანზე მაქვს საუბარი საქართველოსი ყოფ ადამიანზე ნებისმიერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაეჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელისასაჭით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და შვებს აუბრობდით ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები მთელი ეს სწორი ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის მსხვერპლი გაღებული მსხვერპლი ხო იქ უკვე განთავისუფლდება რა მე პირველად რა მომაქცია ხო მთელი ცხოვრება მთელი ბავშვობა ხო რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი რა ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ღიზიანდებოდი მეც რაღაცა ვითომ რაღაც ამ დროს იმაზე მეც ვაჟავდი მაგრამ აი როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტემ და რამხელა მსხვერპლი გაიყო ხო აი უკვე მივხვდი რა გავთავისუფლე ვიპოვე ის რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალიტი და ჩავეჭით და გავთავისუფლე და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა ნუ რავიში ნუ ეძებთ თქვა კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მიუღიათ ეს დიდი ძალა ნუ რავიში ნუ ეძებთ ქრისტეში უნდა ვნახოთ წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენც ამ მართლმადიდებელ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვეთავისუფლოს ჭეშმარიტება
1: ეხა დაუბრუნდეთ ჭეშმარიტება
0: და ჭეშმარიტება განგვეთავისუფლოს
1: ფეხებს განბანს ქრისტე მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას რომლის როგორც თქვით მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა ეხლა ეუბნება ხალხს რომ აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა პურია ღვინო საწობს პურში და აკურთხე

0: და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთკაცის, განკაცებული ღმერთის კაცობრივი შეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება უნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამის მინდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყველას უნდა გვესმოდეს. ეშმაკი ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება. როაი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაგზე, სიონის გორაგზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უფრო სწორედ სიონის გორაგზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
1: ანუ ვინიქცემ უკვე ვიცაც მე ამბორს უყო
0: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
1: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ მომენტში.
0: ნუ არ ვიცი, მე ვეჭვობ რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ იქ, სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
1: ხო, მაგითოა გასაკვირი სამთელი.
0: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია, რომ მივიდნენ საკმარისი, რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ, აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ღმერთკაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები. და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
2: ლოცულობს. შეურეველი არის ორი ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
0: მიწებებული.
2: მიწებებული ერთ შეურებელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურებელი
1: და დაახლოება.
0: კაცობრივად ეშინია და
1: სისხლიანი ოფლიას ხავთავთ ანგელოზი აქვს.
0: დღეს დამტკიცებულია, რომ ეს სამეთ მედიცინამ დაამტკიცა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არისო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს. და ღმერთი როგორ ლოცულობს, ის ამბობს, რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრევ ამავ დროს ამბობს, იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
2: ანუ აქ ისიც ჩანს, რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება, ემორჩილებაც არის ამას.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იოა ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რომ ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ძლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
2: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.

0: დასკვნა მომყავს საით, რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობეა დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და დაეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ ღვიძარე გონება და
0: მოსული. ანუ ლოცვა, სულ საჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხომ აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ მსახურს, ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ესე ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარი იყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მღვდელთავარი იყო, სიძე სიმამრი. ხანანი სიმამრი.
1: ხო,
0: და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ناقოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს, იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის, ასე ვიქნებიო ძეკაცისა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერი დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ნამყოფია კილომეტრ ნახევარი მაინცა, ორი თუ არა, არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი. და იქაც იბაც გამოქვაბულივითაა და იმ გამოქვაბულში კონდათ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ზეღვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავისთავად ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობს რომ ესო ღვთის ძე არისო, იმან ეს პირდაპირ გაგებით ჩათვალა რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა რომელიღაც მიწიერი ქალისგან, მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები თავიქო.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმიტომ რომ მან იცოდა რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდი ცუც მერე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გაუშვას ეს კაცი, არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
1: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალე.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს ვლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ. და არ უნდა რომ რამენაირად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვიან რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ თუ ამას არ დაჯერ სიკვდილათო კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს მაგრამ თავიდან იცით თქვენ ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რო არ ნებდებიან იფიქრა ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს მაინც არ დანებდებიან რო აცემინებს ეგონება რომ გაუშვებენ არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ დათანხდება ჯვარც მასზე და აი აქ რა ხდება ზუსტად 12 საათია პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით ეს ის დროა როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს იწყებს ტყავის გათყავებას აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს მეორე დღეს პასექია ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე და ვინმე სიმონი კირინეელი სიმონი რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა ყანებში მუშაობდა მუშად მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე ანუ ტანჯვის გზაზე ხო ეს ტანჯვის გზაზე ვია დოლაროზა ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და واردება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი ანუ ის ეხმარება ამაში ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან სამუშავებიდან და ერთად მიაქვს ჯვარი და ერთი ადგილია სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება ეს არის მე ესე იგი ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე გაჩერებებია ესე იგი პირველადაც დავარდა მეორედ ეს არის ხელით გაჩერდა მიეყნო კედელს ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება აქ ცხოვრობდა ქალბატონი ვინმე ვერონიკა ვინმე ქალბატონი აი ხა ვინ არის ეს ვერონიკა ეს ძალიან საინტერესო ამბავი მე თუ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-700 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი, გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არა მართლმადიდებელი, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განმწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი, განმწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო ესე იგი განკურნეო. და ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის

ქრისტე მიცის ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ, სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს, იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს ურკვლი, რაც ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შეხ? არ ესმით, რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ ათასმა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რო ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რო წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით. ქალმა მოუყვა, რო შენ მარწმენამ რო განიკურნა, ეუბნება შენ მარწმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალდა, ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევული მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ წმენით ხდება, მთავარი არის წმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დელოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა, სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში, სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს ну и киде етквис ესე იგი რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირეთო თქვენ თავზე იტირეთო და მე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარს მარისაშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარცმაზეა და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერ სუნთქავს, კაცი, ესე სუნთქავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილი, თამთ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა. და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განა

0: ტკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდ ხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდნენ. და იქ გახსოვთ თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილს ცოტა უყუჩებდა. მაგრამ მეორეს ხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო უფრო დიდ ხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ, რომ დიდი ხანი ეტანჯა. ამიტომ ყოველას ეშინო და ამ ჯვარცმეს, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე ვთქვით, სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს. რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა. ქრისტემ ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზი გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევს და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე, რომ მიყავთ, გზაში ის მაგ ავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგის სხვაშორის დიმიტრი როსტოველს უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელოვანია.
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას,
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? თავარი ისაა, რომ ეს ავაზაკი არის თვითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა კრისტე, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეძლო ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისაა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არ ამხოლოდ აღიარა და არ ამხოლოდ მოინანია, აი ამ სიანულითა და ჯვარცმითო, ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენ უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენით, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველება. აი ამას ამბობენ
0: მომები. არა, თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს სუფევითა შენითაო.
0: აქ თავარი სხვა რამე არა. ისე უნება დღე პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა არის ეს ავაზაკი. ისე უნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
1: დღესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მომები ამბობენ იმას რომ ეს
0: წესიერი ადამიანი
1: ჩა მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა, დიდ მოწამეები, მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და თავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი. და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს 64-ში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, აი ეს ზეთოვანი სითხე გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადაა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის წიაღში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები, ადამი მათ შორის და ევაც გამო და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა, ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარია მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარიამ მოხსები თურთ და ხპოვალოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარადისოსა მყოფსა მას რა თეძიებ ტკტართა თანა ვითარცა კაცსა იხილვენი დაბლუსემის სახოველნი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ

0: პრემიერ-მინისტრი ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამაზ გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსეი სულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი ეკტივის სახელით გულითადად ვულოცავთ ბატონ ომარს. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
3: აეროპორტი ოკლენდი.
2: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
3: ჩვენ დღეს ნამდვილ სამყაროს კიდეზე ვართ.
2: ჩვენ
3: ოკლენდში ვართ. რა?
2: ხო. უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
3: დედიკო.
2: მზად ხარ, გაიგო?
3: მოკვდები.
2: მოკვდე.
3: ეს რა არის?
2: გერბი.
3: არ მინდა, ღარიბი ვიყო.
2: არც მე მინდა. მაგრამ წესის მიხედვით ოცნება მხოლოდ ერთს უხდება.
3: აიღე.
2: მადლობა.
3: მომეც.
2: გამომართვი?
3: ნახვამდის. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი, სახელად მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთების შთამომავლები ვართ, რომელთაც წილად დალოცვილი ცხოვრება ერგოთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას. აეროპორტი ოკლენდი.
2: ორი დღისთვის ეს ვერ ფრენი ვიქირავე.

0: ოკლენდი ზელანდიის უდიდესი კუნძულია. ის მეგაპოლი, სადაც არის მიჩნეული, მაგრამ ზემოდან ის დიდ სოფელს ჰგავს. მთელი ქალაქი ერთსართულიანი სახლების კვარტლებისგან შედგება.
1: ოკლენდი ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს ნიუ-იორკის ხელა უზარმაზარი სოფელია, სადაც მხოლოდ ცენტრში შეხვდებით რამდენიმე ათეულ სათამჯენს. ცენტრის გარეთ კი დაუსრულებელი კერძო სექტორი იწყება.
0: ბეტონის ნაგებობა არ დაინახო. ეს სკაი ტაუერია, სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა? რა თქმა უნდა მინდა.
1: არ არის. ეს საკურთო ფილმი ახალ ზელანდიაში გადაიღეს. პირველი რაც ბიუჯეტურ ტურისტს აეროპორტის კედლებს მიღმა ელოდება, ეს საკმაოდ მაღალი ფასებია. მაგალითად, ჩვეულებრივი ავტობუსით ქალაქში ტრანსფერი $16 ღირს. ტაქსიზე არაფერს არ ვიტყვი. ახლა რა ხნა? რა თქმა უნდა, ავტოსტოპი. მოკლე ქვედა ბოლო, გრძელი ფეხები და ჩემი საყვარელი ავტოსტოპი.

0: გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. ახალი ზელანდიელები ტურისტებს გახარებულები ისვამენ მანქანაში. ამის წყალობით ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენცაც ახარჯავენ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქუინს სტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi-ის ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაცია. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. და ქუინ სტრიტის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავდგმეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. სხვათაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ვნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები.

0: ვაიტო ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც 15 ზელანდიურ დოლარად ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
1: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხვდე. მინდა გადმოხტომით საუკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: ია.
0: გადმოსახტო მე მოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს პარათი, ოქროს პარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ყვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1 მაგარია დედა მიყვარხარ
1: ადეკი
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40 დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ ფილმ „ბეჭდების მბრძანებელში“ მოგზაუროთ. ხანდახან ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. მკვდარ ოპოსუმზე ცუდი სანახავი ალბათ არაფერია. არა ვიღებ. მაგრამ ის ხომ $40-ია.

0: А შემიძლია. მე თუ როგორ ჩავტენა? არ ვიცი, მგონია რომ ახლა გაიღვიძებს.
1: არ შემიძლია.
0: არ შემიძლია.

0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: ვის ყურე?
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბევრს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს.
0: ეს მე ვერ შემაჩერებს.

0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
1: რაიონი მატა-მატა.
0: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ყველაფერი არ არის. ჰობიტების ფერმა მართულ ხართებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს.
2: ვაუ!
0: გახსოვთ ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან არცის ეშორს, ნისლიანი მთელიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება. დაცვა არ არის. მე სრულიად მარტო, მოვიარე და დავათვალიერე ჰობიტონი. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებთ. ისინი ასეთ ცხოვრებებში ცხოვრობდნენ. სახლებს მრგვალი კარები ჰქონდა. ჰობიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აიაქ ჩიბუხს ეწეოდნენ.
1: მხატვრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ესეც ბილბო ბეგინსის ცნობილი სორო.
3: გენდალფ?
4: ბილბო ბეგინს.
3: ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
0: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს ფოთლები ბუტაფორია. რამაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
1: თავი სახლში მგონია. რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო. ტოპოის გზატკეცელი.
0: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია. საფასოს გადაიხდი. პრინციპში ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუყბუყებს. მე მგონი ღამის გასათევი ვიპოვე.

0: ამ ყველაფრის გამო ოპოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა.
1: კემპინგი კლეკოტონი.
0: კარავში ძილი ძალიან მოხერხებელი ყოფილა. ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. ტელეგრამე ტაფაზე შესაწავე ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდისმაც გაიღვიძა. გამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. ცხელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავატენე, გეიზერების ქალაქია.

0: იქაც აქაც ყველგან სადაც მიწა ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ.
1: სხვა საჭირო ბეწვიდა გემრიელი ხორცი ქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხრების შოუს გაკეთება მოიფიქრეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა, ეს უნდა ვნახოთ. დავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი, ცხრების შერეკვა. რაკო ჩაღი ასეთი პატარა და მთელი ცხრების მქონე ცხრების სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი აქ დაადე, მარჯვენა აი აქ. ვარდისფერი ცხრები პირდაპირ, თეთრები ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო, მივხვდი, ეს ცხრების დასალაგებელი მოწყობილობაა.
2: На первый взгляд,
1: это ადვილია გამოუშვით. აკეთე
2: стада.
1: მიდით. შედით.
2: ოპა.
1: ასე. შვიდად, შვიდად, შვიდად. აკეთ, აკეთ. არა, არა, აკეთ არა. ამერია. აკეთ შედი.
2: сюда.
1: აკეთ.
2: сюда.
1: იქით. აკეთ.
2: сюда.
1: აკეთ.
2: нет.
1: არა. მოიცა, შენ რა ფერი ხარ? აკეთ.
2: сюда.
1: აკეთ.
2: сюда.
1: აკეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა, ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვით აბი ყოჩახ. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხარი. ცხრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რამ ხელა ბეწვი აქვს. ცხარი არ ჭირვეულობს. პირიქით. სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხვრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრევა. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერებაა. თავარია ცხვარი სწორად დაიჭირო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, არ გაინტერესებს.
2: очень быстро всё происходит просто
1: ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ხდება. უზარმაზარი ბეწვი მთლიანად ცილდება მისთან. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, კი არ პარსავენ, თითქოს ქურს ხდიან. ერთი შეხედვით ეს ადვილი საქმეა. მაგრამ როდესაც ხელში საგრეჯ მანქანას იჭერ. მოიცა, მოიცა, ხარო, რა საკეთებს? არა, ასე ნუ იქცევი. არ გინდა, ასე ნუ იქცევი. გონი კრძნობს, დენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. და ბოლოს სარელაქსაციო ბონუსი. ცხრების გამოკვება. რა საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა.
0: დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალის სახელად პოჰორონი დაინახა. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანის სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 ღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
1: გაიმეორე. კიორა?
0: კიო, რომელსაც მთელს ხეულზე ეკეთებენ. დუნდულებზეც კი. ზახმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ. ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია. დედამისი კი სხვა ტომის ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც კლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი? ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო.

0: შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, ყვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება მტრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
1: $4. $440 ბოქურის ქუდზე რა სიტყვით? შტამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბადა გააყოლეთ, სულ რაღაც $900. რა ამბავი ახმერთო, არმანის არის? აქ შეგიძლიათ სწორედ ის ბეჭედი იყიდოთ, რომელიც ფილმში ჰქონდათ. აი ისიც, შესანიშნავია, შეიძლება ვნახო. ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადოთ, თორემ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური ოკლენდი ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი
0: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემ მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო ცეცხლი მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. ტბა კი არა ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანურის შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ხუკაფოლსის ჩანჩქერი
1: გერბიან საფასური ოკლენდი მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გავემგზავრე. მინდა ხესთან, რომელიც უეიპაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
0: უეიპაუას ტყე.
1: წარმოგიდგენიათ, ამ დაბურულ ტყეში მხოლოდ ერთი ხისთვის მოვედი. ისე როგორც ზოგიერთი ტყის მჭრელი დადის ხოლმე საახალწლოდ. ტყეში ნებისმიერი რამის ნახვას ელოდები, მაგრამ ამ ხელა გოლიათის ასარა. ეს კაურის ხეა, ის ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთ კონძულზე იზრდება. ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემო წერილობა კი თითქმის 16 მეტრია. დაუჯერებელია. კაური უძველესი ციწოვანი ხისჯიშია. ისინი 150 მილიონი წლის წინ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ. ადგილობრივები კაურის ხეებს ღმერთებად მიიჩნევენ და მათ სახელებსაც კი არქმევენ. მაგალითად, ამ ყველაზე დიდ კაურის ტყის მამა ეწოდება. ეს ყველაზე დიდი ხეა, რაც ოდესმე მინახავს. გერბიან საფასური ოკლენდი ვაიოტაპუს თერმული პარკი
0: გაუსაძლესია. პარკიდან გამოსვლისას ოპოსუმის სუნი უკვე აუტანელი იყო. იქნებ სალაროსთან მაინც მითხრან, სად შეიძლება ის ჩავაბარო.

0: საჩეიზლება ეს ხველი ჩავაბარო. ფულადი ჯილდო 50 ოპოსუმზეა დაწესებული. 50-ზე? დიახ. რა? აღმოჩნდა, რომ ფულის მისაღებად მინიმუმ 50 ოპოსუმი უნდა ჩააბაროთ. და თანკვდარი ოპოსუმი კი არა, მათი ბეწვი. ჯანდაბა, ეს რა დამემართა? უნდა დავშორდეთ. ერთად იმდენი რამე გადავიტანეთ. დიდი მადლობა. შვიდობით, ჩემო მეგობარო. არასოდეს დაგივიწყებ. საშინლად ყარხარ.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი.
0: ვიქტორიას მთა.
1: მეგობრებო, ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა. ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და $100 დამალვის ტრადიციაა. დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებთ. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, ჩადით ოკლენდში. შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით. გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს. გზის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ. წარმატებები.
0: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინვე ხვდებით, რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ აქაური სილამაზის 1/10 კი არ გვინახავს. აქ მინიმუმ 3 კვირით. ანჯობია, ერთი თვით ჩამოხვიდეთ.
1: დაუჯერებელია. დედა! სად მიდიხარ?

0: ვინიარდის სანაპირო.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: კოლა, როგორც იქნა მოვახწია?
1: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხუტოთ. როგორი იყო?
0: რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახან კი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
1: მე სუპერ გმირი ვიყავი, იმ კოშკიდან გადმოხტე.
0: გადმოხტი? ის გადმოხტა.
1: არა, კი არ გადმოხტე, გადმოვარდი.
0: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაში დაბეჭდილებების მიღება.
1: ჩემი დაგვირგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
0: სერიოზულად?
1: როგორ ვერი ცხოვრობ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს, ეს 125, ეს 150.

0: პრაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულია განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან. ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე. სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუკი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ეს ორი პერსონა, კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები, აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბარი. განის ციხის უფროსი ავიღოთ. სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ. ნუ როგორ ხდება ეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათგარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც? ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე, არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ. ეს ბევრჯერ თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭოეთი მეთქი რომ ვამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძე, დინარაძე.
3: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
4: ჰოიდა ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოიდანა, დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა, თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოიდა ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველოვ ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და

0: ხვალას იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო ეკლესია.

ა ყორქვითა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს. დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეღან ვერ მოვასწარი, რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაბსანდალი აქ გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ოკლენდი.
4: აეროპორტი ოკლენდი.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
4: ჩვენ დღეს ნამდვილ სამყაროს კიდეზე ვართ.
3: ჩვენ
4: ოკლენდში ვართ. რა?
3: ხო.
4: ჰა?
3: უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამბობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
4: ფათაშერის როდესაც ჩვენთან დღე აგვიანის აღამოა. ჩვენთან ზამთარია, აქ კი ზაფხული.
3: როდესაც მე ოქროს პარათი მექნება, რეგინას $100 შეხვდება.
4: ზედმეტი მოგივა. მიდი ააგდე.
3: ოქროს ბარათი ჩემი იქნება გერბი?
4: საფასური. დედიკო.
3: მზად ხარ გაიგო?
4: მოკვდები.
3: მოკვდები.

0: ეს რა არის?
1: გერბი.
0: არ მინდა ღარიბი ვიყო.
1: არც მე მინდა. მაგრამ წესის მიხედვით ოცნება მხოლოდ ერთს უხდება.
0: აიღე.
1: მადლობა.
0: მომეც.
1: გამომართვი?
0: ნახვამდის. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელთაც წილად დალოცვილი ცხოვრება ერგოთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: აეროპორტი ოკლენდი.
1: ორი დღისთვის ეს ვერ მფრენი ვიქირავე. ოკლენდი ზელანდიის უდიდესი კუნძულია. ის მეგაპოლისადაც არის მიჩნეული, მაგრამ ზემოდან ის დიდ სოფელს ჰგავს. მთელი ქალაქი ერთსართულიანი სახლების კვარტლებისგან შედგება.
0: ოკლენდი ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს ნიუ-იორკის ხელა უზარმაზარი სოფელია, სადაც მხოლოდ ცენტრში შეხვდებით რამდენიმე ათეულ ცათამბჯენს. ცენტრის გარეთ კი დაუსრულებელი კერძო სექტორი იწყება.
1: როდესაც ქალაქის თავზე მიფრინავ, შეუძლებელია უზარმაზარი ბეტონის ნაგებობა არ დაინახო. ეს სკაი ტაუერია, სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა? რა თქმა უნდა მინდა. გერბიან საფასური ოკლენდი. აეროპორტი ოკლენდი.
0: აეროპორტში ტურისტებს ბეჭდების მბრძანებლების პერსონაჟები ხვდებიან. გასაკვირი არ არის, ეს საკურთო ფილმი ახალ ზელანდიაში გადაიღეს. პირველი, რაც ბიუჯეტურ ტურისტს აეროპორტის კედლებს მიღმა ელოდება, ეს საკმაოდ მაღალი ფასებია. მაგალითად, ჩვეულებრივი ავტობუსით ქალაქში ტრანსფერი $16 ღირს. ტაქსიზე არაფერს არ ვიტყვი. ახლა რა ვქნა? რა თქმა უნდა, ავტოსტოპი. მოკლე ქვედა ბოლო, გრძელი ფეხები და ჩემი საყვარელი ავტოსტოპი.

0: გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. ახალი ზელანდიელები ტურისტებს გახარებულები ისვამენ მანქანაში. ამის წყალობით ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენტსაც არ ხარჯავენ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქუინ სტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაცია. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. The Queen Street-ის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავდგმეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. შეთაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც ჩამოდიან, იმისთვის რომ ფილმში ბეჭდების მბრძანებელში ნანახი უნიკალური ხედები დაათვალიერონ. მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები. ვაიტოპაუს თერმული ველი. თავისი ჯოჯოხეთური გეიზერებით. მაორის აბორიგენების სოფელი. ეს ყველაფერი ორ დღეში და მხოლოდ $100 შეუძლებელი მისია, მაგრამ მაინც გავრისკავ.
2: სუპერმარკეტი Countdown-ი.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც $15-ად ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
3: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხდე. ქვემოდან კოშკი არარეალურად დიდია. მისი სიმაღლე 328 მეტრია. მინდა გადმოხტომით საუკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: ია.
0: გადმოსახტო მემოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს ბარათი, ოქროს ბარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1 მაგარია დედა მიყვარხარ
1: ადა კიდს
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40 დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ ფილმ „ბეჭდების მბრძანებელში“ მოგზაუროთ. ხანდახან ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. დათოვლელი მთები. ხელუხლებელი ტყეები. ბორცვები და ვაკეები. აყვავებული მდელოები. უძველესი ობელისკები. ასეთი მოგზაურობა თავისთავად თავგადასავალია. სწორედ ამის გამო ჩამოდიან აქ, ამ ყველაფრის სანახავად. მკვდარ ოპოსუმზე ცუდი სანახავი ალბათ არაფერია. არა ვიღებ. მაგრამ ის ხომ $40-ია.

0: არ შემეძლია. მე თუ როგორ ჩავტანა?
1: მე ფეთ მოწია.
0: არ ვიცი, მგონია რომ

0: გამარჯობა. მათემატა მე წამიყვანთ?
1: მათემატა.
0: როგორი უხერხულია. საბარგულში მკვდარი ოპოსუ მიჩავდეთ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. შეუზღუდავი ლიმიტი და შეუზღუდავი შესაძლებლობები.
0: მექანიკოსების ყურე.
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. მისაღები ოთახი. უზარმაზარი სამზარეულო და ბიბლიოთეკაც კი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამ მამულმა ყველა სხვა სახლი ერთ ადგილზე მოსვა. ქიში. შამათი. მაგრამ ყველაზე თავგუდამხვევია მთელ ამ ბრწყინვალებაში წყნარი ოკეანის წყლების ხედი და ლურჯი დაუსრულებელი სივრცეებია. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბევრს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს. ვაჰარუას რაიონი.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი პუნქტი ჰობიტონია. ცნობილი ფერმა, სადაც ჰობიტები ცხოვრობდნენ. ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, ნიუ ლაინ სინემა 2001 წელი.
0: ყველა ტურისტი ჰობიტონში ამ ადგილიდან მიდის. ბილეთს იყიდით ავტობუსში ახლა და 15 წუთში ადგილზე ხართ. გამარჯობა, ბილეთის ყიდვა შეიძლება? რა თქმა უნდა. უკანასკნელი რეისი 5 საათზე გადის. 10 წუთი არა?
1: ოკეი.
0: კარგი, რა ღირს? უპროსესტვის $75. აი ეს მესმის. $75 ძალიან ბევრია. ცხოველი რომ მოგცეთ დამიკლებთ? ეს ჩემი ცხოველია. ეს მე ვერ შემაჩერებს. სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: რაიონი მატამატა.
0: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ის სხვა ფერმებისკენ მიმავალ გზაზეა. უმრავლესობას კი მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ფერმა აქვს.

ეს ყველაფერი არ არის. ჰობიტების ფერმა მავთულ ხარტებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი, ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს. გახსოვთ, ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან არცისზე შორს, ნისლიანი მთების და არნორის სამეფოს შორის, ჰობიტანია მდებარეობს. ძალიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება. დაცვა არ არის. მე სრულიად მარტო მოვიარე და დავათვალიერე ჰობიტონი. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებთ. ისინი ასეთ ცხოვრებაში ცხოვრობდნენ.

0: ძაღლებს მრგვალი კარები ქონდა. კაპიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აიაქს ჩიბუხს ეწეოდნენ.
1: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ესეც ბილბო ბეგინსის ცნობილი სორო.
2: გენდალფ?
3: ბილბო ბეგინს.
2: ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
0: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს ფოთლები ბუტაფორია. რა მაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: თავი სახლში მგონია.
1: რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო.
2: ტოპოის გზატკეცელი.
0: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია.

0: კემპინგი კლეკოტუნი.
1: როდესაც კემპინგში მივედი, მისაღები უკვე დაკეტილი იყო. ახალ ზელანდიაში ყველაფერი სინდისიერებაზე არის აწყობილი. თუ გვიან მოხვედი, მობრძანდი, გაშალე კარავი, დილის კი საფასოს გადაიხდი. პრინციპში, ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუყბუყებს. მე მგონი ღამის გასათები ვიპოვე.
0: კემპინგი კლეკოტუნი.

0: ამ ყველაფრის გამო პოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა და თან ძალიან ცუდი სუნი აქვს. ყველა უცილებლად ჩაბარების პუნქტი უნდა ვიპოვო.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: დილამშვიდობის.
3: დაბა.
2: დილამშვიდობის.
1: კემპინგი კლეკოტუნი.
0: ნაჩევაც კარავში ძილი ძალიან მოხერხებელი ყოფილა. ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. მთელი ღამე ტაფაზე შესაწავი ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდისმაც გაიღვიძა. ღამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. ცხელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავატენე, გეიზერების ქალაქია. იქაც, აქაც, ყველგან, სადაც მიწა, ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ. შესანიშნავი შესაძლებლობა.

0: მშენებლობა ცხელი საუზმის მოსამზადებლად. ეს რა არის ცხელია? ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. როტორუაში სახლებში ცხელი წყალი გეიზერებიდან შედის. ელექტროენერგია კი ასევე ბუნებრივი ელექტროსადგურებიდან აქვს.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი. ახალ ზელანდიაში სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ცხვრებს შეხვდებით. ცხვარი, ცხვარი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ცხვარი. ზელანდიაში ერთ მოსახლეზე 10 ცხვარი მოდის.
0: ცხვრების ფერმა, ცხვრების სამყარო.
1: ყოველთვის მეგონა რომ ცხვარ საჭირო ბეწვიდა გემრიელი ხორცი ქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხვრების შოუს გაკეთება მოიპიკეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა. ეს უნდა ვნახოთ. დავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი ცხვრების შერეკვა. რა კოჩაღია, ასეთი პატარა და მთელი ცხვრების ფარას უმკლავდება. შოუს მეორე ნაწილი, ატრაქციონი განაცალკევე ცხვრები. ზელანდიაში ასეთი მოწყობილობა ყველა ფერმაშია. სხვადასხვა ნიშნის მქონე ცხვრების სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი, აქ დაადე. მარჯვენა, აი აქ. ვარდისფერი ცხვრები პირდაპირ. თეთრები? ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო, მივხვდი, ეს ცხვრების დასალაგებელი მოწყობილობაა.
2: На первый взгляд,
1: это отлия гамоуши. Окей. Видите? Шедит.
2: Опа.
1: Асе. Шведат, шведат, шведат. Акет, акет. Ара, ара, акет ара. Америя. Акет шеди.
2: Сюда.
1: Акет.
2: Сюда.
1: Икит. Акет. აკეთ.
2: ნიათ.
1: არა. მოიცა შენ რა ფერი ხარ? აკეთ.
2: სდა.
1: აკეთ.
2: სდა.
1: აკეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა. ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვითავი ყოჩახი. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხვრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხვარი. ცხვრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხვარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რა მხელა ბეწვი აქვს. ცხვარი არ ჭირვეულობს. პირიქით, სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხვრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრევა. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერება. თავარია ცხვარის სწორად დაიჭირო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, არ გაინდრეს.
2: Очень быстро всё происходит, просто
1: огромное. Эскала пересакма устрабат хлеба. Узармазари бетун тлиана цилдеба мистанс. Исети штабецтилеба мчеба. Ки ар парсавен, титкос курц хдиан. На первом Эрти шехевлит эс адвили сакмия. Но когда Маграм родеса цхелши сагреч манкана сичер. Моица, моица цхваро, расакетеб. Ара, асену икцеви. Аргинда, асену икцеви. Гонин кырзынопс. აი ესე. არის ჩქარო? ესე. ერთი ცხვარი ვერ გავპარცე და ფერმერს დღეში 300 ცხოველი მაინც ყავს გადასაპარზე. სულ ცხელი ვარ. ამდენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. და ბოლოს სარელაქსაციო ბონუსი. ცხვრების გამოკვება. რა საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა ვიდრე აფთრების კვება. ძალიან საყვარლები არიან. ბავშვებივით არიან. ნამდვილი ბავშვები რომ იყვნენ, ნაყინს მივცემდი, მაგრამ მათთვის ნაყინი არ შეიძლება. ასე რომ, რძე მიერთეთ. ასე. გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: მაო ტიმორის ტომი ახალი ზელანდიის მკვიდრი მოსახლეობაა. თეთრკანიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, მაორის ტომის ხალხი აქ საუკუნეების წინ დასახლდა. თავად მაორის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ მათი წინაპრები აქირმის ნახტომის ვარსკვლავებიდან ჩამოვიდნენ. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთების შთამომავლები ვართ, რომელსაც დალოცული ცხოვრება აქვთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში. რატარუაში რამდენიმე ფასიანი სოფელია, მაორი კი უფასოა.
1: სოფელი ვაკარევა ვერა.
0: ამბობენ, რომ სწორედ აქ არის მაორის ტომის სოფელი, რომლის ნახვაც უფასოდ შეიძლება. აი ისიც უფასო სოფელი. სოფელი მაორი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ათასობით ზელანდიური სოფლებისგან. ეკლესია, სადგომი და პატარა მუზეუმი. სულ ეს არის. ჩვეულებრივი სოფელია. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანი სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 ღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის, ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
1: გაიმეორე. კიორა?
0: კიორა. ყველაზე საინტერესო მათი სვირინგებია, რომელსაც მთელ სხეულზე იკეთებენ, დუნდულებზეც კი. ზაქმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ, ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლია დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია, დედამისი კი სხვა ტომის, ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც მკლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი? ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო. შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ჰაკა საბრძოლო ცეკვა, რომელსაც მაორები წრის წინ მათ შესაშინებლად ასრულებდნენ. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, ყვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება წრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი. ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე ფილმები ბეჭდების მბრძანებელი და ჰობიტი გამოვიდა, რომლებიც ზელანდიაში გადაიღეს, ქვეყანას უამრავი ტურისტი ეწვია. ზელანდიელებმა ეს საშუალება გამოიყენეს და მათ ტურისტებისთვის ათასობით სახის სუვენირის დამზადება დაიწყეს, რომელიც ბეჭდების მბრძანებელთან ასოცირდებოდა.
0: სტუდია ვეტას მაღაზია.
1: მაღაზია სტუდიაში, სადაც ფილმის რეკვიზიტები დამზადდა, $45-ად შეგიძლიათ ერებორის გასაღები შეიძინოთ. $320-ად გენდელფის ქუდი. ფროდოს მოსასხამი $322-ად. $450-ად ბოფურის ქუდზე რა სიტყვით? შტამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბადა გააყოლეთ, სულ რაღაც $900-ად. რა ამბავია ღმერთო? არმანის არის? აქ შეგიძლიათ სწორედ ის ბეჭედი იყიდოთ, რომელიც ფილმში ჰქონდათ. აი ისიც. ესა ნიშნავია. შეიძლება ვნახო.

0: ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. არა! თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადოთ, ორემ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი.
1: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემ მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი. ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში. ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს, რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო. ცეცხლი, მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები. გამარჯობა, ბილეთს აქვეყიდი? დიახ. რა ღირს? $32 და 50 ცენტი. მადლობა. ეს თქვენ, ჩემია, ესეც. მადლობ. მადლობ. მადლობ. ეს ჩემი მეგობარია. ვაიოტაპუს გეიზერების პარკი. ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. ასეთი გეიზერების პარკი პლანეტაზე მხოლოდ 5-ია. მაორის ლეგენდებში ამ ადგილებს ქვესკნელის ხვრელს უწოდებენ. მართლაც ჯოჯოხეთური ადგილია. ბორეტების და სიმყრალის უფსკრული. საშინელი სუნია. ჩემი მკვდარი მეგობარიც კი არ ყარს ასე. გეიზერებს შესაფერისი სახელები ქვიათ. ეშმაკის სამელნე. ეშმაკის სახლი. ეშმაკის ემბაზი. ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. ტბა კი არა, ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანური შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ჰუკაფოლსის ჩანჩქერი.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი. მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გამომგზავრე. მინდა ხესთან, რომელიც უეიპაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
1: უეიპაუას ტყე.
0: წარმოგიდგენიათ, ამ დაბრულ ტყეში მხოლოდ ერთი ხისთვის მოვედი. ისე როგორც ზოგიერთი ტყის მჭრელი დადის ხოლმე საახალწლოდ. ტყეში ნებისმიერი რამის ნახვას ელოდები, მაგრამ ამ ხელა გოლიათისას არა. ეს კაურის ხეა, ის ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთ კონძულზე იზრდება. ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემო წერილობა კი თითქმის 16 მეტრია. დაუჯერებელია. კაური უძველესი წიწოვანი ხის ჯიშია. ისინი 150 მილიონი წლის წინ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ. ადგილობრივები კაურის ხეებს ღმერთებად მიიჩნევენ და მათ სახელებსაც კი არქმევენ. მაგალითად, ამ ყველაზე დიდ კაურის ტყის მამა ეწოდება. ეს ყველაზე დიდი ხეა, რაც ოდესმე მინახავს. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუს თერმული პარკი.
1: გაუსაძლესია. პარკიდან გამოსვლისას ოპოსუმის სუნი უკვე აუტანელი იყო. იქნებ სალაროსთან ბაინც მითხრან, სად შეიძლება ის ჩავაბარო? სად შეიძლება ეს ცხოველი ჩავაბარო? ფულადი ჯილდო 50 ოპოსუმზეა დაწესებული. 50-ზე, დიახ. რა? აღმოჩნდა, რომ ფულის მისაღებად მინიმუმ 50 ოპოსუმი უნდა ჩააბაროთ. და თანკვდარი ოპოსუმი კი არა, მათი ბეწვი. ჯანდაბა, ეს რა დამემართა? უნდა დავშორდეთ. ერთად იმდენი რამე გადავიტანეთ. დიდი მადლობა. შვიდობით, ჩემო მეგობარო. არასოდეს დაგივიწყებ. საშინლად ყარხარ.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი.
1: ვიქტორიას მთა.
0: მეგობრებო, ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა. ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და $100 დამალვის ტრადიციაა. დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებთ. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, ჩადით ოკლენდში. შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით. გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს. გზის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ. წარმატებები.
1: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინვე ხვდებით, რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ აქ აური სილამაზის მეათე დღის კი არ გვინახავს. აქ მინიმუმ 3 კვირით. ანჯობია, ერთი თვით ჩამოხვიდეთ.
0: დაუჯერებელია. დედა! სად მიდიხარ?

0: ვინიარდის სანაპირო.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: კოლა, როგორც იქნა მოვაღწია?
1: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხუდოთ.
2: Ну что?
1: როგორი იყო?
3: Что, что? Ну,
0: რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახან კი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
1: მე სუპერგმერი ვიყავი იმ კოშკიდან გადმოხტი.
0: გადმოხტი? ის გადმოხტა.
1: არა, კი არ გადმოხტი. გადმოვარდი.
0: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაშთა ბეჭდილებების მიღება.
1: ჩემი დაგვირგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
0: სერიოზულად?
1: როგორ ვერი ცხოვრებ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს. ეს 125, ის 150.
0: ხომრობის ხასიათზე ხარ არა? კარგად იცხოვრე ეს ორი დღე. მოდი არ გვინდა 500,000 კილომეტრი გავიარე. ეს კიდევ იახტებს მაჩვენებს.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა. ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები, ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორემ მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ახლა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნის

0: ისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რო აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგი თიქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ, აი სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ამჟამად თბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლავთ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი სხვადასხვა დროს კურირებდა მადნეული სამთო გამამდიდრებელ კომბინატს, ტყიბულისა და ტყვარჩელის ნახშირის მომპოვებელ მაღაროებს, ჭიათურის მანგანუმის მომპოვებელ მაღაროებს, ფოთის გემჩენებელ ქარხანას, რუსთავის აზოტის ქარხანას, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანას, ბაიკალ-ამურის მაგისტრალის საინჟინრო სექტორს. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას. ომარ მარგველაშვილი 5 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ომარ მარგველაშვილი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. ომარ მარგველაშვილი, ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილები.
2: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება

არიზელპლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს, როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე, დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი.
ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880

1910 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ.
ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვა შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მოიწონა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ვანუატუ.
4: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
4: ჩვენ ვანუატუში ვართ, სოფლის ყველაზე ბედნიერ ქალაქში.
3: ბედნიერი რატომ?
4: იმიტომ რომ ერთხელ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს კითხეს, იყვნენ თუ არა ბედნიერები და თითქმის ყველა მოპასუხა რომ იყვნენ.
3: აბა, გერბი?
4: საფასური. მიდი.
3: ბაშასე? სადღა გადაცემის ყველაზე ამაღლებელი მომენტი. სადღა? მიდი. სამ პლაზე ჩემი ხელი აწია.
4: 1 2 3. კიბორჩხალა.
3: ხო, კიბორჩხალა.
4: კიბორჩხალა ხომ საფასურია. ჩემია, როგორც იქნა. ნახევარი წელიც არ გასულა. მომეცი ბარათი.
3: აიღე.
4: ვანუატუ სამყაროს ნამდვილი კიდეა. წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული რამდენიმე კუნძული. აქ პირველყოფილი ტომები ცხოვრობენ. ისინი შიშვლები დადიან და არიციან, რა არის ელექტროენერგია. უკვე 800 წელია ვულკანი იასური იფრქვევა. აქ პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვინც ვანუატუზე ჩამოდის პირველ რიგში მის დედაქალაქში პორტვილა შემიდის. ტაქსი ძვირია, მაგრამ ქალაქში ჩასასვლელი ბევრადი აფის საშუალებას არსებობს. ის მხოლოდ 2.5 დოლარი ღირს. ეს ავტობუსია, რომელიც აქვე კუთხეში ჩერდება. უკაცრავად. თქვენ მუშაობთ? ვანუატუში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნიკალური სისტემა მუშაობს. მას ძველი მიკროავტობუსები წარმოადგენს, რომლებიც ქალაქში მარშრუტის გარეშე დადიან. ძღოლი მგზავრებს გზად აგზავნებს. ისინი ეუბნებიან მიმართულებას და მას მიჰყავს. აი ასე, 2.5 დოლარად ფაქტიურად პირადი ავტობუსი მყავს, რომელიც ქალაქის ცენტრში წამიყვანს. ალბათ ვანუატუ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ყველაზე დაუდევარი ხალხია მსოფლიოში. ვისაც უნდათ იმას ჩაისვამენ და სადაც უნდათ იქცავლენ. მეგობარო, ბედნიერი ხარ? რა თქმა უნდა, მაგარია. ბედნიერია. გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: დღეს ძალიან უჩვეულო მოგზაურობა მელის. თელუკმებს პირველ ყოფილ ტომთან. ლუინოეოსთან ერთად გავატარებ.
0: პაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხალხი ტანსაცმელს არ ატარებს. არ იციან რომელი წელია. და წარმოდგენას არ აქვს, რა დანიშნულება აქვს მაჯის საათს და საერთოდ დრო რა საჭიროა. ამ ხალხთან ერთად თეფშიდან შევჭა. ერთ ჭერქვეშ დავიძინებ, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ აქვს. და გავატარებ დღეებს ისე, როგორც ხალხი 1000 ან 10000 წლის წინ ცხოვრობდა. ეს გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე ყველაზე საშიში და უჩვეულო მოგზაურობა იქნება. იმიტომ რომ დედამიწაზე პირველ ყოფილი ტომები ძალიან ცოტა დარჩა და მათთან მოხვედრა საკმაოდ რთულია. მსგავსი მოგზაურობის ორგანიზება მხოლოდ ძალიან დიდარ ხალხს შეუძლია. ადგილობრივი ველურები იმით არიან ცნობილი, რომ ასწეულების მანძილზე საკვებად ერთმანეთს იყენებდნენ. მათ თეთრი ადამიანებიც უჭამიათ. დრო კი შეიცვალა, მაგრამ ველურები კვლავ ქვის ხანაში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: მერსედეს ქუჩა
0: აი მოვედით სამარშრუტო ტაქსით ვანუატუს დედაქალაქის ცენტრში ქალაქ პორტ-ვილაში 20 წუთში ჩავედით ბედნიერად მადლობა მადლობა მეგობარო ეს ქალაქის ცენტრია დიახ ცენტრს დიდად არკავს პორტ-ვილა ქალაქი კი არა სოფელია 10 კვარტალით ну что а бара ღირსშესანიშნაობები აქვს პარლამენტი პარკი რუსი ადმირალის ვასილი კოლონინის ძეგლი ბიუსტი რუსეთსა და ვანუატუს შორის პირველი კონტაქტის 200 წლის თავისადმის საპატივცემულო დაღიმართა ჩემი აზრით პირველის და უკანასკნელის ესეც მთელი დედაქალაქი გერბიან საფასური ვანუატუ პორტ-ვილაში ჩასვლისთანავე იგრძნობთ, რომ აქ ჰაერის სიზარმაცითა და უსაქმურობით არის გაჯერებული. როგორც ჩანს, აქ ხალხმა საერთოდ არ იცის, რას ნიშნავს მუშაობა. ვანუატუს ხალხი საშინლად ზარმაცია. ვანუატუს მოსახლეობის მეხუთედს არასდროს უმუშავია. რატომ უნდა იმუშაოს? აქ შიმშილიც მაინც არ მოკვდები. ვანუატუში საკვები მთელი წლის განმავლობაში იზრდება ხეებზე, ყველა ბუჩქზე და პირდაპირ მნიშვნელობით ფეხქვეშ კეფინება. ამიტომ ხალხი აქ მთელი წლის განმავლობაში უბრალოდ ზის. ან უბრალოდ წევს. ყველაზე უდარდელები კი თამაშობენ. მაგრამ ფეხბურთს ან კალათბურთს კი არა, პეტანგს, ევროპელი პენსიონერების ზარმაც თამაშს. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ ადგილობრივები არაფერზე არ ნერვიულობენ. მათ არაფერი ადარდებთ, თუმცა როგორ არ ადარდებთ, იმაზე დარდობენ, რომ თამაშის დროს ბურთი ჯოხთან და შეიძლება ახლოს დავარდეს. გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ლუინეოსტომში არიციან ფული რა არის ამიტომ 100 დოლარიანი კუპიურა აქ მხოლოდ ქაღალდის ნაკლებია ფულის მაგივრად აქ ბურღულს ფესვებს და ქათმებს იყენებენ ველურების ნდობა რომ მოიპოვო ადგილობრივ ბაზარში წავედი საჩუქრების შესაძენად
0: ლენაკელის ბაზარი კონსული ტანა
1: დასახმარებლად და ორი მწირთავი დავიქირავე. Так вот, იმისთვის რომ ველურებმა მათთან შვიდა ცხოვრების ნება დამთონ და თავი არ წამაცალონ. ორი ტომარა ბრინჯი ვიყიდე. რომელი ავიღო?
0: ეს და ეს.
1: კარგი. ორი მომეცით. ასევე ადგილობრივი მცენარის კავას რამდენიმე ფესვი. ორი ქათამი მინდა.
0: კარგი. დროზე აიღეთ და წამოიღეთ.
1: და ორი ცოცხალი მამალი.
2: აჰ, как же всё.
1: Да совсем он не рад, сейчас мдидари колбатони хар. ყველაფერ შენს მაგივრად ზიდავენ. ყველაფერ საკეთებენ. ჩატვირთეთ. მამასის ბაზარი, ქალაქი პორტვილა.
0: ბაზარში წასვლა მეც გადავწყვიტე, მაგრამ არა საჩუქრების საყიდლად, იმისათვის რომ საკუთარი თავი გამომეკვება. ვანუატუში ყველაზე ფერადი ადგილი მამას ბაზარია. ანუ დედას ბაზარი. აქ რომ მოხდებით, მაშინვე მიხვდებით, თუ რატომ ქვია ასე. დახლებს იქით ძალიან სასაცილო ჭრელ ღამის პერანგებში ჩაცმული დედიკოების ხედან და უამრავ საკვებს და პროდუქტს ყიდიან. დედას ბაზარი ერთი უზარმაზარი ეგზოტიკური შვედური მაგიდაა. კრევეტები მწვანილით, შემწვარი ბანანი, რაღაც ფესვები, ბალახი, თევზი, ყველაფერი არეულია. ამ ყველაფერს ბუზები რომ არ დაასხდნენ, დედიკოები შეუჩერებლად ნაჭრებს იქნებენ, მაგრამ უკვე 5 წუთში ამის ყურებით თავბრუ გეხვევა. აქ ასე ვთქვათ, ზა ბიზნეს ლანჩები წიყიდება. აი მაგალითად, ბანანის ფოთოლზე ადგილობრივი ტაროს ფესვი, შემწვარი ბანანი და ქათმის ფთა. გირჩევთ გასინჯოთ. ეს ტაროა კოკოსის სოუსით. ეს ხილია თუ ბოსტნეული? ბოსტნეულის მსგავსია. ძალიან გავს მოხარშულ კარტოფილს, უფრო გადახარშულ კარტოფილს, მაგრამ გემრიელია. კარტოფილი კი ქათამთან ერთად მიყვარს, ამიტომ ამ ტარო მენიუს ავიღებ. კოლას გარეშე თუ შეიძლება. ბაზარში ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ საჭმელი არ არის ალურადი აფია. ჩემი სადილი მხოლოდ 1 დოლარი ღირს. ჩემი აზრით ასეთი დაბალი ფასები კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ვანუატოში თავი ბედნიერად იგრძნო. ასეთ შეფუთვაში კერძი თავისუფლად შეგიძლიათ მიკროტალღურ ღუმელში გააცხელოთ. მაგრამ ყველაზე მეტად ის მახარებს, რომ შეგიძლია ეს შეფუთვა ქუჩაში დააგდო და ქვეყნის ეკოლოგიაზე არ იდარდო. დასალევად ადგილობრივი ხილის ნონის წვენი ავიღე. სხვათა შორის ჩვენთან ნონის წვენს ნებისმიერი დაავადების, რინიტის, დიაბეტის საწინააღმდეგო სასწაულ მოქმედ საშუალებად ასაღებენ. ლიტრი 40 დოლარი ღირს, აქ კი მხოლოდ 6 დოლარი ღირს და მას უბრალოდ სვამენ.
1: ველურები ღრმა ჯუნგლებში ცხოვრობენ. ეს თეთრი ადამიანისთვის სახიფათო ადგილია. მალარია, დენგეს ცხელება და ნებისმიერი სხვა ინფექცია, რომელთა მიმართაც თეთრ ადამიანს იმუნიტეტი არ აქვს. ტომიდან რომ დაბრუნდეთ უპირობოდ, სამი წესი უნდა დაიცვათ. წესი

0: номере პირველი. Арастрос, арастрос шеехот велурс. რადგან თუ ამის შემდეგ თქვენ ლორწოვან გარს თვალებს ტუჩებს ან პირ შეეხებით, შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციით დაავადდეთ. წესი ნომერი 2. არ ჭამოთ არაფერი, რასაც ველურები ჭამენ. თან წაიღეთ თქვენი საკვები, რადგან აქ ჰიგიენის დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ველურები ამხელებით იწმინდავენ საპირბარეშო შემდეგ. ბოდიში დეტალებისთვის. და წესი ნომერი 3. უმნიშვნელო ჭრილობაც კი ბრილიანტის მწვანე ხსნარით. ან წყალბადის ზეჟანგი დაიმუშავეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, განგრენა გარანტირებულია. და ბოლოს. გამაფრთხილეს რომ სოფელი ვირთხებით, ტარაკნებით და მრავალ ფეხებით არის სავსე. ჯერ ციცაბომთი სერბანტინით უნდა იაროთ. შემდეგ კი ვულკანური ნაცრის საშინელი უდაბნოა. აქ სრულიად მარსიანული ხედებია. შემდეგ გზა უგრან ტყეში მიდის.
1: ვანუატოში ქუჩის საკვები ყოველთვის ახალი და 100%-ით ნატურალურია. ნიტრატების და პესტიციდების გარეშე გაზრდილი. ავსტრალიაში ხორცი აქედან მიაქვთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. გემრიელი ქათამია. იმას გავს აგარაკზე რომ წავთ ხოლმე. ახლა ნონი ჯუსი გავსინჯოთ. ძმრის და გაფუჭებული ღვინის ნაზავის გემო აქვს. უიშვიათესი საზიზღრობა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: ეს ნამდვილად სამყაროს კიდეა. ტანეს ქვეყანა. ახალი ჰიბრიდების სამეფო. ლუინეოს ტომი. ეს ტომი დედამიწაზე შემორჩენილი პირველყოფილი ტომებიდან ერთ-ერთია. მოსახლეობა არ იცის, არც ელექტროენერგია, არც კალენდარი, არც ფული. ისინი იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, როგორც 5000 წლის წინ. სწორედ აქ ვაპირებ უქმეების გატარებას. რა თქმა უნდა, თუ ბელადი წინააღმდეგი არ იქნება.
1: სოფელი ლუინეო.
0: ჩემი სახელია რეგინა. მოხარული ვარ აქ რომ მოვხვდი. ეს თქვენი ტომის საჩუქრებია.
1: გამხდარი ქათმებია. დამწნარი ფესვები. ბრინჯიკი შარშანდელია. და კაცები ყურებას დაგიწყებენ. ეს რა შეგჭირდება? მაგრამ თქვენ საჩუქარს მივიღებ. მზის ამოსვლამდე შეგიძლია დარჩე.
0: ტომში შუადღე 3 საათისთვის ჩამოვედი. ანუ გაჩაღებული მუშაობის დროს. ტომში მთელ სამუშაოს ქალები ასრულებენ. სანამ კაცები ხედან, ისინი ალაგებენ. სანამ კაცები ზანდად ეწევიან, ქალები საჭმელს ამზადებენ. ღორებს უვლიან. მოსავალს იღებენ. ლუინეოს ტომის მამაკაცები უდარდელ ცხოვრებას ატარებენ. მხოლოდ ბავშვებს თუ აჩვენებენ. ცეცხლი ხახუნის დალით როგორ

0: გავაგზავნოთ. სამზარეულო.
1: რისგან
0: შედგება ადგილობრივი ველურის რაციონი? სხვადასხვა ფესვები, ფოთლები.
1: კიდევ
0: აქათმებს. დაცის ვერთვალება ღორებს ჭამენ. ახლა, საი, სადილს მოამზადებს.
1: მოდით
0: ვუყუროთ. ჭუჭყიან ჯოღზე ბანანს ხეხავს და ქოქოს. ხელებს შეხედეთ.
1: მანიკიური.
0: ძალიან შავი ფრჩხილები აქვს.
2: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამულები.
2: პორტველაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობა რუსი მხატვარის ნიკოლაი მიშუტუშკინის მამულებია. სამშობლოში მას თითქმის არ იცნობენ. სამაგიეროდ ამ მხარეში ის ოკეანეთის თითქმის საუკეთესო მხატვრად ითვლება. ის ოდესღაც ვანუატუში ბედნიერების საძიებლად ჩამოვიდა და სამუდამოდ დარჩა. ყველაფერი როგორი ფერადია. გადავწყვიტე შევსულიყავი და გამეგო რაშია ვანუატურად რუსული ბედნიერების საიდუმლო. მე კოლია მქვია. ძალიან სასიამოვნოა. მაგარი მაისურია. კატა. კატა. რუსულად ლაპარაკობს. რუსული იცით? ცოტა. ცოტა. ნიკოლაი შეძებთ მიშუტუშკინს? ხო, მიშუტუშკინს. ის გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მხატვარი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ მისი მეგობარი ცოცხალია, რომელიც გადახილი რუსულით ლაპარაკობს. ეს ალოიზ პილიოკია, რუსი მხატვრის საუკეთესო მეგობარი და თავადაც მხატვარი. ალოიზ ისე გაეხარდა რუსული ენის გაგონება, რომ სახლში ექსკურსია მომიწყო. ნიკოლაიმ და ალოისმა თავიანთი ცხოვრება ოკეანეთის კუნძულების ხელოვნების აღორძინებას მიუძღვნეს. მთელი სამყარო შემოიარეს და საინტერესო და ტრადიციული ნივთების უზარმაზარი კოლექცია შეაგროვეს. მთელი სახლის კედლები ფერადი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მოკლედ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედო, სანამ მე პატრონე კარკასია ცია. შეიძლება თქვენთან გავათენო ღამე. შემიძლია ქუჩაში დავიძინო? კარგი? მაგარია. ჩემი აზრით, ალოისი ისე დააბნია ჩემმა შეკითხვამ, რომ მასთან დარჩენის უფლება მომცადა, სადღაც ქუჩაში კი არა, სანაპიროზე სტუმრის სახლში. შესანიშნავი ოთახია. ცხოვრება შეიძლება. დაჯექი. კარგი, ეს ჩემი საწოლია. კარგია. აი ასე მერგო ოთახი, სრულიად უფასოდ ოკეანის შესანიშნავი ხედი. პორტველეში, ყველაზე იაფ ჰოსტელში 6 ადგილია ნომერში ერთი საწოლი 20 დოლარი ღირს. რატომაც არ უნდა გავაკეთო ეკონომია? გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: საგნის შესახებ მინდა კითხოთ. თქვენს პენისზე რომ არის? რისთვის გიკეთიათ?
2: ჯუნგლებში რომ დავდივართ, ტოტები და ეკლები გვიკაცრავენ. ეს შალითაკი გვიცავს.
0: კარგი, აი ეს პენისიტია. მამაკაცური ღირსების სპეციალური შალითა, რომელსაც ტომში ყველა მამაკაცი ატარებს. მას ატარებენ, რათა ატარებენ, რომ გარე სამყაროსგან დაიცვან. პირველად პენისიც იკეთებენ. ღმერთო, ამაზე საუბარი არ შემიძლია.
2: პატარაობაში ბიჭები სრულიად

0: ქალიშვილები დარბიან. 5-8 წლის ასაკში. დავაშკაცების დროა. და მათ დაცვეთას უკეთებენ. და პირველ ტივის შალითას ჯუქნიან.
1: შდება ბუნებრივი კითხვა ჰიგიენის შესახებ. მითხრეს, რომ ლუინეოს ტომის ადამიანები სპეციალურად არასოდეს იბანენ. ხოლო წვიმის ქვეშ თუ გასუფთავდებიან. ხანდახან კაცები ცეკვის ხასიათზე მოდიან. ამის ნახვა კი ნამდვილად ღირს. ამაში არის რაღაც.

0: танцуют,
1: ისინი თავდაუზოგავად ეკავენ. ისე რომ ერთგვარ ჰიპნოტურ ტრანსშიც კი ვარდებიან. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს სადღაც 5000 წლის წინ წარსულში გადადიხარ.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: როდესაც მზე ჩასვლას იწყებს, ტომის კაცები კავას მომზადებას იწყებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ვანუატური ნარკოტიკული სასმელია. ქალებისთვის ამ პროცესის ნახვა სასტიკად აკრძალულია. მაგრამ მე დანახვა მოვახერხე. ტომში კავას ამგვარად ამზადებენ. მამაკაცები, ვისაც ყველაზე ძლიერი კბილები აქვს, ცხედან და ფესვებს კბილებით ღრნიან. შემდეგ მას კარგად ღეჭავენ და ნერვთან ერთად თაში აფორთხებენ. შემდეგ ამ ყველაფერს გაწურავენ და მამაკაცების ვიწრო წრეში დალევენ.
2: კავას ვანუატუს ცივილურ ნაწილში წვამენ, მაგრამ ასე საშინლად არ ამზადებენ. აქ მას ადგილობრივ მცენარის მათრობელად წიწაკის ფესვებიდან ამზადებენ. ფესვებს ჩეხავენ, ბინძურ ტაშში, დიდ ჭუჭყს აშორებენ, შემდეგ რამდენიმეჯერ ატარებენ სპეციალურ კავის საკებში. ძველი შარვლით გადაწურავენ და შემდეგ ამ ბლანტ ბინძურ სითხეს პირდაპირ სვამენ. უგემრიელესია.
1: ერაკორის რაიონი.
2: საღამო სპორტვილაში საქმე არაფერი, ამიტომ ადგილობრივები ასეთ კავაბარებში იკრებებიან და კავას მიირთმევენ. ეს დავაგემოვნა. ვანუატუში ალკოჰოლი ძვირია, მას მხოლოდ ტურისტები სვამენ. სამაგიეროდ კავა ძალიან იაფიღეს. ამიტომაცაა, რომ ადგილობრივი კაცები ყოველ საღამოს 3-4 ჯიქას მიირთმევენ. კავას სად ვიყიდი? აი იქ, იქეთ. მადლობა. ბევრი თვლის, რომ სწორედ კავას დამსახურებით არიან ვანუატელები ყველაზე ბედნიერი ერი. გამარჯობა, ერთი ბილეთის ყიდვა მინდა. ნიახული სუნი აქვს.
3: Ну, попробуй.
2: Кавсинджот. Вануატუს ბედნიერებას გაუმარჯოს.
3: Опа.
2: Опа. Опа. Опа. ამაღელვებელი მომენტია. როცა არის ცირასვა. მერე ბაზარში წავედი, იმ რიგში გავედი, სადაც სწრაფი კვება აქვს, რაღაც უცნაური რამ ვიყიდე. ჩვენებული ქოქოსის პური და რაღაცის წვენი არ მახსოვს. ავიღე, წავედი სანაპიროზე, გავხსენი, გავსინჯე. მართალი გითხრათ, ეს თქვენი რაღაც ლაპ-ლაპ სისულელია, მაგრამ ქათამი გემრიელია. თავიდან ამოწურნენ, მათთან ერთად ვიხტუნავე.

0: არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს კავა გულის ამრევი საზიზღრობა. რაღაც არ დამამშვიდა. წავალ დავიძინებ. კარგად ბიჭებო. კარგ კავას გისურვებთ. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი ლუინეო.
1: ღამე სოფელი ლუინეო დაახლოებით ასე გამოიყურება. აბორიგენებმა ელექტროენერგია არ იციან, ამიტომ გარშემო ისეთი სიბნელეა, რომ წვირთან თიც ვერ მიიტან. რაღაც აბლაბუდა. საღამოს ტომის ბელადმა თავის ქოხში დამპატიჟა. ერთად რომ დავსტარიყავით ცეცხლთან. საინტერესოა რატომ? მათი ენა არ ვიცი.
0: შეგიძლია ჩემს ქოხში დაიძინო.
1: დაბნელებისას ტომის კაცები ცოლებთან ერთად განმარტოვდებიან. ბელადმა კი რატომღაც მე დამპატიჟა. თან რაღაც უცნაურად მიყურებს.
2: Всё, пойду я. С меня хватит.
0: Раучнаури туристები წამოვიდნენ.
1: Ну, в общем, ერთი სიტყვით გადავწყვეტე. ხეზე, სახლში დამეძინა. ეს ველურებმა გააკეთეს, ეს ერთგვარი სათვალთვალო კოშკია. ვეცდები ავძვრე.
2: Так. Соберись.
1: Меди, азвери.
2: О, боже.
1: Мерто чема.
2: Ай. Мужчины.
1: Томис кацებმა ბარგი თავაზიანა თამატანინეს. აქედან მხოლოდ სახანძრო კიბი თუ ჩამომიყვანთ. არც ახურავი, არც ავეჯი. მხოლოდ პიცრების იატაკი და ორი კედელი. შესანიშნავია. ესეც ჩემი სახლი ღრუბლებში.

0: ლამაზი ვარსკვლავებია.
1: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამული.
2: დილამშვიდობის.

0: არც კი ვიცი რითი მოვხიბლი ალოისი ასე ძალიან, მაგრამ დილით შესანიშნავი საუზმე დამახვედრა. ტროპიკული ხელი, ახლად გამომცხვარი ფუნთუშები. აი ეს არის მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ბედნიერების რეცეპტი. მაგარი ბაბუა, უშინ თავიდან ცოტა გიჟად მომეჩვენა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რომ უბრალოდ უკეთილ შობილესი და მხიარული ადამიანია. დიდი მადლობა რომ შემიფარეთ, მაგრამ ახლა უნდა წავიდე. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. მადლობ რომ არსებობთ. შეიძლება ერთი ფუნთუშა ავიღო. Ну и один банан. Да, эти бананец. А ну ри. Райцы ря хтеба. Цинаглеги არ ხართ არა? Спасибо. Софели Луинео.
1: ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ხოვრებაში. აქ ისეთი ნესტი და სისველეა. ძალიან მეშინოდა რომ რაღაც მიკბენდა და შეშუპებული თვალითან ტუჩით გავიღვიძებდი. ჩემი ტომი უკვე სრული შემადგენლობით ფეხზეა. აქ ისინი მზის პირველ სხივებთან ერთად იღვიძებენ. არაფერი შეცვლილა. კაცები ისევ უსაქმურად ხეტიალობენ, ქალები კი საშინაო საქმეებს აკეთებენ. და ასე გრძელდება ყოველდღე, წლიდან წლამდე. ათასწლეულიდან ათასწლეულამდე. დილი, ტომის შესახებ ყველა საშინელი ამბავი დავიწყებას მიეცა. და უკვე ჭუჭყიანი ხელებით იქავებ ლორწოვან ადგილებს, აბორიგენებს ეხები და ბუჩქებში დადიხარ. არაფერს უძე არ ფიქრობ. ეს არ არის ბედნიერება.
0: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: პასტერის ქუჩა.
0: დილით პორტვილიდან წასვლა და კუნძულის სხვა ღირსშესანიშნაობების ნახვა გადავწყვეტე. საინტერესოა ტაქსით მგზავრობა რა ეღირება. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. ცისფერ ლაგუნასთან მისვლა რა დამიჭდება მაინტერესებს. ცისფერი ლაგუნა 5000 იქით და 5000 აქეთ. $50 ერთი
2: გზა.
0: კარგი.
2: Okay, thank you.
0: ერთჩემია ფეხით ჩავიდე. რატომ მიიღებს? მე მას არ ვიცნობ. А вот такой ванватали такси с мигволискан мсгавс реакциас намдынад арвелоди.
2: Hands off, hands off.
0: Калигация. Кация хели.
2: Окей.
0: Карги.
2: Куда
0: пшлилия? Эрти ситквит, таксит мгзавроба эрти гза $50 игерс. ძალიან ძვირია. ამიტომ სასრაფოდ რამე ხერხი უნდა მოვძებნო. თუ როგორ მოვიარო კონძული იატა. კონძული რომ დაათვალიერო და ამაში მთელი ფული არ დახარჯო, ერთი ძველი კარგი მეთოდია. მოტოროლერის დაქირავება. რა თქმა უნდა, ეს ვიეტნამი არ არის, სადაც ასეთი მოპედის ქირავობა დღეში $10 იღებს. სამაგიეროდ ახლა იქ წავალ, სადაც მინდა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ტომის ბელას ყველა პატივს წემს და მისი ეშინიათ, მაგრამ არის ვიღაც, ვისიც თავად ბელადსაც ეშინია.
0: კუნძულის მეორე მხარეს ცხოვრობს ღმერთი მახტიგდიკი. სამყაროში ყველა ადამიანი მან შექმნა. ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, ჩვენი ტომისთვის წმინდაა. დიდ პატივს დაგდებ. ჩემი შვილები იმ ადგილთან მიგიყვანენ, სადაც ჩვენი ღმერთი ცხოვრობს. ვულკანთან. დედაქალაქიდან 10 კილომეტრში პატარა კონძულია, ჰაიდევეი. ის სანაპირო დასვენების საუკეთესო ადგილად ითვლება. სწორედ იქ მივდივარ.
1: მელეს გზატკეცილი.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ კონძულიდან შემიძლია წასვლა, კიდევ ერთი კონძულია, ჰაიდევეი. კარგია, რომ შორს არ არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდე? კონძული ჰაიდევეი. ფიქრობი, ბორანი დადის. 1250 ბატუხის. ეს დაახლოებით $15. ამ ფასად ჩემით გადავცურა. ახლოს არის. ტურისტებს, რომლებსაც ზედმეტი $15 ჰქონდათ, ჩემი ზურგჩანთის მეორე ნაპირზე გადატანა მხოლოდ. მე კი ჩემით გადავცურა. ნახვამდის. ზურგჩანთა სიმნაპირზე გამოგართმევთ. მადლობა, დროებით.

ნაპირიდან ნამდვილად უფრო ახლოს ჩანდა. უკან დაბრუნებაც გვიანია. მხოლოდ იმაზე ფიქრი მამშვიდებს, რომ $15 ეკონომია გავაკეთე. ბორანი უკვე უკან ბრუნდება.

0: სამაგიეროდ 15 დოლარი დავზოგე. ახლა კი კონსულზე წავედი. ნახვამდის. კონსული ჰაიდევეი, აქ სრულიად უფასოდ ჩამოვედი. ოდესელი ბიჭები არსად დაიკარგებიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაიდვეიზე. შესასვლელი ბილეთი უნდა იყიდოთ. ერთი დღის ბილეთი.
0: ბილეთი
1: 15 დოლარი. 15.
0: 15 დოლარი, ეს ხომ ბორნის ფასია?
1: ბორნის არა, შესვლის ფასია.
0: როგორც გაირკვა, 15 დოლარი ბორნის ფასი კი არ ყოფილა, ეს კონსულზე შესვლის ფასია. სიტყვები არ მოყვნის. კილომეტრ ნახევარი ენა გადმოგდებულმა იმიტომ ვიცურე, რომ გამეგო თურმე ბორანი უფასო ყოფილა. რა ვქნა, ხელსარიელი ხომ არ დაბრუნდები? За 15 долларов консул Хайдавейзе стандартул туристул пакетс მიიღებთ. Палмები, ქვიშა, შეზლონგები და უბრალო ბარი. Ничего особо. Განსაკუთრებული არაფერი. მაგრამ ამ კონსულს ერთი ხიბლი აქვს, რომელიც აი იქ არის. კონსულის გვერდით წყლის პსკერზე მსოფლიოში ერთადერთი წყალქვეშა საფოსტო განყოფილებაა. ძალიან დედას პარაც უყიდე. დაუხარდება. გამარჯობა, ბარათის ყიდვა მინდა. წყალქვეშა. საფოსტო განყოფილებიდან მხოლოდ სპეციალური, ნესტგამძლე პლასტიკური ბარათი იგზავნება. ერთი ცალი 4 დოლარი ღირს. მასე უბრალო ფანქრით უნდა დაწერო. კარზე ვინ მიკაკუნებს? აკვალანგით კამარზე. ის არის. ვანუატელი, ფოსტალიონი.

წყალქვეშა საფოსტო განყოფილება ერთგვარი დიდი რკინის კასრია წყლის ფსკერზე. შიგნით აკვალანგის დიზის, რომელიც ფოსტალიონს განასახიერებს. წერილი მას უნდა გადასცე. მთელი ეს ღონისძიება წმინდა წყლის ტურისტული ატრაქციონია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. გერბიან საფასური, ვანუატუ. ვანუატუ რომანტიკოსების სამოთხეა. ეს ხომ ნამდვილი სიამოვნებაა. სკუტერი სრულყოფილ სრულიად თავისუფალ გზებზე სეირნობა. გარემოს სილამაზეზე მხოლოდ პირს თუ დააღებთ. ვანუატუში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა გაიაროთ უძველესი სიმწვანის მაღალ კედლებს შორის. უნდა იპოვოთ არარეალური სილამაზის საიდუმლო ლაგუნა და ჩაეშვათ მის ფირუზისფერ სიღრმეში. უნდა გაბრუნდეთ მისი ჩანჩქერების დანახვისას. და გაოცდეთ მისი მაცხოვრებლების უცნაური ქცევები. ბედნიერები ხართ, ბიჭებო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვანუატუ ის ადგილია, სადაც ჯერ ვერ ჩამოაღწია დიდი ქალაქების გიჟურმა ტემპმა და ძვირფასი სასტუმროების საჩვენებელმა სიმდიდრემ. ვანუატუს მოსახლეობა ჯერ არ არის ფულით გარყვნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იღიმიან, მათი ღიმილი სრულიად გულწრფელია. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი იაკელი.

0: дикарям можно приходить. Элурэпс
1: вулкантан мисвлам холод განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. ის ხომ მათთვის ღმერთია.
0: Ну всё.
1: Морча.
0: Дальше.
1: Ами сикит верцамуля.
0: Ката, фами, фами.
1: გასაგებია. ვულკანი იასური 9 კილომეტრიანი დიამეტრის კრატერია. ის ცეცხლმოკიდებულ ნაჭრებს ისვრის.
2: უკვე
1: 800 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს.

უკვე 800 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს. ულამაზესი სანახაობა სამყაროს კიდეზე. აი ეს არის ვანუატუს ღმერთი, მთელი თავისი საშინელი დიდებით. უძველესი ჯოჯოხეთური ძალა.

0: в такие моменты ты не можешь сдержать
1: эмоциებს ვერ იკავებ. აი ამ დღეს მოგზაურობა. დაუჯერებელია. ეს ორი დღე დაუვიწყარი იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თქვენც იგივეს გისურვებთ. ეს ბოთლი. ეს $100. სპეციალურად თქვენთვის მალავ. თუ ვანუატუში უფულოდ აღმოჩნდებით, კუნძულ ტანაზე ვულკან იასურის კრატერის კიდეზე მიდით. თუ სათვალთვალო მოედანზე ვულკანისგან ზურგი დადგებით, 15 მეტრში დაინახავთ მიწაში ჩაფლულ პლაკატის ნარჩენს. სწორედ მის ქვეშქვების გორა, სადაც განძია დამალული.
2: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ მივხვდი, რატომ უწოდებენ ამ ქვეყანას ყველაზე ბედნიერს. ჯერ ერთი ისინი მსოფლიოს ყველა პრობლემისგან, ომებისგან, კატასტროფებისგან და მტრობისგან შორს ცხოვრობენ. მეორედ, ადგილობრივებმა იციან, როგორ გაიხარონ იმით, რაც გააჩნიათ.
1: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ ამ ქვეყანას შთაბეჭდილებებით ავსეტოვებ. სოფლიოში სხვაგან სად გაგიგიათ, რომ ერთ საათში ცივილიზაციიდან ქვის ხანაში ან თუნდაც სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდეთ. ვანუატუ ნამდვილი ველური მარგალიტია სამყაროს კიდეზე. ეს ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. $100 მათთვის საკუბრალოდ ქაღალდის ნაკლეჯია.
2: სამაგიეროდ $15 დავზოგე.
1: ისინი პენისიც ორ თვეში ერთხელ ითვლიან.
2: კავასაბიყიდი იქით.
1: რა ლამაზი ვარსკვლავებია.

0: სადღაც წამიკითხავს, რომ სტატისტიკურად ვულკანის შედეგად 2 წელიწადში ერთი ადამიანი იღუპება.
1: დარტუას ქუჩა.
0: იმედია ფინალის მარტო დაწერა არ მომიწევს. როგორც იქნა.
1: მე ვარ.
0: დროზე გადმოდი.
1: გამარჯობა.
2: ბაი.
0: კარგად. აბა, როგორ მოიარე?
1: როგორ და ყველაზე უცნაური უქმეები მქონდა. ოქროს ბარათით ასე ღარიბულად არასდროს მიცხოვრია, მაგრამ კარგი იყო. ვულკანის ამოფრქვევა ვნახე, ეს საოცრებაა.
0: მე კი ვანუატელების ბედნიერების საიდუმლო სამოხსნარ ვცადე. და იცი რას მეუხდი? არავითარი საიდუმლო არ არსებობს. თავად არიან ბედნიერები.
1: სოფლიოს არანაირი სიმდიდრე არ ჭირდება. ყველაფერი აუცილებელს ბუნება აძლევთ. მათ ეს აბედნიერებთ. მე დავახლა ბუნებამ ცხელია ბაზანა მაჩუქოს.
0: მე კი ნედა ვუნებამ ბახშა მიმომწეს.
1: გინდა დაკპატიჟო?
0: შადიმზე?
1: ხო.
0: რა თქმა უნდა, მე კი აბაზანაზე დაკპატიჟე. ბოთლში ცოტა დამრჩა, გადაგავლებ. გერბიან საფასური, ვანუატუ.

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის

უნებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა

0: ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შეთანხმების ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება? ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა. ეხა სასაცილო არ არის ეს? მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობ ბასტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ შენი

0: მომაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ, აბა რამ გამახარო? მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი, პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფირთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს. უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ როდესაც ეკითხება აი ამათ რომ რა მოხდა თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ დინარაძე წააბრძანეს იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელ იმას აწყობდა და ეხლა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან

ამონარიდი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დაიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. დღეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედა ჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვა მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სიტბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხომში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდი აქ. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟა ფშაველა.

0: 1897 წელს მამამ ქუთაისში წამოიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ გიმნაზიაში მიმიღეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
1: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიძასთან და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიძა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვე ესწრებოდა ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში. ახალი გიმნაზია გაიხსნა რაღაც მივარნილ სტანიცაში, აი ძლივძლიობით ვიპოვე რუკაზე. ვასწავლიდი ისტორიას, ფსიქოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
1: როდესაც მამა სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, სადაც ეწოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზროვნისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი. ეს მე ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
0: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა ნოცუმიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა კერენსკისთან. შალვა იხსენებდა, დროებითი მთავრობის მეთაურმა თავაზიანად მიგვიყო, თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს. თქვენ არც სახელმძღვანელოები გაქვთ ქართულ ენაზე, არც მასწავლებლები ხართ. ეს წინადადება ადრეც იყო სხვებისგან მოსული, მაგრამ ყოველთვის კრახით დამთავრდა. თქვენც იგივე გელით. მამამ ჩვენ ამას როგორ დავეთანხმებოდით? და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაყენა. თქვენთან თბილისში კურსები არსებობსო, ქალთა კურსებიო. აი ის ქალთა კურსები, მოდით ერთიან კავკასიურ რუსულენოვან უნივერსიტეტად ვახციოთ. ამ იდეას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი.

თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხელახლა დაესვა უნივერსიტეტის გახსნის საკითხი და მაინც იჩინა თავი წინააღმდეგობა. პეტერბურგში პირველ სავესხდომაზე ჯავახიშვილმა წარმოაჩინა გეგმა, რომელიც ჰუმანიტარულ პროფილს გულისხმობდა. მაგრამ გამოვიდა ნიკო ნიკოლაძე და ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტს სპეციალური ტექნიკური ინსტიტუტის დაარსების იდეა დაუპირისპირა. კამათი მძაფრი აღმოჩნდა და მაშინ ივანე ჯავახიშვილმა მითხრა: აბა ერთი შენებურად დასხე, მეც დავცხე. გაიმარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმამ. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გაბნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოყრა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია, დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიქიშვილი უკვე თბილისში დაგხვდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა, რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918 წლის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვან უცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა: პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემს სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამოვნა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვან უცუბიზე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას გისრულობთ, მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსენე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწესო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე და წავედი სახლში. ცოტა ხანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება: ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში. 1918-21 წლებში შალვან უცუბიძე ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება, შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს მოუმზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი მსოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვან უცუბიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე

0: გამოსვლები ახსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათასრვაასოცდაერთი წლის თებერვალ მარტში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. შალვა ნუცუბიძემ საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. მოგვიანებით იხსენებდა 1921 წლის თებერვლის დამლევს ბათუმის პორტში ვიდეგე. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდი. მე საკუთარ გულისხმას დაუჭერე და არ წავედი, დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდი ფეხი იმ გემზე თქო.
1: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვა ნუცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებეს თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ემიტოებულ ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყო. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და აღტაცებული მნახველი ყავდა. და საინტერესოა კიდევ ისიც, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
0: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავს შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ჰქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაგქვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაქცოდნოდა და საეჭვოდ ითვლებოდი. აი, როგორ შალვა ნუცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაზე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უნდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვა ნუცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებაზე ო ფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვად ჩაუთვალეს აზრის სითამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავსო. ახლა ლექციებს ვკითხულობდა, პოლიტიკას გვაპარებსო. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებოს კამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვა ნუცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას არიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვა ნუცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად გითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარით ჩვენ პლატფორმაზე გამოსვლაო? არ ჩალვას დაუყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდეს ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყოვდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგე

0: დაღმდეგენც კი მართალია ღიმილი და ირონიით, მაგრამ იძულებული იყვენ ვაშაც კი ეძახით. შესვენებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს, უზიარებდა თავის შთაბეჭდილებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს შეზახა: გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო. ნუ გეშინიათ, თქვა შალვა, მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემაო. მოჭრა.
1: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდა შეირთო პირველი მეუღლე. ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა, რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი, რომელსაც ის გერმანულ ყაედაზე კიწის ეძახდა. მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა. არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ, წარმოიდგინეთ, აბსურდული მიზეზით, როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი.
0: ჯერ კიდევ სიზმარი მგონია რაც მოხდა, იხსენებდა შალვა. 8 თვე ციხე, 2 თვე აჯინოჩკა. თურმე ცხოვრებაში არაფერს არ უნდა შეგეშინდეს. მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთი თატანა არ შემეძლო, ციხე სულ დამავიწყე. ისე შევიშალე, რომ თავის ჩამოხრჩობა გადავწყვიტე. მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი. მერე მოსკოვში გადამიყვანეს. იმის მიხედვით, თუ რა საქმეც შემიძგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე, საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროთ მიდიოდა 10-15 წლით, თუ არა შეიძლება უარესიც. შალვა ნუცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს. დაიკარგა ბევრი წიგნი, წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი. მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა. მითხრეს სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა, გახსენებიო და უთქვამს: სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს. ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე. და ის კი არა, საჯაროთაც მქონდა უკვე წაკითხული. მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემოვიზაეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის. მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან, სტალინს უთქვამს: გალიაში მგალობელი შაშვიო, თუ გინახავთ ვინმეს. აი ასე ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით, სტალინის განკარგულებით, გამათავისუფლეს სიხიდან. ...1940 წლის ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს. თვალებს არ უჯერებდი, როდესაც მომიმარი სტალინი შემოგვეგებ. ჯერ რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა. მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა: თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ, ბრწყინვალე. ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი. ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი, ქვემოთ შენი გვარი. მერე გადაშალა, აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა

0: ქართულიდან. ეს თქვენ იცით, რომ ქართულიდან არის თარგმანი, თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან. შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა. უჯრა გამოაღო, უბის სიგნაკი ამოიღო, გადაშალა და გვითხრა. ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო. მოდით, ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ, მერე რუსულად. Ну, ჩვენ ახტაცება გამოვთქვით, გაიცინა. Თუ მოგწონთ, გამოიყენეთ, ოღონდ ნურავის ნუეთყვით ამის შესახებ. საერთოდ, თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიკისრე. Და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა: გამომცემლობის რედაქტორს აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალეთ. არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა და 6 მილიონიანი საქართველოს სადგზელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია, როცა გინდა, მაშინ წახვიდეთ თბილისშიო. შენი ბინაც თავისუფალი დაგხვდებო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინვე იყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არამხოლოდ მეცნიერული შრომა, არამედ პოეტური შემოქმედება. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის კოლოსალურ სიფართოვეში დამარცხნა.
1: ой любви постигнут тайну мудрецов Василиан гений. Исташается здесь слово, не хватает песнопений. Я воспела лишь плоть земную, красоту ее влечений, нераспутных, а томящих жаждой высших желений.
0: Родесац поэты га философостеба. И твоян дачкуяне булао. Родесац философоси га поэтеба, гасулеле булао. Расизам, ме гау поэты. Да ასე გადამარჩინა რუსთაველმა სიკვდილს. ათასრას 41 წლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ შალვა ნუცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნებას სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ ხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა მეცნიერმა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდო-დიონისი არეოპაგელის საიდუმლოება ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე პეტრე იბერი.
1: ქართველმა მოაზროვნემ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა, ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა, თელ საშუალო საუკუნეების გასწრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახით და რენესანსმან მოუმზადა იდეოლოგიური დასამდნენ.
2: როცა მამა ბრუნდა

0: ხდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს. ეს არის ქეთევან კლიმიაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იწყებენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით, სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს, გლდანში, ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც აღთვალებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
1: აქ იყო სულოდი, ჯაგები იყო, ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს. და ძალიან ცუდი მიწა იყო, აქ სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ მამას ხემძღოლობდით, დედას ხემძღოლობდით, ეს ბავშვებმა კიდე მეზობლები გვეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი, დავასუფთავეთ და კაი ბაღი გააშენა შალვამ ახლა აქ და მამამ და ვაშლის ხეები დარგო, კაი ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა და ეს თელი ვაშლები რო უარა, ვარა, სულ ძირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა, დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა. და ნუ შეინახა, ხო, ნახე, ნახეო დილას რო ქეთო, ქეთო, ქარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკვლავო. აღარ იყო აფერი, რომ ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთს და რომ ეს ნერვები მოეშლებოდა, ხო, ამ ხელში რომ რაღაც და ძირყია. და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა.
2: 1954 წელს შალვა მუცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს.
3: იან მაისის სულახალი ვიქცე ნათელი, კარგი ნათელი, ხნენათელი შინაგან სიღრმის.
2: აი ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო, ჩამცხრალი. უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი სახლში არ შემოსულან, პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. ну საგანგაშო თითქოს არაფერი იყო, მაგრამ რა ვიცი, მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში. ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ. რა ვიცი, ესე იგი ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი იცოდნენ ჩემ შესახებ. მერე უკვე დაბრუნების შემდეგ გაიგეს მათ, რომ სტალინის თხოვნით ვიღავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის, რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ნუ ბუნებრივია, როდესაც დაუბრუნდი მოახსენე, რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით, მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა, არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის და არც მამისთვის. ამასობაში თურმე ქალიშვილით შეგზენოდა. მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული. და აბა ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს? ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის, მივედი იქვე ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტები დავარეგისტრირე ქორწინებას და ბავშვის დაბადებას. მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით ვეუბნეოდი, რომ მარტო დავიბადე, მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვხვდები თქო.
0: უნდა ვთქვა, რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვათ, აი და შეიძლება იმიტომაც, რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეებს გვაძლევდა. განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო, რომ ეს არაჩური ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, რასაკვირველია, მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის ყოველთვის ცდილობდა და ერთადერთი რასაც ის გვიგზავნავდა და რასაც ჩვენ ძალიან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიასაც მიხუნდა ასე დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, ქონდა ძალიან, ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო ტელევიზორთან ჯდომა და ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც მამა ძეძინა და ჩუმად უგდებით ხოლმე ტელევიზიას ყურს.

0: უყვარდა ჩემთან სკოლაში მოსვლა სხვათა შორის და ერთხელ მასალებელი დაეტაკა. ბატონო შალვა, ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილიო, რომ არაფერი არისოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შალვა მოხა, შენ მაშინ გამოიჭირო, როცა იცოდ რაღა იმ როარეზის მაღაზია გამოჭერამდა. და კალი გაიშა წავიდა და კი უკაცრად, უკაცრად ბატონო შალვა და დავესვის დაიმალა.
1: Говорит Москва от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
2: Сулият моулоднела Чалвануцубидзе ахали гансастрили синаше агучда. Ис Бериас агентат гамоацхадес. Андро Сталини уго гардацвили иго да прокуратурам гамоизия, ром Чалвануцубидзе 1938 წელს დაპატიმრებულ იქნა როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებითი ჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ათას 1943 წლის 22 დეკემბერს შალვანუცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზის სწრაფად დატოვა და აფორიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და სახლში შესულმა მეუღლეს განუცხადა: „ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ.“ დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვა ჩვენს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე მოთმინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისევ პატიმრობა მირჩევნიეო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშოების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: „მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო?“ იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: „ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მომზადდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის.“ უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: „ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო?“ ის პასუხობდა: „უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.“
0: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა კალბატონი, პირველი სახლში, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იდგა ეს კალი. შალვა მიცოდა, რომ ეს კალი ამას უყურებდა. და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და კალბატონ არიყო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხო და კალბატონ არიყო, რამშენიერად გამოიყურებით, კალბატონ არიყო, რამშენიერად გამოიყურებით, ესე უნდა. არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით როგორ ახართ, არ ვიციო, მაგრამ პირაკეთ შენიერად გამოიყურებით, შალო. შალო მოძღე და ეს გამეცინა ბავშვი ხარ, მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შენ სხვა მქვა, შენ სხვა და ის ქალის გვაკვირდებოდა, ჩვენ რომ აი ყველაფერს უკვე სამე გავიდოდეთ, ვინმე სხვა ცუდ ბიჭებს, ვინმე ახლა ცუდი რა, ვიღაც ბიჭებს მოდიოდა, სახლში ეტყოდა რაღაც და აი ესეთი მომენტები იყო მაშინ, ყურადღება ძალიან.
3: ჩვენ ვარდის გზით არ გვივლია, ეკლიანი გზებიც გვაქვს ნავლელი, ეკლიანი გზები. მე პირადად

0: არამის სხვადასხვა რეჟიმის დროს მუშაობდი. ნიკოლოზი და იქიდან ჩვენ დრომდე. ჩუ არ იქნა ვერც ერთი თავრობას თავი ვერ შევაყარე.
1: მალე უნივერსიტეტმა გამათავისუფლა პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთვების თაობაზე. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომე იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილვარ. და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი, როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
2: მამას ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ისეთი მომენტიც, რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი. ესეც ბიბლიური სახელებია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა ესეთებოგაში, რომ ესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა ის ქიმქუთაისის გიმნაზიაში საფთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ მშვენივრად იცოდა საფთო ჯული, ლოცვების ზეპირაცის ოფის ბოლომდე ლოცვების ზეპირაცი, რითაც არაერთხელ განუცხრებია ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ასეთი თქვათ ეს წარმანასთან არ იყო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაგულია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაგულია მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული, მაგრამ ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება, რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ. და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს, ეს თქვენ ისით რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამა ხშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში. განსაკუთრებით დიდ ინტერესს ისწევდა კალისტრატე ცინცაძისთვის სწორედ რუსთაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსთაველისა, რაზეც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქ ნაშრომებიც კიდევ ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით ეუბნებოდა, შალიკო, შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ, რომ თავის ადგილას დააბრუნე ვეფხისტყაოსანში იქ სადაც შენ რითმის ან რაიმეს გამო გამოტოვებული გაგზესა და სხვათაშორის მამა ჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას. მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა, აი ეს ბიბლია დარჩა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა, რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა, სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან აშიერსა, რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი, ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა, ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა, მიუძღვნის ხუცესთა უხუცესი და წერია 51 წელი.
1: შალვანო ცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა. ბუნებრივია მოელოდა, რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თუმცა არც გაკვირვებია, რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას.
3: წება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი.
1: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალო. ასე და ამგვარად შალვანო ცუბიძე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმარჩებოდა.
4: სიცოცხლეში შალვანო ცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღნიშნავთ. აი, როდესაც 80 წელი სრულდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა. მე ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილარი არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი, ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა. იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფა და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალესის.
2: როდესაც მამა ავად გახდა, ძალიან შეიცვალა. თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს. თავის ოთახში ისთახულმე და როცა შევეხედებოდი ჭუჭუტანიდან, ასე იჩახულმე და საათად შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. დედასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო? ხედავდი ჩვენ ამას, რომ მამა აღარ მღეროდა. და მერე ეს საღამოს მე და ჩემო ძმა ვთქვით, მოიძავით მამა ვნახოთ და მიშევედით და რო შევედით, დედა დგას ასე რაღაც ახეს შევატყვით, დედა რაღაცა არ არის კარგად და ამ დროს მამას ხმა გვესმის: რა კარგია რომ მოხვედით, რა კარგია, ჩქარა, ჩქარა, მოდით, მე ხა წასვლას ვაპირებდი უკვე, რა კარგია რომ მომისწარეთ, მოდით ერთად ვიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით. და მამამ დაიწყო სიმღერა: ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამ სიმღერას და უცბად შეწყვიტა ეს სიმღერა. გადაბრუნდა კედლისკენ.

არ ვთხოვნი ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლებელზე. ერთს ჩვენ საქმეს რომელსაც ჩვენ სიცოცხლე შემწირეთ. ის შეგადავცემთ ისტორიას და ჩვენს თავმოულობას, რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართულიოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
2: ვიგებ, რატომ შეესთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით?

0: გამხდარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია, ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკო. მე ვიგებ, რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულებითა ვარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის, რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი, ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას, ხა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ, მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეას ვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე. ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზიდა, ან როგორ აზიდა, რა ხელმა აზიდა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მურმან ლებანიძე. ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის და სრულის ალვადმაცია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაცია

0: და აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათ მეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება, რომ სამართლებრივ საკითხებზე, აი ბრალზე, რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას, მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს. ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო, ის პირველი ბრალი, ლეგალიზაცია შემოსავლების, ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალი. იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცნაოდ მოვიგოთ ყველა ეს ადამიანები, ვინც პატიმრობასაც შინახართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი და განსასაზღვრო მყოფი ადამიანები, რა ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ, ვისაც ვინც ეტლს არის მიჯაჭული, ზოგი რაღაც ნიჰილიზმშია ჩავარდნილი და რაღაც სახში ხართ, აუცილებლად ადიქით და აი ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ არ დანებდეთ იმ ბოროტს, რა სურს თქვენი რაღაცნაირად ჩათრევა იმაში, რომ თქვენ ვერ გაიხაროთ და აუცილებლად ადიქით და აი ამ ლამაზ სამყაროში გამოდით, აუცილებლად ყველა არავინ არ ჩავარდა ნიჰილიზმში. და სხვათა შორის დღეს საინტერესო თემა არის, ხშირად არის დაკავშირებული ჩვენ სასწაკვეთასთან, იმიტომ რომ რაღაცებს რომ ეგუებით ხოლმე, ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩემი ბედის წერაა და ბოროტი გვატყუებს ხოლმე ამას, ესე ეგეწერა, ესე ეწერა, ვიღაცა გარდაიცვლება მაგალითად და მოდით ჩვენ გავარკვიოთ ეს სიმართლეა თუ არა, იმიტომ რომ ბოროტი ნახევრად სიმართლით მოდის და ვიღაცა დაჯერებს ყველაფერს რა, იმიტომ რომ რახანს ღმერთმა ყველაფერი იცის, გონიათ რომ სიტყვაზე აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცები გვემართება, ეს ყველაფერი დაწერილია და მოდი ნახოთ არის თუ არა დაწერილი. ეს ხო სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი სტუმარი, მართლა სანატრელი სტუმარი, დიდი მადლობა მამა გიორგი ვაშალომიძეს მოგზენებისათვის, დაგლოცეთ მამა, თუ შეიძლება.
1: მერე დაგლოცოთ, გაგახალ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა.
1: ხარულით მოვდივარ თქვენთან.
0: დიდი მადლობა მამა, და ძალიან დიდხანს გელოდებოდით მამა, და ხო კარგად დაისვენეთ.
1: ის მადლით.
0: დიდი მადლობა მამა, და თუ შეიძლება მამა, სასწავლო წელთან დაკავშირებითაც კითხავთ შემდგომ, რა დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხა პირველი რო ეს კითხოთ, თუ შეიძლება, რომ აი ბედის წერა ადამიანის დირაზია დამოკიდებული, თვითონ ქმნის თუ არა და ზემოდან არის დაწერილი თუ არა, აი ეს კითხვები რაც მას მისი ირგვლივ ამას რო უპასუხოთ.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, ძალიან საკითხია, აქტუალური თანამედროვეობაშიც. პრინციპში ყოველ ეპოქაში აქტუალური გახლდათ ეს თემა, ან რა უწერი ადამიანს, რა განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას, ან განსაზღვრავს თუ არა რაიმე ან ვინმე, თქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.

0: სოფლიო ისტორიას, აზროვნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო ამასთან დაკავშირებით და ადამიანების დიდი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ თავიანთი ცხოვრება ვიღაცის მიერ განსაზღვრულია და ასე შემდეგ. რა არის რეალობა, რას გვიუმრება ამასთან დაკავშირებით ქრისტიანული მოძღვრება და ზოგადად როგორ უყურებს ამას მართლმადიდებელი ეკლესია? უპირველეს ყოვლისა უნდა თქვათ ის, რომ ღმერთმა ყოვლადწმინდა სამებამ ადამიანი შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეიქმნა, ანუ ადამიანი არის ღვთის ხატება და მსგავსება. წმინდა მამათა მიხედვით რა იგულისხმება ხატებაში და მსგავსებაში? ხატებაში იგულისხმება ის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი, რაც ადამიანშია ღვთისგან. მაგალითად, ასეთი არის სწორედ ერთ-ერთი თავისუფალი ნება, გონიერება და თავისუფალი ნებელობა. ხოლო მსგავსება უკვე ადამიანზე არის დამოკიდებული, ანუ მსგავსება უკვე ჩვენს თავისუფალი ნებით, ჩვენი ცხოვრებით, რამდენად მიმემსგავსებით ღმერთს. აი ეს არის მსგავსება. ესე ყოფენ ხოლმე შინაარსობრივად ამ ორ ტერმინს. კიდევ ერთხელ, ერთი ხატების, ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში არის თავისუფალი ნება. რაზე არის დამოკიდებული თავისუფალი ნება? თავისუფალი ნება არის დამოკიდებული არჩევანზე. ანუ თუკი ჩვენ არ აგვაქვს არჩევანის საშუალება, მაშინ ჩვენ თავისუფლები არ ვართ. თუკი ჩვენ არ ვიმკით იმათ, რასაც ვთესავთ, მაშინ ჩვენ თავისუფალნი არ ვართ. თუკი თავისუფალი ნება არ აგვაქვს, ესე იგი ჩვენ ღვთის ხატის არ ყოფილვართ მაშინ. და თუკი ღვთის ხატი არ ყოფილვართ, საერთოდ ადამიანებიც არ ყოფილვართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში. აი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღმერთმა ადამიანი სამოთხეში შექმნა, ხო, დაასახლა და ადამიანის გონება აბსოლუტურად უცხო იყო ყოველგვარი ბოროტისაგან. და ვიცი ჩვენ, რომ ერთადერთი აკრძალვა იყო სამოთხეში რა, რომ ღმერთმა უთხრა მას ყველაფერი, ვთქვათ, ჭამეთ, მოუარეთ ამ ყოველივეს, ოღონდ ერთადერთ ნუ შეჭამთ და ნუ იგემებთ ხის ნაყოფს, ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა. ანუ სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხესთან ნუ მიხვალთ, მას ნუ შეეხებით. და აქ მაგალითად ბასილ დიდი, რომელიც განმარტავს სვამს, კითხავს ღმერთმა ხო იცოდა, და გრიგოლ ნოსელიც, ღმერთმა ხო იცოდა, რომ ადამიანი ამ, ესე იგი, ხის ჭამას მოიწადინებდა და აღასრულებდა კიდეც. და საერთოდ რატო დაირგო ეს ხე იქ? როდესაც და იმიტომ რომ ამ ხემ განაპირობა ხო სწორედ ადამიანის დაღუპვა რა. და თუკი ღმერთმა იცოდა და ნამდვილად იცოდა, რომ ეს ხე იქნებოდა დაღუპვის საშუალება, რატომ დაუშვა მან ეს? საქმეში გახლავთ, რომ არა, ეს ხე ადამიანს არჩევანის საშუალება არ ექნებოდა. ის იზოლებული გახდებოდა, მას უნდოდა თუ არ უნდოდა სამოთხეში ყოფილიყო. ანუ პრინციპი რა არის? რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, დაახსახლა სამოთხეში, განუკუთვნა ნეტარება და უთხრა, აი რა იყო ამისი ფაბულა, რომ აი ადამიანო, მე შენ და შექმენი, დაგასახლე სამოთხეში და მოგეცი ყველაფერი, რაც შენთვის, შენი ბედნიერებისთვის არის საჭირო. მაგრამ თუკი შენ ეს არ გინდა, მე არ გაძალებ შენ ამას და აბატონო არჩევანი. მე გეუბნები შენ, თუკი ამ ხის ნაყოფ შეჭამ, სიკვდილით მოკვდან მოკვდები. რა თქმა უნდა, და ადამიანს მაშინ ეს არესწოდა, მან უბრალოდ, მას უბრალოდ დაეცვა ღვთისმხედველობა. ამიტომაც არის ხოთა შორის, რომ პირველ მარხვას, იგივე ბასილ დიდი თავის ხომელიებში, პირველ მარხვას უწოდებს სწორედ აი ამ აკრძალვას. ანუ მათ უნდა დაემარხათ, დამარხვა ნიშნავს რას? დამახსოვრება და ამ დამახსოვრებულის განცდა. მათ უნდა ხსომებოდათ, რომ არ გაკარებოდნენ ამ ნაყოფს. ანუ კიდევ ერთხელ რატო თქვით ეს ყოველივე? მას თავიდანვე ჰქონდა არჩევანი. ასეა დღესაც. ყოველ ადამიან, ჩვენ ყოველ წუთას ვართ რაღაც გარკვეული არჩევანის წინაშე. ვთქვათ რა, ანუ ეს ხე, ხეცნობადისა, ანუ ეს აკრძალული ხის ნაყოფი, ჩვენ ყოველ წამს დაგვზდებს, ეს არის ცოდვა. ხო? ჩვენ ყოველ წამს ფაქტობრივად ვართ არჩევანის წინაშე, როგორ მოვიქცე? როგორც მე მინდა, თქვათ, როგორც ჩემს დაცემულ სხეულს უნდა, ჩემს ვრისხანებას უნდა, ჩემს ეგოიზმს უნდა, ჩემს განკითხვას უნდა, თუ ის, თუ როგორც საჭიროა, თუ როგორც, თუ მოვითმინო, ანუ გადავდო, თქვათ, ჩემი პატივმოყვარეობა გვერდით, ჩემი ვნებები და ასე შემდეგ, და მოვიქცე ისე, როგორც საჭიროა და არა ისე, როგორც, თქვათ, ჩემს დაცემულ ბუნებას სურს. ანუ 64-შივე იყო არჩევანის საშუალება. ეხლა რატო ვთქვით ჩვენ ეს ყოველივე? დღიდან დაცემისა კაცობრიობის ცოდვით დაცემას გულისხმობ, ადამიანი მუდმივად დგას ასევე არჩევანის წინაშე დღესაც. და დღესაც აი ძალიან თქვენ ახლა ყველა გადენებთ თვალ სოციალურ ქსელებს, ტელევიზიას და ასე შემდეგ და აი ეს უფლებების თქვა დაცვის რაღაცა ეს ფაბულა ძალიან არის ასე თქვა რა მოდებული. მაგრამ აქ მეორე მხარე გაკლავთ ის რომ აი ამავდროულად საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ბედისწერა არსებობს და რას გულისხმობენ ამ ბედისწერაში რომ თქვა აი მე ჩემთვის ყველაფერი აი ხე ჩვენ რო საუბრობთ თქვა ეს ისეი დაწერილია სადღაც არ ვიცი სად თქვა საში ან მიწაზე და ჩვენ ამ ბედისწერას მივყვებით ან თქვა რაღაცა მოხდა ტრაგედია ერთმა დაიფაროს ყველა მაგრამ ძალიან ბევრი ხდება ხო ხშირად ამბობენ ალბათ ყველას გაგუგეს მოარული სიტყვები ალბათ ეწერა ბედისწერას ვერავინ აცდება თქვა ალბათ მის შუბლზე ასე იყო თავიდან დაწერილი ალბათ
1: ვარსკვლავება და ასე
0: რაღაც აი კი ბატონო ა სწორია თუ არა ეს? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ. აქ ცალსახად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის სწორი ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად. ადამიანს წინასწარ არაფერი არ უწერია იმ გაგებით, რომ ამ დაწერილის წვეობაშია. ეს თანამედროვე ტერმინს თუ მოვიხსენებთ, რობოტი ცოტა ცუდი შედარება, მაგრამ რობოტს, რომელსაც აპროგრამ, რობოტსაც შეუძლია მოქმედებების გაკეთება, მაგრამ ის მოქმედებს არასაკუთარი არჩევანის მიხედვით. არამედ იმის მიხედვით, რაც დააპროგრამებენ მასში, არა? აი თანამედროვე ფაში როგა და რა თქმა უნდა, მაშინ თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ჩვენში ვიღაცა რაღაცა დაწერა ჩვენი ცხოვრება, მაშინ ჩვენ რობოტები გამოვდივართ და არა გონითი არსები. მაშინ ჩვენი გონება თუ კი დამორჩილებულია რაღაც დაწერილს, მაშინ ჩვენი გონება გამოდის არა გონება, არამედ რაღაცა კასეტა, რომელზეც ვიღაცა რაღაც ჩაწერა და ვართ რაღაცა ესე ცოცხალი რობოტები ასე თქვა. რა თქმა უნდა, და თუ კი ეს ასეა, მაშინ კიდევ ვეთქვა, მაშინ სად არის თავისუფალი ნება? იმიტომ რომ სადაც არ არის არჩევანის თავის, ანუ თუ კი კიდევ ვეთქვა, თუ კი მე არ ვთესავ და სხვა თესავს, მაშინ თქვა, აი წმინდა იოანე დამასკელს აქვს ბრწყინვალე სხვათაშორის, როგორც უკვე მოგახსენთ, ეს ყოველთვის იყო გარკვეული ესე ასა სხვადასხვაობის საფუძველი. წმინდა იოანე დამასკელს მოგესწრებათ, აქვს ძალიან ბრწყინვალე უდიდეს სპინა мама თავის წორცხადია და ამავდროულად აქვს დოგმატიკაში დოგმატურ სიტყვებაში საფაქტობრივად სახელმძღვანელო იქ ერთ-ერთი თავისუფლება ეძლევა თავისუფლებას და ის ამბობს აი რა საოცრებს ამბობს თუ კი ჩვენ ამბობს ის ჩავთვლით რომ ადამიანს რაიმე უწერია და ასეც ხდება მაშინ რა აზრი აქვს სიკეთის ქმნას იმიტომ რომ ადამიანის სიკეთეს იმიტომ კი არ ჩარის ამ ლოგიკის მიხედვით რომ მან გადაწყვიტა ეს. არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ მას ასე ეწერ, ანუ უნდოდა თუ არ უნდოდა, მას ეს სიკეთე მაინც უნდა გაეკეთები. შესაბამისად, მაშინ რაღა აზრი აქვს ჯილდოს სიკეთის გამო, იმიტომ რომ ეს სიკეთე მე ჩემი არჩევანით კი არ გავაკეთე. მე წერა და იმიტომ გავაკეთე. შესაბამისად, მე ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. და პირუკუ, როცა ადამიანი იოან დამასკელის მიხედვით, როცა იოან დამასკელი ბოროტებას ჩადის, რატომ მიიჯება მაშინ ის? და რატო? იმიტომ რომ ამ ლოგიკით ვინც ბოროტებას ჩადის, იმიტომ კი არ ჩადის რომ მან აიჩია ეს. არამედ ჩადის იმიტომ რომ მას ეს ასე ეწერა. ანუ მას უნდოდა თუ არ უნდოდა ამ ბოროტებას მაინც ჩაიდენ. შეგამიზად თუ კი მე ვინმე მაიზულებ ჩემში ბოროტების ასეკეთი ჩადენას, მაშინ ჩემი პასუხისმგებლობა სად არის? მაშინ მე აღარა ვარ პასუხისმგებელი არც ბოროტებაზე და არც სიკეთეზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. ამ ლოგიკის მიხედვით. შეგამიზად სასჯელიც აქ უკვე არასტორია მაშინ ღვთისმიერ თუ კი მე არ უნდა ვიჯებოდე ბოროტების გამო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ეს ბოროტება ჩემი გადაწყვეტილება არ არის რა თქმა უნდა მივდივართ სულ აბსურდამდე დამასკელი მოძღვრის მიხედვით და ფაქტობრივად გამოდის რომ ჩვენ ესე იგი გამოვდივართ რაღაცის ასე ვთქვათ ვიღაცა მართავს და შესაბამისად ჩვენი არჩევანი შესაბამისად აი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ იონ დამასკელი რომელიც წინვალად გამარტავს აი ამ ჩვენს პოცომულს იქ ამბობს რომ ადამიანს გააჩნია თავისუფალი ნება და ადამიანი რა თქმა უნდა ქმნის საკუთარ ცხოვრებას მაცხოვრის მიერ იცით თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ რაღაცა წინასწარ არის გაწერილი მაშინ აბსოლუტურად აზრი ეკარგება მაცხოვრის ქადაგებას რომელიც ამბობს დააკაკუნეთ და გაგეღებათ, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ, ხო, თქვათ და ასე შეითხოვეთ და მოგეცემათ. ხო, ანუ უბრალოდ რა არის? რას ნიშნავს დააკაკუნა? ანუ კაკუნი ნიშნავს ქმედებას. ესე იგი, კარების გაღება მოყვება ჩემს ქმედებას, ანუ შესაბამისად ეს ნებისმიერ ჩემს ცხოვრებაში რაც ხდება, ჩემი ქმედების შედეგია. რა თქმა უნდა, ამავდროულად არსებობს ღვთის დაშვებაც. არის ამას კი ბატონო, არის რაღაცა, რაც ჩემზე არ არის დამოკიდებული ამ ცხოვრებაში, თავის თავს ხადი. თქვათ, აი რაღაცა არ ვიმსახურებ და განსაცდელი მაქვს ძალიან დიდი, ხო?
1: ხო, რა.
0: არ ყველა ადამიანი იმსახურებს ზოგადად კი ბატონო, არ არის კაცი, რომელიც ცხოვრობს და არასოდეს, მაგრამ ახაც ხوარი ფარდობითობა. არის ვიღაცა, რომელიც ძალიან დიდ ურჯულოებაშია და ყოფით მატერიალური გაგებით კარგად ცხოვრობს. არის ვიღაცა, ვინც სიწმინდეში ატარებს თავის ცხოვრებას და ძალიან ბევრი განსაცდელის ქვეშ არის და ამის უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ.
1: წეღარო ისაუბრეთ ოჯახში, თუნდაც უსინათლოა სახარებაში. კი
0: ბატონო, კი ბატონო, აი იგი აი რა კარგი მაგალითი
1: გაიხსენეთ.
0: კი ბატონო, აი რა კარგი ბწკინვალე მაგალითი გაიხსენეთ. ეხა ბრბაჩობილის სახარებისეული ეპიზოდიდან, ხო, როდესაც მაცხოვარს ეუბნებიან, გახსოვთ, აი ბწკინვალე მაგალითი მეყოთ, მადლობა რომ შემახსენეთ. აი მაცხოვარს ეუბნებიან, ვისოდა ამან თუ თავის მშობლებმა. აცხოვარს ეუბნება, არც ამას შეუცოდავს და არც თავის მშობლებს. არამედ აი და განსხადდეს ბაზზე და უფლის საქმენიო მაცხოვარი ბზანებს, ხო? ანუ რა რას ნიშნავს ესა? ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა არის რაღაც, რაც ჩემს ქმედებას არ მოყვება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცაც კი განკუთვნილია ჩემს სასარგებლოდ, ღვთის დაშვებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ უყურეთ იმ სიტუაციაშიც იმაზე, ჩემი უყურეთ, აი ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ამ სიტუაციაშიც კი, როდესაც რაღაცა ჩემზე განსასწრებელი დაშვებული, ჩემზეა დამოკიდებული, მე ამ განსასწრებელისგან სარგებელს მივიღებ თუ პირიქუზიას. მე შემიძლია ეს განსასწრებელი გამოვიყენო და ღმერთი დავგმო და შემიძლია გამოვიყენო ღვთის განსადიდებლად და მივიღო ეს გამოცდათ ღვთისგან. აი იობის მაგალითი, აი წირვალე მაგალითია, ხო? იობი, რომელსაც არ დამსახურებია ნამდვილად, საშინელი განსასწრებელი დაატყდა თავს, მოგეხსენებათ, ბწკინვალეთ არის აღწერილი, როგორ ეშმაკი როგორ ეუბნება ღმერთს, რომ ეს შენი მიტო გადიდებს, რომ ყველაფერი მიეციო. აბა წაართვი თუ გარგად და წაართვა ღმერთმა. ბოლოს კეთრი დაემართა და ნაცარში იყო და ცოლი, ესე იგი ზემოდან, ხო, სადაროს შენი ღმერთიო, დაგმე ღმერთიო და მოკვდიბარებო და იუბა ეს არ გააკეთა, რა თქმა უნდა. და ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, მათ შორის ამ ყანაზე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იუბი დაუმსახურებლად შეემთხვა ეს განსაცდელი. მაგრამ უკაცრავად მისი გადასაწყვეტი იყო. მას შეეძლო მართლაც დაეგმო ღმერთთან მომკვდარიყო. ანუ იქაც თავისი არჩევანი ღმერთი, ანუ ღმერთი უქმნის რაღაცა გარემოებას, სიტუაციას და მე რეგეულ აბა როგორ მოი გამოცდას გიწყობს. მაგრამ ამ გამოცდას როგორ ჩააბარე მე შენზეა. აი ლაზარესა და მდიდრი სიგავი, ხო? ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ერთი მხრივ ლაზარე, რომელიც მდიდრის ნასუფრალით იყובება და მდიდრის ასე ვთქვათ ჭიშკრის წინ არის ვთქვათ ფეგარტმული და მეორე ხრივ დიდარი, რომელიც განცხრომაში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ხა აქ არ ვიფიქროთ ისო აქ პირდაპირ ამოს მინდა იონოკრები, რომ ეს ამნიშნავს იმას, რომ დიდ სიმდიდრეა წამწყვეტელი, სიმდიდრე არა წამწყვეტელი, ისე როგორც არც სიგლახაკია აცხოვნებელი, შეიძლება გლახაკის წარწყვეს და შენ რას გამოავლენ და როგორ მოიქცევი ამ მოცემულობაში, დიდარი ხარ თუ ღარიბი, ეს არის მაცხოვნებელი და წამწყვეტელი და არა მდგომარეობა, რაშიც ხარ. კი ბატონო, ეს მდგომარე და ეს მდგომარეობა თქვათ დიდას როგორი ქონდა და ღარი ლაზარეს ქონდა არჩევანი, რომ დაეგმო ღმერთის ზე თქვა საყვედური, რომ ღმერთო, ეს მე ხო ამას არ ვიმსახურებ და რა თქმა უნდა ეს მიიღებ და შესამშედეგს. დიდასაც შეეძლო, რომ ის მოცემულობა გამოეყენებინა არა მარტო იმისთვის, რომ თვითონ ყოფილიყო მხოლოდ ბედნიერი და განდიდებული მატერიალურ ყოფითად, არამედ თქვათ გლახაკებისთვის დაერიგებინა, ადამიანებს დახმარებოდა, კეთილი ყოფილიყო, არ ყოფილიყო ძუნწი და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ყოველ შემთხვევაში, ყოველ მოცემულობაში, საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენი არჩევანი განსაზღვრავს ჩვენს ხონებას. კიდევ ერთხელ, თუნდაც ისეთი მოვლენები, რომელიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, იმ მოვლენების ქვეშაც კი ჩვენს არჩევანზეა დამოკიდებული იმ მოვლენას, ფრის გამოვლენილ დაშვებას, ჩვენ რა გადაწყვეტილებას ასე თქვა დაუპირისპირდით, რა როგორ მოვიქცევით კონკრეტულ სიტუაციაში. შესაბამისად, ჩვენ მოვქმნით აუცილებლად, ჩვენ მოვქმნით ჩვენს ბედნიერებას. აი ბედის რა ბედნიერება, ეს ორი რამ ბედისგან შედგება. ბედის ქრისტიანული გაგება რა არის? საფრთხე, ანუ შენი ცხოვრება არის შენი ბედი. აი ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით, რომ ბედისერა არსებობს უფრო რა გაგებით, რომ ჩვენ უწერთ ამ ბედს. ღმერთის დაშვები ჩვენი იწერება, უფრო ავტორები ჩვენ ვართ და არა ვიღაცა სხვა. თვით მოგეხსენებათ, აი ქრისტიანული ცხოვრება რა არის? ქრისტე არავის აიძულებს, არ ძალმომრეობს არავის, რომ ეკლესიის წევრი გახდეს. ჩვენ გვაქვს

0: მოცემული რეცეპტი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა ცხონდეთ. თუ ცხონდებით, თუ არ ცხონდებით, ეს ჩვენზე დამოკიდებული. აი როგორც ეხა ესეთი შედარება, ეხა ადამიანი რო ექიმთან მიდის. ექიმი უწერს რეცეპტს. ეუბნება რომ შენ აი ხა წახვალ აფთიაქში იყიდი ამ წამლებს, იმ კურნალებს და მე თქვა მოხალჭე. მაგრამ ხო არ მიყვება ეს თქვა ექიმი ეხა აფთიაქში ხო არ მიყვება და წამლებს ხო არ აყიდინებს და მე ხო არ უკონტროლებს თქვა ყოველდღე ის დილასაღამოს რო წამალი უნდა დალიოს მან ხო? ეს უკვე ამ ადამიანმა ამ სნეულმა უნდა გააკეთოს. და ამას მოყვება განკურნება. დაახლოებით ქრისტიანობაც ასეა რომ ქრისტე ჩვენ გვეუბნება როგორ უნდა გადავრჩეთ. გვეუბნება გზას გადარჩენისას. მაგრამ ამ გზაზე ჩვენი ნებით უნდა ვიაროთ. აი ქრისტიანულ რელიგიაში არსებობს ასეთი ტერმინი, რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცი, ხო? ნუ ეს ზოგადია. მაგრამ ასტიშობს ეს რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება ქრისტემ ზღმერთმა. მაგრამ პიროვნების გამოხსნა უკვე პიროვნება უნდა აღასრულოს.
1: დამოკიდებული
0: არის თვითონ. ანუ ეხა გამოხსნილი ვართ მეც თქვენს ნებისმიერ ჩვენთანგან.
1: შანსი მოცემული.
0: რა თქმა უნდა, გაღებულია ეს სამოთხის კარები, რომელიც დახშული იყო. მაგრამ ეხლა მე იქ მივალ თუ არა, ეს უკვე მე უნდა გავ ჩემს საქციელზეა დამოკიდებული. ჩემს პირად გვაწზეა დამოკიდებული. აი, მეკორცინა დაიგავი, წინა კვირას იყო სწორედ ტაძრებში კვირა დღეს აგეთქული, ხო? დასთიშავს მეკორცინა, რომ ქორწილში ყველა დაპატიჟებულია. მაგრამ ამ დაპატიჟებას მე ასე ვთქვათ, შევასრულებ თუ არა, მივალთ ძალით ხო არავინ მიმიყვანს ქორწილში, არა, როცა ყველა ასე ვარ, მოგვდის ვთქვათ დაპატიჟება, მაგრამ ეხლა ძალით არავინ მიმიყვანს, თუ ჩვენ არ გვინდა იქისვლა, ჩვენ არავინ არ ძალმოვრევა, ჩვენ რო გინდა თუ არა მოდიოდა. ასეა რომ ჩვენ ყველანი აი ამიტომაც ბაცხორი რავალნი არიან დაპატიჟებული და მცირედი რჩეული. რა იგულისხმება აქ რომ დაპატიჟებული კი ვართ, მაგრამ აი ამ დაპატიჟებას ჩვენ საქმეში გარდაქმნით თუ არა, აი ეს უკვე ჩვენზე დამკვიდრდება. ეს არის არსებითი ჩვენი რა თქმა უნდა არსებითია ის რომ ქრისტეს როარ გამოგვეხსენით რა თქმა უნდა ჩვენი მარტო პიროვნული ღვაწლი ვერ გამოგვიხსნი და ამის დასტურია ძველი რა თქმა როდესაც დაცემული კაცობრიობის კაცობრივი ბუნების გამო ისეთი დიდი მამების კი რომლებიც პატრიარქები მეფეები წინასწარმეტყველები ყველა ჯოჯოხეთში მიდიოდა რა თქმა უნდა საღვთო ნება თუ არა ადამიანი ვერ გამოიხსნება მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი ჩვენი პიროვნული ღვაწლის არ იქნება თავის რაც ხადია ესეც აქაც ვერ აღესრულება გამოხსნა იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ხომ აი სწორედ ესა სინერგია ჩვენი უწმინდესიაც განსვენებული პატრიარქი ხშირად საუბრობდა ამაზ სინერგია ანუ როცა საღვთო ნება თანხვედრაშია ადამიანურ ნებასთან როცა მე ისე ვცხოვრობ როგორც ღმერთს უნდა ღმერთს რა უნდა ხშირად აი ამას რო ამბობენ ხოლმე აი რა არის ღვთის ნება და რაღაცა ის პირობია რომ საში ვიყურებით ხოლმე და ნეტა ღვთისნება ძალიან მარტივია ამას პასუხი თუ კი შენ ცხოვრობ სახარების სტებების მიხედვით ესე იგი შენ ღვთისნებას აღასრულებ თუ არ ცხოვრობ ესე იგი არ აღასრულებ აი რაც კი ღმერთს გაუხარდება და ღვთისნები ცხოვრებისათვის რაც საჭიროა აბსოლუტურად ყველაფერი გვიწერია ჩვენ სახარებაში სახარება არის ამ ესე წერა სადაც მაცხოვრია უმცროს სადა მიწა გადავა ჩემი სიტყვები კი არ გადავა ესაბამისად აი ეს არის ძალიან არსებითი და მნიშვნელოვანი აი დავასრულებ ამ კითხვას იმით რომ ჩვენი მთავრესი დანიშნულება არის ის რომ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება ეს არის არჩევანი არის ის ყველაზე და თავისუფლება შესაბამისად აი დღეს ხო ამბობენ რომ თავისუფლება არის ის რაც გინდა აკეთო აი ესეც უნდა ვთქვა თავისუფლებას ეს არ არის თავისუფლება შენ რასაც გინდა პალემოცხი მაგალითად ამბობს რომ თუ კი შენ სოდვა ჩადიხარ მაშინ შენ სოდვის მონახარ შესაბამისად თავის თუ მონახარ თავისუფალი ვერ იქნები თავისუფალი ხარ მაშინ როდესაც სწორედაც ფლობ შენს თავს შენს არჩევანს და ცხოვრობ ისე როგორც საჭირო თავისუფლება არის ქრისტიანული ცხოვრების შედეგი და არა ეს როგორც მე და ისე ვიცხოვრო ეს არის არჩევანი მაგრამ და შესაძლებლობა ეს ნამდვილად აქვს ყველა ადამიანს მაგრამ ეს თავისუფლება არ არის როგორც მე და ისე ვიცხოვრო ეს არის შესაძლებლობა რომ მე როგორც მე და რა გზას მე და იმას დავადგები მაგრამ თავისუფლება ეს არის უკვე შედეგი როცა მე ფლობ საკუთარ თავს და ესე მივდივარ ღვთისკენ
1: ძალიან დიდი მადლობა მომო რამოდენიმე კითხვა დაგროვდა და ყველას გეტყვით და თქვენ საიდანაც გინდათ იქიდან მოვაპით ყურია ის მინდა რომ თუ შეიძლება ადამიანები რომ თავს იკლავენ ეს აი წინასწარ აი ამით თუ ადანაშაულოთ ღმერთს და ზეცა თუ გამოყვავს ბოროტი რომ ამბობთ რომ აი ღმერთმა ხო იცოდა რატო გააჩინა რატომ იყო ეს ერთი მე არის ხოლმე ათეისტების კითხვები ეს ძირითადად მაგრამ მაინც მინდა რომ მათ გავცეთ ამ ეს არა ქვია თუ შეიძლება კიდე აი ადამიანი მაგალითად იუდაზე აქვთ ხოლმე პრეტენზია რომ აი ხო იცოდა რომ გასცემდა რაღაცა ეს მეორე და თუ შეიძლება მამო ამ ბედის წერას რომ ავყვეთ კარგად გამოყენება როდის შეიძლება და ცოტა თუ ხშირად ყოფილა ხოლმე.

0: აი მიცვალებულის პატრონს ეუნებიან მაგალითად რომ ეგრე ეწერა რა და მისთვის სანუგეშო არის. შეიძლება რაღაცა ცოტა იმაში ამყოფებ რა ქვია ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ შეიძლება ამ მდგომარეობამ გამოიყვანოს და შეიძლება პირიქით კიდე ისა რა ქვია უარეს დღეს ჩააგდო. აი ამ შემთხვევაში მამაუდა თუ კარგავს ადამიანი ბედის წერის დროს, აი როცა ჯერა განცდას თვის და ცოდვათ, აი იმიტომ რომ აღსარებაზე მაშინ რა უნდა ინანოს, იტყვის რომ მეწერა ძმაო და ეგრე მოვიპარე რა გავაკეთო, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამაო, აი ეს განცდებს თუ აკროფს, იმიტომ რომ აი მაგალითად სადღაც რომ რაღაცა ფეხი წამიბურძიგდა და მე ამით უნდა რაღაცა გული ამოვიო ხო და რაღაც აუ ეწერა და მოდი რა ნუიტირებ, იმიტომ რომ ეს მაინც მოხდებოდა და შენ თquila ღურიცრემს. აი ამ შემთხვევაში მამაო, ეს როგორ შეიძლება რომ საჩვენოთაც გამოიყენო და აი იქ როგორ შეიძლება რომ მივაწეროთ ბედის წერას ის ყველაფერი რაც კითხეთ წერა.
1: კი ბატონო, აი ძალიან საინტერესო კითხვაა ესეც.
0: და თუ ვანაცხენებთ მამაო ამით ღმერთს, მე აი თუ წყის რომ აი ზოგი სვავს ამ კითხვას რომ აი ეგრე ეწერა სიტყვაზე უნდა მომკვდარიყო რაღაც კამაზმა დაარტყა, რატო ანუ ხო ხდებით, აი ამით თუ პირისპირდება ღმერთს ჩვენი აზრით.
1: პირველ რიგში სასახად უნდა თქვათ, რაც უკვე თქვით, რომ არავის არაფერი არ უწერია იმ გაგებით, რომ ვიღაცამ არ დაუწერა მას და მე შესრულდა და არ შესრულდა. შესაბამისად და იმის თქმას ადამიანს ის რომ ეს იმიტომ რომ მოხდა რომ მას ეს ეწერა არასწორია, მაგრამ არის აქ მეორე მხარე. არსობს ესეთი განსაზღვრება, რომ უბრალოდ ღმერთმა ყველაფერიც დასარიცის. მაგრამ არ განსაზღვრავს მას. აი ეს ცოტა გაუგებრობას იწვევს ხოლმე, რომ აი ლოგიკურად ისმის კითხვა.
0: დიახ.
1: თუ იცის ღმერთმა რა მოხდება წინასწარ და ნამდვილად იცის მისი ყოველის ცოდნეობიდან გამომდინარე.
0: აი ბავშვზე რომ ამბობე, რატო გააჩინა თუ ერთი თვის.
1: ხო, მაგრამ მაშინ რატომ ხდება ეს? აი მარტივად რა ხვდა ძალიან ღმერთი ხო ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვიცნობს. აი მაგალითად აი ვისაც ვთქვათ შვილები ყავს ან ახლობები ყავს, აი პატარა როცა არის, ვიცით რომ სიტყვაზე ეხა და ბავშვმა რო აიდგა ფეხი, ვიცით რომ პირველ ვიცით რომ მორსამნაბი რო გადადგამს, აუცილებლად წაიქცევა. რა საიდან ვიცით, იმიტომ რომ ვიცნობთ მას. ვიცნობთ რომ ის ასე მოიქცევა. და თუ კი ჩვენ ვიცით ეს, მაშინ მით უფრო ღმერთმა, რომელიც ყველას ყველაზე მეტად იცნობს ვიდრე ვინმე ვინმეს და თავად ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ საკუთარ თავს, ღმერთი ყველაზე მეტად გვიცნობს ჩვენ და ამიტომ მისი ერთადერთი მისი ცოდნა სრული. არ გაღონ არ ერევა ჩვენს არჩევანში, იყურეთ რას გულისხმობ. მაგალითად ახლა მე აქედა რა ვავდგები და სიტყვაზე კარებიდან გავალ, ერთი კარებიდან თუ მეორე კარებიდან, ამას მე გადავსყოთ, მაგრამ უბრალოდ ღმერთი ჭრეთს მე და გადაწყვეტლებას მივიღებ. უყურეთ კი არ ერევა ჩემს გადაწყვეტლებაში. უბრალოდ მან იცის თავისი სრული ცოდნისა გამო რა გადაწყვეტლებას მივიღებ მე. სალსახად ვამ, კი არ განსაზღვრავს, არამედ ჭრეთს. შესაბამისად არის შემთხვევები ნამდვილად, როდესაც აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ გარდაცვალება ადამიანისა, მე მახსენდება ერთ-ერთ ოჯახში მოხდა ძალიან ესეთი ტრაგედია, ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა. მეც იქ ვიყავი მაშინ და მახსოვს, ნუ მოგეხსენებათ ახლა საშინელება
0: ხებოდა. მე ვაკითხები ამ დროს.
1: ხო და რა თქმა უნდა, მოვიდა ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან ახლობელი სასულიერო პირი და მან ეს წლების წინ მოხდა და მახსოვს ძალიან კარგად თქვა, რომელსაც ნუგეში მიგვარა ოჯახს. მან აი ესეთი რამ თქვა, რომ აი წარმოვიდგინეთო თქვენთვის ხო ძნელი ამის გაგებაო. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ღმერთს ვენდოთო, იმიტომ რომ შეიძლებაო თქვენი შვილიო რაღაც მიდიოდაო, რაღაც გზაზე ესე უთხრა. და ღმერთმა ხო იცოდა წინასწარო თქვა, აი რაღაცა დროის გავლის შემდეგ შეიძლება ეს უსკულში გადაჩეხილიყო. ამიტომ ღმერთმა ეს არინება და ის არის და ამას და წაიყვანა თავისთან. კიდევ ერთხელ მყოფითი გაგებით ამის გაგება ძალიან რთულია, მით უმეტეს ახლა ემოციმულობაში, როდესაც ეს, მაგრამ თუ კი დავაკვირდებით ღმერთის ყოვლად მოწყალება სწორედ ამას ნიშნავს, რომ მან ის კი არ დაღუპა, როგორც ჩვენ გონია, არამედ გადაარჩინა. იმიტომ რომ არავინ იცის მის მომავალში რა მოხდებოდა. ან შეიძლება სხვა მიზეზი იყოს. ფაქტი ერთია, ყველეთ ერთწმენაზე გქონდა ხოლმე. რწმენა არის სწორედ ეს. მე მწამს რომ არასოდეს ღმერთს ჩემი შვილისთვის, ჩემი ძმისთვის, ჩემი მეგობრისთვის, ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ უნდა. არასოდეს. აი ესა ყველაზე მთავარი. ესა მართებული. მე თუ ამის მწამს, ეს წმენა მე ყველაფერს გადამატანიებს. რა თქმა უნდა, მე ვერ ხსნი რაღაც მოვლენებს, რა, რატომ აი რა თქმა უნდა ზანეთ, თუნდაც აი ეს ბავშვმა რა დააშავა, იქ ვიღაც მართალმა ადამიანმა რა დააშავა, ლაზარემ რა დააშავა, რატო იყო ასე და მდიდარი ისე. ყველა კითხვაზე არსებობს პასუხი. აბსოლუტურად არ არსებობს კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს.
0: უბრალოდ
1: ეს პასუხი

0: ჩვენ იცის ღმერთ. აი ესა. ეს და ჩვენ ვენდობთ ღმერთს. აი იცით როგორ არა, ჩვენ რო ექიმთან მივდივართ, აი მაგალითად აი ხორცის ასპექტში რო გადმოვიტანო. ექიმთან რო მივდივარ და ის რო კურნალობას გვინიშნავ. ჩვენ ხო არ ვიცით სიტყვაზე ხა რა ხდება ფილტრში, რა ხდება კარდიოლოგიაში ვთქვათ, თუ გული გვაწუხებს, ან თუ რა სიტყვაზე ან ხო არ ვიცით ეს სამედიცინო. ჩვენ ვენდობთ ექიმს, რომელიც გაგვსინჯავს დადებს ვთქვათ დასკვნას, მე დანიშნულებას გამოგვიწევს და კურნალ, მაგრამ ჩვენ ხო არ გვესმის ეს რატომ უბრალოდ მას ვენდობთ. არა, ესაა სწორედ წვენა რომ რაღაცა როცა ხდება, ჩვენ უნდა ვენდოთ ღმერთს. ესა და თუ კი ადამიანი ასე მიემართება, აუცილებლად ღვთისგან ის ინუგეშება. მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი აი რაც ახლა ვახსენეთ რომ თუ კი ადამიანი საკუთარი გადაწყვეტილების შედეგად ისევ დაიწყებს ამის გამო ყველას და აი ღმერთი, მაშინ ისე, მაშინ თუ კი ლოგიკით წავა და თავის მრისხანებას მისცემს გასახანს, ის უეჭველი მივა ღვთის გმობამდე. იმიტომ რომ ის იტყვის რომ ღმერთი უსამართლოა. რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის. ამიტომ
1: ეგ უნდა ბოლოს.
0: სიმართლე
1: გიხათ ამაზე რომებით რომ ღმერთს დაგმობ, ეგ უნდა ბოროტის მისიაც ეგ არის.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ასეა.
1: და მამაო, ხო, თუ შეიძლება მამაო კიდე აი იუდასთან დაკავშირებით
0: აი კი ბატონო, ეხლავე, აი ხო და ეს თემა პირდაპირ არის მასში ამასთან. იუდასთან დაკავშირებით თქვენ სწორად ბზანეთ, ეს გავრცელებული თემა, მაჩურ ლიტერატურაში სხვათ და აი თითქოს იუდამ იუდა წარმოჩენილია გმირად. იმიტომ რომ ესე იგი იუდა ფაქტობრივად ამ მსჯელობის მიხედვით გახდა გმირი, იმიტომ რომ მან გაწირა თავი იმისთვის რომ იტვირთა კი ბატონო რომ ქრისტე ყოფილიყო ქრისტე და ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაწერილი და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ეს გახლავთ ანტიქრისტიანული სწავლება და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი განმარტება გვაქვს ჩვენ წმინდა იოანე ოქროპირის, გრიგორ ღვთისმეტყველის და ასე შემდეგ. და რა ხდება იუდას შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ნამდვილად უნდა ვთქვათ რომ იყო წინასწარმეტყველება რომ იუდა გასცემდა მაცხოვარს 30 ვერცხლად. მე მეცაც გეტყვით, თქვენ ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება საუკუნეთა ადრე. აი გახსოვთ წინასწარმეტყველს ზეულება ღმერთი რომ უკაცრავად წინასწარმეტყველს ზეულება ღმერთი რომ სანამ დედის მუცელში ჩაისახებოდე მე იქამდე გიცნობდი შენ. ეხა ამას რომ გაიგო, ეხა ჩანუ ჩასახვამდე გიცნობდი ღმერთი ეუბნება მას. ანუ ესა სწორედ ღვთისმხოვლის სონდეობა. რა თქმა უნდა ღმერთმა იცოდა რომ ქრისტე მიცოდა რომ იუდა გასცემდა, მაგრამ იუდას არჩევ ღმერთი კი არ ჩაერია მის არჩევანში. მე მესაც გეტყვი, მაგალითად, აი არის ასეთი, რატომ მიიღო იოანე ოქროპირის სვამს კითხავს, რატომ მიიღო მაცხოვრომა იუდა 12-თაგანში? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაცხოვარს ყავ 12 მაცხოვრის 12 მოციქული იყო მისი ყველაზე ახლოს მყოფი ადამიანი. მას კიდე ყავდა 70 მოწაფე. მაგრამ ეს 12 იყო 24 საათი მასთან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ იცოდეთ, რომ ვიღაცა გაყიდით. იმას ყوار მიიღებს შენს ოჯახში ფაქტობრივად, ხო? ეს იყო მაცხოვრის ოჯახი, ასე თქვა, ამბობენ რომ მაგრამ მაცხოვარმა მიიღო და იოანე ოქროპირი ამბობს რატომ მოხდა ეს? მოხდა იმიტომ რომ არასოდეს ეთქვა იუდას რომ თითქოს რაღაცით განყომანის არ საიდუმლოსერობაზე სადაც გადაწყვიტა იუდა რომ დაეცა თქვა ხო და გაყიდული ყავდა წინა დღეს ოთხშაბათ დღეს ხო რატომ თქვა რატომ იყო იქ იუდაც? იმიტომ რომ მაცხოვარი ყოველთვის ცდილობდა რომ იუდა განერიდებინა. ამიტომ ეუბნება გახსოვთ იუდას ის ეუბნება რომ წადი და გააკეთე ის საქმე იონეს სახარებაში რა ჩახმე. იმიტომ კი არა ეუბნება რომ აკეზებს. იმიტომ რომ ამით იუდა უნდა მეკვდარიყო რომ მაცხოვარს იცოდა. ეს იყო სინანულის
1: გამოწოდება.
0: ნუ რა თქმა უნდა შეინანე ეს, მაგრამ იუდა შესაბამისად იუდას გამოყვანა აი ეს რაღაცა მსხვერპლად არასწორია, იმიტომ რომ იუდამ აბსოლუტურად აირჩია ეს ყველაფერი საკუთარი არჩევანის შედეგად და სხვათა შორის თქვენ იცით რომ იუდამ ინანა საკუთარი დანაშაული გააცნობიერა ეს რაც ჩაიდინა და წავიდა და ეს 30 ვერს უკან მიუბრუნა მი დაუბნია ეს წერია პირდაპირ სახარებაში ხო და მერე წამოვიდა და თავი ჩამოიშო იმიტომ რომ ინანა მაგრამ არ მოინანი ეს ძალიან საინტერესო ფენომენი არის შეიძლება შე რაღაცა ინანო მაგრამ სინანული არ უკვე ქმედება მადამ საკუთართავს არაპატია ამპარტავნებით მიუდგა ამას. ეს მე როგორ დამემართა და წავიდა და შიშთვილიბაო წერი ანუ თავი ჩამოვიცო შესაძლოა მან გამოუტანა საკუთართავს ეს განაჩენი. აი ავიღოთ მაგალითად შედარება იგივე პეტრე მოციქულთან მიმართებაში. პეტრე მოციქულმა ძალიან ძიმე ცოდვა ჩაიდინა. სამგზის უარყო მაცხოვარი, ხო? მაგრამ პეტრემ თავის სინანულს მისაქმედით ხასიათი. რას გულისხმობს რომ მან მთელი ცხოვრება ახსობდა ეს და მისი მოწაფე ამბობს კლიმენტი რომაელი რომ ყოველ მამრის ყივილზე ტიროდაო და აი ამდენი ცრემლისგან ღარი გაუჩნდა სახეზეო ხო ანუ ეს უბრალოდ მან ეს ქმედებოდა
1: ეს ეგრეც არის ხათში ეგრე ხათია
0: მოციქულთა თავად იწოდება დღეს უდიდეს წმინდანია, ხო? ანუ შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ იუდასთან ამის